הביטו לאופק, אבק מתפזר, רצועות של אור מתוך החושך, השקט עוד מעט חוזר, הנה רגעי אושר, קרבים ובאים, כתף לכתף נחזיק חזק ו...

אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם.

הגענו לכאן כל היום פקה פקה אני לא מעוניין כי זה פלומו פלטה דבר מזומן דבר באוסול דבר אורגנל למה אין סבלנות המיכל שלי עזל סגה נמשכת שוב קבוצה טטטטטק זה הצוות סיירת מורל למה לא? למה לי? הוננו

שלום רב, אנחנו נמצאים בשבוע של פרשת שופטים, וכעת בעזרת השם יתברך נתמצת את כל ענייני הפרשה מתחילתה ועד סופה, יחד עם המדרשים הנפלאים שלה, והכל בסייעתא דשמיא. שמי רבי דב ובר, אנחנו מתחילים את המסע החשוב של טיול בפרשתנו, פרשת שופטים, ויהי רצון שדברים יהיו לי נשמת מורי, הרב משה ובר, זכותו תגן בעדינו. שופטים ושוטרים, שלמה המלך אמר במשלי, דרכיה דרכי נועם. דרכי התורה עושים שלום בעולם, והעולם גם כן נברא בשלום. כי הקדוש ברוך הוא ברא את השמיים מאש וממים, וידוע שאש ומים אינם יכולים להיות יחד בשלווה, אלא הקדוש ברוך הוא עשה שלום ביניהם. כמו שכתוב בפסוק, עושה שלום במרומיו. הקדוש ברוך הוא עושה שלום בשמיים שלו. ושם השם הוא שלום, כמו שכתוב בפסוק, ויקרא לו השם שלום. וישראל גם כן יקראים שלום, כי הם עובדים את השם יתברך וקיבלו את התורה. וכך שלום לגופם ולנשמתם. כי כשהאדם לומד תורה, נותן לו הקדוש ברוך הוא בריאות בכל גופו. כמו שכתוב בפסוק, ולכל בשרו מרפא. לכל בשרו התורה היא רפואה. והנשמה באה למקומה הנכון על ידי לימוד התורה וקיום המצוות. כמו שכתוב בפסוק, תורת השם תמימה משיבת נפש. תורת השם משיבה את הנשמה למקומה. תפילת 18 מסתיימת בשלום. והקורבנות גם כן מסתיימים בשלום. כתוב, ולשלמים. וכן כשהלכו ישראל להילחם נגד עובדי עבודה זרה, פתחו עמם קודם בדרכי שלום. אם הם רצו לעשות שלום, לא עשו להם מאומה. ואפילו אצל המלאכים בשמיים עושה הקדוש ברוך הוא שלום ביניהם. כמו שכתוב בפסוק, המשל ופחד עמו עושה שלום במרומיו. המשל זהו כינוי למיכאל, כיוון שהוא המלאך החשוב ביותר, השולט על כל המלאכים, והוא מתפלל על בני ישראל טובות, ופחד הוא גבריאל, והקדוש ברוך הוא עושה שלום ביניהם. ואפילו המתים צריכים לשלום, כמו שכתוב בפסוק, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום. תמות ותבוא אל אבותיך בשלום. על כן אמרה התורה, שופטים ושוטרים, שיושיבו דיינים, כיוון שכמו שעל ידי השלום יש לעולם קיום, כך גם על ידי משפט יש לעולם קיום. כי אם לא היה משפט צדקה בעולם, היו חומסים ואורגים זה את זה. בזמנים עברו בארץ ישראל, כשהיו צריכים לשפוט אדם למיטה, חס ושלום, ישבו אז 23 דיינים כדי לדון בדינו. והם נקראו סנהדרין קטנה, שהייתה בכל עיר, ובירושלים עיר הקודש ישבו 71 דיינים, שהם נקראו סנהדרין גדולה, והגדול שבהם נקרא נשיא וישב בראש. ומצווה גדולה לשפוט צדק, כי כששופטים צדק בארץ, אין דין בשמיים. הקדוש ברוך הוא אינו מעניש והוא מרחם על האדם, כי כבר עשו בו משפט על הארץ. אבל אם לא שופטים צדק על הארץ, אז יש משפט בשמיים, והקדוש ברוך הוא בעצמו עושה משפט באדם. לא תתם במשפט. אומר הפסוק, זה פסוק שמופנה לדיינים. אז אומר הפסוק, לא תקבל דיינים שמחניפים ומתים את המשפט, וידע הדיין את כל ההלכות ולא יהיה עם הארץ. כי מי שלוקח עם הארץ לדיין, כאילו הוא בעצמו שפט שקר. בתורה כתבה בסמוך לא תיטע לך אשרה. לא תיטע עץ אשרה לעבודה זרה. הלכה זו מלמדת אותנו שהממנה דיין שאינו צדיק, כאילו הוא עבד עבודה זרה. ובשל כך מדמה הכתוב את הדיין לעץ אשרה, להראות לנו, כמו שעץ האשרה הוא גבוה ונאה, אבל אינו נושא פירות, כך ישנם דיינים
שהם יפים ומעמידים פני צדיקים, אבל בליבם, בליבם הם שקרנים. ולכן אומר הפסוק, לא תדע אשרה אצל המזבח, כי הדיינים יושבים הם אצל המזבח. לא תכיר פנים, הדיין לא יאמר לאחד מבעלי הדין שישב ויותיר את השני עומד, כי על ידי כך הוא יתבייש ולא יוכל לטעון את טענותיו כראוי. ואתה הדיין לא תיקח שוחד אפילו על מנת לשפוט צדיק. כי כשלוקחים שוחד, איך אין זה ייתכן ומוכרח לשפוט צדיק? זה לא ייתכן אם לוקחים שוחד שהדיין לשפוט צדיק. כי הלב נמשך ונוטה אחר זה שנתן לו את השוחד. צדק צדק תרדוף. תרדוף את הצדק בדיבורך, שלא תדבר בפיך אחרת ממה שיש לך בלבך. מסופר במדרש, בכיסאו של שלמה המלך היו שש מדרגות, וכששלמה עלה עליו, כשבא למדרגה הראשונה הכריזו לפניו לא תתה משפט, וכשעלה למדרגה השנייה הכריזו לא תכיר פנים, אצל המדרגה השלישית הכריזו לא תיקח שוחד, ואצל המדרגה הרביעית הכריזו לא תיתה לך אשרה. אצל המדרגה החמישית הכריזו לא תקים לך מצבה, ואצל המדרגה השישית הכריזו לא תזבח שור, לא תקריב בהמה אימום. ודרשת היטב, תחקור את העדים ביסודיות ותבדוק אם הם אומרים אמת. אל תאמין להם מיד, ולא תעשה משפט על ידי עד אחד. העדים היו הראשונים שהחלו לסקול את האדם כשנתחייב מיטה, ואחר כך סקלו אותו כל ישראל, כדי שכל אחד יראה כיצד ממיתים את החוטא, וכך יראו בני ישראל ויפחדו מלאכתו. וביארת הרע מקרבך, תבאר את הרע מאצלך, כמו שמבארים חמץ בערב פסח. לכן כתוב, וביארת כמו בחמץ, להראות שמצווה לחפש בכל עיר ועיר,

ובאת אל הכהן, כשיש למישהו משפט או שאלה בהלכות איסור ויתר, יבוא אל הדיינים והם יאמרו לו את הדבר הלכה, את הדין. ולשופט אשר יהיה בימים ההם, או לשופט שיהיה בימיך. וצריך להבין, וכי אליך לשופט שאינו בימי, מה החידוש שהפסוק אומר, ולשופט אשר יהיה בימים ההם? אלא מכאן לומדים שהפסוק רוצה להראות לנו, כי כל אחד צריך להחשיב את השופט שבדורו, אבל מישהו אינו חשוב כל כך כמו השופט שהיה בדור הקודם, בכל זאת צריך לחלוק לו כבוד. שום תשים עליך מלך, בני ישראל תמליכו עליכם מלך. המלך היו חייבים לכבד אותו מאוד, אסור היה לרכב על סוסו, אסור היה לשבת על כיסאו, ואסור היה לחבוש את כתרו וללבוש את בגדיו, ובכליו אסור היה להשתמש, והוא לא יכול היה למחול על כבודו. וכשהמלך מת, שרפו את בגדיו וכליו, ואף אדם לא יכול היה לקחת את עבדיו ושפחותיו לעבודה, רק למלך אחר מישראל, ואשתו הייתה אסורה להינשא לאיש אחר. נביא השם, אם הוא בא לפני המלך, היה חייב לעמוד ולהשתחוות למלך, והמלך היה חייב לעמוד רק לפני הכהן הגדול, בשעה שרצה לשאול באורים והתומים. אשר יבחר השם אלוקיך בו. פסוק זה מלמדנו שכל הסררות באות מהקדוש ברוך הוא, וזהו כוחו. כמו שכתוב בפסוק, לך השם הגדולה והגבורה. פירושו, לך השם הסררה. הגמרא אומרת על הפסוק הזה, שאפילו הסררה הקטנה ביותר שיש לו לאדם, הכל הוא בא מהקדוש ברוך הוא. לא ירבה לו סוסים. מלך ישראל אסור לו להחזיק ברשותו הרבה סוסים, הרבה כסף וזהב, הרבה נשים. זאת לא יעשה מלך ישראל. והיה מוכרח שיהיה ספר תורה עמו לקרוא בו בכל עת, כדי לראה תמיד מפני השם יתברך. הכתוב אומר שהמלך לא יאסוף סוסים רבים, כדי שלא יחזיר את העם למצרים. כי טובי הסוסים היו באים ממצרים. בני ישראל לא ילכו למצרים, כדי שלא ימשיכו ללמוד ממעשיהם הרעים. מצווה זו הייתה אסורה רק בזמן ההוא, אבל כעת בימינו מותר לגור במצרים, כי יש קהילות גדולות במצרים, ואם הייתה התורה אוסרת זאת לתמיד, היו חכמים אוסרים לגור במצרים. אני רוצה כאן לסייג את דבריי, ולומר שבאמת בימינו כבר אין קהילות כאלה גדולות, אבל בימים עברו היו כן קהילות גדולות במצרים. והיו עושים, אז לכן, אם באמת היה אסור לגור במצרים, אז היו עושים חרם על היהודים שלא לבואו לגור במצרים. מכאן, מזה שלא עשו חרם, אז זה סימן שרק בזמן ההוא היה אסור לגור, אבל לאחר מכן האיסור הזה הותר. וכן אסור היה למלך להרבות לנשים, רק עד 18 נשים, כדי שלא תפתנה אותו לרע. כי האדם הראשון הייתה לו אישה אחת, כמובן אנחנו לא מבינים את גודל מדרגתה, אבל בפועל כתוב שהיא פיתתה אותו לעשות רע. אז בכל שכן, אם תהיינה לו נשים רבות, ודאי עלולות הן לפתות אותו, את המלך, לעשות רע. אסור היה למלך להרבות ממון, כדי שלא יכבידו על ישראל במיסים, על מנת לעשות לעצמו אוצרות, כי העשירות דומה לאש. ככל שמוסיפים לה יותר עצים, כך היא בוערת יותר. כך גם האדם, ככל שיש לו יותר ממון, מתאווה הוא לעוד ועוד כסף. שלום המלך נענש על שלושה דברים אלו. אמנם אין לנו חכם כשלמה, וכמובן הוא גם היה צדיק שאין לנו מושג בגודל צדקותו, אבל בכל מקרה, זה מה שכתוב, שעל שלושת הדברים הללו הוא נכשל. א', הוא אסף הרבה סוסים, 40,000 עוגבות לקח, וגם הוא לקח 700 נשים ו-300 פילגשים, ואסף כסף בירושלים כמו אבנים. הוא שמח על חוכמתו, ולכן הוא עשה את מה שעשה. ודווקא בגלל כך הוא נכשל כאמור בשלושת הדברים הללו, וזה קשה להגיד את המילה נכשל על שלמה המלך, אבל אנחנו צריכים להיות צמודים למה שכתוב, וזה מה שכתוב. של אלה שלושת הדברים שהוא נכשל בהם, כי אנשים הכתיעו אותו, ועל ידי

הכסף הרב ועל ידי הסוסים הרבים, זה חלילה קצת עשה שהייתה לו סוג של התנשאות. נחזור לענייננו, כתוב בפרשה, הוא בניו, בן המלך יירש הוא את המלוכה, ואין צריך למושכו בשמן, כי הוא כבר נולד ממלך, והוא כבר קדוש. ואף על פי שאת שלמה המלך כן משכו בשמן המשחה, זה היה מסיבה אחרת מפני המחלוקת, כי בנו של דוד המלך, שנקרא אדוניה בן חגית, רצה להיות מלך אחר מות אביו. לכן ציווה דוד המלך שימשכו בשמן המשחה את שלמה המלך. ולא יהיה לכהנים הלוויים חלק ונחלה. הפסוק אומר, כמו שלמלך אסור להרבות כסף וזהב, כך גם הכהנים לא תהיה להם עשירות גדולה, אלא יבטחו רק בהשם יתברך, ויעשו את עבודתם ואת המקדש כראוי. אז יהיה להם די מזון, ולא יבקשו להם עשירות, כי היא תבטל אותם מעבודת השם. וכן תלמידי חכמים שבכל דור, גם כן לא יבקשו לעצמם עשירות, אלא יבקשו ללמוד תורה, ולפסוק שאלות הלכה למעשה, כמו שהכהנים פסקו. ולכן מחויבים לתמוך בתלמידי חכמים, כדי שיוכלו ללמוד תורה. על כן נתנו לכהנים למתנה שלושה דברים אלו, הזרוע, הלחיים והקיבה של כל בהמה, כנגד שלושת החלקים שהיו במעשה פנחס. פנחס עיקה בידו את הנשיא בעבור החטא, ונקם נקמת השם. לכן אנו נותנים לכהנים את זרועות הבהמות. וכיוון שפנחס התפלל בפה שבו הלחיים שתיעצר המגפה מישראל, לכן נותנים לכהנים מתנה את לחיי הבהמות. וכיוון שדקר את הנשיא עם החוטט במעיים שלהם, לכן נותנים לכהנים מתנה את הקיבה של הבהמות. לא תלמד לעשות, אסור ללמוד לעשות כישוף, אבל ללמוד כדי לדעת את חוכמת הכישוף מותר, כי הסנהדרין היו מוכרחים לדעת את חוכמת הכישוף, כדי שיוכלו לשפוט כראוי. כי אם יהיו חלק מישראל שידעו לעשות כישוף ויעשו הרבה רע, ישמחו על כך שהם יעשו על ידי כישוף שלא יוכלו להנישם כפי המגיע להם, להטביעם במים או לשורפם באש. לכן היו הסנהדרין מוכרחים לדעת את חוכמת הכישוף, כדי שיוכלו להרוג אפילו את העושה כישוף. מעביר בנו וביתו באש. התורה הקדושה אסרה לנו לעבוד עבודה זרה זו, להעביר את בנו וביתו באש, כי חלק מהאומות היו שרופים את בניהם ובנותיהם באש לעבודה זרה שלהם, חמנה לצלן. כיצד הם היו עושים זאת? הם היו מבעירים שתי מדורות משני צדדים, והיה אדם מעביר באש את ילדו הבכור, וחשב שלדי כך יחיו כל ילדיו שיהיו לו לאחר מכן. המלך היה מלך רשע שקראו לו אחז. אז מסופר עליו שאביו היה חזקיהו המלך, ואותו מלך, המלך הזה אחז, גם כן העביר את ילדיו באש לשרוף אותם. ומה עשתה לכן האימא של חזקיהו? כן? כלומר, המלך אחז היה, אני רוצה שוב לחזור ולהסביר, שהוא היה אבא של חזקיהו. המלך אחז היה אביו של חזקיהו המלך. אוקיי? והמלך הזה לקח את הבן שלו, חזקיהו, והוא רצה לשרוף אותו באש. וזה מה שהוא עשה לילדים שלו. וכשהוא הגיע לחזקיהו, לבן שלו חזקיהו, מה עשתה אמו? אמו של חזקיהו מרחה את גופו בדם חיה שנקרא את סלמנדרה. זה היה שמה של החיה הזאת. והיה סגולה מאוד מיוחדת בדם הזה, שברגע שמורחים גוף של מישהו בדם של החיה סלמנדרה, אז זה היה כמו משהו דוחה אש. ועל ידי כך באמת היא הצילה את חייו של חזקיהו הילד. על ידי כך האש לא שלטה בו, להזיק לו. ואז הוא גדל ונהיה חזקיהו המלך, ובוודאי שהוא היה גם צדיק מאוד גדול חזקיהו המלך. אנחנו יודעים איך שהוא התפלל מקירות ליבו, והשם העריך את חיי את ימיו. אסור גם לעשות כישוף, קוסם קסמים, אסור לעשות כישוף על ידי שיקחו מקל ביד ויאמרו אם יצליח אדם ללכת למקום שרצה או לא ללכת. אסור לעשות את זה, זה כישוף. אסור גם לעשות כישוף שיאמרו יום זה הוא טוב לצאת לדרך, ובשעה זו וזו טוב להתחיל בעשיית מלאכה.
זה גם אסור. צריך להיות תמים עם השם. וגם אסור לנחש. מה זה לנחש? זה שאומר נפלה פתאום מידו, זה סימן על כך שמשהו יקרה. או צבי עבר עליו בדרך, סימן על כך שמשהו יקרה. אסור לעשות זאת. וחובר חבר, זהו האיסור בכישוף נחשים רבים יחד או שדים רבים ביחד. יש כזה סוג של כישוף שלוקחים נחשים רבים או שדים רבים. וגם אסור לשאול באוב. מה זה אוב? זהו המעלה את המת מקברו ומדבר עמו, והמת אומר לו מה יהיה בעתיד. בשבת אי אפשר לעלות מת, כי כשמעלים מת הוא הולך על ידיו ולא על רגליו. הגמרא אומרת, כי קוטי אחד שאל, אתם עם ישראל אומרים שנשמות הצדיקים שוכנות תחת כיסא הכבוד, שלשם לא מגיע כישוף. אם כן, כיצד העלתה מחשפה את שמואל הנביא? כך כתוב שהיא העלתה אותו, הרי אחרי שהוא נסתלק מן העולם. הרי הוא בוודאי היה צדיק, אז הנה אתם רואים שכן אפשר על ידי כישוף להעלות את הנשמות של הצדיקים. ענו לו חכמים, כי ב-12 חודשים הראשונים אחר המיטה, הגוף עדיין שלם והנשמה באה תמיד לקבר לגוף. לכן אז עדיין יכלה אותה מחשפה להעלות את נשמתו של שמואל הנביא, להעלות את הנשמה שלו בכישוף. אבל אחר 12 חודש נשארת הנשמה תחת כיסא הכבוד וכבר איננה באה שוב בגוף. וידעוני, יש חיה נקראת ידוע, והיו עושים כישוף מעצמותיה, ודורש על המתים. מה זה דורש על המתים? זה הנשכב בבית הגברות בין המתים, ומסתגף בתעניות, ולן בבית הגברות לילות שלמים, כדי שתשרה עליו רוח תומעה. כשהגיע רבי עקיבא לפסוק הזה, בכה, רבי עקיבא בכה ואמר, אם הלן בבית הגברות שורה עליו רוח תומעה, כיוון שהסתגף ונטמע, מכל שכן, אם אדם מסתגף בתעניות ומחזיק את עצמו בתערה, ודאי שצריכה לבוא עליו רוח הקודש. ואנו איננו זוכים שתשרה עלינו רוח הקודש, כיוון שאנו חוטאים. תמים תהיה, תהיה תמים עם השם יתברך, שלא תלך אחר כישוף או אחר המזל, אלא תפתח בהשם יתברך בלבד, והוא יעזור לך. ויהיה תמים בלבך, שלא תדבר בפיך אחרת ממה שאתה חושב בלבך. והקדוש ברוך הוא ייתן לך נביאים שכל דבריהם יהיו אמת, אבל המחשפים אומרים לעתים קרובות שקר ואסור ללכת אחריהם. לכן כתבה התורה בסמוך לעניין הכישוב את הלכות הנביאים. שלוש ערים תבדיל לך. תבדיל שלך שלושה ערים שיברח לשם זה הרוצח שהרג אדם בשוגג. הפסוק מלמדנו שחמור להחטיא את חברו יותר מאשר להורגו. ואם יחיב השם אלוקיך את גבולך, ואם הקדוש ברוך הוא ירחיב את גבולך בימות המשיח לעתיד לבוא, אז תעשה ערים נוספות לערי המקלט, כי אז יתרבו בני ישראל. מצאנו בגמרא מעשה שכשעדיין היו אבותינו בארץ ישראל, רכב אדם אחד על סוס בשבת. הביאו אותו לפני בית הדין, וסקלו אותו באבנים והוא מת. הענישו אותו במוות בסקילה, אף על פי שאין עונש סקילה על חטא זה, אלא כיוון שהאנשים היו רגילים בעבירה זו, לכן הרגו לעיני כולם, כדי שאחרים כבר יראו, יפחדו לעשות את העבירה הזאת. עוד מעשה היה שאדם אחד התייחד עם אשתו ביום, תחת עץ תאנה, בפני כל האנשים, ואז עיקו אותו על כך במלכות, אף על פי שלא מגיע עונש מלכות עבור מעשה זה, כי זו הייתה אשתו. בכל אופן עשו זאת כדי שיפחדו כל האנשים לעשות כמוהו. פירוש נוסף הוא, כאן מדובר כאן, אני רוצה להסביר שלא מדובר על התייחדות פשוטה, על התייחדות של, גם, של בעל ואישה, שהם עשו את זה בפרסיית המעשה, ולכן עיקו אותו, בית הדין. פירוש נוסף הוא, וביארת דם הנקי, תבאר את הדם הנקי, זה כאשר תשפוט את הרוצח כראוי, אז תהיה לו כפרה על חטאו. ויבוא נקי לעולם הבא. אבל אם לא תהרוג אותו, לא יבוא נקי לעולם הבא, ויענישו אותו שם, ואז יהיה לו גרוע יותר. וכאן ילמדו הדיינים שלא לרחם על הרשעים מלהעניש אותם בעולם הזה. כי על ידי שמביישים אותם, מענישים אותם בעולם הזה. ואז יש להם כפרה למעלה, והם באים נקיים לעולם הבא. כמו שמצאנו מעשה שהיה ברב עמרם,
שהביאו לו נשים שבויות לבדות אותן. פדה אותן רב עמרם, ובאותו לילה, לפני שהוא החזיר אותם לבתיהן, הוא השאיר אותם אצלו בעליית הגג. ואז באמצע הלילה, פתאום, הוא קם, והוא הרגיש איזה רוח רעה שרוצה להחתיא אותו. וזה גרם לו שהוא נטל איזה סולם ענק, סולם שבדרך כלל אדם רגיל לא יכול להרים, רק כמה אנשים יכולים להרים כזה סולם ענק. הוא הרים את זה לבד, את הסולם הענק הזה, והוא ראה רב עמרם מלמטה שיש נמצאת שם בעלייה אישה שמאירה ביופיה. ואז כאמור בא אליו יצר הרע והכניס בו כוח. זה הכוח שגרם לו לקחת את הסולם ולהרים אותו לבד, ועלה עד חצי הסולם. ואז כשהוא הגיע לחצי הסולם, זאת אומרת לה, הוא רק עלה בשלבות של הסולם עד החצי, פתאום הוא החל לזעוק, אש! אש בוערת אצל רב עמרם! אש! שריפה! מיד התעוררו השכנים באמצע הלילה כדי לכבות את האש. ותלמידיו של רב עמרם, שהיה רב עם הרבה תלמידים היו לו, גם כן באו לכל צעקתו. ואז מה הם רואים? שבכלל לא היה אש, אלא רואים אותו שהוא עומד באמצע הסולם, וישר הבינו את הסיטואציה שהוא צועק אש כי הוא כמעט נכשל בעבירה. אז אמרו לו התלמידים שלו, רבי, ביישת אותנו, וזה שאתה הראית לעיני כולם שאתה כמעט נכשלת בעבירה הזאת עם אותה אישה, אתה מבייש אותנו, שזה מה אומרים לנו, זה הרב שלכם, גרמת לנו לביזיון. ענה להם רב עמרם, מוטב שתתביישו בי בעולם הזה, מאשר שתתביישו בי בעולם הבא. כי לידי הבושה, יש לי כפרה על חטאי. ואז הוא השביע את היצר הרע שיצא ממנו. מיד יצא ממנו כעמוד אש. אמר לו רב עמרם לשטן, ראה שאתה מלאך העשוי מאש, ואני בשר ודם, וניצחתי אותך. ממעשה זה ניתן ללמוד שיביישו את עמי הארצות אם הם חוטאים, כדי שתהיה להם כפרה לעולם הבא. עמי הארצות הכוונה לאותם אנשים שנכשלים חס ושלום בעבירות. ועמדו שני אנשים אשר להם הריב לפני השם. פסוק זה מראה לנו שכשאדם עומד לפני הדיינים, יעמוד הוא ביראה, כאילו עומד ממש לפני השם. כי כאשר הדיינים שופטים כראוי, נמצא גם השם יתברך עמהם, באותו מקום, כמו שכתוב בפסוק, בקרב אלוקים ישפוט. פירושו, הקדוש ברוך הוא גם כן נמצא במשפט בין הדיינים. לא תשיג גבול רעיך. לא תשיג את גבול אדמת רעיך, משום שעל ידי כך באים הרבה מריבות, ששכנים רבים תמיד ביניהם, באים הרבה מריבות ששכנים רבים תמיד ביניהם רבים בגלל מקום. הם רוצים איזה מקום מסוים והם רבים בשל המקום שהם רוצים. והם מוכרחים אחר כך להגיע לדיינים ולעדים. בשל כך כתבה לנו התורה בסמוך למשיג גבול את ההלכה של העדים ודיינים, כדי שישפטו את אותם העדים במה שרצו לחייב את חברם. כי אם נמצא שהעידו העדים עדות שקר, והם רצו להמית אדם על ידי עדותם ונמצאו שקרנים, המיתו אותם. זה מה שנקרא, על זה נקרא, הם נקראים עדים זוממים. כלומר, אם העידו על אדם שחילל שבת או שעשה חטאים אחרים שמתחייבים בעשייתם עונש מוות, ונמצא אחר כך שהם שיקרו, אז הרגו את אותם העדים, כמו שכתוב בפסוק, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. תעשו לעדים את העונש כמו שרצו הם בעדותם לעשות לחברם. אבל אם כבר הרגו את האדם על ידי עדות השקר שהעידו אלו עליו, ורק אחר מיטתו הוכחשה עדות זו על ידי עדים אחרים, אז לא עשו להם לעדים הזוממים מאומה, כיוון שכבר הרגו את האיש. והטעם כי הקדוש ברוך הוא אינו גורם לדיינים שהרגו אדם לשווא. ואם כבר הרגו אותו, ודאי זה כי היה חייב מיתה מקודם על ידי חטא אחר. כי רוח הקודש הייתה שורה על הסנדרין שלא המיתו שום אדם לשווא. לכן לא עשו כלום לעדים הזוממים הללו. אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת. בעצם
העניין הזה של עדים זוממים, זה הפך השכל הישר, לכאורה. שימו לב, מדובר בשני עדים, או כמה עדים, שמעידים שקר על אדם מסוים, כדי לגרום שיהרגו אותו בית הדין. ולפני שהורגים את אותו אדם, פתאום מצאו שהם שיקרו. איך מצאו ששיקרו? באים עדים אחרים ואומרים לבית דין, איך יכול להיות שהאנשים הללו העידו על האיש הזה שביום פלוני ופלוני ובזמן מסוים, או במקום פלוני ופלוני, הוא עשה את המעשה הזה, הרי באותו זמן הם היו איתנו בכלל במקום אחר הוא. אז זה לא יכול להיות שהם ראו אותו עושה את זה. ואז מה היו עושים לאותם עדים שהעידו שקר על אותו אחד? היו הורגים אותם. אבל, אם הייתה סיטואציה כזאת שבאמת הם באו לפני בית דין, העידו על אותו יהודי שעשה את מעשה העבירה, ובית הדין ביצעו בו את עונש המוות, ואז, לאחר מכן, באו עדים אחרים ואמרו את אותם דברים שאמרנו לפני כן, שהם אמרו לבית דין, אבל איך זה יכול להיות שהם העידו על אותו אדם שהרגו אותו עכשיו, הרי הם היו איתנו במקום אחר, בזמן אחר, הם לא יכולו לראות אותו, במקרה כזה לא היו הורגים אותם. ולפי השכל הישר היינו אומרים בדיוק הפוך, אם עוד לא הרגו את אותו אדם, נו, אז אולי צריך לתת להם איזה עונש, אבל אי אפשר להשאים אותם ברצח ממש, כי למעשה לא רצחו את האיש הזה. אבל אם באמת, כמו שבסיטואציה השנייה, שבאמת הם הרגו כבר, הרבה דין הרגו את אותו אדם שהיה חף מפשע, בגלל אותם עדים, אז כאן היינו אומרים שכן צריך להרוג אותם, שהרי בגללם התגלגלה הריגה של אותו אדם. הם גרמו למוות, ולכן צריך להניש אותם בהריגה, ברצח. וזה לא בדיוק הפוך, לא נוגעים בהם אם הרגו את אותו אדם. וכאן שואל האדם, שלפי השכל הישר זה נראה איפכה מסתברה, איפכה סברת השכל הישר. אז מה כאן ההסבר? אז ההסבר הוא כפי שעכשיו אמרנו. אנחנו אומרים, לא יכול להיות שבית הדין סתם נכשל. הקדוש ברוך הוא לא יכשיל בית דין. אז יכול להיות שספציפית בסיטואציה הזאת באמת הוא לא עשה את המעשה שיחסו אליו, אבל השם גלגל שהוא ימות, כי בטח הוא עשה מעשה בזמן אחר, במקום אחר, שכן שם הוא התחייב מיטה, רק אז לא היו עדים שחייבו אותו מיטה, ולכן התגלגל הדבר שעכשיו הרגו אותו. ומסיבה הזאת, יותר לא נוגעים בעדים שגרמו לו למיטה. מורי, הרב משה ובר נתן פעם הסבר נוסף, הוא אמר, יש הלכה שאומרת, הלכה שנקראת רודף. מה זה רודף? אומרים שאם רואים אדם, כמו שכתוב את זה בתורה, רואים אדם שהוא רוצה להרוג מישהו, ממש הוא רץ עם סכין ביד, ורודף אחרי מישהו ושהוא רוצה להרוג אותו. אז מותר לנו להרוג את אותו רודף, כדי להציל את חייו של האדם שהוא רוצה לרצוח אותו, פשוט להרוג אותו. אז הוא אומר, מורי הרב משה ובר, אז זה העניין כאן. אם אותו אדם, שרצו העדים להעיד על עבדות שקר כדי שבית הדין ימיתו אותו, אם תופסים את השקר שלהם לפני שהרגו את אותו אדם, אז מצווה להרוג אותם. למה? כי אחרת הם ימצאו אחר כך זמן והזדמנות אחרת להרוג אותו. הרי הרצון להרוג את אותו אדם לא פסק מהם. אז הם בבחינת רודפים. אז אם הם רודפים, אז כמו שמצווה להרוג רודף כדי שהוא לא ירוג את הנרדף, גם במקרה הזה, כיוון שהם רצו להרוג אותו, אז זה סימן שבפעם הבאה הם כן יכולים להצליח. אז לכן כבר עכשיו צריך להרוג אותם. איזה טעם שהוא אמר, טעם נפלא. נחזור לעניין שלנו. חלק מהחכמים אומרים, כי על כן לא הרגו את העדים הזוממים אם האדם כבר נהרג על פי עדותם, כי ניתן לומר, מי אומר שהעדים האחרונים אומרים אמת? שם העדים הראשונים הם שאומרים את האמת. אבל אם האדם עדיין חי, מאמין אני יותר לעדים האחרונים, כי הם שלושה יחד עם אותו הנאשם, והעדים הראשונים הם רק שניים. כך כותב רבנו חיים. רבנו חיים מביא כאן עוד טעם נפלא, למה דווקא אם לא הורגים את אותו, אם לא הצליחו, הבית דין עדיין לא הרגו את אותו נאשם, ובאו עדים והזימו את העדות של אותם אלה שבאו לבית הדין כדי שיהרגו אותו, ואז צריך להרוג אותם. אז למה במקרה כזה באמת
אם עדיין הוא לא הורגים אותו, אז צריך להרוג את העדים הזוממים, כי מדובר כאן בשני עדים, שני עדים שבאו להעיד לפני בדין שהוא עשה את המעשה הלא טוב, את המעשה הזה שצריך בשבילו להרוג אותו. ואז באים שני עדים נוספים, אחרים, והם אומרים לבית דין, הנה אתם, זה לא יכול להיות שהעדים האלה הם מעידים עדות אמת, כי בזמן הזה במקום, הם היו בזמן אחר, באותו זמן ובאותו במקום אחר, הם היו איתנו באותו זמן ובמקום אחר, לכן לא יכול להיות שהם ראו אמת, ולכן הם סתם מעידים עדות שקר. אז יוצא שעכשיו יש לנו שניים כנגד שניים, נכון? יש לנו את שני העדים הראשונים שהם מעידים שאותו אדם עשה את המעשה הפשע, יש לנו שני עדים אחרים שאומרים שזה לא יכול להיות כי העדים הראשונים היו איתם במקום אחר. ואז יש לנו שניים כנגד שניים. ואיך נדע איזה זוג אומר אמת? כלומר, מי מהשניים, אם הקבוצה הראשונה של שני עדים היא אומרת אמת, או הקבוצה השנייה של שני עדים אומרת אמת, איך נדע? אבל אז מצטרף הנאשם לשני העדים האחרונים, כי הוא מעיד על עצמו שהוא לא עשה את המעשה. אז יש לנו שלושה עכשיו כנגד שניים, שלושה שאומרים שהוא לא עשה את המעשה, כולל הוא עצמו, ויש לנו שניים שטוענים שכן הוא עשה. אז לכן, רוב העדים אומרים שהוא לא עשה, ולכן אנחנו מזכים אותו והורגים את שני העדים הראשונים. כך מסביר רבנו בחיי. חלק מהחכמים אומרים כי לכן לא הרגו את העדים הזוממים, אם כבר הרגו על ידם את אדם הנידון, כי ידוע שמיתת בית דין מחפרת, ועדים אלו חטאו חטא כל כך גדול שעל ידי עדותם הרגו איש חף מפשע, לכן כבר לא הרגו אותם כדי שלא תהיה להם כפרה. פילי פלואים, אבל אם עדיין לא הרגו את האדם הנידון על ידי עדותם, אין חטאם גדול כל כך, לכן הרגו אותם כדי שתהיה להם כפרה על כך שרצו להרוג אדם נקי על ידי עדותם. כך מבאר ספר צרור המור. ממש מדהים. זה רואים כאן שהתורה הקדושה זה לא שכל אנוש, זה אלוקי, חוכמת אלוקים, ולכן אנחנו לא יכולים להבין את התורה על פי השכל הקטן שלנו. אז נחזור שוב על הטעם הזה שמסביר צרור המור, מדוע כשהם הצליחו שבית הדין קיבל את העדות של אותם שני עדים והרג את הנאשם, ואז באו שני עדים נוספים ואמרו שהעדות שלהם הייתה שקר, אז למה לא הורגים אותם? והפוך, אם לא הצליחו להרוג את אותו נאשם ובאו שני עדים והזימו את העדות שלהם, אז כן הורגים אותם. אני מסביר בעל צרור המור, בגלל שבית דין הורגים זה כפרה לנאשם. אז אם הם לא הרגו עדיין, זאת אומרת שיש להם חטא, אבל לא חטא כל כך גדול, כי בסך הכל הם לא הצליחו שבגללם הרגו את אותו אדם, אז הרגו אותם כדי שיהיה להם כפרה על החטא הזה שלא כל כך גדול, רק על זה שהם רצו שאותו בן אדם ימות. לכן הרגו אותם, שתהיה להם כפרה. אבל אם הם הצליחו במזימה שלהם, ובגללם הרגו אדם חף מפשע, אז לא הורגים אותם, כי לא רוצים שתהיה להם כפרה על ידי ההריגה הזאת. כי העונש שלהם כל כך כבד, שלא מגיע להם עונש המיטה שתחפר על המעשה הנורא שהם עשו. ממשיך בענייני הפרשה שלנו, יש לנו את הפסוק שמע ישראל. שימו בני ישראל, אתם מתקרבים כעת להילחם עם אויביכם. לכן מי שבנה בית חדש ועדיין לא דר בו, ישוב מיד לביתו. שמא ימותו במלחמה, חס וחלילה. ואיש אחר יחנוך את הבית. ומי שנשא אישה ועדיין לא התייחד עמה, ישוב מיד לביתו. כמו כן, מי שנטע כרם חדש ועדיין לא אכל מפירותיו, גם כן ישוב לביתו. ומי שיש לו לב רך ומתיירא להשתתף במלחמה בגלל חטאיו, ישוב גם הוא לביתו, שלא ימס את לב העם, כמו הוא לא ימס את לב העם, את לב האנשים האחרים ברכות ליבו, ושלא יעובדו ישראל חס וחלילה בגלל עבודותיו. ולכן כתבה לנו התורה שישובו אלו לביתם, או בגלל שאדם לא חנך את הבית שלו, או בגלל שהוא רק נשא אישה עכשיו, או בגלל שהוא נטע כרם. למה כל אלה ציוו עליהם לחזור לביתם ולא הולכת למלחמה? כדי לחפות על אותו אדם שהוא אסור לו ללכת למלחמה בגלל חטאיו.
אם למדוגמה היה כתוב שרק אלה שעשו חטאים אסור להם ללכת למלחמה, אז כמובן שזה היה מבייש אותם, כי ידעו שלמה הוא לא הלך למלחמה, כי הוא עשה חטאים. אבל בזה שהתורה נתנה עוד כמה סיבות שלא ללכת למלחמה, מי שנשא אישה, מי שבנה בית, מי שנטע כרם, אז הם מחפים על אותם אלה שהם לא הולכים למלחמה בגלל החטאים שלהם, כי לא יודעים למה אותו אחד לא הלך למלחמה. תחשבו, אולי בגלל שהוא לא, הוא נשא אישה, בגלל שהוא בנה בית, אולי בגלל שהוא נטע קרן, ויש להם, כי כל אלה אסור להם ללכת למלחמה גם, אז ככה מחפים על אותם אלה שלהם אסור ללכת למלחמה בגלל חטאיהם, ובזה רואים כמה, ובזה אנחנו מונעים אותם מלהתבייש. רואים כמה שהתורה חסה על כבודו של האדם. אבל אם רק, כמו שאמרתי מקודם, אם רק היו כולם, רק היה איסור לאלה שבגלל החטאים שלהם אסור להם ללכת למלחמה, אז הם היו מאוד מתביישים, כי כל אחד היה יודע שהם לא הולכים למלחמה בגלל שהם עשו חטאים. ומה עלינו ללמוד מההלכה הזאת? לומדים מכאן שרצון התורה הוא שלא יביישו אף איש אחד מישראל, ויזהרו בני ישראל מאוד מאוד מהאבון החמור של לבייש יהודי. כי תקרב לשלום. מכאן לומדים אנו שהשלום היא מצווה גדולה, כי אפילו שהמלחמה באומות העולם הייתה חובה, ביקשו קודם בני ישראל מהאומות לעשות שלום. יהושע שלח שלושה מכתבים לאומות לפני שנלחם עמהם. המכתב הראשון היה כי מי שרוצה שלום יבוא. אז באו אליו עם הגבעונים ועשו עמו שלום. במכתב השני כתב שהרוצה לצאת מארץ ישראל יצא, ואז לא ילחמו בו. ואז באמת יצאו עם הגרגשי מארץ ישראל, כדי, כי הם לא רצו ללחם בעם ישראל. במכתב השלישי היה כתוב בו, כל הרוצה להילחם עמנו יתכונן למלחמה. אז התאספו 31 מלכים מאומות ונלחמו בו ביהושע, וכמובן שהוא ניצח אותם בסייעתא דשמיא. התורה מסיימת לנו את ה... לפני שנגיע לפרשייה האחרונה שמדברת על אדם הרוג, על עגלה ערופה, שזה אחד מההלכות הכי מעניינות שיש בתורה הקדושה שלנו. לפני כן יש פסוק שאומר בפרשה שלנו, כי האדם עץ השדה. התורה הקדושה אומרת לו לאדם, לא תעקור עץ שהפירות סומכים עליו, כי אתה עדיין יכול לאכול מפירותיו, ובפרט כשאתה בא לפני עיר להילחם בה, ויש עצים לפני העיר, ודאי שלא תעקור אותם, כדי שתוכל לאכול מהם לעתיד. אם תעקור אותם, לא תוכל לאכול מהפירות שלהם לעתיד. ואפילו לתלוש מהם ענף אסור לך. ובשל כך מדמה הפסוק את העץ לאדם, ללמד אותנו, כי כמו שהאדם יש בו כוח לגדול, ולכן כך גם לעץ יש כוח גדילה. וכמו שיש לו לאדם בנים תולדות, כך יש לעץ פירות. יש לו פירות. חכמנו זרענו לברכה אומרים, כי כשעוקרים עץ פרי, צועק העץ, וקולו נשמע מקצה העולם ועד קצהו. ולכן צריך להשתדל להימנע מלגדוע העצים, אלא אם כן יש צורך גדול לכך. ואנחנו מגיעים אם כן לחלק האחרון של פרשתנו. התורה כתבה כי תצא למלחמה בסמוך לפסוק כי ימצא חלל באדמה, אם תמצא בדרך אדם מת, שהרגו אותו, ולא יודעים מי הרגו אותו. אז למה באמת מסמיכים את העניין הזה לפסוק כי תצא למלחמה? כי שימו לב, בפרשה הבאה, הפרשה הבאה תהיה פרשת כי תצא. והפרשה שלנו מסתיימת עם הנושא הזה של אם ימצא חלל באדמה. אז למה יש את הסמיכות הזאת של סוף הפרשה הזאת לתחילת פרשה הבאה? והתשובה היא, כדי להראות לנו שבזמנים עברו, אם יהודי שנא את חברו, לא היה יכול להינקם בו, אלא המתין לו כשיצאו למלחמה על האומות, ואז בתוך המלחמה הוא הרג את החבר שלו, כדי שיחשבו שמי הרג, האומות הרגו, לא יבינו שהוא הרג. לכן צוותה התורה לזקני העיר שהתאספו ויחקרו כראוי, אם לא היה לו שונא מישראל. זאת אומרת, כשהיו רואים אדם שהוא נהרג במלחמה, אז היו צריכים לחקור האם באמת הוא נהרג מהאויב, או שמא איזה יהודי אחר הרג אותו, כי הוא שונא אותו. היו צריכים לברר את זה. הזקנים לקחו עגל והרגו את העגל במקום שלא נחרש, ואסור היה לאדם לחרוש במקום הזה לעולם, כדי שיזכרו שרצח קרה כאן. כאן מדובר לא לגבי המלחמה, מדובר סתם ככה שמצאו איזה גופה של יהודי, ולא יודעים מה קרה לו, למי הרג אותו.
לכן היה צריך לקחת, עגל, והרגו את העגל במקום שלא נחרש, ואסור היה לאדם לחרוש במקום הזה לעולם, כי זה המקום שמצאו בו את הגופה של היהודי, כדי שיזכרו שרצח קרה שם. ואולי על ידי כך, יוודע מי הוא הרוצח. והכהנים אמרו אז, כפר לעמך ישראל, תכפר לעמך ישראל. ואם בני ישראל בדור הזה היו צדיקים, הלך העגל מעצמו לבית הרוצח, ולידי כך ידעו מי הוא הרצח והרגו אותו. אבל אם בני הדור ההוא לא היו כל כך צדיקים, לא הלך העגל להודיע מי הוא, להודיע את זה מי הוא הרוצח. כן, אבל אז מה עשו אז? המיתו את העגל בנחל, ותולעת הייתה יוצאת מן העגל, והיא הייתה רצה, תולעת הייתה רצה עד לבית הרוצח, ואז היו הורגים את הרוצח. מה לומדים מהסיפור המזעזע הזה? שישמר האדם מלעשות רע, כי אי אפשר להסתתר מהשם, הרואה את הנעשה בכל מקום בעולם. וכיוון שהרוצח הרג את האדם שיש בו שלוש נשמות וכוחות, אחד שיש בו כוח בהמי לאכול ולהתאבות לדברים אחרים, השני שיש בו כוח העץ שהוא צומח כמו עץ, והשלישי שיש בו דעת כמלאכים, לכן כשמצאו הרוג, עשו שלושה דברים, לקחו עגל כנגד כוח הבהמה שבאדם, והרגו את העגל במקום שלא יצמיח, כנגד זה שהרוצח הרג את האדם שאינו יכול לגדול יותר. והכהנים דיברו על העגל דברים רבים בתפילתם. כך הם אמרו, כפר לעמך ישראל, ידינו לא שפכו. זה כנגד הנשמה, שעל ידה יכול האדם לדבר ויש לו דעת כמלאכים. כמלאכים בשמיים. ולכן היו הזקנים מוכרחים להתפלל להשם יתברך שימצאו את הרוצח. הם אמרו עוד בתפילתם, הזקנים אמרו עוד בתפילה שלהם, אנו לא ראינו את האדם הזה מבלי לתת לו מזון, צידה לדרך ומבלי ללוות אותו. בזאת מלמד אותנו התורה שלא ישלחו אורח מהבית לצאת לדרכו עד שנותנים לו מזון, צידה לדרך וילוו אותו, כי אז יהיה האורח שמור בדרך בזכות הלוויה הזאת שמלווים אותו. והכהנים התפללו אז לפני השם ואמרו, כפר לעמך ישראל, תכפר לעמך ישראל, החיים אשר פדית. הכוונה תכפר גם על המתים שנבדים על ידי הצדקה שנותנים החיים בעבורם. מכאן למדנו שיתנו ישראל צדקה בעד המתים. לכן מזכירים נשמות ביום טוב ונותנים צדקה בעד המתים, נותנים צדקה לעילוי נשמת המתים, כדי שתהיה להם כפרה על ידי כך. וכן כשאומרים קדיש על אב ואם, פודים אותם מגיהנום. כמו שהגמרא מספרת במסכת קלה, המעשה היה שרבי עקיבא ראה איש אחד נושא מסע גדול של עץ על כתפיו. שאל אותו רבי עקיבא, מדוע אתה עובד קשה כל כך? ענה לו האיש שהוא אמר לעצמו שהוא עשה בעולם הזה חטאים רבים, ובעצם הוא כבר לא חי, הוא כבר נפטר. וכעת מוכרח אני לשאת בכל יום עצים, כי שורפים אותו, כך הוא אומר, שורפים אותו על ידי העצים האלה. ולכן אסור לו, כך הוא אמר לרבי עקיבא, שאסור לו להתעכב אפילו בדיבור איתו, כי הוא חייב כבר להביא את העצים, העצים שישרפו אותו. כי מלאכי החבלה של מעלה, כך הוא אמר, יקו אותו אם הוא יאחר בשוט של אש. שאל רבי עקיבא, האם השארת בן חי בעולם הזה? אמר לו אותו אדם, אשתי הייתה מעוברת לפני שהוא מת מן העולם, הוא השאיר אישה מעוברת. הלך רבי עקיבא לעיר שלו של אותו אדם ושאל עליו על אשתו ובנו. אמרו לאנשים, מדוע אתה מתעניין באותו איש? הוא עשה כל כך עבירות חמורות. יום אחד ביום כיפור, הוא אותו רשע, הוא חטא ביום כיפור עם קלה שהייתה כבר מקודשת לגבר אחר. בכל אופן, הלך רבי עקיבא לביתו של אותו האיש, המתין עד שילדה אשתו, אשתו הייתה עדיין מעוברת. הוא המתין עד שאשתו תילד את הבן שלה, והיה זה באמת בן, לא בת. רבי עקיבא, לאחר שהילד גדל קצת, לקח אותו, גידל אותו, לימד אותו לומר קדיש וברך אותו. הוא לימד אותו לומר קדיש, וגם הוא אמר לו איך לומר ברכו בתפילה. ואז לאחר מכן נגלה אותו נפטר לרבי עקיבא בחלום, והודה לו, הוא אמר לו, בזכותך פדו אותי מהגיהנום, בזכות הקדיש שהבן שלי אמר עבורי, כך הוא אמר, פדו אותו מהגיהנום. אז רואים כמה זה חשוב להגיד קדיש על הורים. עד כאן דברנו להיום, שמי רבי דב ובר, שמחתי להיות אתכם, אנחנו נשתמע בפעם הבאה בעזרת השם יתברך. שלום רב ובשורות טובות לכל עם ישראל.

0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: גלי ישראל, החדשות.
2: בוקר טוב וחודש טוב, היום יום שישי, א' באלול, תשפ"ו, 14 באוגוסט 2026, השעה 6 באולפן משה שולדרמן. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הכריז לפנות בוקר כי הממשל בוושינגטון מתכוון ליישם אמצעים שמעולם לא נראו באיראן. בריאיון שהעניק לאתר החדשות ניוזמקס ציין בסנט שזה יהיה בידוד כלכלי שהעולם לא ראה אף פעם, כאשר הסגר המתמשך במיצר הורמוז ימנע מכל דבר להיכנס או לצאת מנמלי איראן. כמה שעות קודם לכן שב והבהיר סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס את שתי המטרות של הממשל האמריקני: לשמור על נפט וגז זולים לאזרחי ארצות הברית ולהבטיח שהמשטר בטהרן לעולם לא ישיג נשק גרעיני. ניסיון לינץ' בקריית ארבע. תושבת המקום וילדיה נתקלו אמש במחסום אבנים שהוצב על הציר סמוך לשכונה בה הם גרים, כשלצד המחסום עידו מספר מחבלים ערבים אבנים לעבר רכבם. רבשץ היישוב הגיע במהירות לנקודה, נפגע בראשו מאחת האבנים, ירה באוויר והמחבלים נמלטו. נוסף אליו נפצעו שלושה אזרחים. ג'רד קושנר, שליחו המיוחד של הנשיא טראמפ, עתיד לבקר במהלך השבוע הבא בישראל לטובת שיחות בנושא רצועת עזה, כך דיווח אתר אקסיוס. בנוסף, עתיד לבקר קושנר גם בקהיר על מנת להיוועד עם נציגי מצרים, קטר וטורקיה. כל זאת אחרי שאמש הדגיש האמריקני כי המזרח התיכון נמצא שוב בנקודת מפנה וכי ישנן הזדמנויות פורצות דרך בעתיד הקרוב. ספורט, סגנית אלופת המדינה בכדורגל ביתר ירושלים סיימה אמש את חלקה בזירה האירופית. זאת לאחר שהפסידה בתום דו-קרב פנדלים 4-2 לאוסטריה וינה בסיבוב השלישי של מפעל הליגה האזורית. נציגה ישראלית נוספת, מכבי תל אביב, אמנם ניצחה 3-1 את צסקה סופיה הבולגרית, אך נשרה לשלב הפלייאוף של מפעל הליגה האזורית בשקלול שני המשחקים. בתוך כך התמודדו הצהובים מתל אביב ביום חמישי הקרוב במשחק הראשון מבין שניים מול לוגנו השוויצרית. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם, כוכבית 6188.
2: היום צפויה הקלה בעומס החום, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת תחול עלייה קלה במידות החום.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם, כוכבית 6188.
2: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: בונצל בשש עם עורך דין איציק בונצל.
2: שלום לכם, בוקר טוב. 14 לאוגוסט 26, ראש חודש אלול, א' באלול תשפ"ו. כמנייננו בקודש, אנו מונים את מספר הנופלים במלחמת חרבות ברזל, מלחמת התקומה. 968 נופלים. מספר מטלטל, מספר שאפשר להשלים איתו, אבל זה המצב. 968 נופלים מאז השביעי באוקטובר ועד היום. אסור לנו לשכוח לרגע את המספר הזה. המספר הזה צריך להדהד לנו בראש בכל פעולה שאנחנו עושים, כדי שנדע, נזכור ולא נשכח את אותם גיבורים וגיבורות שבזכותם אנחנו חיים, בזכותם אנחנו מנהלים את היום יום שלנו, בזכותם אנחנו נבלה את השבת הקרובה, ובעזרת השם עוד הרבה שבתות ושנים רבות כאן במדינת ישראל, יחד עם הילדים שלנו, נכדים שלנו ובני המשפחה שלנו. 968 נופלים ונופלות, ואיתם אלפי, אלפי, אלפים של פצועים ופצועות מהמלחמה הזאת. כן, אני תמיד מזכיר את זה, במיוחד לפני השבת, כדי שכולנו, כולנו לא נשכח. הייתי באולפן הבוקר הזה, עורך ומפיק אור שירזי, על ההפקה באולפן מיכאל אנקרמן, הטכנאים עמיחי מהון ומשה רחמקין, ועל הדיגיטל איציק זר. ניתן להזין לנו בתדרים 94 FM, 89.3 FM, 106.5 FM, וכמובן בדף הפייסבוק של גלי ישראל, באתר ובאפליקציה. שיר וכבר מתחילים.

0: אותה מוק לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה.
1: שמענו השבוע על מפגן העמידה המשותפת בבית החולים רמב״ם. צוותים רפואיים, יהודים וערבים יחד, שנעמדו מול מה שהם מגדירים כמתקפה גזענית על עובדי בתי החולים. בואו נסתכל למציאות בעיניים, בלי להתייפייף ובלי לחפש מילים מכובסות. מקצוע הרפואה בישראל כולל כיום שיעור גבוה, משמעותי וחסר תקדים, של עובדים מהמגזר הערבי בתפקידי רפואה, בסיעוד ובמקצועות נוספים בבית החולים. מול המציאות הזו, הציבור בישראל מציף עוד ועוד טענות קשות על יחס עוין, על זלזול ואף על גילויים מפורשים של איבה מצד אנשי צוות מסוימים בבית החולים. זו כבר לא תקרית נקודתית, זו הופכת לאט לאט מגפה שכולם מדברים עליה. אבל חוששים להרגיז מישהו בתוך המערכת. רק שלשום עלתה טענה מדהיגה מאוד של משפחות לוחמים, משפחות שהקריבו את היקר להם מכל, שמגיעות לבתי החולים ומציפות שוב ושוב את הבעיה המדהיגה הזאת. לצערי, אנחנו מגיעים לבתי החולים בישראל, והמציאות הזו מכה בנו בעוצמה ישר בפנים. כי כשאתה נכנס לשערי בית החולים, אין לך אפשרות לבחור, אין לך את הפריבילגיה להחליט מי הרופא או עובד הסיעוד שיטפל בילד שלך, בהורים שלך, באהובים שלך. לא נשלים עם מצב שבו אנו אזרחי ישראל נכנסים לבתי החולים וחוששים בכלל להגיע לבתי החולים במדינה שלנו רק בגלל השתלטות בפועל על מערכת הבריאות. הגיע הזמן לעצור את המפץ הזה. והדרך היחידה לעשות את הדברים נמצאת בחמישה צעדים בסיסיים שיחזירו את השכל הישר ואת הממשל התקין למדינה שלנו. ראשית, עלינו להפסיק את מימון הלימודים של אותם אזרחים ערבים. מדינת ישראל חייבת להפסיק באופן מיידי כל מימון, מלגה או סבסוד לימודים למגזר הערבי על חשבון משלם המסים, כל עוד אין שוויון מלא בנטל. שנית, התניית ההשכלה הגבוהה בשירות לאומי, אזרחי או צבאי. לימודי ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל צריכים להיות מותנים בדבר אחד פשוט, שירות. סיימת שירות צבאי או שירות לאומי אזרחי של 3 שנים לגברים ו2 לנשים, שערי האקדמיה פתוחים בפניך. לא שירתת, לא על חשבוננו ולא במערכות שלנו. עניין העדפה המתקנת. די להעדפה המתקנת למגזר הערבי במערכות הציבוריות בכלל ובמערכת הבריאות בפרט. התקופות האלו הסתיימו. אבל העדפה מתקנת ליהודים וליוצאי צבא? כן. עכשיו זה הזמן להעדפה מתקנת גורפת ליהודים ולמי ששירתו את המדינה. עדיפות בקבלה ללימודים, מלגות קיום, עטבות בשכר וכל מה שנדרש כדי לתמרץ את הצעירים שלנו שנלחמים על הבית בלי לתהות, בלי להתבלבל ובלי להתנצל. ככה פשוט. ועוד עניין, אסור לנו לקבל

עבודה בבתי החולים בישראל, את אותם אלה שלמדו רפואה או סיעוד באוניברסיטאות של האויב, לא ברשות הפלסטינית, לא בירדן ולא בשום מוסד שמחנך לשנאת ישראל. אי אפשר לקבל הכשרה במקומות שמקדמים איבה ושנאה למדינה שלנו, ולקבל אותם אחר כך עם מפתחות ככה, שמוסרים להם את המפתחות על מערכת הבריאות, ולטפל אחר כך באזרחי ישראל ובלוחמי צה"ל. חברים, אלו לא ימים של פחד, אלו ימים של אמת. אנחנו לא נראות ממילים מנופחות ולא מכתבות יחסי ציבור על דו-קיום. דו-קיום מזויף כשהשטח בוער. הגיע הזמן לשים את הלוחמים שלנו, את האזרחים שלנו ואת העתיד שלנו בראש סדר העדיפויות. אז בואו נממש את הדברים שאמרתי. נפסיק לקבל ללימודים לעבודה כאלו שלמדו בבתי חולים, בבתי ספר, סליחה, באוניברסיטאות של האויב. לא ברשות הפלסטינית, לא מירדן ולא משום מוסד שמחנך לשנאת ישראל. לבצע העדפה מתקנת בפועל ליהודים וליוצאי צבא. זה הזמן להעדפה מתקנת גורפת ליהודים ולמי ששירתו את המדינה. עלינו לתת להם עדיפות בקבלה ללימודים, מלגות קיום, הטבות בשכר וכל מה שנדרש כדי לתמרץ את הצעירים שלנו שנלחמים על הבית. שוב, בלי לטעות, בלי להתבלבל ובלי להתנצל. ככה פשוט.

אני רוצה לפתוח בנושא הבא דווקא בשאלה פשוטה. בלי פילטרים ובלי ניסוחים מעונבים, כמה עוד אפשר לסבול את פסטיבל הצביעות שרץ בימים האחרונים באולפנים? כל פעם מחדש, כשמתקרבים לפריימריז בליכוד, קורה אותו מחזה מביך. פתאום כל הפרשנים מטעם עצמם, כל האנשים שלא יצביעו מחל מימיהם ולא יצביעו לעולם, נהיים לי פתאום דואגים לעתיד הליכוד. פתאום כולם נהיו חסידים גדולים של תארת הניקיון הפוליטי. צועקים הנדסה פוליטית, נחנקים מהמילה שריונים, ועושים דרמה שלמה מכל סיכום או הבנה פנימית. הם מנסים למכור לנו שההבנות והשריונים של בנימין נתניהו, כמו אלה מול חיים כץ או ישראל כץ, הם איזה אסון דמוקרטי או פגיעה ברצון הבוחר. אז בואו נעצור רגע את הקרקס הזה. בואו נוריד את המסכות ונשים את האמת המזוקקת על השולחן בלי להתנצל ובלי לשחק את המשחק שלהם. בואו נשאל את השאלה שהכי פחות נוח לחלק מהאנשים לשמוע. אבל כולנו, ממתנגדי נתניהו המושבעים ועד האחרון חברי המרכז, יודעים את התשובה עליה בלב שלם. מי מביא את המנדטים של הליכוד? בואו נהיה אמיתיים. בלי בנימין נתניהו בראש הליכוד, אין ליכוד. אין 30 מנדטים, אין 35 מנדטים, אין שלטון ימין, אין קואליציה, ואין מדיניות לאומית. האנשים שמצביעים מחל בקלפי, מקריית שמונה ועד אלת, עושים את זה קודם כל ובראש ובראשונה, בגלל האיש שמוביל את התנועה הזו. החברים ברשימה הם מצוינים, מוכשרים, ראשי מטות, חברי כנסת ונאמנים, אבל המנוע האלקטורלי, הסמל, המנהיג שכל המערכת הפוליטית בישראל זזה לפי הצעדים שלו, זה בנימין נתניהו. אז כשמנהיג התנועה, האיש שבמו ידיו מביא את השלטון, הוא מחזיק את המחנה הלאומי מאוחד, מבקש לנהל את הרשימה שלו בצורה שקולה, אסטרטגית ונכונה, פתאום כולם נהיו מומחים לפוליטיקה? כשנתניהו פועל מול דמויות חזקות בשטח ובמפלגה כמו חיים כץ או ישראל כץ, הוא לא עושה את זה מחוסר ברירה או משיקולים קטנים. הוא עושה את זה מתוך הסתכלות רחבה של מנהיג. הוא מכיר את המנגנון, הוא מכיר את השטח, הוא יודע איזה כוח ואיזו יציבות האנשים האלה מביאים איתם. והוא מבין שרשימה פוליטית היא לא משחק של אגו. היא צריכה לנצח בחירות ולשמור על בית יציב. אבל מעבר לפוליטיקה הקטנה, בואו נסתכל על התמונה הגדולה. בואו נדבר על פרופורציות. אנחנו נמצאים בתקופה מהמורכבות והקשות שידעה מדינת ישראל. אנחנו מנהלים מלחמה קיומית עצימה בשישה, שבעה ואפילו יותר זירות בו זמנית. מול איראן והתמנונים האזוריים שלה, בעזה מול חמאס, בלבנון מול חיזבאללה, ביהודה ושומרון, בתימן, בעיראק ובזירה הבינלאומית. ראש הממשלה נתניהו יושב יומם ולילה, מנהל את המערכה הצבאית והכל כך מורכבת הזו. תמרון קרקעי, מודיעין, תקיפות אסטרטגיות, עבודה מול המעצמות, מגעים מדיניים סבוכים בוושינגטון, שמירה על הכלכלה הישראלית תחת אש ומצור כלכלי, כל זה על הכתפיים של האיש הזה. ואנחנו, הציבור הרחב והתנועה, סומכים עליו. אנחנו סומכים עליו שינהל את המלחמות של ישראל בגאון, בעוצמה ובחוכמה. אנחנו סומכים עליו מול נשיא ארצות הברית, מול מנהיגי אירופה, מול גנרלים ומפקדי צבאות. אנחנו סומכים על הניסיון שלו, על האסטרטגיה שלו ועל קור הרוח שלו בזמן שטילים עפים. אז תגידו לי, בהיגיון פשוט, איך זה הגיוני? שאותו איש שאנחנו מפקידים בידיו את הגורל, את גורל המדינה, את הגורל של הילדים שלנו שנלחמים בחזית, את הביטחון הלאומי ואת מנועי הכלכלה, פתאום, כשהוא בא לנהל את הרשימה של המפלגה שלו, אנשים נעמדים על הרגליים האחוריות ואומרים, פה אנחנו לא בוטחים בניסיון שלו. זה לא פשוט מגוחך? איך אנחנו מאמינים בשיקול הדעת שלו כשהוא מקבל החלטות גורליות על ביטחון ישראל? אנחנו חייבים לסמוך על שיקול הדעת שלו גם כשהוא מנהל את תנועת הליכוד. נתניהו לא מחלק שריונים בחינם ולא עושה דילים בשביל הספורט. הוא מכיר את הליכוד יותר טוב מכל הפרשנים שיושבים באולפנים הממוזגים.
הוא יודע איך לבנות הרכב מאוזן, הוא יודע איך לשמור על השטח שיהיה מלוכד, והוא יודע למנוע מלחמות אחים פנימיות שעלולות לאכול את המפלגה מבפנים ולהחליש אותה לקראת המערכה האמיתית. המערכה מול השמאל והמרכז בקלפי. השריונים וההבנות מול חיים כץ, מול ישראל כץ ומול מוקדי כוח אחרים בליכוד, הם לא קומבינה, הם הדבק הפוליטי שמחזיק תנועת שלטון גדולה ומורכבת. מנהיג אמיתי לא מפקיר את הבית שלו לאנרכיה. מנהיג אמיתי מנהל אותו בשום שכל, מתוך ניסיון מצטבר של עשרות שנים וראייה אסטרטגית של צעד אחד קדימה לפני כולם. חברים יקרים, הגיע הזמן להפסיק להיגרר אחרי הנרטיב שמנסים למכור לנו מבחוץ. הליכוד היא התנועה הדמוקרטית היחידה שנשארה בישראל, שבה השטח באמת משפיע, קובע ומצביע. אבל דמוקרטיה היא לא אנרכיה. דמוקרטיה פלוס מנהיגות חזקה, זה הסוד של הליכוד. נתניהו הוכיח שוב ושוב שהוא יודע לנווט את הספינה הזאת גם בים סוער, ים סוער ביותר. כמו שאנחנו סומכים עליו בניהול המדינה, בניהול הביטחון, במדיניות החוץ ובכלכלה, אנחנו סומכים עליו ב-100% בניהול ביתנו הלאומי, תנועת הליכוד. די להתנצל, די להיבהל מכל הכותרות, יש לנו מנהיג, יש לנו דרך, וביחד, רק כשאנחנו מאוחדים וחזקים מאחוריו, אנחנו נמשיך לנצח ולהוביל את מדינת ישראל. עם אסלי

0: אם יש משהו שהמזרח התיכון מבין יותר מכל אזור אחר בעולם, זו סבלנות. האויבים שלנו לא מודדים את הזמן בשעות או בימים, אלא בתהליכים, בהזדמנויות ובזיהוי חולשות. כשמסתכלים היום על הזירה הבינלאומית, יש חידה אחת שמרחפת מעל האזור כולו. התנהלותו של דונלד טראמפ מול הרפובליקה האסלאמית של איראן. בצד אחד איומים חוצבי להבות, סנקציות חונקות, דיבור תקיף והצהרות של עוצמה אמריקאית ללא מצרים. מצד שני, רגעים של איפוק, איתותים על רצון למסע ומתן והססנות שמשאירה אפילו את הפרשנים הוותיקים ביותר בבלבול עמוק. האם זו תורת המשוגע המפורסמת? אסטרטגיה מתוכננת של עמימות שמיועדת להוציא את האיתולות משיווי משקל? או שמה זו פשוט הפכפכות שמקשה על בעלות הברית של ארצות הברית לבנות תוכנית ארוכת טווח? טהרן מסתכלת על וושינגטון, מנסה לפענח את הקוד, ולא תמיד מבינה מה יביא הבוקר למחרת. אבל דבר אחד, האיראנים, החיזבאללה, החמאס ושאר גורותיהם כן מבינים. הם מבינים זמן, והם יודעים שכרגע המשחק הגדול לא מוכרע רק בשדה הקרב, הוא מוכרע בקלפיות. מעבר לערפל של ההתנהלות של טראמפ, כל העולם ובמיוחד העולם הערבי ובמיוחד האויבים המרכזיים שלנו לא באמת מקשיבים להצהרות של היום, הם ממתינים ליום המחר. הם ממתינים לשתי מערכות בחירות דרמטיות שיעצבו את פני העשור הקרוב. האחת, בחירות האמצע בארצות הברית, והשנייה, הבחירות הכלליות כאן במדינת ישראל. מבחינת האויבים שלנו, שתי מערכות הבחירות הללו הן המבחן האמיתי. הם לא שואלים את עצמם מה טראמפ או נתניהו אומרים היום, אלא האם הם יהיו שם מחר כדי לממש את מה שהם אומרים. הם מנסים להבין האם נתניהו ישמור על כוחו וימשיך להוביל קו תקיף, לא מתפשר ולא מתקבל, והאם טראמפ יקבל את הגב הפוליטי שדרוש לו בוושינגטון כדי להמשיך להפעיל לחץ על ציר הרשע. אם נתניהו וטראמפ נשארים חזקים, מעגל הלחץ נסגר על איראן. אבל אם יחול קרסום במעמדם, האויבים שלנו כבר מכינים את הזיקוקים. ולצערי, כאן אנחנו נתקלים בטרגדיה פוליטית ואסטרטגית. נוצר כאן שילוב מקרים כואב ומקומם. נקודת המפגש בין השאיפות של השמאל הישראלי לבין הציפיות של אויבינו מבחוץ. שני המחנות הללו, מסיבות שונות לחלוטין, כמובן מתפללים בדיוק לאותו הדבר, לקריסת שלטון נתניהו והמחנה הלאומי. האויבים שלנו בונים על כך שהשמאל בישראל יעלה לשלטון. למה? כי הם זוכרים היטב את ההיסטוריה. הם מכירים את הקונספציה. הם יודעים שבשמאל הישראלי תורת אוסלו והאשליה של השלום המיוחל מעולם לא באמת עברו מהעולם. האויבים שלנו מאמינים שאם השמאל יעלה, התוצאה תהיה חזרה לנוסחאות הישנות והכושלות. נסיגות, ויתורים, פינוי עזה לטובת הסכם רופס ומסוכן עם החמאס, ומתן פרס לטרור שרק יזמין את הטבח הבא. מבחינתם, עליית השמאל היא שעת הכושר הגדולה ביותר לשקם את היכולות שלהם, לקבל לגיטימציה בינלאומית ולפורר את העוצמה הישראלית מבפנים. מאזינים יקרים, המזרח התיכון אינו סובל חולשה. במזרח התיכון, מי שמפגין הססנות נטרף מיד. מי שמדבר בלשון של ויתורים, מזמין עוד תוקפנות. לכן, מערכת הבחירות הקרובה אינה עוד ויכוח פוליטי פנימי על מיסוי, תשתיות או רפורמות. זו אמירה אסטרטגית מול כל המרחב. ניצחון גדול וחד משמעי של נתניהו והמחנה הלאומי הוא לא רק ניצחון פוליטי, הוא אקט של הרתעה. הוא המסר החד והברור ביותר שאנחנו יכולים לשלוח לטהרן, לבירות ולעזה. שום דבר לא ישבור את החוסן הישראלי. שום לחץ בינלאומי ושום תרחיש פוליטי לא יגרמו לנו לסגת, להתקפל או להפקיר את ביטחון אזרחנו. כאשר האויבים שלנו יראו שהמנהיגות התקיפה נשארת במקומה, וכאשר הם יראו שארצות הברית בהנהגת טראמפ נשארת נחושה, הם יבינו שאין להם למה להמתין. הקונספציה שלהם תסדק, אסטרטגיית ההמתנה שלהם תתרסק. זהו המבחן שלנו. העם בישראל חייב להבין את גודל השעה. להשאיר את האשליות מאחור ולהבטיח שהמסר שיצא מירושלים יהיה מסר של עוצמה, של נחישות ושל ניצחון בלתי מתפשר. כן, והבוקר הזה אנחנו מדברים עם חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד. שלום אדוני, מה שלומך?
1: שלום, בוקר טוב לך, למאזינים.
0: בוקר טוב, כן, אז זה הולך ומתקרב. יום שני, הפריימריז בליכוד יוצא לדרך. איך הטעם, איך התחושות, החששות? איפה אתה מוצא את עצמך?
1: קודם כל, אתה מוצא את עצמי מעיר לעיר, מכפר לכפר, מדלת לדלת, פוגש באמת את הליכוד, משפחה אוהבת, תקשיב, העוצמות של האהבה, של המשפחתיות, אתה פוגש משפחה אוהבת, אתה פוגש ציבור, תקשיב, אידיאולוגי ברמות, אידיאולוגי, ערכי, שמחפש אנשים מקצועיים, שבאים להילחם עבורם, זאת אומרת, יש כל מיני אנשים גם מייצרים כל מיני תוויות, זה לא נכון, הליכודניקים הם ערכיים, אידיאולוגיים, ואין לי ספק שהם הולכים לבחור נבחרת כזאת, ערכית ואידיאולוגית, וזה מה שהולך להיות בעזרת השם. האנשים בליכוד מחפשים אנשים לוחמים ולא עסקנים. זאת התחושה שלי. ולכן אני חושב שהליכוד, תחשוב, זו המפלגה היחידה שבאמת מקיימת פריימריז. 145 אלף איש, לא שהתפקדו לפני כמה חודשים רק כדי להירשם, אלא שפקודים כמה שנים שהם חלק מהדבר הזה, שרוצים לבוא, להשפיע, לשנות, ובעיניי, זאת חגיגה דמוקרטית.
0: וצריך לדייק, הדמוקרטיה היא לא באקט הזה שהם באים לקלפי ומצביעים. הדמוקרטיה זה מה שאתם עושים עכשיו. אתם עוברים עיר, עיר, שכונה, שכונה, נשאלים שאלות קשות. כל הארץ, כל הארץ, נשאלים שאלות קשות מהאנשים.
1: יום, אתה מהבוקר עד הערב, אתה מתחיל את היום בקירת שמונה, אתה יוצא מהבית ב-6 בבוקר, מגיע לקירת שמונה ב-8, לפעמים נפגש עם 5 אנשים. שישה, לפעמים עם 20, לפעמים עם 300, ושואלים אותך את השאלות הכי קשות, ומאתגרים אותך, ואתה מבין שכל אחד מהם מחליט על העתיד שלך. אבל זאת הדמוקרטיה.
0: כן,
1: והמפגש הזה מלמד אותי, באמת, כי אני מכיר את הפרקליטות ככף ידי, את משרד המשפטים, אתה יודע, את השטח הליכודי, אני פחות הייתי, כי עסקתי באמת בעשייה, חוק מחש, חוק סולארי, פחות הייתי, הכרתי את השטח, ועכשיו חרשתי את הארץ זורקה ולורקבה, ותשמע, זה מרומם את הלב, לראות את העוצמות האלה, ואת הרצון של הציבור הליכודי להשפיע. בשבילי זה היה תענוג.
0: ולא רק זה, אתה גם עומד מול אלבמות, ומתחייב לדרך מסוימת, אתה מסביר מה תהיה הדרך שלך, בקדנציה הבאה, לאן אתה שואף, מה אתה מתכונן לתקן, שומעים ורואים את מי הם שולחים, בניגוד למפלגות אחרות, שאף אחד לא מכיר כמעט ברוב המפלגות.
1: מפלגות אחרות זה אומרים לך, אתה, אתה ואתה, ואם אתה ממצמס בשונה מהמנהיג, ליברמן, יאיר לפיד, אותו דבר כולם, זה דיקטטורה בהתגלמותה, זאת אומרת, כן. כולם דיקטטורים. כן. פה זה המקום היחיד שמי שקובע, זה האזרח הקטן בבית. הוא יחליט מי יישאר ברשימה, מי לא יהיה ברשימה, הוא יחליט מי יהיה גבוה ויזכה לשר, מי לא יהיה. זאת הדמוקרטיה, ובעיניי אין נפלא מזה.
0: אתה יודע ממה אני חושש? אני חושש מיום שלישי בבוקר, שאז אלו שלא יוכלו, לא הצליחו להתברג לרשימה, יתחיל פה ירי בתוך הנגמש, בתוך הליכוד, ועשו בזה שימוש ערוצים כאלו ואחרים, כי אנחנו רואים כבר עכשיו, אנחנו רואים את הקולות ושומעים את הדברים. הסיפור הזה מאוד מדהיג.
1: הפוך, אם הייתה ועדה מסדרת ודיברו על זה, היית רואה 145 אלף איש ששילמו כסף, שפקדו, שעבדו קשה כדי להצביע, והיית אומר להם אתם לא מצביעים, ואז הייתה אנרגיה שלילית.
0: לא, אני מדבר על חברי הכנסת שלא התבגרו.
1: אז אני יודע, אבל אני אגיד לך מה יקרה עכשיו. עכשיו יש אנרגיה, כשאתה נמצא במאוזימה של הליכוד, בכל מקום בארץ, יש אנרגיה חיובית שאנשים רוצים לבחור. האנרגיה הזאת תלך איתנו לבחירות הארציות, ואם יביאו את הניצחון, עכשיו מה אתה אומר לי? יהיו כאלו שיהיו ממורמרים. אבל תכף שהייתה ועדה מסדרת, הרי כל אחד היה אומר, שמו אותי במקום כזה, ואם היו בוחרים בי, הייתי נבחר הכי גבוה. פה הציבור בסוף אמר את דברו. הציבור אמר, אתה באת למשפט הציבור, הציבור שקל, הציבור חשב, הציבור החליט. ולכן לא יעזור, יכול להיות שיהיו אחד ממורמרים כאלו ואחרים, יהיה יום, יומיים וזה יעבור. מה שחשוב, שנבחרת ערכית, אידיאולוגית, מקצועית, שבא להילחם בשביל הציבור, שבא להילחם בשביל האמת, שבא להילחם בשביל הצדק, שבא להילחם למען עם ישראל ותורת ישראל. ואני אומר לך, זאת הרשימה שאתה תראה בעזרת השם.
0: בוא רגע, אני רוצה לשלב את העבר בעשייה שלך ואת העתיד, בעזרת השם שתוביל פה יחד עם רשימה מנצחת את המדינה. יש סוגיה אחת שהציפה השבוע את המדינה והיה כאן רועש וגועש, וזה עניין הרופאים הערבים. אתה בקדנציה האחרונה עסקת בסוגיה הזאת בלי לחשוש ובלי לפחד מה יגידו ואיך יגידו. תשמע, אנחנו פה במדינה שבה מדינה יהודית ישראלית 50% מהרופאים ערבים זוכים לרישיונות במדינה, בזמן שחלקם הגדול מסיימים ללמוד באנג'ח בשכם ובאלקוץ ובכל מיני מוקדי טרור כאלו ואחרים.
1: אני קורא לזה מדינה באפרה. אני לפני שבועיים, אני נוסע מילולה של רבי יוסי הגלילי בדלתון לכיוון ביתי מזכירת בתיה. אני רואה שלט ענק בכניסה לאום אל-פחם, בואו ללמוד בנג'ח בשכם רפואה במדינת פלסטין. אתה תבין, מדינת ישראל, בשטח מדינת ישראל, קוראים להם להגיע למקומות חמאסים. עכשיו, כפי שאתה יודע, אני חשפתי את זה לפני למעלה משנה. ואמרתי, אני נקיים ועדת הבריאות, ונגיד למשרד הבריאות, לבטל את זה לאלתר, זה קל, בתקנה אתה יכול לבטל את זה. כי לא נתפס בעיניי שמדינת ישראל נאפשר לאנשים, זה כמה מאות בשנה, כאילו רפואת שיניים, ללמוד בנג'ח בשכם ובאלקוץ. יושבת מולי בוועדה, סמנכ"לית משרד הבריאות, ואומרת לי, משה, מה הבעיה? זה מצוין, זה מעולה, צריך לשמר את זה. ואני אומר לה, זה לא מוסרי ולא ערכי ובעיקר לא ציוני. עכשיו, כשאני אומר את הדברים האלה, משרד הבריאות מתדרך נגדי, כולל בפייסבוק, כאילו, אותה עובדת. עושים תוכנית בתאגיד של גיא זוהר, של הצד השני, ואומר, איך משה אומר שהמקומות האלו מוקדי טרור? ואני עשיתי הצד השני של הצד השני, אמרתי, כאילו, מקום שאגודת הסטודנטים אחרי השביעי לאוקטובר היא של החמאס. מקום שיש אנדרטה לאנשי חמאס, ממש אנדרטה לאנשי חמאס. מקום שמסיימים את חוק לימודיו, הוא מעלה הנס רוצחים שרצחו אנשים, נשים וטף יהודים. זאת אומרת, זה בלתי נתפס. ותבין, כל שבוע עוזבים את מדינת ישראל מאות אנשים והולכים ללמוד במוקדי החמאס הללו. ואת הדבר הזה אני פועל לוותר לאלתר. בחקיקה זה לא יקרה. לא נאפשר לאנשים עם דוקטרינת החמאסית לבוא ומחר לטפל בחיילים. זה בלתי נתפס. עכשיו, אני חשבתי שזה הדבר הכי גרוע. אז כשלמדתי את זה לעומק, את כל הסוגיה הזאת, התברר, כי תראה, איך יכול להיות ש-50% מהרופאים מקבלי הרשות הערבים, כאשר זה פי 2.5 מחלקם באוכלוסייה. אז קודם כל יש אפליה מקלקלת. זאת אומרת, היום מדינת ישראל, עם הבת שלי קצינה ושלטה, תתמודד מול פאטמה מול מלפחם, פאטמה מול מלפחם תקבל אפליה מקלקלת, אני קורא לה, הם קוראים לה מתקנת, ויקבלו אותה. עכשיו, זה לא רק שהם מקבלים. מדינת ישראל מסבסדת כל סטודנט כזה באזור, התחלה זה 400, היום זה תקנו אותי, אזור 600,000 שקל. ואני אומר, למה אנשים שלא שירתו ולא עשו כלום למען המדינה, יתודפו על חשבון ילדינו?
0: שנייה, אני רוצה רגע לחדד את מה שאמרת, זה מאוד חשוב. כאשר סטודנט ערבי לומד באנג'ח או בשכם, המדינה מממנת לו לימודים?
1: לא. אנג'ח בשכם, מי שמממן, זה פלסטינאים, קטרים. אני אומר, במדינת ישראל יש אפליה מקלקלת. זה במדינה עצמה, שבה אתה תקבל בבאר שבע. בבאר שבע, למשל, יש אפליה לטובת סטודנטים ערבים, ושאתם, על פני המשרתים. עכשיו, המדינה מסבסדת את אותם סטודנטים ערבים. מסבסדת ב-600,000 שקל. עכשיו, תבין, בן אדם משרת בצבא, נלחם למען עם ישראל, 3 שנים הוא עסוק להילחם למען עם ישראל. אותה פאטמה, עושה פסיכומטרי, עובדת בסופר פעם, וזה בסדר, עושה פסיכומטרי, אחד, שני, שלישי, בסוף, שמגיעים להתקבל, את מי תעצבו? את פאטמה. זה אבסורד.
0: תגיד, למה אי אפשר להרים עוד חסם שאומר שמוסדות אקדמיים בישראל לרפואה ולכל המקצועות לא יוכלו לקבל סטודנט אם הוא לא שירת שירות אזרחי 3 שנים לגברים, 2 לנשים?
1: קודם כל אתה צודק, וזה החוק שלי. שלא צריך להשלים אותו, אני צריך קדנציה. אבל שאומר לו, שירת או לא קיבלת. מי שלא משרת, המדינה לא מסבסדת ולא נותנת לו. תלך לבצלאל, אתה יודע כמה סטודנטים יש שם שהם אנרכיסטים ולא משרתים, חילונים. לא משרתים בכלל. למה שמדינת ישראל תסבסד אותם במאות אלפי שקלים? ואני אומר, לא שירת, לא קיבלת. אבל חשבתי שאלו הדברים הכי חמורים. זאת אומרת, דבר אחד חמור, בעובדה שיש כלל מקלקלת במדינת ישראל, ושיש רופאים, הרבה ישראל שנוסעים לאנג'ח בשכם ואלקוט. מתברר לי שלא. קיבלתי טלפון יום אחד ממנהל מחלקה בזה בית חולים. אומר לי, משה, אני חייב להגיד לך, אתה יודע שמדינת ישראל יש רופאים פלסטינאים מחברון וג'נין, שעושים פה התמחות על, פני, על, על חשבון ילדינו, אמרתי, אני בודק את זה לעומק. כולל למשרד הברית בשאילתה, ניסו להתחמק, אבל הם חייבים לענות לחבר הכנסת. ומה מתברר? כאשר ילדינו עומדים בתור לעשות התמחות במקצועות כאלו ואחרים, וחלקם אפילו מהילדים שלנו אחרי שעושים צבא מלא, נוסעים למעבר להם ומשלמים מיליון שקל על הלימודים, שהם חוזרים, הם רוצים לעבוד בישראל ולעשות צריך להתמחות. ואז אומרים להם, אין מקום להתמחות. ומי מקבל 161 תקנים שנה שעברה להתמחות, הלכו לפלסטינאים. זאת אומרת, זה אנשים מחברון, ג'נין, שכם, שמדינת ישראל נותנת להם לתפוס את המקום של הילדים שלנו, ובעיני יותר גרוע, לטפל בילדים שלנו, בחיילים שלנו. איך זה ייתכן? ואני אומר, את כל ההתנהלות הלא נורמלית הזאת, כל ההתנהלות הלא נורמלית הזאת, אני כבר הגשתי הצעות חוק, אנחנו נתקן. לא תהיה אפליה מקלקלת, תהיה אפליה מתקנת אך ורק למשרתים. מי שלומד בנזח ושכם ובלקוט, אם הוא רוצה שישאר בפלסטין, הוא לא יעבוד כרופא במדינת ישראל, ואף רופא פלסטיני לא יוכל לעשות התמחות בארץ.
0: כן, אני רוצה לקחת...
1: כל מי שיהיה קודם את המשרתים.
0: אני רוצה לקחת אותך לנושא נוסף. פרקליטות המדינה לא מגישה כתבי אישום נגד הנוכבות. איפה אנחנו עומדים עם הדבר הזה? עוד מעט 3 שנים, באוקטובר, אנחנו 3 שנים למלחמה הזאת, לדברים שהם עשו, ועדיין לא הוגש כתב אישום אחד נגד הנוכבות. מה עושים עם הדבר הנורא הזה?
1: עכשיו, כתב אישום זה פעמיים. קודם כל זה הצדק, כי אנשים האלו, אנשים הנוכבות, הנפשעים האלה, אסור שיחלו על האדמה הזאת, וצריך להוציא אותם להורג. ודבר שני, שהוא חשוב, כתב אישום מספר את הסיפור. הרי מה שאמרו לו פה שמשפט פומבי, הכל הרי מתועד איך הם רצחו וטבחו ואנסו, ושהציבור יראה מה שהם עשו. עכשיו, 2.5 אני יושב בוועדת חוקה, אומר, הפרקליטות לא גוררת רגליים, לא באמת רוצה להגיש כתב אישום. אני מקבל מידע מתוך הפרקליטות, שמתקשרים אליו, אומרים לי, משה, הם לא באמת רוצים להגיש כתב אישום. עכשיו, בהתחלה התירוץ שלהם היה, כי אוטוטו תהיה עסקת חטופים, גם, והנוכבות יחזרו, ואני אומר להם בוועדה, אין מצב, הנוכבות האלה אחד דינם. מוות, כל מי שפלש לארץ, חצה את הגבול, לא משנה אם הוא טבח או לא, אם הוא חלק מהאירוע הזה, גם אם הוא היה חלק מהלוגיסטיקה, אחד דינו מוות. הפגיעות גררה רגליים. אחרי שתיקנו את החקיקה, היא קבלה החלטה להגיש כתבי אישום. אני חשב שצריך להגיש 1,300 כתבי אישום נגד כל האנשים ששותפים, הם טענו רק כנגד 250, רק על הנוקבות ממש. יש לי מחלוקת איתם. הוחלט להעביר את זה לצבא, כדי לעשות את זה בהליכים משפט צבאי, אבל הפרקליטות מסייעת להם. ומה מתברר? שמית אייסמן וגלי לא מסייעים, לא עוזרים לפרקליטות, ולמעשה מונים כרגע בידיים את הגשת כתבי אישום הללו. זה בלתי נתפס. תבין שבינתיים אנחנו מממנים את אותם מחבלים בעלות של 20,000 שקל לחודש, את המחבלים האלה, שאסור שישו על הקרקע הזאת, על האדמה הקדושה הזאת. והכל בגלל ההתנהלות באמת הבלתי נספסת והנפשעת של הפרקליטות.
0: איך משנים את זה בקדנציה הבאה שהפרקליטות תעשה מה שאתם אומרים, במילים פשוטות? כי זה נראה על פניו שהם שולטים, וזו הזעקה של מרבית, אם לא כל מצביעי הימין באשר הם, שראינו פה בשנים האחרונות, שלא הייתה משילות, הפרקליטות קובעת, מנהלת, מחליטה, אתם מחוקקים, צועקים את הזעקה שלכם בשמנו, אבל בסופו של יום לא קורה כלום. איך משנים את זה בקדנציה הבאה?
1: לא, אנחנו משנים בקדנציה הזאת. אני נאבקתי, ואתה יודע, על חוק מחש.
0: כן.
1: שלוקח מהם את הכוח. זאת אומרת, שיהיה גוף שיכול לחקור אותם, לאסוף מידע עליהם, ולהגיש כתב אישום נגדם, כנגד כל אותם עבריינים בשירות החוק. עכשיו, הם נלחמו בחקיקה הזאת. הם השביתו את כל הפרקליטות נגדי, הגישו תלונה לוועדת האתיקה, תקשיב. הם שולחים את אמנון אברמוביץ' לעלות לשידור בערב שבת, ואומר משה סעדה, עושה טהרניזציה, משון טהרן של מדינת ישראל בחוק מחש, ואנחנו הולכים לחקור אותו, אנחנו הכוונה פרקליטות, תראה את החוצפה הזאת, שהוא אומר שהפרקליטות הולכת לחקור אותי, ואני פוגש את גלי בוועדה, ואני אומר לה, אני מקבל את המסרים, אני מקבל את האיומים, ואני שומע, וזה לא יעזור לכם, לא יעזור, שאתם אומרים לי לשתוק, אני אזק, ואני אחוקק את החוק, ואתם רגילים שפעם, אם הייתם מודיעים לאיזה שר בליכוד שיש חקירה עליו, או בדיקה, מיד היה זז לאחור, קד קידה, מתחיל להסביר כמה פרקליטות היא טובה. זה, אמרתי, נגמר. עברנו מהגנה להתקפה. גלי, את עבריינית. עמית אייסמן עבריין, ואטמן שלידך, וגיל לימון הוא המוח. ואני אומר לך, שאותם עבריינים בשירות החוק יחקרו, ישלמו את הדין על מה שהם עשו לראש הממשלה בנימין נתניהו, על מה שהם עשו לזיני, לגופמן, לכוח מאה, קובי יעקובי, אבישי מועלי, מסע רדיפה.
0: איך זה שאנחנו נמצאים במצב כזה, משה, שיושבים מולך עובדי ציבור, עובדי מדינה, ומאיימים על חבר כנסת בישראל?
1: אין, תקשיב, הם עבריינים. גם שהייתי בפרקליטות, והתראתי אז, שהייתי בתוך המערכת, והגשתי תלונות בתוך המערכת, על המעשים הנפשעים שלהם, הם אימו עליי. הם אימו עליי ועל ראש צוות חשיפה שלי במחש דובי שרצר. עכשיו, תבין מה זה אימו. הם פנו לפקודות של דובי שרצר, שעבד לפני כן במשטרה, ושאלו אותו, האם הוא הטריד אותך מינית? תבין איזה רמת איומים. אימו עליי ברמה האישית. ייכנס בך, נפרק את המחלקה שלך. הם עבריינים, אבל עד היום לא היה למי להגיש תלונה. ולכן חוק מחש הוא חשוב. הוא משנה מציאות. יהיה פה דין ויהיה דיין. אמרתי לזה בוודאי, יהיה דין ויהיה דיין. ואתם תחכו. עכשיו, אתה מבין שזה לא היה פעם?
0: ברור.
1: פעם בכלל לא ידענו. שפעם בכלל לא ידענו. לא ידענו. לא עשינו כלום. הם עשו בנו כבתוך שלהם, אני מזכיחה. שילולי הזעקה שלנו, אנשים של כוח 100, הם היו היום בכלא יושבים על אונס, 7 ו-10 שנות מאסר עם צו מאסר בינלאומי. אתה יודע איפה הם היום? פגשנו אותם לפני שבוע, בלבנון. נלחמים ומגינים על עם ישראל. עכשיו זה שינוי. מה חסר? חסר שעבריינים לא משלמים מחיר. זה חסר. הפטרית משלמת ועדיין לא הסוף, היא צריכה להיכנס לכלא.
0: רק אתמול בגץ קבע שפרקליט המדינה יכול להמשיך לחקור את הפצרית, במילים אחרות, לתת לחתול לשמור על השמנת. מה עושים עם זה?
1: מדויק, אבל אם תשים לב, יש מחלוקת בתוך בית משפט. עמית כמובן, שהוא חלק מהמערכת המחפה על גלי, עמית וחלד קאבו, תמיד גם דואג שיהיו הרכבים נוחים, בעד להחזיר לעמית אייסמן, שזה ישראבלוף. ברוך השם, עמית אייסמן לא יחקור כלום. זה שקר, עמית אייסמן הוא העבריין באירוע. עכשיו, למי ששכח למה הוא העבריין, הרי בתקופתו בקס אמר להם, תבדקו שסגן הפצר עושה את העבודה, שהוא באמת בודק את האירוע. ואז הם אומרים, בדקנו, והוא עושה עבודה מקצועית, יסודית ובלתי תלויה. והם כולם יודעים שזה שקר. סגן הפצר הרי נחקר כחשוד, זה דבר שמה הוא עשה, הוא לא שאל אפילו מישהו מה קרה, הוא לא עשה כלום. הוא לא עשה כלום. עכשיו, עמית רוצה להחזיר לעמית אייסמן הזה, כאילו לחקור. לחזור כאילו לאיסרבלוף. זה לא יעזור לו. בתוך ההרכב היה שופט מין, שאמר, עם כל הכבוד, זה לא נכון, חייבים למנות תובע חיצוני. ומה שנעשה, אנחנו נבקש הרכב מורחב ונהפוך את ההחלטה. אבל בכל מקרה, ראש מחש החדש, שהתמנה, אחריות שלו, אמרתי, לחקור את כל הפרשיות, כולל פרשיית הפסרית, כי יש דין ויש דין. נכון, זה תהליך, זה לוקח זמן. אבל החוק עבר, הוצאנו מכרז, כבר יש שמות של מועמדים, אני מקווה שנבחר בקרוב.
0: תשמע, אחד הספרים הטובים שיצאו השנה לציבור הוא הספר שלך, עבריינים בשירות החוק. בזמן שאתה מדבר איתי, אני כבר מבין שעבריינים, הספר עבריינים בשירות החוק ב' 2, כבר נמצא בהגעה.
1: לצערי, תקשיב, לא רק שזה מתעצם, אבל אנחנו רואים את הסוף. היום אני יכול להגיד שאנחנו מתחילים לראות את הסוף. את הסוף, לא שיש עבריינים, זה שעבריינים יש, שמשלמו את המחיר.
0: כן, תשמע, אנחנו חברים טובים, אני לא מסתיר את זה, כי אני מאוד אוהב אותך. אני שואל, תודה, ואני...
1: אותך ואת נועה.
0: תודה רבה, נשארו לנו עוד שתי דקות אחרונות, ואנחנו לפני הבחירות בפריימריז, ולרדיו שלנו, לתחנה שלנו, מאזינים אלפים, עשרות אלפים ממצביעי הפריימריז.
1: אני יודע שמאזין עשרות אלפים, כשריינת אותי על הספר, ואמרתי לך, איציק, אתה מוזמן אליי הביתה, לבוא ולרכוש את הספר. תקשיב, אני מסיים את הרעיון איתך, מסיים את הרעיון, אחרי כמה דקות אני על בגדי ספורט, כי סיימתי בדיוק את הריצת בוקר שלי. מישהו נוקש בדלת, זה היה 7 ממה, כאילו אמרתי, כאילו, אולי אני שומע לא נכון, מישהו דופק בדלת, אני פותח את הדלת, אומר לי, אתה אמרת שאפשר לבוא לקחת את הספר, ותקשיב, באותו יום שישי,
0: אבל אני לא באתי בגלל הספר שלך, אני באתי בגלל העוגות שמרים של נעמי. עכשיו, קח לך את הדקה וחצי שיש, באמת, מגיע לך, זה בזכות רבה מאוד על דברים שעשית, עמלת, ואני אומר שוב, רבותיי, משה סעדה חייב להיות במקום גבוה ברשימה הבאה, כי האיש הזה הוא לוחם עבורנו, לא מפחידים אותו, לא פרקליטות ולא שום גורם כזה או אחר. משה, קח דקה וחצי עם הצניעות שלך, אני יודע שקשה לך, דבר למצביעי הפריימריז.
1: מה שאני אומר למצביעים, קודם כל, חשוב שתלכו להצביע, שכל אחד מכם, כי כולנו עסוקים, וכולנו באוגוסט, והילדים, והחופשה, כל אחד, בכל קלפי בארץ יכול להצביע. וחשוב שתבחרו נבחרת מקצועית, ערכית, אידיאולוגית, שלוחמת עבורכם. ואני אומר לכם, ואני יודע שאתם תבחרו את הנבחרת הזאת, הנבחרת הזאת תוביל לניצחון על השמאל. והניצחון הזה הוא חשוב, כי אל מול הימין האידיאולוגי והערכי, ניצבת אופציה של מפלגת ממשלת שמאל עם מנסור עבאס, שהכל כל מנסור, אבל הידיים של ארגוני פשיעה, של ארגוני טרור, כי כספים ממנסור, ואני אומר את זה מדויק, בוועדות חסויות זה נאמר לנו, עברו לטרור, לחמאס, כספים שעברו למנסור, עברו לארגוני פשיעה, מנסור עבאס בעצמו נפגש עם ראשי הג'יהאד האיסלאמי, ולכן אנחנו חייבים שתהיה לנו ממשלה ערכית, לאומית, וכדי שזה ירכב, ממשלת ימין בראשות בנימין נתניהו, אנחנו חייבים נבחרת מנצחת.
0: והמספר שלך, המספר שלך?
1: המספר שלי, 128, כדי שתאפשרו לי להמשיך להילחם בפרקליטות, ולהמשיך להוציא את הצדק לאור. יש דין ויש דיין.
0: שמעתם מאזינים יקרים? 128, כולנו מצביעים משה סעדה, האיש שלנו בממשלת ישראל הבאה, בעזרת השם שר בכיר בממשלה, כדי שבאמת תוכל לנצח את כל מה שדרוש לנצח אותו. משה, תודה רבה ושבת שלום.
1: תודה רבה לך למאזינים ושבת שלום וחודש טוב.
0: חודש טוב. 128 רבותיי, משה סעדה ברשימה. אני מודה לכם על ההזנה. אני רוצה לאחל לכם שבת שלום, בשורות טובות לכל עם ישראל. תודה שהאזנתם.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: כל יום שישי בשעה 12.
1: אין ספק שבצבא יש אתגרים. אנחנו נלחמים נגד התוכנית המטורללת של שופטי הבגץ שהכריחו את הצבא להכניס בנות לתוך טנקים. לא יודע אם הייתה החלטה כל כך חסרת אחריות כמו ההחלטה הזאת. אסון מבחינה רוחנית, אסון מבחינה ביטחונית. וכמובן, זה ברגע שחיילי ההסדר לא יתגייסו לשריון, השריון ייחלש מאוד.
0: חיים כהלכה. שאלות ותשובות עם הרב שמואל אליהו. כל יום שישי בשעה 12. יום שישי, 11 בבוקר.
2: בואו נעריך גם את מה שיש. בסוף, עורך ראשי של עיתון אחד, משוחח בטלפון עם עורך ראשי של עיתון אחר, ויושב פה באולפן סגן עורך של עיתון גדול אחר, והם משוחחים בתוכנית נהדרת, בתחנת גלי ישראל, ברדיו גלי ישראל. זה גם בכל זאת משהו שהוא לא התקיים, או לא היה אפילו, אני חושב, על הדעת או על אופק אירועים לפני 30-40 שנה.
0: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקי בישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. אל תחמיצו.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ-3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו, כוכבית 9180, כוכבית 9180. גן יבנה, מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כף דלת באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
0: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצל. באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך. תוכנית הנדלן של ישראל. בואו להבין את מה שחשוב בענף עם הנבחרת. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג, כל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל.
11: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתאהבו.
12: גלי ישראל.
0: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM.

0: גלי ישראל החדשות.
1: בוקר טוב וחודש טוב, השעה 7 באולפן משה שולדרמן. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הכריז לפנות בוקר כי הממשל בוושינגטון מתכוון ליישם באיראן אמצעים שמעולם לא נראו. בראיון שהעניק לאתר החדשות ניוזמקס ציין בסנט כי זה יהיה בידוד כלכלי שהעולם לא ראה אף פעם, כאשר הסגר המתמשך במיצר הורמוז ימנע מכל דבר להיכנס או לצאת מנמלי איראן. כמה שעות קודם לכן שווי הבהיר סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס את שתי המטרות של הממשל האמריקני, לשמור על נפט וגז זולים לאזרחי ארצות הברית ולהבטיח שהמשטר בטהרן לעולם לא ישיג נשק גרעיני. ניסיון לינץ' בקריית ארבע, תושבת המקום וילדיה נתקלו אמש במחסום אבנים שהוצב על הציר סמוך לשכונה בה הם גרים, כשלצד המחסום ידעו מספר מחבלים ערבים אבנים לעבר רכבם. רבשץ היישוב הגיע במהירות לנקודה, נפגע בראשו מאחת האבנים, ירה באוויר והמחבלים נמלטו. נוסף אליו נפצעו שלושה אזרחים. ג'רד קושנר, שליחו המיוחד של הנשיא טראמפ, עתיד לבקר במהלך השבוע הבא בישראל לטובת שיחות בנושא רצועת עזה, כך דיווח אתר אקסיוס. בנוסף, עתיד לבקר קושנר גם בקהיר על מנת להיוועד עם נציגי מצרים, קטר וטורקיה. כל זאת אחרי שאמש הדגיש האמריקני כי המזרח התיכון נמצא שוב בנקודת מפנה וכי ישנן הזדמנויות פורצות דרך בזמן הקרוב. ארצות הברית החלה במדיניות הטלת מכסים על ייבוא רחפנים ועל רכיבים שלהם, כך הודיע הלילה הבית הלבן. על פי ההודעה הוטל מכס בשיעור של עד 100% על רחפנים הרגישים במיוחד לצורכי ביטחון לאומי ועל רחפנים קטנים יותר. מכס בשיעור של עד 15% הוטל על רחפנים מבריטניה ומדינות אירופאיות נוספות, כמו גם על מספר מדינות מאסיה. המכסים ייכנסו לתוקף בעוד כשלושה שבועות. עוד נמסר כי הנשיא האמריקני טראמפ חתם על מזכר נשיאותי לטיפול בבעיות קריטיות ארוכות בתוכניות לבנייה ותיקון של ספינות צי. ספורט, סגנית אלופת המדינה בכדורגל ביתר ירושלים, סיימה אמש את חלקה בזירה האירופית. זאת לאחר שהפסידה בתום דוקרב פנדלים 4-2 לאוסטריה וינה בסיבוב השלישי של מפעל הליגה האזורית. נציגה ישראלית נוספת, מכבי תל אביב, אמנם ניצחה 3-1 את צסקה סופיה הבולגרית במפעל הליגה האירופית, אך נשרה לשלב הפלייאוף של מפעל הליגה האזורית אחרי שקלול תוצאות שני המשחקים. בתוך כך התמודדו הצהובים מתל אביב ביום חמישי הקרוב במשחק הראשון מבין שניים מול לוגאנו השוויצרי על הכרטיס לשלב הליגה של המפעל. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם, כוכבית 6188.
1: היום צפויה הקלה באומס החום, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת יהיה בהיר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם, כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: בלי חשבון, בהגשת אלי ציפורי.
2: בוקר טוב ושבת שלום, כאן אלי ציפורי עם התוכנית בלי חשבון בשעתיים הקרובות. יהיו איתנו היום שוש רבן, סטלה קורין ליבר, אלי גולדשמיט, חברת הכנסת טלי גוטליב, השופט בדימוס ארן פיינשטיין, איילה חסון וכינרת בראשי. העורך שלנו שלום מנדל, המפיק ניב יוחנן יוחננו, הטכנאי משה רחמקין, על הדיגיטל איציק זר. כשאני רואה את כל אנשי השמאל והאופוזיציה מכירים מדף המסרים שתכף אנחנו נתקן, כאילו הניצחון בבחירות כבר מונח בכיסם, אני תוהה לאיזה תיקון בדיוק הם מתכוונים. כי מצבה הביטחוני והכלכלי של ישראל מעולם לא היה טוב ביותר. על הכלכלה, שימו לב, הם כבר לא מדברים, כי עובדות זה הרי לא מעניינם. הגאות בבורסה, השפל באבטלה, הגרעון היורד, הייצוא הביטחוני בסי, גיוסי ההייטק בסי, תעשיית גז מסגשגת וזרימה של משקיעים. ואז אני נזכר בכל הנבואות השחורות על קריסת הכלכלה, על בריחת כסף מישראל ועל פגיעה קשה בציבור. אני לא חושב שהפצת נבואות החורבן הללו נעשתה בשגגה, כי החבורה הזו פשוט פספסה לתומה תחזיות בתום לב. לא, לא. הפצת התבלה הזו הייתה בזדון. ראיתי חבורה של, כן, בוגדים באינטרס הציבורי. חבורה שהשתוקקה ויחלה לארס הכלכלה רק כדי להפיל את הממשלה. הם בגדו באמת, הם בגדו בנתונים הכלכליים, הם בגדו בציבור. הם היו מוכנים לערער את הכלכלה הישראלית רק בשביל אג'נדות חולניות, בעודם יושבים סביעים ומדושני עונג באולפנים. היי, אתם באולפני ערוץ 11, 12 ו-13. אתם יודעים בדיוק למי אני מתכוון. אתם עוד מטיפים לנו מוסר שתתקנו? נו באמת. בוקר טוב לסגן אלוף במילואים שוש רבן, לשעבר בחירה בשבק וחברת תנועת הביטחוניסטים.
3: בוקר טוב, בוקר אור.
2: אז שוש, אפרופו המצב הביטחוני מעולם לא היה טוב, קצת סקירה על הזירות, במיוחד בעזה.
3: כן, אז קודם כל אני מצטרפת לפתיחה האופטימית והנכונה והמדויקת שלך. ואני חוזרת ואומרת, זה לא רק בהקשר הכלכלי, אלא גם בהקשר הביטחוני והקשר המדיני והקשר הבינלאומי אפילו. אבל אתה יודע, כשאתה דיברת על הדיפסטט או על אלה שניסו לפגוע בנו ברמה הכלכלית, הם עשו את זה לא פחות גם בהקשרים הביטחוניים. הם היו מוכנים, והם עדיין ועודם מוכנים שנפסיד בזירות השונות, ולו כדי שהממשלה הזו תיפול, והם יתפסו את ההגה. זאת אומרת, אין להם מעצורים, אין להם גבולות, ואני מדברת לא רק על חלקים בציבור, אני מקווה שהם עדיין מיעוט, והם מיעוט, אלא אני מדברת גם על אלה שמחזיקים בהגאים במערכות הצדק לכאורה ובמערכות הביטחון, ומזה אנחנו צריכים להיזהר. אז זה לוקח אותי לזירות השונות, ואני אומרת, אנחנו מעולם לא היינו במצב טוב יותר. שנים רבות אני מעזה בקלות להשוות בין הניצחונות שלנו לניצחון של ששת הימים שכולנו

0: פה עיקנו, מחצנו, פגענו, ניצחנו, ניצחנו, ניצחנו, וכן, הם ירימו ראש כל אימת שהם יאכלו, ואני רוצה לחבר את זה לדברים בעזה. תראה, אני מתחילה להיות מודאגת יותר ויותר מהרמטכ"ל שלנו, מאייל זמיר, שמתחיל לגלות תסמינים וסיפטומים של קודמו הרצי הלוי. הוא גם נשען על אותם אנשים שנשען קודמו, ומגלה דפוסי פעולה דומים, וזה צריך להדליק נורות אזעקה אצלנו. אנחנו רואים אירועים של שהיו ניסיונות ממש אמיתיים מוחשיים מצד מחבלים, מצד חמאס, להגיע ולהתקרב לקו צהוב. יש גם התראות כאלה של תצפיתניות שמזכירות לנו היטב את השישי לאוקטובר. והייתה הנחיה של הדרג הצבאי לא להתבלבל, אני אומרת באחריות, של הדרג הצבאי, במקרה הזה של הרמטכ"ל. אני לא רוצה לרדת דרומה מזה. אני קצת מכירה את אלוף פיקוד דרום, את ההתקפיות שלו, את הנחישות שלו ואת הרצון שלו, אבל יש רמטכ"ל מעל האירוע הזה. והרמטכ"ל הזה, כן, נמנעתי מלומר את זה עד היום, מסתמן כפוליטי. התדרוך שלו, גם לקוחות שלו, והתדרוך שלו גם, אתה יודע מה, גם לכתבים, שאם אנחנו נגיב, ואם אנחנו נפעל, ואם אנחנו נפר את הפסקת האש, אז אולי אנחנו נפגע בהסכם 15 הנקודות. ואני שואלת, מה לך הרמטכ"ל ולדבר הזה? זה כל כך מזכיר לי את האירועים שאחרי 7 לאוקטובר, כשהרצי הלוי הזהיר את הצבא, הזהיר את המדינה, הדליף לתקשורת, שאם אנחנו נפעל, ואם אנחנו ניכנס, ואם אנחנו נכבוש, ואם נעשה את רפיח, ואם נתפוס את פילדלפי, אז אנחנו נפגע בקשרים שלנו עם האמריקאים. אמרתי אז ואני אומרת היום, זה לא עניינו של שום רמטכ"ל. אלוף, רב אלוף, זה לא מעניין אותנו. אתה צריך לעשות את מה שאתה צריך לעשות. אתה צריך לקבל הנחיות מהדרג המדיני. הם יגידו את המה, אתה תגיד את האיך. אתה לא תגיד לנו ולא תספר לציבור במה זה יפגע בהקשרים המדיניים והפוליטיים. זה לא מעניינך. אתה תדאג לביטחון מדינת ישראל ולשלום כוחותינו. אוי לנו ואבוי לצרינו אם אתה תסכן את חיילי צה"ל בשביל לכאורה לא לפגוע בהסכם כזה או אחר. זה פשוט מדהיג. אני כאימא ללוחמים בעבר וללוחם עוד שנייה שמתגייס גם שוב למערך הקרבי של צבא הגנה לישראל, מתחילה להתמודגת, ואני מציעה לכל ההורים להיות ככה עם האצבע על הדופק. אני תמיד הייתי נגד מעורבות והתערבות של הציבור, של ההורים בצבא, אבל אם הרמטכ"ל מאז עכשיו להפוך את צהל עוד פעם לשדה קרב בהקשר של הבחירות, או להפוך לחלק, אם אנחנו נראה אותו הופך לחלק פעיל במערך הבחירות שמתקרב, שממשמש ובא, אז אנחנו בצרות. אני שמחה שהדרג המדיני עורר אותו ונייר אותו, וראינו שהרמטכ"ל שינה את ההנחיות שלו באשר להתקפיות ולפעילות וליוזמה ולהגבה של הצבא. אני
1: מבקשת, זה לא התדרוך האחרון, זו שורה של תדרוכים, כל מיני יועצים שלוחשים על אוזנו, שבו מתברר שהוא שחקן פוליטי.
0: למשל, חברת זמיר דחבש, כן. אתה צודק, הוא מעסיק את זמיר דחבש, שזה חברה ליחסי ציבור ענקית, שנוטה לצד מאוד ברור של המפה הפוליטית. הוא קרא לה בשמות מכבסת מילים, יועץ לענייני תקשורת, עובד, כן. הוא בעצם עובד מעל הראש של דובר צהל, או ממש מעל הראש של דובר צהל, הוא לכאורה גויס למילואים. אנחנו מכירים את הדעות שלו, ואני שואלת, מה לרמטכ"לים האלה ולכל היועצי פרסום, שיווק, יחסי ציבור? תפסיקו להתעסק בזה ותתעסקו בצבא. תתעסק בצבא, אדוני הרמטכ"ל, אני מכירה אותך מעבר, חיבדתי אותך, הערכתי אותך, אבל המדינה יותר חשובה ממך, החיילים שלנו יותר חשובים ממך, ומהרצון שלכם להפיל את המדינה.
1: כן.
0: ואני אומרת, תיזהר ותשמע, אנחנו רואים את אותו דבר גם בלבנון. בכל מקום שיש לנו הישגים, גם שם ניסיונות לחזרה של תושבים, מעל חצי מיליון להחזרת תושבים לדרום לבנון, והנחיות שוב של הצבא שלא לפגוע באזרחים שמנסים לחזור, אלא אם מהווים איום ברור, וגם אם יש עזרה להתקפה,

0: אז תוודאו שכולם עזבו, וגם אם לא כולם עזבו, אל תראו בזה עילה מותרת לתקיפה, וגם אם מפנים ממחבלים, אז תיזהרו לא לפגוע באמבולנסים, הנחיות הזויות, כולן אבל כולן, מסכנות את חיילנו, ועל זה אני לא מוכנה להתפשר.
1: תודה, אני רק מילה על זמיר דחבש, הוא לא, הרי יש לו שם שמוכר לציבור, אני מכיר אותו מהתחום הכלכלי, אז הייתי הרבה שנים בגלובס, הוא איש שמאל, די קיצוני, מקורב לעמו שוקן, מול הארץ, וזה, הדברים האלה מדברים בעד עצמם. רק שהציבור ידע מי לוחש על אוזנו של הרמטכ"ל.
0: שהציבור ידע, והציבור יתחיל להפעיל לחץ, ואני אומרת, חיילי, אני שנים, אני כל כך מתנגדת להתערבות בצבא, וכל כך אומרת, אבל כשאני רואה מה קורה לנו, ושאנחנו ממשיכים בקו של הרצי הלוי, העבריין לכאורה ולא לכאורה, שהשביעי לאוקטובר, עליו ועל רונן בר, כל אותם אנשים שהסתיקו את היועצים הקפלניסטים האלה, שאחראים לאירועים הכל כך קשים שעוברת מדינת ישראל, ועכשיו הם אלה שלוחשים לאוזנו של הרמטכ"ל, אנחנו כציבור צריכים להיות מודאגים, להוקיע את זה. הדרג המדיני צריך להגיד בחומרה, באמת מספיק עם אוזלת היד הזו, אנחנו רואים, מתאפקים, שותקים, שותקים, והם כבר לא מתביישים מכלום. הם פשוט לא מתביישים, הם באמת איבדו, הם שלוחי רסן, זה כן. אי אפשר לתאר את הדבר הזה. ואנחנו רואים את זה גם בפרשת שדה תימן, אנחנו רואים את זה, תשמע, אני לא יודעת אם יש לי זמן, אבל גם פה אני אומרת, גם פה, באירוע כל כך חמור הזה, אז עכשיו מחזירים את הדבר הזה לידיים של פרקליט המדינה, הדבר הזה, דינו אחד, ראיתי אתמול את אביעד גליקמן מצייץ בחדווה, בשמחה, שהדבר זה, ושהיועמ"שית לא תידרש לחקר, היועמ"שית יקירת ליבו, אתה מבין? אתה מבין מה עומד מאחורי הדברים? ואתה אומר לעצמך, אותו נגד במילואים, שמסר את המסמך הכל כך אותנטי של סינואר, של החמאס, שהעביר אותו הלאה, במקום לקבל צלש, איזה גיהנום הוא עובר, מסמך שמטריע על הכוונות של חמאס, להשתמש בסרבנות, להשתמש בהפגנות, להשתמש בציבור הישראלי, להשתמש בחטופים. המסמך הזה, שפגע בנרטיב, שניסה להציג אותו, הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי, אתה מבין, הדבר הזה גרם להם לעצור את הנגד הזה ולהעביר אותו את כל מדורי הגיהנום ואחריו את פלשטיין ואוריך והכל מסתבר כאור בפרח ונמר של נייר כמו שכולנו ידענו וציפינו. ואילו הפצרית, עבריינית שעודתה בפשעים שלה, במקום לשבת עכשיו להוריד לה את הדרגות, לקחת מן את הפנסיה, לקלוע אותה ל-20-30 שנה על פגיעה בביטחון המדינה, על פגיעה בחיילי צהל, על הפרות מפה ועד שנה הבאה, במקום לעצור את היועמ"שית לחקירה, על זה שהיא שיתפה פעולה עם הדבר הזה, על ניגוד העניינים, על כל מה שהיא הסתירה, על זה שהיא דיווחה לבגץ לכאורה שבדקו את הדבר, וגם השופט עמית כמובן, ידו בכל ויד כל בו, כל חבורת הפשע והרשע הזאת, אז עכשיו מצאת הדרך,
1: מצאת הדרך למרוח ולטייח.
0: מצאת הדרך, טייח, לא אפשר פרקליט מלווה אחד, שתיים, שלוש, עד שחלף מספיק זמן, מה שנקרא, החיל על זה חוק התיישנות כזה או אחר, והחזיר את זה לידיים של העבריינים בפרקליטות, שהם עכשיו ינהלו את הדבר, יגברו את הפרשה, יגיעו לעסקת טיעון, וזהו, ולא קרה כלום. רק קברנו עוד כמה משפחות, רק הרגנו עוד כמה אנשים בדרך. מה כבר יכול לקרות? ואתה יודע מה? הכל כן. מותר. הכל מותר, הכלבים נופחים והשיירה עוברת, והלב שלי לפחות נחמץ, כואב, נשרף. ואני מקווה שנתחזק ונשתמש בניצחונות שלנו בצורה נכונה, ואני מקווה שאנשים יבינו כמה הבחירות הקרובות הן הרות גורל, וכמה קריטי, קריטי, קריטי, שנגיע בהמוננו לקלפיות, ונעשה את מה שנכון לעשות. אחרת, אנחנו באמת נהיה בצרה. מדינה בצרה.
1: אין ספק. בחירות משמעותיות מאוד. סגן אלוף במילואים, שוש רבן, לשעבר בחירה בשבק, וחברת תנועת הביטחוניסט. תודה רבה, שבת שלום ובשורות טובות.
0: שבת שלום ובשורות טובות לעם ישראל.
1: בוקר טוב לסטלה קורין ליבר.
2: אלי, שמת לב לסיסמה של שוש רבן? כן. היא אמרה אותה כאילו לאחר יד, אבל זה יהיה הכותרת, חבורת פשע ורשע.
1: נכון. מסכים איתה. נכון. ארגון פשע, אני כבר לפני שנים אמרתי שהחבורה הזאת, מה שמאפיין אותה זה לא רק הפשעים, זה בהחלט, כמו ששוש אמרה, שוש רבן, רשע, חזריות, חזריות.
2: אני הרי מתכננת את מה שאני הולכת לדבר איתך. אני אוספת חומרים, ואחר כך עושה, ובודק, ובודק. עכשיו, איכשהו קרה, שאנחנו הולכים לדבר עכשיו על ארבע אנשים, לא הייתה כוונה פה, ואין פה שום דבר פמיניסטי, וזה ממש לא קשור. זה קשור במקרה הכל קרה השבוע, וההבדלים בין האנשים האלה, ותדעו שזה הבסיס של המחלוקת העמוקה שיש היום במדינה, עמוקה מאוד, ואל תדברו איתי על אחדות מאחדות, כי צריך את זה לפתור. בואו נתחיל ביום רביעי, בארבע אחרי הצהריים, נסעתי לרמת אביב, לא יודעת איך קוראים לזה, עצרת, הפגנה, שותפות, גורל, על הילדה, הימנות קסאו, 900 ימים להיעלמותה. עכשיו, הפנים היפות האלה, עם העיניים המחייכות, עם עצמות, עם החיוך של ילדה, שהייתה, אני חושב, בתשע, שנכנסת למקום מוסדר של הסוכנות ונעלמת. היא פשוט נעלמה. היא נעלמה, עברו 900 ימים. הקולות שנשמרו שם כוונו למטה השבק, לראש השבק. ובבקשה, תתחילו להתערב. והמילה, המשפט המכריע היה, אם היא הייתה בלונדינית, שבק היה מתערב וכבר מוצא אותה? יכול להיות שכן. יכול להיות שזה שהיא לא בלונדינית, והיא לא משכונות העושר, וזה עתה הם הגיעו לארץ כן. הנחשפת שלהם, והילדה המאושרת הזאת
1: שבעיניים שלה... היא צפת, זה צפת. כן, צפת זה לא ישראל. בצפת, כן. אני אומר זה בציניות.
2: לא, אז צפת זה לא ישראל, ואור פנים כהה. מי זה מעניין? את מערכת המשפט זה מעניין? אז בבקשה, זיני, אתה שמה כדי לתקן גם את זה. גם את זה. תיכנסו לעניינים האלה, תמצאו את הילדה המסכנה, העלובה הזאת, המשפחה הזאת. איך אפשר? עכשיו אני רק רוצה להגיד לך. אני הגעתי לשם ב6:05, העשרות שהתכוונו להגיע כבר הגיעו. לא המונים אבל איכותיים, כמה קשישות אכפתיות, ואתה רואה את האכפתיות, והמון המון צעירים. זה נתן נורא אופטימיות. צעירים... וממש לא כולם בגווני אור של יוצאי אתיופיה, ממש לא, בניגוד למה שחששתי. אני באמת חששתי שיהיו שם רק מהעזרה, מהעדה. לא, אבל שים לב עוד דבר, לא היו דוכנים של מחירה, לא היה גיוס כסף, לא היה כל כך רחוק מההפגנות הפוליטיות החברתיות המוכרות לנו. אבל מכל מקום העיניים של הילדה, ותקחי חולצה, אמרתי, טוב, אני אקח חולצה, אבל בוא אני אשלם. לא, לא צריך לשלם, רק תלכי עם החולצה. זה עולם אחר, חיים אחרים, ומפה אני אעבור לעיניו צנגאוקר. העיניו הזאת, אני לא אוהבת את הסגנון שלה, אבל כנראה שגם יאיר גולן לא אוהב את הסגנון שלה. לכן הוא הבטיח לה שריון...
1: אבל בזמן אמת הוא חיבק אותה.
2: בטח, כן, זה הסגנון שהתאים לו. קודם כל זה מתאים לו, כי גם הוא יש לו את הנטייה לקצת, קצת לרשעות בו. וצנגאוקר, אני לא שופטת אותה, אני לא יודעת מה הייתי עושה במקומה עם ילד חטוף, אבל הם טיפחו אותה, והיא רימה, דיברה, היא לא דיברה טוב. אני לא חושבת שהיא דיברה טוב. אני חושבת שהיא פגעה בעצמה, בכבוד שלה. לא חשוב. הוא הבטיח לשריון ונסוג. ונסוג. ולא, יש כמובן מה להגיד וזה, אבל איכשהו זה הזכיר לי את ויקי כנפו. זוכרים את ויקי כנפו?
1: בטח.
2: 2003. היא יצאה ברגל ממצפה רמון לירושלים. על, אז היה נתניהו ראש שר האוצר, וקיצצו את הקצבאות, כי היה איזה משבר פיננסי מאוד עמוק. האישה הזאת צעדה 205 קילומטר, שבוע בערך. הצטרפו אליה כל אלה שקוראים לעצמם סוציאליסטים ושומרי העניים, ומרץ, ומפלגת העבודה, ואנשי קדימה, לא, קדימה עוד, לא, הם עוד לא, היו לי תמיר, הם הצטרפו בפה, הם לא הלכו. אבל היא צעדה, צעדה שבוע ונשארה במאהל, ואחר כך התחילו הסיפורים. רן כהן, בואי תצטרפי למרץ לשריין לך. אמיר פרץ, מפלגת העבודה, ברור שאת איתנו. יולי תמיר, בכלל ויקי כנפו זה אחותה. אפילו קדימה של אריאל שרון. כולם הציעו, הציעו, הציעו, ומה קרה בסוף? שום דבר. שום דבר, ולא התכוונו לשום דבר.
1: השתמשו וזרקו.
2: כן, ככה קוראים. השתמשו וזרקו. פשוט השתמשו וזרקו, וקראו לזה, אנחנו מטפחים טענים, אנחנו סוציאליסטים, ואלה קפיטליסטים, ואלה פה ואלה שמה. עכשיו אני אעבור לגברת שעוד מעט, עוד מעט הסיפור הרי נגמר. של יפעת תומר ירושלמי. ברור שאנחנו כבר מאוגוסט 24, אנחנו אוגוסט 26, והסיפור הולך להיגמר. איך הוא ייגמר? בכלום. בכלום. השבוע, בית המשפט, בית המשפט של השופט של השופט עמית, החליט שהוא לא יתערב בעמדה של היועצת המשפטית של משרד המשפטים, ועמית אייסמן, שהוא מהו? משנה, מהו?
1: פרקליט המדינה, פרקליט המדינה.
2: פרקליט המדינה. הוא נקי מחשש שאין בסיס לניגוד עניינים, והוא יטפל בפרשה, לא היועמ"שית, שלא היועצת המשפטית לממשלה, שחלילה יש לה ניגוד עניינים, מה פתאום? אבל מה פתאום, גם זה לא הבן שלה שיש לו סרטון שהוא גונב אפוד מגן יקר, זה גם לא הבן שלה שלא נחקר, זה גם לא הפרקליטת המדינה, הצבא שלא החליטה לא לחקור את הפרשה הזאת ולקבל את העורך דין שעובד גם פה וגם פה, לא, זה לא זה. אבל הם החליטו בית המשפט העליון, כבוד בית המשפט העליון, שפרקליט המדינה. לא חשוב שפרקליט המדינה בכלל מעורב בדבר הזה. הוא היה שותף, במה שגלוי, שותף לפחות לישיבה אחת הנוגעת להדלפת הסרטון, והקשרים שלו עם היועמ"שית, והאינטרס שלו לשמור עליה כמו האינטרס שלה לשמור עליו, קיים וברור ואין בו ספק.
1: סלע, אבל את זוכרת ששמרו עליו אחרי שהוא התריד מינית, צריך להגיד את זה, עם אמירות מאוד מאוד בוטות.
2: כן, אבל הוא חי נהדר עם זה. כן. מה קרה משהו עם זה?
1: שמרו עליו, לא. אז הוא ישמור עליו. עליו. פשוט מאוד ככה.
2: נכון, הוא גם היה שומר עליו. ברור, כי זה לא מעניין אותם, מעניין אותם לשמור אחד על השני, כי המערכת המשפטית הזאת, אני רוצה שמישהו יגיד לי את מי הוא הולך לשים שר משפטים הבא, ומה הוא הולך לעשות. אתה יודע מה? אני מאוד לא אוהבת את יאיר גולן, אני מאוד לא אוהבת אותו, כי אני רואה את היוהרה ואת השנאה בעיניים שלו. אם הוא יגיד לי שהוא ישים, נגיד, את חיים רמון שר משפטים, יכול להיות שאני אבחר בו. אני רוצה לדעת מה קורה. אני רוצה לדעת שבנימין נתניהו מתחייב להמשיך, לא להמשיך, להתחיל את הרפורמה המשפטית. כי הנה הדוגמה. הגברת הולכת ל... עמית אייסמן, עמית, יצחק עמית שומר מלמעלה, חלד כבוב חבר שלו, היועצת המשפטית של משרד המשפטים עושה משהו מצופה ממנה עם הרבה המון מילים, מילים, מילים, מילים, ואחר כך פרקליטת היועצת המשפטית לממשלה, ואחריה פרקליט המדינה, והנה הכל יעלם. ורק פרשת שדה תימן, והאשמה של החיילים באונס, שלא היה ולא נברא, לא היה אונס, גם לא רואים בסרט אונס, אומרים לא רואים כלום, מי אמר שהיה שם אונס? מי הכניס לערוץ 2, לגיא פלג, את המילה אונס? אני לא מאמינה שהוא היה ממציא אותה. מישהו אמר לו את זה. מיליונים בעולם אמרו שהחיילים שלנו רשמו באונס. עשרות מיליונים, כן. עובדה שה... בכתבי האישום שנרשמו בחפלאפ זה לא היה, ועובדה שהאיש הזה, שהוא אשמו כאילו עשו אותו, הוא שוחרר. אתם כל כך חושבים שאתם צודקים, תשאירו אותו, שייתן עדות, בוא נשמע אותו מדבר, לא, הוא בעזה. אבל הם אמרו שהוא הבטיח להם, שהוא יחזור אם יקראו לו, כן, הוא יחזור אם יקראו לו. אז בואו, כולם... כל המערכת המשפטית נהייתה המערכת הכי גרועה בחמשת האוליגרכיות, והיא צריך פשוט לגמור אותה, לגמור, כן. לפטר את כולם ביחד. ולכינוח, בוא עוד פרקליטה, עוד אישה, פרקליטת מחוז חיפה, קוראים כן. לה עורך דין איילה, אני לא יודעת איך להגיד את זה בדיוק, פיילס שרון.
1: כן.
2: היא גמרה את התפקיד שלה, גמרה 8 שנים בתפקיד, וזה הייתה כהונה קצובה, 8 שנים, הסתיים, אבל היא לא רצתה ללכת. היא אמרה, לא, אני לא פורשת, אתם תמשיכו לתת לי שכר של 80,000 שקל, או 73, או 75, כן.
1: רק שהציבור יבין, זה השכר של, של בחירי הפרקליטות. 70, 80, 90 ואפילו
2: 70,
1: 100,000.
2: 70, 80, 90, בדיוק.
1: שמשתרשה אחרי זה לפנסיה תקציבית.
2: של, של
1: 60, 70. כן, 70. 60, כן.
2: היא לא רוצה ללכת. היא רוצה תפקיד אחר, הולם את כישוריה ומעמדה. מה הולם את כישוריה ומעמדה? אף אחד לא יודע, כי היא חושבת שהיא ביג דיל.
1: כן.
2: אז היא, משרד המשפטים... לא, לא הסכים כל כך מהר, אבל מה היא אמרו לה, אבל את קצבנו מראש 8 שנים, את חייבת לפרוש. אבל היא לא רצתה לפרוש, אז נהיה המשפט, ואיך זה נגמר, אלי?
1: שילמו לה. פיצוי על חשבון, מה אכפת להם? נו.
2: נכון.
1: מיליון שקל, נכון? עוד כמה שאני זוכר.
2: כן, מיליון, 1.1.
1: למה לא?
2: מיליון, אחרי שהיא כבר יושבת כמה חודשים בבית, ומקבלת 80,000 שקל, ובכלל אומרים שעוד יהיה, שהיא מקבלת, מקבלים משהו, הסתגלות, וכל מיני דברים כאלה. חברים, הם גם לא רק מנהלים את החוק איך שבא להם לטובתם, הם גם מנהלים את הכסף שלנו איך שבא להם לטובתם.
1: שוד, זה שוד, העובדה, שוד, כן.
2: ממש, שוד זה גנבה, זה גנבה. היועמ"שית, היא לא רוצה לייצג את המדינה, אז המדינה צריכה לקחת עורך דין אחר, זה גם כסף ציבורי. עכשיו, כל הדברים האלה קורים, הדבר המכריע, המכריע שיצטרך להיות בעניין, בבחירות הבאות, זה מה יהיה עם המערכת הרקובה הזאת. זאת מערכת רקובה.
1: כן.
2: ממש
1: כן.
2: רקובה. במקרה זה יצא לי 4 נשים, ושום פמיניסטית לא הייתה פה. אבל תחשבו, תחשבו על זה. כן. באמת תחשבו על זה, איך קורים דברים כאלה.
1: סטלה קורין ליבר, תודה רבה, שבת שלום, ובשורות טובות.
2: שבת שלום, ביי, ביי.
1: בוקר טוב לחבר הכנסת לשעבר, מפלגת העבודה, אלי גולדשמיט.
3: בוקר טוב, אלי ציפורי.
1: מערכת רקובה, אתה מסכים עם סטלה.
3: תראה, אני הייתי נוקט מילים אחרות, אבל מערכת, לא, אתה יודע, מערכת מאוד מאוד מאוד מאוד בעייתית. אני חושב שהאפיון החזק ביותר של הבעייתיות של המערכת הזו, דבר שאתה מסקר אותו כמעט יום יום, זה הסיפור של המלצת בית המשפט המחוזי בירושלים, או בשבטו בתל אביב, כמו שאומרים, שבעצם שאין שוחד, שאין עבירת שוחד, שהוא ממליץ את זה פעמיים, פעם אחרי שהוא שומע את ראיות התביעה, כולן, ופעם אחרי שהוא שומע גם את ראיות ההגנה, כאשר כן. ההגנה בכלל לא רלוונטית.
1: הוא שומע את עדות נתניהו, זה הכי חשוב.
3: הוא שומע את עדות נתניהו, שזה הכי חשוב, כמו שאתה אומר, ועדיין אנחנו נמצאים, אני חושב, כבר 2 חודשים מאז ההמלצה השנייה.
1: חודש וחצי, כן, חודש וחצי.
3: אוקיי, ושום דבר לא קורה. שום. זאת אומרת, זה בעיניי סי הביזיון. סי הביזיון. אני חושב שהפרקליטות הייתה צריכה כבר אז, לפני 2 או 1.5 שנים, הייתה צריכה למחוק את סעיף השוחד. אם היא פרקליטות שמחפשת את האמת, לא את האג'נדה שחס וחלילה יגידו עליה שהיא פישלה, אלא באמת את האמת, האם בן אדם, תבין, מדובר פה, זה מקרה של ראש הממשלה, אבל מה קורה עם כל המקרים שלא מגיעים לתקשורת, של אנשים פשוטים, שאולי או במידה רבה של סבירות עושים להם דברים דומים. זה בעיניי הדבר הכי מכאיב. במערכת המשפטית. זה אפילו יותר מחריב מזה שפרקליטת מחוז חיפה רוצה להאריך את תקופת השירות שלה.
1: זה סימפטומטי כל העניין הזה, זה השימוש בכסף גם כן.
3: כן, סטלה צודקת, אני רק אומר, הנושא הזה של ה... של עבירת השוחד, זה בעיניי המראה של הפרקליטות, של מערכת, בעיקר הפרקליטות, פחות בגס, הרבה יותר הפרקליטות, במלוא הכשל שלה.
1: כן.
3: זה בעיניי, וגם במידה רבה בחוסר המוסריות שלה.
1: כן, עכשיו בוא נעבור לעניינים הפוליטיים, אלי, פריימריז בשבוע הבא בליכוד, צפוף שם, מאוד צפוף, גם יש שריונים, פתאום צצה לה פרשת, אם אפשר לקרוא לזה פרשת ניר ברקת. יש שם מאבק רציני, אבל מהצד השני זה חגיגה דמוקרטית, צריך להגיד את זה למרות השירים.
3: אני לגמרי מזדהה עם מה שאמרת בסייפה של הדברים שלך. כן. זאת חגיגה דמוקרטית. אומרים יש דילים וכוחניות ודברים כל הדברים האלה הם מתגמדים מול העובדה שזאת המפלגה היחידה, נכון, גם הדמוקרטים עשו את זה, זאת המפלגה היחידה או העיקרית שעושה פריימריז. גדי אייזנקוט, שהסקרים מנבים לו 20 ומשהו מנדטים, שזאת מפלגה גדולה, לא מדבר מפלגה של איש אחד שרוצה לרוץ לבחירות, מפלגה גדולה מאוד, למה שהם לא היו מחליטים מראש, גדי הוא האיש שמייסד אותה, הוא בטוח ראש המפלגה, אבל לגבי כל השאר, למה שלא יעשו בחירות, אפילו במסגרת איזה גוף כמו מרכז, מלמעלה מלמטה בצורה הוגנת. אתה מבין, אז זה כאילו נקי. אני השוויתי את זה באיזשהו מקום לסוג של, כמו במטבח, שעושים, אתה נכנס לאיזה מטבח שיש בו המולה וצעקות ומריבות בין הסושפים לשפים ובלגן וריחות של טיגונים וכל הדברים האלה, אבל בסוף יוצאת מזה ארוחה נהדרת. לעומת מטבח סטרילי לחלוטין, שכולם שם מקופטרים, הולכים על קצות האצבעות, ומה יוצא להם? אני אמרתי משהו שעדה מסוימת כעסה עליי, יוצא להם אוכל פולני. אתה יודע, האוכל שלא לא נחשב לאוכל הכי טעים בעולם, אוקיי? זה בדיוק העניין, ואני נתתי עוד דוגמה שקצת מההיסטוריה, אני לא רוצה להטריח יותר מדי, אבל אברהם לינקול, הנשיא החשוב ביותר בתולדות ארצות הברית, למרות שיש כרגע נשיא נוכחי שהוא חושב שיותר חשוב, אבל הנשיא הכי חשוב בתולדות ארצות הברית, הוא שחרר את העבדים. איך הוא עשה את זה? זה המעשה האנושי הכי הכי חשוב בתולדות ארצות הברית. איך הוא עשה את זה? הוא עשה בדיוק את אותו הדבר, בלגן ודילים וסחטנות והבטחת טובות הנאה, עד שהוא הביא את כל החברי קונגרס שלו להצביע בעד הצעת החוק של שחרור העבדים. אז בשביל מטרה חשובה מאוד, אז יש גם קצת בלגן בדרך, לא נורא, ולכן זאת באמת חגיגה.
1: כן. זה תהיה חגיגה, התוצאות יהיו מעניינות. עכשיו, את דיברת אלי על אייזנקוט. אני, אתה יודע, שומע, אני לא מבין, אתה יודע, אני לא, שמעתי כמה שמות, יורם כהן, שאול מרידור, את שאול מרידור אני קצת מכיר, מהתקופה שלו כראש אגף התקציבים, לא התרשמתי במיוחד, אורית פרקש
3: כן,
1: הכהן.
3: כן, צריך להזכיר פה שאתה היית העיתונאי הכלכלי החשוב ביותר בתקופה שהוא היה... לא, באמת, אני אפילו זוכר שקצת היו לנו
1: נכון,
3: כמה מגעים באיזה תפקיד שהיה לי, נכון.
1: נכון, בחברה לישראל. כן. וזהו. אפרופו פריימריז בליכוד, שם, אתה יודע, לא רואים איזשהו הרכב בינתיים, איזשהו שאתה מפיל אותך מהכיסאות.
3: נכון. תראה, אני אגיד לך, יש על זה גם אינדיקציות בעיתונות של סוף השבוע, שבעצם אייזנקוט מבין, כנראה, יש שם דברים הרבה יותר גרועים לגבי אייזנקוט, אולי נתייחס אליהם בהמשך, בעיניי גרועים כמובן, לא בעיניי... בעיני אחרים בהכרח. אייזנקוט מבין שיש לו כרגע פקידות לשעבר, אנשים ידועים, מכובדים, סולידים, הכל בסדר, אבל אין לו דמויות פוליטיות של, של מפלגה. אז אומרים, כך אומרים, כן. שיש איזושהי הבנה בינו לבין מה שקרוי הבית הציוני של יועז הנדל וחילי טרופר, שבבוא היום הם יצטרפו למפלגה שלו. והם יהיו כנראה מהמובילים במובן הזה של היותם שרים לשעבר ואנשים בעלי ניסיון פוליטי, שהם בסך הכל היום בסקרים נראים די יציבים על 4 מנדטים, שזה מעט מדי בשביל לרוץ לכנסת, כי זה מפחיד, כי 4 מנדטים אנשים יחששו להצביע, צריך משהו יותר סולידי, שהקולות שלהם לא ילכו לאיבוד, אבל עדיין 4 מנדטים, אם יהיה להם 5 מנדטים, זה מספיק סולידי בשביל להצטרף לאייזנקוט. וזה מה שלדעתי יקרה, ולכן כל הדימוי הכביכול ימני שלהם, שמנסים כמובן לעורר אותו, כי זה היום באופנה ימני זה דבר מנצח, הדימוי הזה למעשה לא קיים, אולי הוא קיים אבל הוא לא אמיתי.
1: כן.
3: הדבר השני באותם מקומות,
1: אבל הם הולכים על הטיקט הזה של האחדות, אנחנו באים לחבר.
3: כן, מי שאומר אני בא לחבר, מי שאומר שאני בא לחבר, זה קוד צופן למילים אני אייזנקוט. כן. זה לא אמיתי, זה לא, מה זה אני בא לחבר? גם ארדן אומר את זה, הם כולם לא רוצים ממשלה לאומית. כל אלה שאומרים את זה לא רוצים ממשלה לאומית. או במילים יותר ממשיות, ממשלה בראשות ביבי. הם לא רוצים את ביבי. ואז הם מלבינים את זה בשפה שכאילו נשמעת אולי טוב, שאחדות וממשלה רחבה. אגב, ביבי גם אומר היום ממשלה ציונית רחבה, אבל זה הכל קודים, זה הכל נשף מסכות, נדמה לי שהשתמשתי בביטוי הזה כבר בשיחות קודמות שלי איתך. אבל הבעיה יותר שמטרידה אותי לגבי אייזנקוט, זה באמת, באמת, באמת מטרידה אותי. זה לא צחוק, זה הנושא של האחים המוסלמים, ואני אסביר. הוא אומר באחד הוא מצוטט כמי שאומר אנחנו בישר לא נפלה לערבים, אני אציג, הוא אומר, ממשלת מיעוט, נניח אם יהיו לי רק 57-58 מנדטים בצד נקרא לזה של השינוי, או לא יודע איך לקרוא להם, אני קראתי להם גוש השנאה, אבל זה אולי מוגזם ליום שישי בבוקר, אבל אני אציג 57-58 מנדטים כממשלת מיעוט. אני לא אבקש מערבים שום דבר, הם יחליטו מה לעשות, ירצו ימנעו, ירצו יצביעו בעד, ובשני המקרים האלה לליכוד יהיו פחות, בקואליציה הנוכחית יהיו פחות מצביעים, ואז אני נצח ואני אהיה ממשלת אחדות, ממשלת מיעוט, ואז אני אמנע את הקטע של המשך ממשלת מעבר ונלך לבחירות נוספות. זה מה שמצוטט או נאמר מיוחס אליו לגבי ההמשך. אבל אני רוצה להגיד פה משהו. זה לא אמת. זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שאין שום מגעים בין ישר, בין גדי אייזנקוט לבין הערבים, שהם יצביעו, כאילו שהוא נותן ליד המקרה, ליד הרוח הטובה שלהם להצביע. זה לא, זה כנראה יש הסכמות מאחורי הקלעים. ועכשיו, האחים המוסלמים, אני בזמן האחרון אפילו התחלתי עם ויקיפדיה, למרות שזה לא המקור הכי, הכי, הכי, הכי, זה לא מקור של מישהו שמצטט בפקולטה ללימודי המזרח התיכון. כן, זה משהו פופולרי. אתה קורא את תולדות האחים המוסלמים מ-1928, ואתה מבין כמה זה מסוכן. ויבוא יום בעתיד, בעוד 50-100 שנה, שהיסטוריון יכתוב, שהמפנה קרה בבחירות האלה, ברגע שניתנה לגיטימציה לאחים המוסלמים, להיות חלק מהשלטון במדינת ישראל, זה מה שהם רוצים. זה מה שהם רוצים. יש להם שיטה אחת, שזה ג'יהאד אלים. אולי תנועות, כמו אומרים שהאחים, התנועה האסלאמית הצפונית יותר בכיוון הזה, ויש כאלה שאומרים נעשה ג'יהאד תרבותי, אנחנו נחדור בצורה נעימה, עם מתק שפתיים, עם נימוסים והכל, ונחדור לתוך העורקים של השלטון. Yeah. עכשיו, זה לא במקרה שגם בירדן הוציאו אותם מחוץ לחוק, גם במצרים הוציאו אותם מחוץ לחוק. זה לא מקרה, הם מכירים את האנשים האלה, זה כבר 100 שנה, עוד שנתיים זה 100 שנה, שהאחים המוסלמים דומיננטיים בארצות הערביות הסוניות, והם מפחידים את המשטרים שם. אז אצלנו אנחנו פותחים את הזרועות אליהם, שיהיו חלק מהשלטון, בזמן שיש, אפשר להקים קואליציה עם מפלגות ציוניות, כמו הליכוד למשל. מפלגה ציונית, די ידועה, די מקובלת, זה לא בא בחשבון. כן. זה פשוט מוציא מהדעת.
1: אלי גולדשמיט, תמיד תענוג לדבר איתך, חבר כנסת לשעבר מפלגת העבודה. אנחנו עוד נדבר על אייזנקוט, באמת, והסכנות הכרוכות במדיניות שלו. זה, אמרת דבר חשוב, ברור שיש הבנות שקטות, פחות או יותר, בין אייזנקוט לרם. ברור לי.
3: תודה ושתהיה שבת שלום ושבת שקטה.
1: אמן. בוקר טוב לחבר הכנסת טלי גוטליב, הליכוד.
4: בוקר טוב, אלי ציפורי, אל תגיד שלא אמרתי.
1: כן.
4: כי אמרתי, אני כבר לפני חודשיים אמרתי לכם שלא יוגש כתב אישום נגד הפצרי.
1: כן.
4: ושכך חפרפרת מסרה לי, חפרפרת טובת לב שאמרה לי, שעושים הכל כדי לא להגיש כתב אישום נגד הפצרית. וזה כל כך ברור, כי אני רוצה להסביר לכם משהו. הפצרית היא רק הקצה של הקרבון. מה שבאמת עומד פה על הכף, זאת היועמשית. כי אני אזכיר לכם את הדברים הבאים כדי שתזדעזעו על ניצול לרעה של כוח השררה שלה לביצוע עבירות ולחיפוי נוראי עליה ועל מי שמקורב אליה. ואני אומרת לכם את הדברים בזמן אמת, קבלו הצצה קטנה לדבר הזה. הפצ'רית והיועמשית נפגשו ערב החשיפה של הפרוץ החקירה בעניין כוח 100. עד היום היועמשית לא מסרה לנו דין וחשבון על מה היא נפגשה ולמה היא נפגשה עם הפצ'רית, על מה הם דיברו. לא יכול להיות שהם לא דיברו על המעצר שעומד להיות בחשד לעבירה כזו חמורה, כפי שהם טענו לחיילינו ולוחמינו, לא פחות ולא יותר. עד היום אנחנו לא יודעים. מה אנחנו עוד לא יודעים? אנחנו לא יודעים מה טיב מערך יחסי היד רוחצת יד, או מערך יחסים תוכדיים בין הפצ'רית ליועמשית, ועל מה אני מדברת. אני מזכירה לכם שהבן של היועמשית היה חשוד בגניבת אפוד. עכשיו, שלא תבינו, זה לא האישו. האישו זה לא שהבן של הגנב אפוד. אנחנו לא יכולים להיות אחראים על המעשים של הילדים שלנו שהם בגירים. לא זה העניין. אלא החיפוי וההגנה שזכה הבן של מיירה, מה שלא היה זוכה בן לא שלי, חס וחלילה אם היה גונב, או שלך חס וחלילה. ואני מזכירה לכם, הוא גנב אפוד, אפוד עם שמאוד מאוד משופלה של אחד הלוחמים, והוא זכה לטובת הנאה מופלגת, שהוא גם לא נחקר, גם לא נעצר כמו כל חייל, ולא הוגש נגדו כתב אישום. עורך הדין ממשרד שיבולת,
1: יוסי בנקל.
4: אליו, יוסי בנקל, רק דקה, שמייצג את נדב ארגמן, בבגץ שלה נגד הרוגלות, שמייצג את הקרן הקטרית בישראל, שמגיע לבגץ ומיירה מגבה את עמדותיו לא פעם ולא פעמיים, מתקשר ואומר שהוא מכיר את המשפחה והמשפחה חזקה ולביתלוננו מתקשר ולא כדאי וכולי, הכל בהקלטות שנחשפו. הגרסה של הבן של מיירה זה שהוא זרק את האפוד, בטח, אני לא יודעת על מי זה מרשים, כן, אפוד שלא נמצא עד היום, כי אף אחד לא טרח לחפש אותו. יותר מזה, מיירה זוכה לאיזה סיקור חיובי בכתבה שעושה לה איזה כתבת, שהבן שלה אמנם גנב אפוד, אבל הוא לקח את זה כדי להילחם בשדה הקרב, והיה כאוס, אלא שהבן שלה, בזמן שדה הקרב, בכלל היה מושעה ממילואים, ולא הלך להילחם בשום מקום, הכתבה ירדה מהרשת. רק אומרת לכם את זה כדוגמה, יד רוחצת יד, הפצרית שומרת על היועמשית, לא מורה על חקירה נגד הבן שלה, עד עצם היום הזה, והתיק הזה נסגר, כידוע. שוב, מה שפה עומד בבסיס העניין, זה הניצול לרעה של המעמד של הפצרית והיועמשית לטובות הנאה הדדיות. במה מחזירה וגומלת לה מיירה? כאשר מתפוצץ סיפור כוח 100, היה לי ברור שכל מה שאתם תראו כאן זה שבאמת הפצרית בסופו של דבר תגן על היועמשית, שהיועמשית תגן עליה, אבל כל העוסקים במלאכה כאן מחרידים בעיניי. ראש החם שמקבל ממני, אני שלחתי מכתב מסודר למפכ"ל על החשדות החמורים נגד מיירה של מערך היחסים הסוכדיים בינה לבין הפצרית. הרי לא חקרו פה את הפצרית יותר מזה. מיירה שקרה לבגץ. וכשאני אומרת לכם את הדברים הללו, אני הלכתי לבגץ. מיירה הגישה תצעיר שקרי לבגץ, ובתצעיר השקרי לבגץ, כשהוגש בעצם עתירה לבגץ על ידי עורכי הדין של הלוחמים שלנו, לוחמי כוח 100, שיורו על פתיחה בחקירה. מגישה מיירה תצעיר לבגץ, בו היא רושמת שאין עוד פעולות חקירה לביצוע. אלי, אתה לוקח אוויר?
1: כן.
4: זאת תצעיר שקרי. כשהיא אומרת אין עוד פעולות חקירה לביצוע, זה לפני המעצר של, של הפצרית, לא בוצע שום פעולת חקירה. אני אומרת לדפנה ברק ארז, כי אני מגיעה מהוועדות הפסויות של חוץ הביטחון, אני אומרת לה, לדפנה, משקרים אותך. מה היא אומרת לי? לא, הם שומרים סף, היא שומרת סף. אמרתי לה, אני שומרת סף. אני שומרת סף, לא היא. בבגץ, באותם דיונים שאני הולכת, אתם יודעים שאני מגיעה לכל הדיונים הללו. וכך ממש, אני רואה לנגד העיניי התהוות של הגנה מוסלטת על מיירה מצד שופטי בגץ. לא פחות ולא יותר. ולמה אני אומרת לכם את כל זה? כי הגיע גל עשאל, הסגן של, הסגן של הפצרית לוועדת חוץ וביטחון חסויה, ואחר כך הוא הגיע גם לוועדת חוקה הגלויה. והוא בא ואומר לנו, שאנחנו שואלים אותו, מה קורה? למה אתם לא חוקרים? מה כל כך קשה לחקור? הוא אומר, אנחנו עשינו בדיקה, שאני חושב שכולם ברשיון צריך לגמור. לצערם הרב של כל נציגי הייעוץ המשפטי, אני יודעת פלילי קצת יותר מהם, ברוך השם, ואני לא יהירה חלילה, אבא, אם אתה מקשיב לי, לא יהירה, זה ידע נרכש, ולכן אני יודעת שאני יודעת יותר מהם, זה פשוט עניין של מיומנות וידע. אני אומרת, תגיד לי מה, נראה לך שאתה עובד עליי, שאתה חושב שכולם פה מטומטמים? הרי כשאתה אומר, עשית בדיקה, זה אומר שלא חקרת בהזהרה אף אחד. לא חקרת את, לא את הפצרית, לא את הצוות שלה, לא תפסת מחשבים, לא תפסת דפוסים, לא תפסת את הטלפונים, לא בדקת אנשי קשר, לא בדקת כלום. שום דבר, אתה פשוט משקר אותנו. גל עשאל, הסגן שלה, נתנה להיות תת-אלוף. הוא עזב את הצבא, הם עד עכשיו מקבלים פנסיות תקציביות על הדרגות האלה, שקל לא נגעו בהם. שקל. והפצרית עובדת על כולנו לאורך זמן כל כך ארוך. אתם בכלל לא מבינים את גודל הזוועה הזו. ואיך זה בכלל מתגלה? הרי איך הכל מתפוצץ? אני אמרתי לכם הכל בזמן אמת, ישבתי מול הפצרית, נהנשתי, אמרתי לה, את הדלפת את הסרטון, ואני יודעת את זה כי חקרתי את התובע הצבאי. מה קיבלתי בתמורה, אתה זוכר, נכון? עונש, הוציא אותי החוצה, והדליפו שאני התחצפת לפצרית. ואמרתי אז ליולי אדלשטיין, אתה לא ראוי להיות יור ועדת חוץ וביטחון, כי אתה לא שומר על לוחמנו. כך היה, כמו שאני מספרת לכם. ואם רונן בר, ראש השבק, היה ראש השבק, לא הייתם יודעים מזה אף פעם. כי איך זה מתגלה? זה מתגלה כשהחברה הטובה של הפצרית מגיעה, זאת שהדליפה בפועל את הסרטון, בהוראה של, של הפצרית, הדליפה את הסרטון לגיא פלג, מגיעה לשבק לעשות פוליגרף לפני שהיא נהיית שופטת צבאי. אתם מבינים איזה שופטים צבאיים? איך זה יד רוחצת יד? ואיך הם שומרים אחד על השני? נו באמת. מגיעה לבדיקת פוליגרף וזה עולה בפוליגרף. למזלנו הטוב, זיני היה ראש השבק והוא הורה על החקירה. אבל מה שכבר לא היה בידיים שלו, זה בניית צוות החקירה המשוכלל הזה, ששומר על מיירה, שמתדרך כל הזמן, שאין שום חשד נגד מיירה. ואז אנחנו מגלים, תראו מה הם מסתירים מאיתנו. גיא ארוש, פגי ארוש, יד ימינה של מיירה, עורך הדין פגי ארוש, ואלון אלטמן, המשנה לפרקליט המדינה, מודיעים שהם בניגוד עניינים, אבל הם לא סיפרו את זה לקוטיק, שהיא היועמ"שית במשרד המשפטים שעשתה חוות דעת אם יש ניגוד עניינים. היא לא ידעה את זה ועדיין קבעה שיש ניגוד עניינים למיירה ולצוות שלה. וזה לא מפריע להם, לא מפריע להם כהוא זה, לשבש הליכי משפט, להגיש תצהיר שקרי, זה עדות שקר, שלל עבירות שהעונש לצדם זה בין 5 שנות מאסר ל-7 שנות מאסר. וזה היה עם ילי היה ברור ושקוף, שזה התמוסס כלא היה, כי התמוסס כלא היה. המעשים החמורים של הפצרית הם יותר גדולים ממה שאתם מבינים. הדלפות הסרטון לגיא פלג זאת רק תחילת ההתחלות, בסדר? הסרטון הערוך שלא נדע לעולם יערך אותו, הכל ניחה. השימוש בצנזור, כדי להדליף שיש חשד לעבירת מין, אתם צריכים להבין מה עמד בבסיס הדבר הזה. הפצרית לקחה חלק ברצון שיהיה אמברגו נשק על ישראל. כי אם לוחמינו חשודים בעבירת מין, המשמעות היא שארצות הברית הטיל עלינו אמברגו נשק. ובגלל הפצרית, בגללה, בגלל גיא פלג, מוצאים את דיבת לוחמינו רעה, וכבר היה דוח תלאום שאנחנו מבצעים עבירות פין ומחבלים. ובעזה, זה המחירים הנוראים של האוטו-אנטישמיות השקרית.
1: טלי, נותרו לנו איזה דקותיים, אני רוצה, לא, אני רוצה לשאול על העניין של, כן, כמשפט אחרון.
4: אבל משפט אחרון, תדעו לכם, העסקת טיעון עם הפצרית, יש לה סיבה אחת ויחידה. הפצרית השכבת פה על הגדר בשביל מיירה. אף אחד לא רוצה שיתנהל פה משפט פלילי, כי מתנהל משפט פלילי, הכל יחשף. הם ימכרו לה איזה עבירה, במקרה הטוב תעשה חודשיים, שלושה עבודות שירות. לא צריך קלון, כי היא לא הולכת לסקטור הציבורי, היא תקבל את הפנסיה שלה, לא יגעו לה בדרגות, אתם תשכחו מזה, עוד שנה יאדירו אותה ויגידו שהיא עשתה את זה מתוך אידיאלים ושליחות, והאידיאלים החשובים האלה של להוציא את השקר הזה, ובלבד שאנחנו באמת נוביל לשימור נרטיב, כזה של נסיים את המלחמה, ואוי לנו באמת על הפרצוף הזה, אבל כן. אני אומרת לכם פה, שאני אומרת לכם פה, אני לא אשתוק ולא אשקוט, ואתם יודעים שאני מה שעשיתי למיירה בוועדת הכנסת, היה רק הקצה של הקצה, כי ב-12 לאוקטובר אני בבגץ,
1: כן.
4: 4 בגצים הוגשו נגדי, אחרי שעשו לי סזון, הסזון לא הסתיים, הוא יהיה בבגץ, ואם נדמה לכם שאני יקל על בגץ, אז לא, אבל אם נדמה לכם שבגץ...
1: טלי, נשארנו דקה, אני חייב לשאול על העניין הפריימריז, תראי, אין כתב, או פרשן פוליטי, כפי שהם מכנים את עצמם, שלא אומר שהמטרה של נתניהו היא לדחוק אותך מהמקומות הגבוהים.
4: אז כמו שתדעו לכם דבר אחד, ראש הממשלה שלא, ראש הממשלה שלא מתייחס אף פעם לתקשורת, התייחס דווקא כשזה קשור אליי, והוא הוציא הודעה כבר לפני שבועיים, בשבת, שכל התקשורת עסקה בזה, שלא רק שזה לא נכון, אלא שמי שרוצה לדחוק אותי, זה ערוץ 11, 12 ו-13. גם ברדוגו ושלזינגר אמרו את היום, אתמול לבני לי או שלשום בתוכנית שלהם, שההמצאה הזו זה שקר מבית היוצר של ערוצי התעמולה. כי ערוצי התעמולה הבינו, מה נעשה עם הגוטליב הזאת? מה נעשה איתה? שהיא כזו יבנית, וכזו דעתנית ומובילה דעת קהל, ומוחצת ומורידה על הברכיים את הפקידים, מה נעשה איתה? אנחנו נפיץ שיש טריז בינה לבין ראש הממשלה, כי זה הדבר היחיד שישפיע על הבוחרים. לא יעזור להם, רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. אני סומכת את ידיי על אמון הבוחרים. וכמו שאמרתי לך, שלא יהיה תהיה ועדה מסדרת, זוכר? כן. שאמרתי? אמרתי לכם, יהיה פריימריז. יהיה פריימריז. כי ראש הממשלה בעצמו, כשאני נאבקת עבור פריימריז ונגד ועדה מסדרת, ראש הממשלה מאחוריי ב-200 כמש, בסדר? אני פשוט עושה בפרונט את מה שראש הממשלה לא יכול לעשות בפרונט, שיהיה ברור. ראש הממשלה רצה כאן פריימריז, הוא רצה לשמר את כוחה של המפלגה ואת הכוח של הבוחרים. אז תדעו לכם, אנחנו מפלגה דמוקרטית מפוארת, ואל תיקחו חלק בשיח שמקטין אותנו. אנחנו מפלגת שלטון, וחייבים להיות מפלגת שלטון, או שתקבלו את אייזנקוט, את יאיר גולן, והאחים המוסלמים, מנסור עבאס, יהיו שולחן הממשלה, חס וחלילה.
1: חברת הכנסת טלי גוטליב, הליכוד, בהצלחה בפריימריז.
4: תודה רבה לך, אלי. אמן, תודה רבה רבה.
1: עד כאן שעה ראשונה של בלי חשבון. העורך שלנו שלום מנדל, המפיק ניב יוחנן יוחננו, וטכנאי משה רחמקין, על הדיגיטל איציק זר. פרסומות חדשות, אל תלכו לשום מקום. איילה חסון, כנרת בראשי והשופט בדימוס מרן פיישן בשעה השנייה.
5: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: אז איך מסירים שיער היום?
9: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
10: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ-3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
11: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
12: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
13: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פאמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
10: תקשיבו לזה, 40 אלף שקלים. כן, שמעתם נכון, 40 אלף שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ-3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40 אלף שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
13: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
14: מקררים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מקררים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
17: שומעים שזה ישראלי,
10: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: גלי ישראל, החדשות.
1: בוקר טוב וחודש טוב, השעה 8 באולפן משה שולדרמן. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הכריז לפנות בוקר כי הממשל בוושינגטון מתכוון ליישם באיראן אמצעים שמעולם לא נראו. בריאיון לאתר החדשות ניוזמקס אמר בסנט שאותם אמצעים יביאו לבידוד כלכלי שהעולם טרם ראה, כאשר הסגר מתמשך במיצר הורמוז ימנע מכל דבר להיכנס או לצאת מנמלי איראן. כמה שעות קודם לכן שב והבהיר סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס את שתי המטרות של הממשל האמריקני: לשמור על נפט וגז זולים לאזרחי ארצות הברית ולהבטיח שהמשטר בטהרן לעולם לא ישיג נשק גרעיני. ניסיון לינץ' בקריית ארבע, תושבת המקום וילדיה נתקלו אמש במחסום אבנים שהוצב על הציר סמוך לשכונה בהם גרים, כשלצד המחסום יידו מספר מחבלים ערבים אבנים לעבר רכבם. רבשץ היישוב הגיע במהירות לנקודה, נפגע בראשו מאחת האבנים, ירה באוויר והמחבלים נמלטו. נוסף אליו נפצעו שלושה אזרחים. ג'ארד קושנר, שליחו המיוחד של הנשיא טראמפ, עתיד לבקר במהלך השבוע הבא בישראל לטובת קידום מתווה ההסדר המדיני ברצועת עזה, כך דיווח אתר אקסיוס. בנוסף, עתיד לבקר קושנר גם בקהיר על מנת להיוועד עם נציגי מצרים, קטר וטורקיה. כל זאת אחרי שאמש התקיש האמריקני כי המזרח התיכון נמצא שוב בנקודת מפנה וכי בזמן הקרוב ישנן הזדמנויות פורצות דרך. ארצות הברית החלה במדיניות הטלת מכסים על עיבור רחפנים ועל רכיבים שלהם, כך הודיע הלילה הבית הלבן. על פי ההודעה הוטל מכס בשיעור של עד 100% על רחפנים הרגישים במיוחד לצורכי ביטחון לאומי ועל רחפנים קטנים יותר. מכס בשיעור של עד 15% הוטל על רחפנים מבריטניה ומדינות אירופאיות נוספות, כמו גם על מספר מדינות מאסיה. המכסים ייכנסו לתוקף בעוד כשלושה שבועות. עוד נמסר כי הנשיא האמריקני טראמפ חתם על מזכר נשיאותי לטיפול בבעיות קריטיות ארוכות בתוכניות לבנייה ותיקון של ספינות צי. ספורט, סגנית אלופת המדינה בכדורגל ביתר ירושלים, סיימה אמש את חלקה בזירה האירופית. זאת לאחר שהפסידה בתום דו-קרב פנדלים 4-2 לאוסטריה וינה בסיבוב השלישי של מפעל הליגה האזורית. נציגה ישראלית נוספת, מכבי תל אביב, אמנם ניצחה 3-1 את צסקה סופיה הבולגרית במפעל הליגה האירופית, אך נשרה בשלב הפלייאוף של מפעל הליגה האזורית אחרי הפסד 4-3 בשקלול תוצאות שני המשחקים. בתוך כך התמודדו הצהובים מתל אביב ביום חמישי הקרוב במשחק הראשון מבין שניים מול לוגאנו השוויצרית על הכרטיס לשלב הליגה של המפעל. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום צפויה הקלה בעומס החום, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת יהיה בהיר.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: בלי חשבון, בהגשת אלי ציפורי.
2: בוקר טוב ושבת שלום. כאן אלי ציפורי, חזרנו בשעה שנייה של בלי חשבון. בשבוע אני לא עושה חשבון ליומשת גלי בערב מיר. חודש וחצי. חלפו מאז המליצו שופטי נתניהו לפרקליטות בפעם השנייה לסגת מסעיף השוחד בתיק 4000. הם עשו זאת אחרי ששמעו את עדות נתניהו במשך 98 דיונים. הם עשו זאת כי הם האמינו לנתניהו ולא ליהודי תירוש, ששפקה לשופרות שלה עוד שקר מפרי דמיונה הקודח והפורח, כאילו הצליחה להחזיר את סעיף השוחד לחיים באיזושהי פעולה משפטית מבריקה. תחכום מרשים קרא לזה אחד השופרות. איזה מבוכה. חודש וחצי חלפו ואין תגובה כלשהי מגלי בערב מיארה. לא תשובה חיובית, לא תשובה שלילית, לא תשובה בסגנון של אנחנו בוחנים את הנושא. כהרגלה, שזה לא מתאים לה, היא מצפצפת על הציבור. היא מצפצפת על כללי המנהל התקין. היא מצפצפת על עקרונות הצדק. וחמור מכל, היא מצפצפת על השופטים. שלושה שופטי מחוזי. ברור לכולם שמדובר בהחלטה פוליטית, במיוחד לקראת הבחירות המתקרבות. ובמה מתעסקת גלי בערב מיירה באובססיביות? כמובן, בסיכול מוחוק מחש אחרי שסיכלה את ועדת הרוגלות. במכתב ששיגרו אליה פרקליטי נתניהו ואלוביץ', עורך הדין עמית חדד ועורך הדין ז'ק חן, הם הפצירו בה לקבל החלטה כדי להבין את תמונת המצב והזמנת עדי ההגנה הבאים. נציגה מסעיף השוחד תייעל את ההליך ותייתר שורה ארוכה של עדי הגנה. אבל את גלי בערב מיירה, את עמית אייסמן ואת יהודי תירוש, האינטרס הציבורי ממש לא מעניין. הם לא מוכנים לרדת מהעץ הגבוה שאליו טיפסו. יקוב הדין את האר, ובלבד שהחבורה הזו לא תודה בכישלונה בתפירת התיקים. במכתבם ליועמ"ש ציטטו חדד וכן דברים חשובים מאוד שכתבה נשיאת העליון מרים נאור, זכרה לברכה. אז היא הייתה שופטת מחוזי. אלו הדברים. המדינה והתובעים בשמה חייבים להגשים בתחום הדיון הפלילי את מטרותיו, עליהם להביא להרשעתם של האשמים ולזיכויים של החפים מפשע. חובה זו המוטלת על הפרקליט חייבת להעמיד אותו על המשמר. מטרתו, שימו לב, איננה לזכות במשפט, ויהיה מה. חיי המשפט מלאים הפתעות. לא כל מה שנראה לכאורה בניירת שבתיק חקירה הוא המתברר במשפט. המסקנה הלכאורית העולה מתיק החקירה יכולה להתברר בדיעבד הוא בעליל כבלתי מתאימה למציאות. פרקליט איננו צריך להסס כשכך הם פני הדברים. להסכים באורח נחרץ לזיכויו של נאשם. לעתים נכון לעשות כן אפילו במהלך פרשת התביעה. סוף דבריה של מרים נאור, פשוט אחד לאחד מה שקרה בתיק 4000. כמה מצער שגלי בערב מיירה, עמית אייסמן, גיל לימון, חגי ארוש ויהודי תירוש לא מתחברים לדברים הכה משמעותיים של נאור, ולא מסוגלים לעשות את המתבקש מאליו מכל פרקליט, להסכים לזיכויו של נתניהו בסעיף השוחד בתיק 4000. הם לא רק מצפצפים על השופטים,

0: מנהל הדיגיטל איציק זר, בוקר טוב לשופט בדימוס הרן פיינשטיין.
1: בוקר טוב לך ולמאזינים, ואל תכעס, אבל אני רוצה לשאול ממך את הביטוי שלך בלי חשבון.
0: כן.
1: ואני הפעם עושה להשתמש בביטוי הזה כביקורת חיובית על דפנה ברק ארז. ותשים לב, אני לא אומר השופטת, או כבוד השופטת דפנה ברק ארז, מפני שיש לי ספקות אם היא עדיין ראויה לתפקיד הזה. אני תכף אסביר למה.
0: כן.
1: אבל אולי נתחיל במשהו קצת יותר קטן, ושדיברת על הפרת אמונים, הנה אני קושר את זה.
0: אתה מסכים איתי שזה הפרת אמונים שלא עונים לשופטים?
1: אין שאלה. תכף תראה שזה יותר מזה.
0: אוקיי.
1: דפנה שירן השכל, הגישה חברת הכנסת, שתי עתירות לבג"ץ נגד הליכוד, הימין הממלכתי, כל מיני טענות משפטיות בעניינים בחירתיים, אני לא נכנס לזה, ובכלל אני לא עקבתי על כדי כך בכל הפרטים, אבל מה שעניין אותי זה ששתי העתירות האלה הסתיימו, בית המשפט סגר את התיק הזה ולא חייבו בהוצאות. בית המשפט כתב, אתה יודע, כמה ששתי המפלגות הגיעו לזה הסדר קצת אחרי הגשת העתירה, אז הם לא פוסקים הוצאות. לא, במשפט האזרחי אתה יכול לא לחייב בהוצאות צד שהתנהג לא קדים. כאן ישנו שימוש בשירות של המדינה. כמו שאתה משלם אגרה, שאתה רוצה לקנות רכב, או אתה רוצה להעביר בעלות, או כל מה שדבר אחר, אתה משלם אגרה. מה שנעשה פה, פה נעשה שימוש כפול פעמיים של חברת הכנסת שירן השכל, ואני לא יודע אם היא צודקת או לא, אני בכלל לא מתערב בעניין הזה, אבל בית המשפט, ועל כך אני מוחה, בית המשפט לא חייב בהוצאות. והנימוק של המדינה, של בית המשפט היה, כיוון שהם הגיעו להסדר, אין מקום לחייב בהוצאות. לא נכון. לבית המשפט אין רשות, לפי דעתי, לפתור אנשים מתשלום אגרה, וכאשר משתמשים בבית המשפט ומרוויחים או מפסידים. אי פסיקת הוצאות זה במשפט האזרחי. מה שעושים פה השופטים, בענבה רבה, אז זו הפרת אמונים. מכיוון שאתם לא אמונים על ההכנסות של מדינה, של האוצר, אתם צריכים לתת את השירות, ואתם צריכים לדעת ולומר לכל מי שמגיע אליכם, אתה רוצה שירות, שירות עולה כסף. זה העניין הזה שלנו. עכשיו תראה, כולם...
0: אני לא יודע אם קראת, אתה יודע, סוף סוף הם פסקו הוצאות לתנועה לאיכות השלטון, אחרי שהיא טרטרה את בנושא יונתן אוריך והרחקתו מנתניהו, זה לא עלה בידה, אחרי כמה וכמה דיונים, בקשות, פסקו הוצאות, כמה?
1: לא ידעתי.
0: 3,000 שקל.
1: מה אתה אומר? זה סכום פנטסטי. עכשיו תראה, למה אני כועס על או מבקר או מה שאתה רוצה את שופטת ברק ארז? מפני שהיא הוציאה צו זמני, לפי תדעי, יש שינוי בחוק האזרחות בכניסה לישראל, הוראת שעה, שיש תוספת שעשית 11א, שבו מותר לשר הביטחון, לאנשי ביטחון מיניהם, זה לא חשוב כרגע מי, למנוע כניסה של בני משפחה של מחבלים. זה שינוי בחוק, זה סעיף חדש, היה סעיף הקודם 11 רגיל, שתכף נדבר עליו, ואז הוסיפו סעיף 11, הם אמרו, רגע, אנשים שהוא טרוריסטים, שיושבים בדין, שעברו עבירות פליליות, לא נאפשר איחוד משפחות. ואז דפנה ברק ארז נתנה צו זמני, שהסעיף הזה לא נכנס לתוקף. זאת לפי דעתי שערוריה ברמה הכי גבוהה. ואני חוזר למה שטלי אמרה, שהיא כל הזמן נדע שלא יהיה משפט לפצרית, אני אומר אותו דבר, אני רוצה להזכיר לך שאני לא אורך כל הדרך, לא כל, אבל החודשים האחרונים אומר שלצערי הרב, בית המשפט שלנו הוא א-ציוני, אני לא אומר אנטי-ציוני, אבל זה לא שופטים ציוניים. ואני רוצה להגיד לך שהפעם אני חושב שהמעשה שעשתה השופטת דפנה ברק ארז, זה מעשה אנטי-ציוני. ואני לא אומר את זה באלמה, שמה שקורה פה זה בעצם את מאפשרת בצו הזמני שנקבע

0: ראשון בנובמבר, אם זה לא ידחה שבע פעמים לבקשות מוזרות של המתדה של היועץ המשפטי, ויש סיכומים ויש החלטות, והם יתכנסו לדון בעניין כמובן, לתת סמנין ארוך מאוד מאוד מאוד, בינתיים מאפשרים לעבריינים שישבים בכלא להתאחד עם משפחותיהם. וזה אסור. וזה מעשה שהוא ממש פוגע in the core, בלב המדינה הציונית. ועל כך אני מאוד מאוד כועס, אינטלקטואלית, ומוחה. ואני לא אומר את זה סתם באלמה, תראה, אני רוצה לקרוא לך את ההתחייבות שכל שופט חותם עליו, וגם אני חתמתי עליו בזמנו, ואומר ככה, יש לשים לב פה לנקודה מאוד מעניינת. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה. ויש המשך, לעשות משפט צדק ולא לעשות משפט, זה בסדר גמור. אבל מה החובה, ההצהרה שלנו כשופטים, היא כפולה, לשמור אמונים למדינה אחד, לשמור אמונים לחוקיה. כשאתה אומר ולחוקיה, זה בא לרבות, רב החיבור, כן. רב שפה מוסיף. כאשר את מאפשרת לאנשים, למשפחות של עבריינים, של טרוריסטים, של רוצחים, להתאחד עם המשפחות, את פוגעת במדינת ישראל. זאת אומרת, ההחלטה של השופטת, ולו זמנית, פוגעת בהצהרה שכל שופט קובע, אומר, אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה. שני דברים לגמרי שונים. אני ממש חושב שהמעשה של הצו הזמני, קודם כל בכלל אני לא חושב, אני חושב ששלושת השופטים שישבו בדין צריכים להחליט, או שני האחרים, שדפנה ברק הרס וגילתה דעתה, הם לא מוכנים בכלל לדון בעניין הזה. וזו הבושה הגדולה שבכלל הנושא הזה מגיע לכלל דיון בבית המשפט, כאשר הכנסת קמה מה שקמה. אמרתי זה כבר 70 פעם, אני אומר את זה שוב, לבית המשפט אין סמכות לדחות, לבטל חוקים, אין לבית המשפט כמובן סמכות לעכב ולהוציא צו על תנאי. והשיטה הזאת של, אתה דיברת על זה כרגע, לגבי בביקורת שלך ליועצת המשפטית, תראה איך הדברים נקשרים. כאשר מוציאים צו על תנאי, צו זמני, זה נהפך לדבר הכי קבוע שיש במדינה הזאת. אתה דיברת על זה שאין החלטה לגבי הצעת השופטת לסגור את התיק, את סעיף השוחד. שמעת תשובה מהנשיא לגבי בקשת החנינה? טרם שמעת. כן. אתה שמעת מתי נקבע לדיון העתירה שנבלמה לפיתורי היועצת המשפטית? אתה יודע כמה מאז שהוגשה העתירה ועד היום, בכמה תיקים הם דנו, כמה החלטות הם נתנו, כמה צווי ביניים הם הוציאו, היה להם מספיק זמן. אבל העיכוב הזה הוא עיכוב בלתי חוקי, זה עיכוב פוליטי. לצערי הרב אני אומר את זה, זה עיכוב פוליטי, מכיוון שאתם יכולתם לדון בעניין הזה, אבל אתם לא רוצים לדון בעניין הזה. והשיקול שאתם לא רוצים להשתמל לזה, בדיוק כמו שאתה אמרת, או להגיע לבחירות, או שיקול פוליטי בפני עצמו. כן. מה הבעיה לדון בעניין? הייתם צריכים לדון בזה תוך שבוע ימים, תוך 10 ימים, זה נושא מאוד מרכזי, והרבה מאוד אנשים מצפים לדעת האם היועצת המפוטרת תמשיך לנהוג כמנהגה או לא. ואני חושב שפה נעשתה טעות גדולה מאוד, ואם אתה שואל אותי, זו דוגמה קלאסית של הפרת אמונים. ממש ככה, אני חושב שבית המשפט חייב היה לקבוע דיון מיידי ולא לסחוב את העניין. זו דעתי, ואיך אומרים, אני מצטרף אליה.
1: אני מצטרף אליה, ואני חושב שרבים מצטרפים אליה, בהחלט.
0: אני גם, כן. עכשיו תראה, אני רוצה עוד נושא אחד באותו עניין, אני עשיתי פה רשימה. תראה, והחשיבות הגדולה ביותר כרגע, כמה שזה מזעזע, הרי כבוד השופטת דפנה ברק אפשרה בעצם להתאחד בין מחבלים, עבריינים, רוצחים ומשפחותיהם. ואני קורא פה בעיתון כתבה על שני עמודים של האישה הפיליפינית, שאין לי אלא רק להשתתף בצערה, שבעלה נרצח יחד, הוא היה מטפל יחד עם האדם שהוא טיפל בו. ופה היא ביקשה לבוא לחתונה של הבן של אותו אדם ישראלי שנרצח. ורשות האוכלוסין משום מה מתלבטת. תשים לב לאיזו סיטואציה מוזרה הגענו. אישה שרצה לבוא עם בן או בת שנולדו לאחר שהאבא נרצח לחתונה של הבן של הנרצח. ופה עושים בעיות. כאן עושים בעיות, אבל לאפשר איחוד משפחה, איחוד משפחות של רוצחים, הם טרוריסטים ומחבלים, אין לבית המשפט שום בעיה. זו סיטואציה, אתה יודע, לא מעל מהדין, זה פשוט לא יאומן דבר כזה. ואני רוצה להציע הצעה מעניינת, אני חושב שהיא נכונה. ישנו הליך שנקרא בלטינית, הוא חל בישראל, אין אבסנסיה, זאת אומרת בהיעדר. ואני הייתי מציע שהמשפחתו של הקורבן שנרצח יחד עם המטפל, תרגיש עתירה לבית המשפט, אין אבסנסיה, אבסנט, בהיעדר הגברת עצמה, זה אפשרי, זה מותר, זה קיים, ולדרוש או לעתור, לבקש, לאפשר לה להיכנס, בוודאי לחתונה של הבן. ובוודאי שאם האישה הזאת רוצה להישאר בישראל עם רישיון שהייה, חייבים, חייבים. היא הקריבה למען המדינה הרבה יותר מאשר קרובי משפחה של רוצחים. אז אני מעלה רעיון ואני מציע, ואני מקווה מאוד, כמובן שהעתירה תגיע לשופטת הנכונה, ואיך כתוב ביום הכיפורים, שתפתח שער לטרם נעילת שער, בעת נעילת שער, כדי לאפשר לאישה הזאת ולצאצא שלה להגיע לישראל. אני חושב שזה אלמנטרי בצורה הכי ברורה שיש. ונושא אחרון, הנושא האחרון, שיש לי עוד שתי דקות, נכון?
1: שתי דקות, כן.
0: תראה, אני לא שמעתי, לא האזנתי לתוכנית, אבל אני קורא את ידיעות אחרונות, שאדם שאני לא אוהב להזכיר שמות, לא אזכיר את שמו, הוא היה ראש הסגל של בנימין נתניהו.
1: אז אני אזכיר, יואב הורוביץ לפני 7 שנים הוא פרש, פחות או יותר.
0: היה פרומו של, אני קורא פה בעיתון, של 3 הרשויות, 11, 12 ו-13, שציפקו היה. אז בהתעלם ממנו, אני לא רוצה לתקוף אישית בן אדם, אף אחד בוודאי שלא, אבל אני רק שואל דבר אחד, תגיד, אין איזו חובת אמון מינימלית שקובעת, תכף תראה למה אני מכוון, שאתה, כשאתה נושא תפקיד של נושא משרת אמון, אתה צריך לשתוק, אל תחשוף כלום, אל תדבר כלום, אל תאמר דבר, מפני שזה בדיוק העניין, אנחנו מצפים מאנשים שנושאי משרת אמון לא לדבר. לא לדבר, אנחנו סומכים עליך, אני באמת אומר שוב, אני מתעלם מאותו אדם, אני לא רוצה חס וחלילה לתקוף אותו, אבל אני אומר באופן כללי, לפי דעתי, אם אתה חושב שאני המצאתי את הגלגל הזה, אתה טועה, ואני מחזיק 2 פסקי דין לפחות שכתב השופט ברק, דיותו לפני שהיה נושא. כן, כן. העיקרון בדבר ניגוד עם איסור, צריך גם לציין שאותו אדם שאתה אמרת אותו, הוא גם הפך היום לאיש פוליטי, שזה בסדר גמור, וזכותו המלאה להיות באחת המפלגות האופוזיציוניות. אני לא מזכיר שמות. אבל הוא אומר ככה, בפסק דין ישן משנת 89, העיקרון בדבר איסור על ניגוד עניינים אינו אך עניין מוסרי שבין אדם לבין עצמו, אלא אינו עיקרון משפטי המסתרע על כל תחומי המשפט, הוחל, תשים עכשיו לב, הוחל בתחומי המשפט הפרטי והמשפט הציבורי גם יחד. בתחומי המשפט הציבורי הוחל על בעלי תפקידים פוליטיים ומנהליים כאחד. הוחל על מבצע פונקציות שיפוטיות, חקיקתיות ומנהליות. זאת אומרת שבית המשפט הכיר ב-89 בעניין הזה שאנחנו מצפים ממך, אדוני, עשית תפקיד, כל הכבוד, אל דבר. ואם אני אקרא לך פסק דין אחד נוסף, שכבוד השופטת שטרסברג כהן, היא אומרת ככה, אין חובה, לא צריך שיהיה הסכם כתוב בין העובד לבין המעביד, אצל מי שאתה עובד, שאסור לך לדבר. והיא אומרת ככה, אותה התחייבות מכללה של העובד, שעליו לקיימה גם אחרי סיום יחסי העבודה. מוגבלת לדיעות מוסודיות, ואיני נחל על ידיעות שהן נחלת הכלל. נכון, אבל אם אתה בא לספר לנו על דברים שאתה מחברי החדרים, הנה בית המשפט אומר, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה. מפני שאנחנו מכבדים את הפרטיות, ואנחנו מכבדים אותך, ואנחנו מציעים, לא מציעים, אנחנו אומרים במפורש שדבר כזה אסור שיקרה. זהו, אני לא בטוח שיקבלו את דעתנו, אבל רק
1: אני ממליץ לכל היואב הורוביצים הבאים, כי יהיו כאלה שיצוצו, אתה יודע, זה בבחירות וכך זה עובד, תקשיבו לדברים האלה שבית משפט, אהרון ברק אומר. כן.
0: עכשיו, לא הספקתי, אבל אני חייב...
1: כן.
0: משפט אחרון, זה כבר דיברו לפניי, אז אני איזה קצר. ההחלטה אתמול של בגץ או של שום למנות את פרקליט המדינה כשופט מלווה, כפרקליט מלווה, היא החלטה שערורייתית. ואני אסיים ואני אקח רק דוגמה אחת שלך כן. ולכל המאזינים. מה היה קורה, הרי פרקליט המדינה הוא תף פה של היועצת. אז מה היה קורה אם שר המשפטים היה ממנה את מנהל הלשכה שלו כפרקליט מלווה? עוד כמנהל המשרד.
1: איזה שערוריה הייתה
0: פורצת. בדיוק, איפה כל שוברי הסף היו צועקים בכל התקשורת. אז אני חושב שההחלטה הזאת היא רעה, היא לא נכונה, היא פסולה מעיקרה.
1: כן.
0: אולי, אולי ישמעו לנו.
1: שופט בדימוס הרן. שופט בדימוס הרן. שבת שלום, בשורות טובות.
0: אמן, הלוואי.
1: אנחנו נצא כרגע להודעת שדרן קצרה ומיד נחזור עם מעלה חסון.
2: מאזינים יקרים, יש לנו שאלה בשבילכם. כמה כסף לדעתכם צריך כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה? אני חוזר על השאלה. כמה כסף לדעתכם צריך כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושב בגן יבנה? אם חשבתם שצריך מאות אלפי שקלים, תחשבו שוב. שימו לב, מספיק און עצמי של 40 אלף שקלים בלבד. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום מחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים. אז מה הפלא שעשרות משפחות כבר בחרו לעשות את הצעד הבא ולהשקיע בקרקע פרטית בטאבו. ועכשיו גם אתם תוכלו להבטיח את מקומכם ולהצטרף. שימו לב, עם און עצמי בלבד, של 40 אלף שקל, כן, אתם שומעים טוב, און עצמי של 40 אלף שקלים בלבד. אתם יכולים להצטרף. ואת היתרה, תוכלו להשלים במגוון מסלולי מימון גמישים שמציעה החברה. ואנחנו דואגים למאזינים שלנו. למאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. לקבלת פרטים ותיאום פגישה, חייגו עכשיו כוכבית 9180, כוכבית 9180, הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: בוקר טוב לילה חסון, עיתונאית ומגישה בתאגיד השידור כאן 11, מגישת 7.
3: בוקר טוב אלי, בוקר אור.
1: אני מניח שאלה לא היית מופתעת מהחלטת בגץ השבוע בעניין הפצרית, הפרקליטות תלווה את התיק הזה, וגם לא הופתעת מהפרסומים ממש על הסדר טיעון שהוא מתגבש כנראה.
3: קודם כל, דווקא מהחלטת בית המשפט, כן הייתי מופתעת.
1: כן?
3: אני מצפה, תשמע, אני לא איבדתי את האמון, אני מצפה נרטיבי יהיה דאגה לאזרחי ישראל, ולא דאגה למקורבים. זאת אומרת, אי אפשר שכל המחוברים האלה ידאגו אחד לשני בסיפור הזה. הסיפור הזה של דטמן זה לא רק סיפור על חיילים שהרצו להם את החיים והשימו אותם באונס. זה סיפור חמור, זה סיפור קשה, העלילו עליהם שהם משתמטים, מדובר בלוחמים, שברגעים אלה ממש חלק מהם במילואים, מדובר בלוחמים ראויים, שעשו עבודה קשה ביותר, שאף אחד לא כל כך רצה לעשות אותה, להתמודד עם מחבלי הנוח'בה. לא נשכח את האווירה ואת התקופה. אז זה הפן האישי האנושי של אותם לוחמים. אבל הסיפור הזה של שדה תימן, זו אולי אחת הפגיעות החמורות בביטחון ישראל. אין מספירן. אין אדם שמתמודד בעולם בישראל על שמה של ישראל בימים אלה ולא נתקל בעלילת הדם הזאת. לאו דווקא ספציפית, זה הדביק את השם המזוהם לישראלים, ללוחמי צהל, לגישה של ישראל, אנסים, ברברים. הרי מה היה הקטע בשבעה באוקטובר? האכזריות של חמאס היא הייתה בלתי נתפסת וזה הרס לאנשים את כל הנרטיב. ישראל הכובש האכזר, היא לא האכזר, בעצם מי שאכזר זה החמאס המזוהם. אז בא הסיפור הזה, ונתן להם את נשק יום הדין עלינו. את הנשק להכפיש את ישראל בלי ערס. חלק מהקמפיין העולמי שיש נגדנו מוזן מעלילת הדם הזאת, שהיא מבית מדרשה של הפצרית.
1: כן.
3: אז אני לא מצפה שיתייחסו אל זה כעוד איזה סיפור, כעוד איזה תפירת תיק, כעוד איזה משהו. אני מצפה שאנשים יאהבו את המדינה לא פחות ממני. ויהיה אכפת להם מהמדינה לא פחות ממני. זה לא פה אנשים שמקורבים לב ומחוברים עם, שהם יכולים לסדר לעצמם פרוטקציות, שיש חקירות שתופרים את האדם וקוראים אותו, ויש חקירות שמסדרים וזה. אז זה שהפצרית ועורכי הדין שלה עושים את כל הקומבינות האפשריות לחמוק מהאירוע, וכמה היא מסכנה, ואיך היא נרדפת. אתה זוכר את החברה שלה שחיפשה אותה ליד
1: כן,
3: הים,
1: כן,
3: וניפה לעברי אצבע, כי העזתי לחטוף את הפרשה הזאת. אז בוא, זה סיפור. אני מצפה ממי שמופקדים על רשויות האכיפה, מהמשטרה, דרך הפרקליטות, דרך בתי המשפט שאמורים לפקח ולהשגיח, לטפל בזה בידיים הכי, הכי, הכי אכפתיות ונקיות. לא רק בגלל אמון הציבור, בגלל שזה סיפור כל כך חמור. עכשיו, לגבי הסדר טיעון אלי.
1: כן.
3: תראה, אני...
1: את באמת לא חשבת מעניין... שיצחק עמית הוא לא חלק מהמחוברים? איילה.
3: אני לא אומרת שהוא חלק מה... תראה, אני רוצה לברור את המילים כן. שלי בדרכי. לא עניין של המחוברי, שהוא חלק מהמחוברים או לא. אני רוצה
1: כן.
3: לסמוך על בית משפט. זה מה שאני רוצה. אני רוצה לחיות במדינה שאני סומכת על בית המשפט. שיש דיון בתביעת דיבה.
1: ואת סומכת אחרי המקרה הזה, או אחרי כמה מקרים. את סומכת על בית המשפט? דיבה. כן.
3: תשמע, זה, אני לא רוצה לעשות הכללות.
1: כן.
3: יש שופטים טובים וראויים ורציניים, ויש חוקרי משטרה טובים ורציניים וראויים, ויש פרקליטים טובים ורציניים. עכשיו, בנושא הזה של יועצים משפטיים לממשלה, מדינת ישראל כושלת שנה, מינוי אחרי מינוי אחרי מינוי אחרי מינוי. מינוי, אין דבר כזה לחשוב שמנדלבליט יועץ משפטי לממשלה, וגלי בערב מיירה יועצת משפטית לממשלה. זה מצמרר. זה מצמרר. זה לא רק הרמה הנמוכה. זה הרמה הערכית והמוסרית הנמוכה.
1: וואו. כן.
3: מנדלבליט, כן, מנדלבליט בשביל להיות יועץ משפטי לממשלה היה מוכן להסתיר שהתיק נגדו פתוח, והוא נתן לשי ניצן לשבת לו על הגרון ולהסתיר את זה, וכשפרסמתי שהתיק נגדו פתוח הפרקליטות שקרה עבורו.
1: נכון.
3: ובשיחה עם אפי נווה הוא אומר עכשיו הם רוצים אותי, כי הם הבינו שיש להם במה להחזיק אותו. זה לא מאפיה, זה הקודש הקודשים של אכיפת החוק, של ההשגחה על הכל. אלה שמתרגשים מכל לא יודעת מה. אז כל הסיפור הזה, אלי, זה, אני אומרת, זה חלק מהסיפור של הבחירות האלה. ביטחון ישראל, זה הכל משולב בהכל. עכשיו לגבי עסקת טיעון. אני לא בטוחה שהם יעזו מיד לעשות עסקת טיעון. בכל זאת תהיה להם איזה קצת, הרי כל הסיפור זה הצביעות ומראית העין,
1: כן.
3: לכאורה. אז הם לא ירוצו דקה אחרי זה לעשות הסדר טיעון, אבל זה יהיה הכוונה. אל תדאג, הם יביאו פתקינים בבתי חולים, והם יגיעו עם מצבה נפשי קשה. הם החברים שלה יסדרו לפתקים מרופאים ורופאי נפש שמצבה קשה. היא, האישה הזאת שעשה לנו את הנזק הכי גדול, היא מסתובבת עוד עם דרגות של אלופה, של צה"ל. אלה הלוחמים מגבעתי כבר הלכו לכלא. לא שחלילה אני בעד אנשים שיערקו מהצבא או משהו כזה. אבל בואו, קצת פרופורציות. קצת פרופורציות. במי הם פגעו? במי היא פגעה? ומה זה ההתרוג המטורף הזה? מה זה היתרוג המטורף הזה? ואיך הם, אתה יודע מה, אלי?
1: כן.
3: מה שמזעזע, שבתוך המיליה שלהם, שהם יושבים בימי שישי בארוחות עם החברים, הם עוד מתנשאים. או שהם שומעים רק מה שנעים להם. שומעים מה שנעים להם. הם מתנסים. הם מתנסים, זה מה שאני אומרת. לא עלינו חלילה, אבל אתה יודע, על כל מיני. הרי איך אדם...
1: על הביביסטים, כמו במרכאות, כמו את מתכוון.
3: לא יודעת אם רק על הביביסטים, אבל בוודאי שיש על הביביסטים. יש איזה עיתונאי שתמיד יוצא לו קצף מהשפתיים, כזה... ואם תמדוד את ה-IQ שלו, אתה יכול להיות שתמצא שם ממצאים מדהימים. אבל הוא תמיד מה... לא מדברת. לא, אני מדברת על הדבר הזה, שאנשים, כדי לא להיות בדיסוננס עם עצמם, הרי אדם מסתכל במראה, הוא לא רוצה להגיד לעצמו, אני לא הולך עם האמת, אני משקר, אני עושה דברים. הוא מספר לעצמו סיפורים. אז חלק מהסיפורים זה ההתנסות. אני מסתכל על השאר כדיפלורבל, כלא יודעת מה, ואז אני יכול להרגיש טוב עם המעשים שלי. תשמע, לא לוותר. אני, דבר הזה, אני אומרת שהסיפור אסור לו לוותר בעניין הזה. הסיפור הזה, זה שהם עוד לא הוציאו, זה שהפצר סגר את התיק והוציא סוג של הודעת ניקוי, אבל לא מספקת, לא מספקת. זה מראה על הציפוף השורות. אני מצפה גם הרמטכ"ל שיטפל בה בצורה יותר נוקבת ממה שהוא טיפל בה. שלא יעשה לה הנחה. אלופה בצה"ל. כל שין ג' שהיה מזכיר את השין ג' היה כבר בכלא, והיא מסתובבת לה עם לא יודעת מה, עם הפנסיה או
1: פנסיה, תקציבית, לא פנסיה, אני חושב, כן,
3: לא,
1: כן.
3: לא, קיצרו לה איזה משהו, תטיפלו במשהו בענייני כסף, אבל לא מספיק.
1: כן.
3: זה לא מספיק.
1: היא מקבלת 10,000 שקלים בחודש, כרגע מהמדינה.
3: היא עונדת עדיין דרגת אלופה, היא יודעת שהיא עשתה את זה. היא רימתה את בית המשפט העליון. היא רימתה את מדינת ישראל, היא הוציאה דיבה של חיילי צה"ל. תראה. הגיע ממצאים לכאורה, הם חשדו שהיה מעשה כזה, תחקרו, אף אחד לא אמר לא לחקור. אבל אני רגילה שיש סדר. קודם כל אתה אוסף את הממצאים, ואז אתה מתמודד עם האמת. האמת לא הוכיחה את הממצאים. על סמך מה אמרו שרואים בסרטון הזה אונס? איך רואים שם מעשה אינוס, מעשה סדום אמצעי? לא רואים שם דבר כזה.
1: לא רואים. לא רואים. לא רואים, זה מדהים מה שקרה פה. השתמש בביטוי...
3: מאוד, מאוד, מאוד.
1: כן.
3: מאוד.
1: השתמש בביטוי על עלילת דם.
3: רוצים לסדר את זה. מוכנים כדי להיות צודקים, כדי להיות צודקים, מוכנים להשאיר את העלילה צפה לה ככה במין... הרי למה הבריחו את המחבל המתועב הזה לעזה? למה הבריחו אותו? הרי בעדות שלו... בעדות שלו, שבמקרה עלינו עליה, הכלבן הרי הוא דובר ערבית בכוח 100, והוא, החוקרת של מצח מראה לו את העדות של הבחור, של המחבל. ואז היא לא הראתה לו את הקטע הנכון, כי החוקרת התמימה המופעלת, מה שנקרא, לא ידעה בדיוק, לא ידעה ערבית. ואז הוא שומע, שהוא, מה זה ייתן לי, מה זה ישתלם לי, מה זה יועיל לי אם אני אגיד את זה ככה.
1: מדהים.
3: מדהים, זה לא מילה. מדהים, זה לא מילה. כאילו, מה אם אני אפליל אותם, אם אני אגיד שהם עשו לי דבר כזה. אבל הם משאירים את זה ככה.
1: אז
3: את
1: אומרת שהם הבריחו אותו, הם ידעו מה הם עושים.
3: איזו שאלה, נראה לך בשוגג פתאום, מחבל כזה מוברח. השב"כ עובר על הרשימות, פתאום איזה מחבל כזה חוזר לעזה? פתאום ככה? הוא היה קורס תוך 20 שניות בדוכן החקירות שם. מה אתה חושב? אמרו, אחר כך אמרו, אם צריך נחזיר אותו. ילכו לכתובת שלו בעזה להחזיר אותו, להבין בחייך. הם מרשים לעצמם לעשות דברים כל כך בזויים, ולהשאיר את הרי ברור שלא הייתה עלילה, שזה לא קרה הדבר הזה. הרביצו לו מכות בחקירה? הרביצו לו. אין עוררין על כך.
4: אבל השניים הקודמים ששיתפו פעולה עם אותו כוח בדיוק שהיה שם לא הרביצו, למה? זה לא מדובר פה בסדיסטים, הוא סרב להיבדק. אז מה חשבתם שעוסקים פה עם ריקוד בלט? או עם מחבל שמסרב להיבדק שהגיע ממחנה אופר ומוגדר בסיכון גבוה? שקורא בערבית לכל המכלאה, תתקפו אותם, טעו, תראו, תבואו עליהם. למה זה אפילו לא נכתב בכתב האישום? שהוא עודד את כל המחבלים, את כל העשרות מחבלים שהיו שם על הרצפה, תתקפו אותם. למה לא נכתב בכתב האישום שתורת הלחימה שלהם היא להחזיק את המגינים בצורה כזאת, וזה לא נעשה במיוחד לכבוד האירוע הזה? למה המנובל שהתראיין ממתח, בפנים גלויות, ג'ימל?
1: כן.
4: שהלך ותפר אותם בשידור, רצה להפליל אותם בשידור, הם הבינו שהם חלקים בראיות, אז הם רצו לחזק את דעת הקהל בציבור נגדם. למה הוא לא משלם מחיר? הוא לא פגע בביטחון ישראל? החתיכת גופמן הזה, שכחתי את השם משפחה שלו, גיא משהו, החוקר הראשי במצח, מה זה?
1: וואו.
4: אז איך זה, איך זה ממשיך לעבוד האירוע הזה?
1: איך זה ממשיך לעבוד?
4: איך לא נכעס על זה, אלי? איך לא מתקומם על הדבר הזה? איך נשלים עם הדברים האלה? תאר לך, תמיד אני לוקחת את הדוגמה של... תאר לך שהילד שלך בכיתה א' או בכיתה ב' ויש מורה שאוהבת שני ילדים ואת הילד שלך היא מתאהבת והיא נטפלת אליו ומציקה לו למרות שהוא מצטיין ולמרות שהוא ילד טוב אתה לא בא לעליו טוב, חלילה, אין לי איזה דמות של מורה שאני רואה את הדבר כזה בעיניים אני רק אומר אדם לא יכול להשתמש בכוח בצורה מפלה אדם שניתן לו ביד כוח הוא לא יכול לעשות בו שימוש פסול מי שעושה שימוש פסול בכוח צריך לקחת ממנו את הכוח הזה כוח זה דבר שצריך להשתמש בו בהרבה תבונה בהרבה רגישות, בהרבה אכפתיות ובטח בצורה שוויונית כלפי כולם זה מה שנקרא צדק צדק ובמקום שאין בו צדק שם הרשע
1: אוהו, איזה רשע
4: כן. במקום שאין בו צדק שם הרשע וזה מה שיש פה ואני מאוד מצפה שאנשים טובים מתוך המערכת יזקפו גב וירימו ראש ולא יסכימו לדברים האלה. זה לא עניין של ימין או שמאל. כשמדברים על הפניה של מדינת ישראל, לאן נרצי ולאן נרצי, על זה אני מדברת. אלה פניה של מדינת ישראל.
1: וכוח להשחית.
4: אז זהו.
1: כוח להשחית, אלה.
4: כן? כן, צריך לי לעשות את המלחמה הזאת, ושאתה מעז לעשות, ושאת מעזה לעשות את המלחמה הזאת, את בעצמך הופכת להיות נרדפת.
1: כן. כן. הם רודפים את כל המבקרים, זה גם כן איזה...
4: לא, אבל לא צריך להתרגש.
1: אני חושב שהמחסום נשבר בצורה מסוימת, נשבר. זה כבר לא אותה פרקליטות, היא אמנם מאיימת ונקמנית ודורסנית, אבל גם היא מבינה שיש כפולות בנושא הזה. לאט לאט, לאט לאט, הצדק, האמת תחסם.
4: אני מקווה, המלחמה צריכה לעשות, גם מצידנו המבקרים, היא צריכה לעשות בנחישות, באומץ, בתעוזה, בלא לוותר, אבל כאילו לשמור גם על כללים.
1: כן.
4: גם במלחמה יש כללים. במלחמה שזה דבר אכזרי, גם שם יש כללים. אפרופו הכללים. אז לכן אני שוקלת את המילים ומקפידה כשאתה שואל אותי על זה ועל זה. אני לא רוצה. אני רוצה לשמור על הכללים. אני לא רוצה שהכל יתפרק פה. המדינה הזאת מאוד מאוד מאוד חשובה לי. ואנחנו בפני תקופה מאוד מאוד מאוד חשובה. וזהו, נשאר לנו להילחם על הצדק, לקוות לטוב, ולדעת שחלילה כשיש בתוכנו אויב, הוא הרבה יותר מסוכן מאויב מבחוץ.
1: כן.
4: כל מה שקרה, אנחנו לא במקרה נמצאים פה. אנחנו בני העם היהודי לא במקרה נמצאים פה. יש מקומות יותר נוחים בעולם ופחות קשים לחיות בהם. אבל אנחנו פה כי... זאת המדינה שלנו, ואין לנו ארץ אחרת, והמדינה הזאת חשובה לנו, ואנחנו צריכים לחיות בה בקבלת האחר, גם אם הוא שונה מאיתנו, וכל מיני דברים. אבל לא לשכוח את הדברים החשובים. זהו.
1: איילה חסון, כן. אנחנו, את, ואת עושה עבודת קודש, אני באמת חייב לחמיא לך למען הצדק. ואני חושב, אני מסתכל על חצי הכוס המלאה, איילה. אני חושב שהצדק והאמת, בסופו של דבר, גם אם זה לוקח זמן, כן, גם אם זה לוקח איזשהו שיהוי, היא יוצאת לאור. בסופו של דבר, הצדק מנצח, האמת מנצחת.
4: ברור.
1: איילה חסון, כאן 11, מחר בשבע.
4: תודה, ואני חייתי כתבה מאוד חשובה.
1: כן?
4: למחר. יש את התוכנית של הפאנל לפני החדשות, אבל גם בחדשות של מחר הכנתי כתבה מאוד מאוד חשובה ורצינית, שאני מאוד מקווה, אחרי 8, אני מאוד מזמינה את המאזינים שלך לצפות בה.
1: גם אני מאוד. מזמין אותם, וגם כמובן שאני אצפה. תודה, כן. יאללה, שבת שלום, ובשורות טובות.
4: שבת שלום,
1: להתראות,
4: בשורות טובות.
1: בוקר טוב לעורכת הדין כנרת בראשי.
5: בוקר טוב, אלי, בוקר טוב למאזינים. שאלה חסון אומרת שיש, אני שמה טיימר, כי לפעמים כשאתה יודע, אנחנו שוכחים ששמענו משהו אתמול, אני שמה לי טיימר, בדיוק דיברתי איתך, שמתי לי שעון מעורר כזה, התראה למחר, בשעה 8, אני חייבת לראות כשהכתבות שלה הן כתבות מעולות. כשזה... כן. חשיפות
1: חובת צפייה, אם היא אומרת איילה כתבה חשובה, אז תצפו בבקשה. כן. אז הפצרית באמת על הפרק השבוע, גם בחירה פוליטית, פריימריז בליכוד, את מי היית רוצה? ראיתי שהופעת נדמה לי בערוץ 14, שלזינגר וברדוגו, והצגת הנבחרת שלך. אולי תחזירי עליה?
5: כן, הנבחרת בחמישייה הראשונה, כן, יש עשירייה, והעשירייה היא עשירייה, אז הנבחרת שלי בחמישייה הראשונה, כמובן אחרי בנימין נתניהו כראש ממשלה, זאת טלי גוטליב, ואני חושבת שאנחנו תמימי דעים, כולם, שטלי גוטליב צריכה להיות בחמישייה הראשונה והפותחת, טלי גוטליב, יריב לוין, ניר ברקת, הניסיון חיסול שלו בכלל לא מוצא חן בעיניי. אמיר אוחנה, כמובן, מירי רגב, דודי אמסלם גם. בערוץ 14 נתנו לי רק את החמישייה, אז אני אגיד את כל החבר'ה. חנוך מלביצקי, גם אני חושבת שהוא ראוי וצריך להיות. יש עוד חברי כנסת מכילה, אם שכחתי את חלקם, אבל ישנם עוד חברי כנסת שהם ראויים בעיניי. והם טובים, והם אנשי עשייה, וחשוב לא פחות הנגישות שלהם לציבור. הם מקשיבים, הם שומעים. כמו שאמרתי, טלי גוטליב, אין שנייה לה בלענות לאנשים. אני לא חושבת שמישהו יכול להגיד שהיא לא ענתה לו ולא ניסתה. היא אקטיביסטית, היא מגיעה לבית המשפט, היא יושבת שם. היא נהנית, היא מתראיינת, היא הכל. היא הכל. היא חברת כנסת כמו שאני רוצה לראות. מירי רגב אותו דבר, לא קרה פעם אחת שאני פניתי אליה, אם זה דרכה ואם זה דרך הדובר שלה, ולא רק אני, גם אחרים, אותו דבר גם ניר ברקת ויריב לוין. ואני חושבת שבאמת, באמת, באמת, זה אנשים שקשובים לכל הם מעריכים את הקול שלך.
1: כן.
5: ולכן אני...
1: אני אגיד גם משהו על מיר ברקת, גילוי נאות, הקרן שלו סייעה לי וזה סיוע חשוב. במאבקים בתביעות של ערוץ 12 נגדי ונגד אחרים, אני מניח שאחרים גם קיבלו סיוע, זה חשוב מאוד המאבק הזה.
5: הוא נתן לכוח 100,
1: נכון,
5: את הסיוע שהוא נתן לכוח 100, הוא העמיד לכוח 100 את את את את הסנגוריה, את עורכי הדין, זה ניר ברקת, זה לא אף אחד אחר. ומעבר לזה יש לו את העשייה שלו בתוך הפוליטיקה עצמה.
1: אני חושב שמשהו נשבר במחסום הפחד מול ערוץ 12, אני רואה איך הם משתוללים עם תביעות של שיטתי, עם השתקה, משהו שם התערר, וזה טוב, טוב שכך, שמישהו נאבק בערוץ מאוד חזק, משפיע, ודי מונופוליסטי, וגם עשיר מאוד. זה לחיוב, לחיובו של ניר ברקת, ואני אומר את זה גילוי נאות, הוא סייע לי במאבק שלי מול ערוץ 12.
5: נכון. אני מסכימה איתך, גם אותך וגם אחרים, ואני חושבת שמה שהוא עשה גם עם כוח 100, אני חושבת שככה צריכים להיראות נבחרי הסיבור שלנו. אתה יודע, יש לנו מאבקים, והמאבקים האלה חלק מהעניין, לא, חלק מהעניין, אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה חשוב מאוד, חשוב מאוד לתת גיבוי וכוח לציבור.
1: כן, ועכשיו בוא נחזור לעניין של הפצרית. זה הולך לקראת טיור, כמו שאלה חסון אומרת, גם אני חושב, זה לא יקרה מיד, הסדר טיעון, אבל אני חושב שהם יגישו כתב אישום כדי לצאת ידי חובה, אבל לאט לאט, עם הזמן, יתגבש איזשהו הסדר טיעון.
5: בואו, אני רוצה עכשיו לפנות למי ששומע אותי אצלך, ומי שישמע אותי, ואני אגיד לכם משהו אחד. ההשתלטות של יצחק עמית ודומיו, אוקיי, על הדמוקרטיה, ועל הרצון לטייח את הפשעים שהם עושים, אוקיי, ולתת גיבוי והגנה לפשעים שלהם ושל חבריהם, ומצד שני, אוקיי, לבוא ולהלך אימים על קהלים רחבים בחברה הישראלית, רק כי הם לא מאותה אג'נדה של יצחק עמית ודומיו, אם אתם לא תיאבקו בזה עכשיו, ואתם לא תפגינו עכשיו, ולא עשו מהומת אלוהים על ההחלטה הזאת עכשיו, שום דבר לא ישתנה, שום דבר לא יקרה. המפלצת הזאת שנקראת דיקטטורה משפטית, תפרוס את הזרועות שלה למקומות הרבה הרבה יותר רחבים, ואנחנו נהפוך להיות פה נתינים. ואני אומרת ומטריעה את זה כבר כל כך הרבה זמן. ואתה יודע, זה כל כך מתסכל לראות שלא נעשה דבר, ואנשים לא זזים, לא מהקורסה שלהם, ולא מהרשתות החברתיות, ולא עושים דבר וחצי דבר כדי לשנות את הסיטואציה המביכה הזו, את הסיטואציה הקשה הזאת, את הסיטואציה הזו שגומרת את הדמוקרטיה הישראלית. ואני אומרת שוב, אם אתם לא תקומו ותצאו לרחובות ותעשו פה את המהפך שצריך להיות, הוא לא יקרה. כי הידיים של האחרים הם כבולות. אנשים שהם נבחרי ציבור, הם כפופים לכללים וחוקים, שהם לא, האזרח הפשוט לא כפוף להם. וכשאתה מסתכל על זה, וכשאתה רואה את הציבור במדינת ישראל, הציבור שמבין שיצחק עמית הופך להיות יותר גרוע מבחינת הדיקטטורה המשפטית מהארון ברק, כשאתה מבין שהוא רוצה לעלות על רבו, ואתה יושב בשקט ולא עושה דבר, אתה מסכן את המדינה שלך. אתה בעצמך מסכן אותה. ואני אומרת לכם, אם אתם לא קמים, אין לכם מה להלין. אין לכם על מי להלין גם. רק על עצמכם. הצד השני, אין לו אינטרס היום לקום על יצחק עמית. אבל אם יצחק עמית היה עושה דבר כזה, לטובת, נקרא לזה, במרכאות כפולות ומכופלות, כן? טובת המחנה שלנו, אנשים שאנחנו תומכים בהם, והיה מבטל באחת הלכות משפטיות, והיה באחת מבטל חוקים, ובאחת מתעלם מכל הפשע שנעשה פה בעניין הפצרית, רק כדי להגן גם, ובין היתר, על מקורביו, על אנשיו, ועל בית המשפט העליון. הייתה קמה פה מאומת אלוהים, ובצדק, ובצדק. ואני אומרת לך, אנחנו ישנים על האף כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, למעלה משש שנים אנחנו ישנים על האף, וזה קטסטרופה.
1: אבל חלה התעוררות, אנחנו רואים מה קורה בדיוני בגץ.
5: שום התעוררות.
1: שום התעוררות.
5: לבוא לדיון אחד בגץ, ולאפשר להם להוציא אותך, ולא לבוא, וכששמים לך מחסום, אז אתה עומד מאחורי המחסום כמו ילד טוב, זה לא הפרעה לסדר הציבורי כמו שמותר לנו. לא, זה לא. זה פחד. אתה לא עומד מאחורי מחסום. אתה בא בכמויות, אתה בא במעשות, אתה עושה, אתה עומד מחוץ לבית המשפט העליון. אתה עושה שרשרת אנושית מחוץ לבית המשפט העליון. תן להם שיחפשו אלטרנטיבה אחרת איפה להפיץ את הדיקטטורה המשפטית שלהם. לא בבית המשפט העליון. בית המשפט העליון זה של העם. זה לא באמת של יצחק עמית. אתה לא אמור לאפשר לו להיכנס אליך הביתה ולהחריב לך את הדמוקרטיה. אנחנו רוצים תשובות. נבחרי הציבור צריכים היום לבוא יחד עם הציבור הבוחר, אבל אני אומרת לך שעם כל השיחות שלי, עם כל נבחרי הציבור שלנו, הם אומרים, תקשיבי, כנרת, בכל מקום בעולם, וזה נכון, ואני אומרת את זה הרבה מאוד זמן, אין דבר כזה כוח פוליטי ללא כוח אזרחי. מלכתחילה אתה מקבל את הכוח שלך מהציבור בקלפי. זה לא, פה לא הסתיים התפקיד שלך. אתה משלם להם גם מזכורת. אחרי שאתה משלם להם את המזכורת, אתה גם צריך ללכת איתם יד ביד ולפעול איתם אקטיבית. כן. ולוודא שהם פועלים אקטיבית כדי לקדם את העניינים האלה. אתה לא יכול לקום ולהגיד, אני את ההפגנה הגדולה שלי עשיתי בקלפי ביום הבוחר. לא, זה לא. ממש לא.
1: כן.
5: אין דבר כזה.
1: כוח אזרחי, כן. עורכת הדין כנרת בראשי, תודה רבה. שבת שלום ובשורות
5: טובות. אמן ואמן. אמן. ביי.
1: עד כאן, בלי חשבון. קנלי ציפורי, העורך שלנו שלום מנדל, המפיק ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי משה חמקין, על הדיגיטל, איציק זר. פרסומות חדשות אחרינו פעמיים הפוך. שתהיה לכולנו שבת נפלאה ורגועה.

0: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אז איך מסירים שיער היום?
3: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
3: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה? ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו, כוכבית 9180, כוכבית 9180. גן יבנה, מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: שומעים שזה ישראלי.
6: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: גלי ישראל, החדשות.
1: בוקר טוב וחודש טוב, השעה 9 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו האווירים ביצעו במהלך השעות האחרונות סדרת תקיפות בדרום לבנון, כך דיווחה התקשורת הערבית. על פי הדיווח, התמקדו התקיפות במטרות חיזבאללה במחוז העיר צור. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הכריז לפנות בוקר כי הממשל בוושינגטון מתכוון ליישם באיראן אמצעים שמעולם לא נראו. בריאיון לאתר החדשות ניוזמקס אמר בסנט שאותם אמצעים יביאו לבידוד כלכלי שהעולם טרם ראה, כאשר הסגר מתמשך במיצר הורמוז ימנע מכל דבר להיכנס או לצאת מנמלי איראן. כמה שעות קודם לכן שב והבהיר סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס את שתי המטרות של הממשל האמריקני: לשמור על נפט וגז זולים לאזרחי ארצות הברית ולהבטיח המשטר בטהרן לעולם לא ישיג נשק גרעיני. ג'רד קושנר, שליחו המיוחד של הנשיא טראמפ, עתיד לבקר במהלך השבוע הבא בישראל לטובת קידום מתווה ההסדר המדיני ברצועת עזה, כך דיווח אתר אקסיוס. בנוסף, עתיד לבקר קושנר גם בקהיר על מנת להיוועד עם נציגי מצרים, קטר וטורקיה. כל זאת אחרי שאמש הדגיש האמריקני כי המזרח התיכון נמצא שוב בנקודת מפנה וכי בזמן הקרוב ישנן הזדמנויות פורצות דרך. מנהיג מפלגת הימין Reform UK בבריטניה, נייג'ל פארג', נבחר מחדש לפרלמנט עם מעל 60% מהקולות. זאת לאחר שהתפטר מהתפקיד לפני כחודש והוביל לקיום בחירות מיוחדות. התפטרותו הגיעה בעקבות מחאה על חקירה הקשורה לתרומות ותמיכה כספית שקיבל. נציין כי פארג' הוא אחד המתנגדים הבולטים להגירה למדינתו ודבק בחיזוק הזהות הבריטית. דובר צהל עדכן שבשעות הקרובות יתקיים בבסיס הקריה בתל אביב תרגיל כחלק מתוכנית אימונים שנתית. במהלך התרגיל ישמעו קולות ירי ועדי פיצוצים במרחב לצד תנועה ערה של כלי רכב של כוחות הביטחון. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום צפויה הקלה באומס החום. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת יהיה בהיר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים. בכוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: פעמיים הפוך עם עורכי הדין עסקה בינה וזיו מאור.
2: בוקר טוב, בוקר טוב, גבירותיי ורבותיי, רבותיי וגבירותיי, שומעים אותי? שומעים אותי? חבר'ה בקונטרול, מצוין, יש לי בשורה. חזר אליי. זיו מאור.
3: הלאה, נסקה בינה, מה נשמע?
2: ברוך השב, אני חייבת לומר שלי זה תענוג. אני ממש שמחה שאתה חזרת אלינו.
3: אוקיי, תודה. אגב, כמה תוכניות החמצתי? 2 או 3? זהו, לא יותר מזה.
2: לא יודעת, לא עקבתי, אבל זה...
3: בשבילך זה היה נצח.
2: זה היה כואב. לא, לא, סליחה. אבי גרינצייג הנפלא היה נהדר, ובכל זאת, זאת התוכנית שלנו, וחסרת לי.
3: אז טוב לחזור. הלוואי שהייתי חוזר בנסיבות אחרות. רגע, אני חייב לסדר את המצלמה, זה משגע אותי. תדברי שנייה.
2: אוקיי, אני מדברת שנייה, וזיו חזר אלינו השבוע,
3: ועכשיו,
2: כן, ואני חייבת לומר, שהקטע הזה של לדבר שנייה.
3: כן, אוקיי.
2: בסוף כשאתה מגיש ברדיו, או בכלל, שאתה נמצא, שאתה מדבר לעם ישראל, לעם היושב בציון, יש לזה בעיניי משמעות אדירה, אחריות גדולה, וזה תובע ממך הרבה מאוד חשיבה, לפחות בתפיסה שלי, וזה מאוד משמעותי כשאתה עושה את זה עם פרטנר, שיש שם עומק ומהות, וזה
3: החוויה שלי. איזה כיף לחזור לכזה חיבוק. אני כן אשתף למי שלא עוקב, והופתעתי מכמות הגבות המורמות, כי הודעתי ביום שני על פרישתי מהפריימריז, חזרתי לשדר כבר ביום שלישי בבוקר. אני בחרתי לפרוש מהפריימריז, כי נוצרה קונסטלציה, אנחנו נדבר עליה טיפה, שהדרך היחידה שלי להתמודד הייתה מול ארז תדמור, במחוז ירושלים, שפלה, יהודה ושומרון.
2: אנחנו כמובן מאחלים לו בהצלחה.
3: אנחנו מאחלים לו בהצלחה.
2: אדירה, ארז היקר שלנו, באמת, הרבה מאוד תקוות, והרבה מאוד אני בונה עליו, כמו שאומרים.
3: כולנו בונים עליו. וזהו, זאת אומרת, אני קורבן של תאונת דרכים שבין הסקונה לבין היסוד האידיאולוגי בליכוד. התרחיש שבו שלושת המחוזות הללו אוחדו לכדי מחוז אחד גדול, זה היה תרחיש מאוד מאוד לא צפוי. כלומר, אם הייתי, כפי שתכננתי מראש, מתמודד במחוז יהודה ושומרון, שיועד למקום ה-42, ומפסיד בהתמודדות, זה היה מבאס, אבל זה תרחיש אפשרי וסביר, הוא מתקבל לדעת ונצפה מראש. ואם הייתי מצליח במחוז, אבל מקום 42, לאור תוצאות הבחירות לכנסת, היה רחוק מאוד מלהיכנס, גם זה היה נורא מבאס, אבל מתקבל על הדעת.
2: לא, הסיטואציה שבסופו של דבר אתה לא יודע אם אתה, יש לך סיכוי, אתה לא יכול לחלקל את צעדיך, כי יש אי ודאות גבוהה מאוד, עד כדי אבסולוטית, לגבי איך תורכב הרשימה, שהנגזרת שלה היא היכולת שלך ללמוד את כללי המשחק ולהעריך את סיכוייך בהתאם, ולקבל החלטות בהתאם. זה אירוע שבעיניי הוא בושה וחרפה, כי הוא גם מונע משחקנים, שרוצים להיכנס לזירה, לעשות בחירה מושכלת.
3: אז רגע, נסביר את האירוע, כי הוא מאוד מאוד חשוב. זה לא סתם, מה שאני יכול להגיד עכשיו, זה לא סתם נבירה בפרטי הפרטים של הליכוד. זה תהליך, אני אתאר,
2: אני קורבן. תכף אני אשמח שאנחנו נדבר על נבירה, על פרטי הפרטים של עסקת הטיעון, שכנראה מתגבשת בעניין הפצרית הפושעת, וכל המתייחים וכולי, אבל אני מקשיבה לך.
3: אוקיי, אנחנו נדבר על זה. שוב, לגבי הסיפור של הפצרית, רק נגיד, זה בסך הכל, אתה יודעת, מישהו מדבר על זה שיש עסקת טיעון, לא ראיתי פרטים יותר מדי, כשיהיה על מה לדבר, אפשר יהיה לדבר, אבל זה שאסור בשום פנים ואופן לתת לעסקת טיעון, צריך להעמיד אותה לדין ולמצות איתה את הדין.
2: הם כמובן יעשו את זה בחבילה אחת, בפקאג' דיל, עם כל מיני עסקאות טיעון, עם אחרים. למשל, אני אומרת פה השערה, בסדר? כן, זה לא אוקיי. מידע שמבוסס על עובדות, אבל למשל, לשכת ראש הממשלה, יונתן אוריך וכולי, אתה תראה איך הם ינסו להעביר את התואבה הזאת, תואבה ממש, מהמסד עד התפחות, הם ינסו לקרוך את זה עם איזשהו אתנן שירגיע את הציבור, והשנקל שלי בעניין הוא לא לתת לזה. כי אם הפרשה הזאת, הפרשה הזאת שהסבה נזק פשוט מטורף לביטחון המדינה, נזק מטורף, אסטרטגי, טקטי, וגם כנראה בחיי אדם, אנחנו...
3: הוא הפגיע בחטופים.
2: תקשיב, זה פשוט לא יאמן. אם בסיפור הזה לא יהיה פה באמת כתב אישום חריף, דרקוני אפילו, יש לומר, למען יראו ויראו, לכל המעורבים בפרשה הזאת, תשמעו, מי שיצטרך לטפל בזה, זאת תהיה הממשלה הבאה, או הכנסת הבאה, שאפילו תצטרך לעשות חוק פרסונלי. אתה שומע את המילה הזאת? פרסונלי, כדי לתקן את העוול.
3: אז אני אגיד לך איך אני רואה את, את העתיד הסביר בהקשר הזה. קודם כל, עסקת טיעון כזו לא תתקבל ציבורית. האירוע הזה של פרשת שדה תימן, וכתמונת ראי רדיפת נתניהו ואנשי לשכתו, זורק אותי לפרשת דרייפוס. זה מאוד מאוד מאוד דומה לפרשת דרייפוס, בחסר של רכיב אחד בפרשת דרייפוס שאין אצלנו, שמאוד מאוד מהותי לפרשת דרייפוס, אבל בלתי רלוונטי להשוואה, וזה האנטישמיות. שימי את סוגיית האנטישמיות בצד, ותשימי את שתי הפרשיות הללו אחת מול השנייה. פרשת דרייפוס פרצה ב-1894. ב-1906, 12 שנה אחרי שפרצה הפרשה, עולה בצרפת ראש ממשלה שקראו לו ולדק רוסו, והוא מכריז על חנית.

0: בגלל משפט הדיבה שבו הוא הורשע, וקצין בשם פיקר שהדליף את העובדה שהשמה נגד רייפוס הייתה זיוף וטיוח, יושב בכלא.
1: מדהים.
0: ושלושת האנשים הללו שהם בצד של הטובים נורא נורא כועסים על החנינה הכללית, כי הם רוצים לעמוד לדין ולוכיח את חפותם. בצד השני יש דרימון ועוד איזה שוטר אנטישמי שהיו מעורבים בזיוף המסמך, אז היפן הראשי אנריקה הוא לא התאבד, והפרלמנט מכריז על חנינה הכללית. רק בזכות החנינה הכללית הזאת קראו שני דברים. א', העם הצרפתי נח אחרי 12 שנה של סערה בגלל פרשת דרייפוס, ושתיים, אנשים שהיה להם מידע שידעו שהם לא יכולים לסור אותו כי הם יופללו, ניגשו פתאום למשטרה ולמשרד המשפטים עם המידע הזה, והתמונה האמיתית לטובת הזיכרון ההיסטורי התחברה פתאום, בגלל שאנשים יכלו לחשוף מידע שהיה מפליל אותם בידיעה שלא יבולה להם, ועכשיו אנחנו יודעים מה באמת היה בפרשת דרייפוס, כדי שנוכל להסיק את המסקנות לימינו, מה שאנחנו לא עושים. זה הסיפור. עכשיו, כדי שהסיפור של החנינה הכללית יעבוד בפרשיות שדה תימן קו נטוי נתניהו, אנחנו חייבים להגיע למצב שיש נאשמים בשני הצדדים. נשמים אפקטיבית, שבאמת חרדים לגורלם, ואנחנו מאוד מאוד מאוד מאוד רוחקים מזה. הנחמה היא שגם בפרשת דרייפוס היו תובעים מושחתים, ושופטים מושחתים, והמערכת, גם בבית המדין הצבאי, שזה התחילת הפרשה, וגם בבית המדין הפלילי העליון של צרפת, שהיו שם שופטים מושחתים עד מעל הצוואר, ובסופו של דבר, למרות הכל, הכל התגלה, וכל מיני רכיבים עצמאיים במערכת התביעה הצליחו איכשהו להגיש כתבי אישום שיצרו את הלחץ.
1: סוף האמת להתגלות.
0: סוף האמת להתגלות, כן. גם מערכת משפט מושחתת.
1: אני חייבת לומר, אני לא מרבה לעשות את זה, ואני עושה את זה גם בזהירות המתבקשת, אבל האירוע הזה, יש פה, ויש לי המון המון המון הבנה למצוקה של נבחרי הציבור. יחד עם זאת, אני חושבת שיש פה, יש פה אוזלת יד שהיא לא במקומה כלפי הסיפור הזה של נבחרי הציבור, שהיו צריכים להגיב הרבה יותר מהר, להיות הרבה יותר אקטיביים, להשתמש בשלל כלים כדי לא לאפשר לפרשה הזאת להגיע למצב שבו היא נמצאת, ואני אומרת את זה בזהירות המתבקשת לאור העובדה שאני יודעת בדיוק מול מה אנחנו מתמודדים, בדיוק מול מה הכוח מתמודדים. בסוף בסוף צריך להבין שנבחרי הציבור הם שומרי הסף, ונבחרי הציבור הם אלה שאחראים על האינטרס הציבורי, והאינטרס הציבורי בפרשה הזאת הוא חד וברור. לא יכול להיות שיקריבו על קורבן המולך הפרוגרסיבי, או אפילו לא קורבן אישי של הפצריה ויוקרתה של הפצריה, חיילי צהל. לא יכול להיות שזה יקרה, וכל קשר השתיקה שהיה פה, האופן שבו זה התגלה, האופן שבו התנהלו הצדדים, בעיניי הוא מאוד מאוד מאוד קשה.
0: אז רגע, אני חייב להעיר פה נקודה. כי כשיש פער בינינו לבין פוליטיקאי, זה יכול להיות פער בביצוע, כן? פוליטיקאי שחושב כמונו, אבל כושר העמידה שלו מול הפקידים הוא מוגבל. יכול להיות גם רחמנא ליצלן פוליטיקאי מושחת.
1: נכון.
0: יריב לוין הוא לא זה ולא זה.
1: אני מסכים.
0: בין יריב לבינינו יש פער אידיאולוגי מהותי בהקשר הזה. שאלתי אותו לפני 3 חודשים, ברעיון שקיימתי איתו בערוץ טוב ברחל ביתך הקטנה, האם לדעתך, במנותק ממה שהחוק אומר, ראוי נורמטיבית, ששר המשפטים יהיה מוסמך להגיד לראש התביעה, תפסיק את החקירה הזאת, תחקור את ההוא, כאן תגיע לעסקת טיעון, כאן אל תגיע לעסקת טיעון. ושר המשפטים אמר לי חס ושלום. תפיסתית, אידיאולוגית, יריב לוין סבור שאין לו את הסמכות להגיד לעמית איסמן, אתה לא תגיע לעסקת טיעון מבצרית.
1: יש לי סוד לגלות לך.
0: נו.
1: זה לא רק חונה אצל שר המשפטים יריב לוין.
0: ברור שזה לא רק חונה אצלו.
1: זה חונה אצל הממשלה כולה, אצל חברי הכנסת. זה לא רק חונה.
0: אז אני אומר,
1: נכון שהוא בסוף, על פי החוק, מוסמך להעמיד פרקליט מלווה או מה שתרצה, אבל עם כל הכבוד, עם כל הכבוד, זה לא חונה רק אצל יריב לוין. זה חונה גם אצל, שאתה יכול להעמיד תובע חיצוני מיוחד, זה חונה בזה שאתה יכול לעשות חקיקה קונקרטית, זה חונה בזה שאתה יכול, כן, גם איתמר בן גביר, יש הרבה מאוד כלים שנבחרי הציבור כולם, ולא מעניין אותי עכשיו, אתה יודע מה, אפילו לא מעניין אותי ימין שמאל, ריבונו שלום, חיילי צהל זה ימין שמאל? על מה אנחנו מדברים פה?
0: רגע, שני, אני רוצה טיפה להעמיק בזה.
1: ולכן אני אומרת, אין בעיה, אני, בבקשה, אתה יודע מה,
0: כן, הנקודה שלי, את אומרת, יש הרבה מאוד כלים, ואני מסכים איתך, יש הרבה מאוד כלים. אבל כאשר שר המשפטים שלנו סבור תפיסתית, אידיאולוגית, שהשימוש המסוים שאת ואני מצפים שהוא יעשה בו הוא שימוש פסול, קודם כל הפררוגטיבה שלו, הוא נבחר הציבור. אוקיי, הוא נבחר להיות שר המשפטים, והשאלה האם ראוי או לא ראוי ששר משפטים, השאלה האידיאולוגית, הנורמה,

0: אקטיבית, עוד לפני הכלים, האם ראוי או לא ראוי ששר המשפטים יתערב בשיקול הדעת של הפרקליטות בעסקת טיעון הזאת, מהותית, גם לפי תפיסתנו, את ואני, את הדמוקרטיה, חונה אצלו. עכשיו, אם היינו אומרים שהוא לא עושה את זה כי הוא חלש, או כי הוא מושחת, היינו בסיפור אחר. זה לא האירוע. הוא חושב אחרת מאיתנו בעניין הזה.
1: אבל אני טוענת שגם אם הוא חושב אחרת, עדיין הממשלה וחברי הכנסת ונבחרי הציבור היה כלים לפעול גם לשיטתו.
0: אז אני, אגב, גם עוד לשיטת... מעט תהיה איתנו אושר שקלים, כן, רחוק מלהיות הסמן הימני ביותר בליכוד, ונשאל אותו האם הוא סבור של שר המשפטים צריכה להיות סמכות להתערב בחקירה ספציפית, כי אני גם חייב להסביר את הנקודה, יצא לי לפגוש הרבה מאוד אנשי ימין, תומכי רפורמה, אנשים מהסקולה שלך ושלי, שחושבים כמו יריב לוין, קודם כל אני מכבד את דעתם החולקת על דעתי. אבל אני רוצה להסביר את המהות, את הקשר המובנה בתפיסה הזאת שפוליטיקאים טובים רק כדי לקבוע מדיניות ולא כדי לנהל את הפרטים. לא, לא, הכנסת קובעת מדיניות, או הממשלה במליאתה. לא יעלה על הדעת מפעל שמתנהל במציאות שבה המנכ״ל לא מוסמך לגשת לפועל הייצור האחרון בפס ולהגיד לו, אתה תעשה ככה ולא תעשה אחרת. חברה שמתנהלת ככה לא באמת מתנהלת. דירקטוריון, שזה האקוויוולנט במשפט התאגידי לכנסת, הדירקטור באמת לא יכול לעשות את הדבר הזה, אבל המנכ״ל בוודאי שכן. הרשות המבצעת היא מבצעת. אחרון הפקידים בכל משרד ממשלתי, הוא עושה דברו של השר וחפוף לו באופן מלא. זה המהות התפיסתית של הפרדת הרשויות. הרעיון הזוי הזה, לשים חוצץ בין השר, הפוליטיקאי, לבין הסמכות הביצועית בפועל, זה רעיון אנטי-דמוקרטי במהות שלו, זה לגדוע את ידיה של הממשלה ולהפוך אותה למעין כנסת מוחלשת. מה זה לקבוע מדיניות? ברור שיש להם סמכות לקבוע מדיניות, אבל אין להם סמכות רק לקבוע מדיניות. ומי שחושב אחרת לא מבין את הדמוקרטיה עד סופה. כי אנחנו מינינו ממשלה שתהיה הרשות המבצעת ותבצע, ואף אחד לא מוסמך להגביל אותה.
1: אתה חייב להבין שהשחיקה והגריעה של האחריות והסמכות של נבחרי הציבור בכל מה שקשור להפעלת אמצעים של השב"כ, בכלל להתוות מדיניות וכו', זה אירוע שמערכת המשפט הקפידה לקחת בו חלק מרכזי, ומה שאתה אומר עכשיו זה מזכיר לי למשל את פרשת העינויים, אני לא יודעת אם אתה זוכר, או פרשת העינויים, אתה יודע מה, קו 300. בסופו של דבר עומד שם מי שהיה אז למיטב זכרוני ראש השב"כ, עברום שלום נראה לי קוראים?
0: עברום שלום.
1: והוא אומר, ראש הממשלה הסמיך אותי, אם אתה לא מצליח לתפוס אותי, אם אני לא זמין לך, אני מסמיך אותך במקרה קיצון להשתמש באיזשהו סמכות דרקונית, בסדר? באיזשהו פעולה דרקונית.
0: זה מפורש בחוק לגבי הזנות
1: סתר. ואני אומרת, לא, שמה זה גם צריך להיות באיזשהו אישור של יועמ"ש ברמה מסוימת. בסופו של דבר, שמה מדובר על להפעיל אמצעי קשה שניתן לראש השבק. שמי נתן לו את הסמכות הזאת? ראש הממשלה. ראש הממשלה. ובסופו של דבר, לאט לאט, במקום שנבחרי הציבור הם אלה שירים אליהם טלפון, ראש השבק ויגיד, תקשיב, יש לי פה פעולת חקירה מאוד קיצונית שאני צריך לבצע, אלה הסיבות, אני חושב שזה פצצה מתקתקת, אני חושב שכך וכך וכך וכך, וראש הממשלה אומר לו, אני מאשר לך או אני לא מאשר לך, ונותן דין וחשבון לציבור. הוא אחר כך עומד למבחן הציבור. זאת דמוקרטיה, רבותיי. זה לא התערבות, זה לא להיכנס לתוך פרטי החקירה. זה המהות של היכולת של נבחר ציבור להתוות מדיניות, להגן על ביטחון אזרחיו, ואחר כך הוא יכול לשלם את המחיר. כל האירוע הזה של שמירה על זכויות אדם, שזה בעצם מה שפירקתי עכשיו בגדול, כן, בקווים כלליים, וכולל עוד המון המון תחומים, כל האירוע הזה עבר מנבחרי הציבור אל השופטים. שהם הפכו להיות אלה שקובעים אמות מידה, בוודאי, בוודאי ובוודאי. ולכן אני חושבת שצריך להסביר לציבור, ואולי גם למאזין, כבוד השר יריב לוין, שאני מאוד מאוד מעריכה אותו, באמת, חבר'ה, זה הסיפור, וככה זה קורה ברמה זו או אחרת, בכל הדמוקרטיות שאני מכירה.
0: כן. טוב, אני אחזור ממש בקצרה לאירוע הליכודי, עד שאושר שקלים יצטרף אלינו, כי אנחנו נדבר גם איתו על זה, רק שנבין, שוב, מה שקרה לי, אני לא פה בשביל לדבר עליי, כן, אבל מה שקרה לי זה אירוע, וזה אירוע הזדקחות שגורם, למרות התקלה שקרתה לי, גורם לי הרבה מאוד אופטימיות. כי בסוף, אני ממש אצייר את זה בקווים הכי פשוטים שיש. הליכוד מחולק לשני חלקים, אידיאולוגים ועסקנים. משקלם של האידיאולוגים, בוודאי מאז הפריימריז הקודמים ב-2022, עלה בצורה דרסטית. וההוכחה לכך היא שחיים כץ היה צריך לבזות את עצמו באמצעות כל מיני תרגילים שנוגעים למבנה הרשימה, כדי להבטיח שריון לעצמו ומקום לשתי מקורבותיו קטי שטרית ואתי עטייה.
1: מעניין.
0: זה האירוע. עכשיו, גם בנימין נתניהו וגם חיים כץ וגם ישראל כץ וגם דוד ביטן יודעים את זה, ובגלל זה כל המשחקים. עכשיו, מה שקורה זה שלעסקונה הישנה והמתכווצת, יש עדיין הרבה מאוד כוח במוסדות העליונים של הליכוד. יש כל מיני מוסדות שלא בטעות רוב הציבור, כולל הציבור הליכודי, לא יודע מה בדיוק התפקיד שלהם, מה זה הלשכה, מה זה המזכירות, מה זה המרכז, מה זה הוועידה.
1: אגב, מה זה בית הדין? אני חייבת לומר.
0: בית הדין, אני מדבר עליו.
1: אני לא מעורה בכלל בתוך
0: ה... אני אומר בכאב ובצער, באחריות מלאה על כך שאני אומר את זה בשידור, בית הדין של הליכוד הוא מושחת. ונגוע באקטיביזם שיפוטי פסול, ואני שוב לוקח אחריות מלאה על מה שאני אומר כרגע. דיינים יקרים, אתם רוצים, תעמיד אותי לדין על האמירה הזו.
1: אני אפילו לא יודעת מי הדיינים, אבל
0: בגלל שאמרתי את מה שאמרתי, אני לא אנקוב בשמותיהם, אבל יש ביניהם חברים קרובים שלי הרבה שנים, וכואב לי לומר את הדברים, אבל זה...
1: דברים, וואו. תשמע, בכלל, לראות ערעור לעליון השבוע, חבר'ה, זה אירוע בזוי בעיניי.
0: טוב, כאמור, חבר הכנסת אושר שקלים על הקו איתנו, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, חברים.
0: נתחיל לבוחלטר הליכודית, ואחר כך נעבור קצת לאידיאולוגיה. אתם מסכים עם התזה שלי שהיסוד האידיאולוגי בליכוד גדל במהירות על חשבון המגזר העסקני המתכווץ?
2: בוודאי, כן, בוודאי. אני הראיה לכך.
0: איך אתה רואה את זה בחיים הליכודיים שלך?
2: תראה, אני איש שהגעתי מתוך העם למען כולם. אני מאלה שפעיל שטח, נקודה. לא איזה מישהו, איזה כוכב או סלב שעשה איזה קריירה מטורפת. לא באתי מהסכונה, באתי מתוך הציבור. נשוי, הרבה ילדים קטנים, גר בדירת ארבעה חדרים.
0: רגע, חבר הכנסת שקלים, אנחנו גם חברים, אני עוצר אותך. בוא נעשה...
2: רגע, זה מה שאני בא להגיד. רגע, אני קיבלתי הזדמנות הוגנת מהליכוד להתמודד, הזדמנות שווה. בסיטואציה שהיום כולם זה סוג של תגיות, או אנשים שבאים אחרי זה קריירה ושריונים וכו', אני קיבלתי הזדמנות להתמודד שווה מול שווים. על העניין הזה האידיאולוגי, על זה שהייתי פעיל כל כך הרבה זמן, על זה שאני באמת בא לייצג את אותם אנשים מתוך העם, מתוך שורות הליכוד. ולכן זה מה שאני בא להביא, אני לא באתי מתוך הסכונה. זה הסיפור.
0: תשמע, קודם עסקה ואני שוחחנו קצת על העובדה שמבחינה שקפתית יריב לוין סבור שלשר המשפטים לא ראוי שתהיה סמכות להתערב באופן ספציפי בחקירה כזו או אחרת. מה חושב על כך חבר הכנסת והמועמד אושר שקלים?
2: תראה, זה מאוד בעייתי. אני יכול להסכים שזה יכול להיות בעייתי שהממשלה תתחיל לחקור, כי אז יש מצב שיחקרו גם...
0: נגיד, יעמידו לדין ראש ממשלה למטרות פוליטיות.
2: רגע, שנייה, שעשו מזה שימוש פוליטי, כי אני לא רוצה להיות, אם אני חלילה יכול, דברים יכולים להתהפך, ואנחנו נהיה באופוזיציה, ואז אתה לא רוצה שתהיה לשר מהקואליציה לחקור אותך ולעשות איזה שימוש פוליטי. העניין הוא שהם כן עושים בזה, וראינו בדיוק את מה שמיקי לוי אמר, חכו, סגלוביץ' יהיה שר המשטרה, ונחקור אתכם.
1: העניין הוא שהכוח הזה יכול להשחית כל מי שאוחז בו. השאלה היא מי מפקח על הכוח הזה ואיזה איזונים ובלמים ואיך אתה יכול להסיר את הכוח הזה והאם יש לו אחריותיות, זה הסיפור.
2: אנחנו כאנשי ימין משחקים את המשחק הוגן לפי החוק, לפי מה שצריך. והצד השני לא בוחל בשום אמצעים, ולכן אני אומר גם מספיק, אם הם מתנהלים ככה, אנחנו צריכים גם לעשות להם איזשהו ברקס, ולשנות פה את כל המערכת, זה בדיוק העניין.
0: אני חייב להגיד לך, נופל לי הסימון גדול כשאתה מדבר, חבר הכנסת שקלים. אני לאחרונה, עד לפני כמה חודשים אמרתי שבגין טעה על אלטלנו, הוא היה צריך להשיב אש, ולאחרונה הבנתי משהו לגבי זה, והוא מאוד מתכתב עם מה שאתה אומר. הוא היה צריך להרכין ראש כפי שהוא עשה, אבל לא... אבל למה הרכין ראש? כי הוא אמר, אני אופוזיציה, בן גוריון הוא השלטון, אני מכיר בלגיטימית של השלטון של בנימין נתניהו, ולכן אני מציית פקודה ולא של בן גוריון, ולכן אני מציית לפקודה ולא משיב אש מעל לאלטלנה. זה מה שהוא עשה, אופוזיציה הרכין ראש בפני הקואליציה כפי שצריך, אבל מה שעוד קרה שם, זה שהימין הרכין ראש בפני השמאל, והעיקרון שהתקבע זה לא שהאופוזיציה מרכינה ראש בפני האופוזיציה, אלא שהימין לעולם ירכין ראש בפני השמאל. איך זה מתכתב עם מה שאתה אומר כרגע? אני חושש שכשסגלוביץ יהיה שר המשטרה, הוא ייכנס בנו, כי לשמאל מותר מה שלימין אסור. מתי הימין יפנים שלימין מותר כשהוא בשלטון לעשות מה שלאופוזיציה אסור, לא משנה מה קורה?
2: אז הגיע הזמן לשנות את הדברים האלה, ומה שאמרתי, אנחנו מתנהלים באובר ממלכתיות, ואנחנו מתנהלים כאילו אנחנו יותר צדיקים מאפיפיור, והגיע הזמן ליישם באמת את רצון הבוחר.
1: אני חייבת לחדד שאני חולקת על שניכם בנקודה הזאת, אני לא עושה פה, התזה שלי היא לא לעשות אנטי, היא לא לעשות דווקא, היא לא לעשות, אנחנו נראה להם, אלא זה סדר הדברים התקין והרצוי, וזאת דמוקרטיה.
2: חברים, אני נחשב מאלה שכל הזמן מנסה לעשות חיבורים, ולדבר בנועם, גם אני מדבר בצורה מאוד, מאוד נוקבת, אבל מספיק להתייפייף.
1: מה קשור להתייפייפות? מה קשור להתייפייפות? האם אתה בא מתוך עמדה אידיאולוגית שזו דמוקרטיה וזה סמכות ואחריות של נבחרי ציבור שנותנים כך את דין הבוחר, או שאתה אומר, אני עושה את זה כי דווקא כדי להכניס להם, זה לא אותו דבר.
2: היינו עכשיו 64 מנדטים, הבאנו ניצחון מזהיר, והבעיה שאף פעם לא היינו ממש 61 שאנשים עם סכין בין השיניים שהלכו בשביל ליישם את הרפורמה, ותשאלי את זה את יריב לוין שהוא גם בא והוא יגיד לך את זה בדיוק את אותו דבר.
1: לא,
2: כי תמיד היו כאלה שבואו ודינבו בנו, ותמיד היו כאלה שניסו להתייפה ובוא רגע בוא נשאה בוא נתעכב בוא נלך פה לבית הנשיא. לא, מספיק עם זה.
1: לא, יריב לוין צודק לחלוטין.
2: אנחנו כבר למדנו את הלקח, ואני לא מוכן להתכופף בפניהם, ואני לא מחפש את הלגיטימציה שלהם, ולכן אני אמרתי כל הזמן, ממשלת האחדות האמיתית, אני בעד אחדות, אבל ממשלת האחדות האמיתית היא הממשלה של עכשיו, היא הממשלה, מכיוון שאנחנו גם לא החרמנו אף אחד, לא החרמנו אף צד, ומי שרוצה להיות בצד הנכון של עם ישראל, שיבוא ויצטרף אלינו, וטוב עשה ראש הממשלה שהוא בא ואומר, אני רוצה ממשלה לאומית רחבה, על בסיס הממשלה הקיימת עכשיו, ומי שירצה...
1: מה זה אומר ממשלה לאומית רחבה? כי אני לא שומעת פה ממשלת אחדות, אבל אולי אני לא שומעת אותו.
2: ממשלת הימין, המחנה הלאומי, הוא ממשלת האחדות האמיתית. עכשיו, אני אמרתי, שכל עוד, אם אפשר לצרף עוד גופים נוספים, אני הראשון בזמן המלחמה שבאתי ודיברתי על כך שצריך להקים את המחנה הלאומי מחדש, קואליציית 74, שזה היה לצרף אז גם את ישראל ביתנו וגם את תקווה חדשה, הם היו 6 ו-4, ובסוף הצטרפו רק תקווה חדשה אחרי חצי שנה. אבל העניין הוא שגם עכשיו אנחנו תמיד מושיטים יד לכולם.
0: אז רגע, בוא נדבר רגע על היד הזאת. אני אסביר לך מה ההסתייגות שלי מהסלוגן ממשלה לאומית רחבה, ותגיד לי מה אתה חושב על כך. בכנסת שכיהנה בין 2015 ל-2019, התחילו כבר דיבורים על רפורמה, ואנחנו זוכרים את אילת שקד כשרת משפטים, שעשתה וניסתה ומינתה וכו'. אבל כאשר היו קריאות לממשלה, לרפורמה באמת רחבה ומעמיקה, התשובה של ראש הממשלה הייתה, אני לא יכול, כחלון לא מרשה, ובלי כחלון אין קואליציה. הפחד שלי זה שכשראש הממשלה אומר היום ממשלה לאומית רחבה, הוא רוצה להכניס את גנץ, אייזנקוט, בנט או איזה מיניון אחר שיש שם. רגע, שנייה, תן לי לשים את השאלה, היא ארוכה, אבל היא נוגעת לנקודה. הוא רוצה להכניס איזה איש שמאל לקואליציה, כדי שהוא יוכל להגיד למי שדורש ממנו, בצורה בלתי מתפשרת, להגשים מדיניות ימין בכל נושא, שהוא יגיד, אני רוצה, אבל לא יכול, כי אם אני אעשה את זה, אז אין לי קואליציה. זה מה שאני שומע כשאני שומע ממשלה לאומית רחבה. איפה אני טועה?
2: אז אני אומר פה, בעניין הזה, enough is enough. אני רק מזכיר שלמשה כחלון היו אז 10 מנדטים, והוא התנה את כניסתו אז לקואליציה בכך שיהיה לו זכות וטו על נושאים בשל נוגעים במערכת המשפט. אז
1: למה הוא עשה 60, את זה?
2: היינו 66 מנדטים, אבל בנושא של מערכת המשפט לא יכולנו לגעת, לא היה לנו רוב לעניין הזה.
1: למה הוא התנה את זה במערכת המשפט?
2: היו כל מיני כוכבים שגם הגיעו מהשמאל, אם זה מרב בן ארי ורחל עזריה ופולקמן ועוד כל מיני אנשים שנצנצו שם שלא בטובתנו. אז מה שאני בא להגיד שוב, אני אומר, כן, צריך להקים ממשלה, להגיע למצב של כמה שיותר הסכמות, אבל... אנחנו ממשלת האחדות, זה קודם כל זה הבסיס של המחנה הלאומי עכשיו, ואם יש עוד כוחות נוספים שיכולים לבוא ולהזדהות עם מה שאנחנו מייצגים עכשיו, את המדינות של עכשיו נטו, עם רפורמה משפטית מעמיקה, חריש עמוק, ולא להתפשר בעניין הזה, כי בנושא הזה העם איתנו, אנחנו לא יכולים לנהל שלטון ככה.
0: אז בוא, תשמע, אני אתן לך דוגמה ממש מהדקות האחרונות.
2: ופתאום בא בג"ץ ופוסל בחוסר סמכות מה שהוא רוצה, ואנחנו אומרים, טוב, יאללה, בוא נעשה חוק עוקף בג"ץ. וזה בדיוק העניין עכשיו, על זה גם הפריימריז. על זה בדיוק הפריימריז.
0: אז הנה, זה קורה לנגד עינינו ממש בדקות אלה, תוך כדי שאתה מתראיין. חבר הכנסת שקלים, תשמע התפתחות ואני רוצה לשמוע את תגובתך. שר הביטחון מודיע שמעכשיו כל הנושא של טיפול בפשיעה יהודית נטענת ביהודה ושומרון מועבר מידי צה"ל אולי הוא גם מתכוון מדי השב"כ למשטרת ישראל. כך הודיע ממש לפני דקות ספורות שר הביטחון. עכשיו אני אגיד לך מה אני שומע כאן. יש אלוף פיקוד מרכז מורד. לא זו בלבד שהוא מתאבסס על טל אינון דרדיק, הוא גם הולך לבית של משפחה של מחבלים עבריינים שבנו בית לא חוקי במקום אסטרטגי באזור שילה, ואומר להם, אני איתכם, אני אגן עליכם מפני הפגיעה של המתנחלים בכם. ושר הביטחון, במקום להעיף את אלוף הפיקוד הזה, למען עירו ועיראו ולהעביר מסר מרתיע לכל מחליפיו הפוטנציאליים, הולך ואומר, טוב, אני אשאיר אותו בתפקיד, אבל אני אקח את הסמכות שמפריעה לי. אם זה המסר שאיתו אתם ניגשים לטפל בבעיות מערכת המשפט גם בממשלה הבאה, אז לא התקדמנו לשום מקום.
2: אז אני אומר בדיוק, כאשר אנחנו עכשיו ניצבים בפני הפריימריז, הבחירות המקדימות לרשימה, צריך לבחור את האנשים שבאים להילחם כדי ליישם את רצון הבוחר, שלא באים עכשיו להתקופה ולעשות לי חוקים עוקפיים, או כמו חוקים עוקפי בגץ. לא,
0: או חוקים עוקפי אבי בלוט.
2: אנחנו נתייצב, להעיף אותו, ואני בוודאי שם מסכים לזה. אבל לפעמים יש גם דברים שאני, תראה, יש גם דברים שאני לא בקי בהם ב-100%, אז אני לא רוצה להגיד לך סתם. אבל בעניינים החוקתיים,
1: חבר הכנסת אושר שקלים, אני אגיד.
2: אנחנו צריכים לבוא ולהתייצב ולהגיד להם עד כאן. ואתם יודעים, אני אתן לכם גם דוגמה. אני חושב שזיו, דיברתי איתך על זה לפני לא מעט זמן. כאשר ראית בנושא של בגץ בן גביר, אני הוצאתי מנשר מסגר שמגבה את ראש הממשלה ואת יור הכנסת ללכת למהלך הזה. הרי ראש הממשלה ויור הכנסת לא יכולים למהלך הזה.
0: למהלך הזה של אי ציות, צריך לומר, זה המהלך שעליו אתה מדבר.
2: שמה?
0: למהלך של אי ציות לפסק הדין הצפוי בעניין בן גביר.
1: מהלך של ציות לחוק.
2: בוודאי.
1: בציות לאזרחי ישראל ששלחו אותם לכאן.
2: בוודאי, אבל ראש הממשלה ויור הכנסת לא יכול ללכת למהלך הזה בלי תמיכה ציבורית. ולכן אמרתי, מה זה התמיכה הציבורית? זה קודם כל אנחנו, נבחרי הציבור. ולצערי, מתוך 68 חברי קואליציה, הצטרפו אליה רק 12 חברים. זה בושה וחרפה. זה בושה וחרפה.
1: כמה מתוך הליכוד?
2: 8.
1: וממפלגות אחרות?
2: היו 3 שרים. השר קרי, השר שיקלי והשר וסרלוף.
0: יפה.
2: זה הכל. והצטרפה גם חברת הכנסת לימור סון הר מלך וגם חבר הכנסת צבי סוכות.
0: כן.
2: זה הכל. וזה לא לעניין.
0: צריך לומר כך, אחד הדברים שאני מדבר עליהם הרבה בכלל, שחסר לנו בשיח, זה בהירות מוסרית. ואתה מגיע עם בהירות מוסרית. אתה בתקופה לא פשוטה, כשזה לא היה טריוויאלי, דרשת לקיים את החוק במחיר יציאות לפסק דין. היום זה כבר, אתה יודע, זה כבר אמרת כנף, הרבה פוליטיקאים אומרים את זה, אבל בלי שהרבה אנשים שמו לב, אתה אמרת את זה בשלב מאוד מוקדם.
2: בוא תראה את החקיקה שאני יזמתי בנושא של המשילות, אם זה למשל חוק יאיר גולן, לשלול את הדרגות ואת הדרגות הפנסיה והשכר שכל אותם מוצא דיבתנו רעה, חוק הפצר שמסמיך את הפצר ישירות לרמטכ"ל ומנתק אותו מהייעוץ המשפטי לממשלה, או תיקון חוק יסוד השפיטה, שהתיקון מדבר על כך שהשופטים ייתנו דין וחשבון על פסקי הדין שלהם. לא יכול להיות ששופט עכשיו שופט מישהו, איזה עבריין מין, והוא משתחרר, ואחרי איזה שנתיים הוא חוזר לסורו, תוקף עוד פעם באותו נושא.
0: פה אני מסתייג. מהחוק הספי, עצמאות שיפוטית זה ערך שצריך להגן עליו.
1: השאלה היא, צריך לסייג את זה אולי לחריגה מסמכות, יש על זה הרבה מאוד כתיבה ומחשבה.
2: אני רוצה שהשופט יוזמן לשימוע, אני רוצה לשמוע מה היו המניעים של השופט, גם הם צריכים לתת דין וחשבון על פסקי הדין שלהם.
0: מצד אחד אני לא מסכים איתך, מצד שני זה ויכוח לשם שמיים עם חבר כנסת שמגיע עם בהירות מוסרית ועם מוטיבציות נכונות, שאין לנו הרבה מזה. אז אמנם אנחנו לא מסכימים על פגיעה בעצמאות השיפוטית בדרך שאתה באת מתאר, אבל לפחות הכיוון מגיע ממקום נכון.
2: יש לנו גם את החוק של ביטול הוועדות המייעצות, הוועדות האיתור למינוי בכירים, מה שתוקע אותנו כל הזמן.
0: לא צריך חוק, לא צריך חוק, כל הוועדות הללו נולדו בהחלטת ממשלה.
2: צודק מאחוז, אבל אני כמחוקק, את התפקיד שלי אני חייב לעשות. כשאני אסתר...
0: התפקיד שלך הוא לבקר את הממשלה, חבר הכנסת שקלים.
1: בסדר, כן, אתה מבין מה זיו אמר פה בעצם, שהתפקיד שלכם, אם הממשלה לא מיישמת את מה שחברי הכנסת שנותנים באמון, אז יש לכם כוח להפיל אותם. זה בגדול המשחק לא דיברתי על ממשלת ימין, גם לא דיברתי על ממשלת שמאל, דיברתי על השיטה, על הכלים שיש לנבחרי הציבור, ולאו דווקא לחוקק כל דבר זה הפתרון, לפעמים זה אפילו גרוע יותר. אבל שיחה מרתקת.
2: אחד מהכלים שלנו בנושאים של החקיקה זה אפילו להעלות את זה לסדר היום הציבורי.
1: נכון, אני מסכים. אני מסכימה בהחלט, ואתה עושה את זה בהחלט בהצלחה רבה ברעיון הזה. אז חבר הכנסת אושר שקלים, בהצלחה בפריימריז.
2: בעזרת השם.
1: ותודה על כל מה שעשית.
2: אבל אנחנו נלחמים.
0: אתה שלושה לפני פריימריז, הייתי מודאג אם לא היית צרות.
2: אנחנו נלחמים כמה שאפשר, ובעזרת השם אנחנו מקווים שהציבור יודע להעריך את באמת את העשייה ואת הלחימה שלנו.
0: בעזרת השם. חבר הכנסת אושר שקלים, בהצלחה ושבת שלום.
2: תודה רבה חברים, שבת שלום.
0: כן, אנחנו עוברים כעת לתוכן שיווקי.
3: אנחנו כולנו סובלים בטח בשנים האחרונות מאז המלחמה מכאבים ודלקות שהפכו לחלק מהשגרה של רבים איתנו. השאלה היא לא רק איך מקלים אלא איך באמת מטפלים, ובשנים האחרונות יש יותר ויותר פתרונות ביתיים שמנסים לעבוד עם הגוף, לא נגד הגוף, ואחד מהם הוא מכשיר האינוקר הביתי. זה מכשיר שמשלב חימום עמוק בגלי רדיו עם מיסוי טיפולי, מביא גישה באמת חדשה לכל נושא טיפול בכאבים בבית בית, וזה פתרון שהוא מסקרן, ולכן איתנו נמצא על הקו גיא צרפתי, סמנכ"ל הלקוחות הפרטיים בחברת סנסיקה ואינוקר. גיא, שלום.
4: בוקר אור, שלום לך ולכל המאזינים.
3: בוקר טוב. לפני שאתה מציג לנו את אינוקר, תכף נדבר עליו, תספר לנו קצת על האופציות שהיו עד היום לטיפול בנושא כאבים ודלקות כאלה.
4: בהחלט, תראה, בסופו של דבר עולם הכאב הוא נוגע לכולנו, מי יותר ומי פחות, ואתה יודע, יש לנו הרבה דאגות על הראש, אבל כשפתאום צץ לו איזשהו כאב, יש לנו רק דאגה אחת, אנחנו רוצים שהכאב הזה ייעלם, ואם אפשר שזה יהיה כאן ועכשיו. והפתרונות שהיו לנו עד היום, אנחנו תמיד מדברים על זה, זה קודם כל משככי הכאבים שכולנו רצים אליהם, ובהלה מה שנקרא, כי אנחנו רוצים שהכאב ייעלם, אז מצד אחד לוקחים את משככי הכאבים, מצד שני בשקט בשקט יש לנו את תופעות הלוואי, בין אם זה עייפות, חרחורות, התמכרויות,
3: כן.
4: ממש ככה. כן. עכשיו מצד שני יש את הרפואה המקצועית, חייב אותה, אי אפשר בלעדיה, רק מה? אנחנו צריכים להמתין הרבה זמן. אנשים מדווחים לנו שמגיעים אלינו לקווי הטלפון, שיש להם תורים של כמה חודשים
3: ברור,
4: קדימה.
3: ברור, כולנו מכירים את זה, ברור.
4: והם לומדים, אתה יודע איך זה, הם לומדים לחיות עם הכאב, בצד הכאב.
3: כן, אבל העניין, אני אגיד משהו בעניין הזה, שבזמן שעובר בין קוות התור לרופא ועד שאתה מגיע אליו, הסבל שלך הולך וגדל, הנזק שאם קיים נכון. הולך וגדל.
4: מדויק.
3: ולכן חשוב לטפל כבר ברגע שזה מתחיל, ואת זה אפשר לעשות בזכות האינוקר, למשל.
4: נכון מאוד.
3: אז ספר לנו למי המכשיר יכול להתאים, למה?
4: ברצון, תראה, קודם כל מכשיר האינוקר זהו מכשיר ביתי, דור חדש לטיפול בכאבים. אנחנו מדברים על מכשיר קומפקטי, חשמלי, יש לו גם מראה אלגנטי ויוקרתי, עובד בטכנולוגיית גלי רדיו שנשלחים אלינו לשורש הרקמות ומייצרים הליך ריפוי טבעי. יחד עם פעולת הרטט, העיסוי העדין שיש במכשיר הזה, אנחנו מזרימים טוב יותר את מחזור הדם, יחד עם פעולת הריפוי העצמי, בעצם מייצרים הקלה מיידית בכאב. שאלת למי זה מתאים? מה שיפה במכשיר הזה? הוא באמת מצליח להגיע למנעד רחב של אזורי כאב וסוגים של כאב. זה מתחיל מלמעלה, מאזור הצוואר, אנשים עם כאבי צוואר שמקרין להם ומייצר כאבי ראש, וממשיך למטה לאזורי הגב, גב עליון, גב תחתון, חוליות L4, L5, מי שסובל מכאבי גב תחתון מכיר אותן היטב, עם הקרנה של הכאבים לאזור הברכיים, לא מעט אנשים עם כאבי ברכיים, דורבן, וכמוך, כאבי כתפיים,
3: נכון.
4: אנשים שעוסקים בפעילות ספורטיבית להנעתם, בין אם זה חדר כושר או ריצה או הליכה, וסובלים מבעיות שרירים, דלקות, שרירים תפוסים וכדומה, המכשיר הזה מצליח להגיע ממש לכל סוגי הכאב, ומה שיפה פה שי, זה שאפשר לנסות אותו במשך חודשיים ימים, להזמין אותו, לנסות אותו, ואם לא טוב מחזירים, מקבלים את זה כספי בחפוף לתקנון והכל בסדר.
3: נהדר, אז טוב, אני חושב שמאזיננו שהשתכנעו, רוצים כבר לקבל פרטים, אבל אני רוצה מעבר לכך להבטיח להם הטבה מיוחדת למאזינים.
4: נכון מאוד, כמו תמיד, אני רוצה להזמין את מאזיני גלי ישראל, אם אתם סובלים מכאבים, לא משנה איזה, מציע לכם וממליץ לחייג אלינו הבוקר הזה לכוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233, מי שיחייג עכשיו מאצלכם בתוכנית, יזמין את המכשיר הזה לחודשיים ניסיון כאמור, אם לא טוב פשוט מחזירים. בנוסף לכך, יש כאן מבצע מדהים רק להיום, רק למאזיני התוכנית שלך, מה שצריך לעשות זה פשוט לתפוס את זה בזמן בכוכבית 6233, לא לפספס.
3: יפה, אינוקר, אם אתם סובלים מכאבים, אין צורך להסתפק בהקלה רגעית, יש עכשיו את מכשיר אינוקר, ויש לכם את היכולת לקבל אותו, לנסות אותו, ובהטבה מיוחדת למאזינים שלנו, כוכבית 6233, חייגו, תגידו שי שלח אותי. גיא, תודה.
4: תודה, תודה.
0: 9:39, ואיתנו מועמדת נוספת בפריימריז בליכוד, דוקטור רות קבסה אברמזון, מתמודדת על משבצת אישה חדשה, בוקר טוב.
5: בוקר אור, חודש טוב, מה נשמע?
1: בוקר טוב.
0: איך הרגשות, איך הסקרים, איך התגובות?
5: ההרגשה מצוינת האמת, ברוך השם. אני חייבת להגיד, אפילו במידה מסוימת להפתעתי, כי כל כך נמנעתי מזה, כל כך לא רציתי להיכנס מרוץ, ואני לא צריכה לספר לכם, אתם יודעים, וזיו, אתה גם עברת את זה, להיכנס לאירוע פוליטי, למי שיש לו צד מקצועי חזק, זה מחיר מאוד מאוד גדול.
1: תסבירי.
0: גם תסבירי וגם אז למה. לא, תתחילי מלהסביר. שאלנו שתי שאלות בו זמנית, תבחרי את הסדר, אבל צריכה לעוד משתיין, אין מנוס.
1: אם תבחר בכך.
5: כן. למה? כי ברור, כשאת מגיעה בתור עסקה בינה מהתנועה למשילות, ואת כולם עובדים איתך, נכון? יש לך כאילו נגישות לכולם, את לא מתחרה באף אחד. נכון. וברגע שאת מחליטה להיכנס למרוץ, אז את כבר בעצם דורכת למישהו על יבלת. אז אם חשוב לך הנושא שאת מקדמת, אז לי חשוב מאוד הנושאים שאני מקדמת. אז ברור שברגע שנכנס למרוץ, אני עלולה, למרות שאני נכנסת למרות כדי לקדם את הנושא, אני עלולה בעצם לפגוע בנושא. וזה דבר שלא רציתי שיקרה.
0: אגב, זו הסיבה שבגללה פרשתי. זו בדיוק הסיבה שבגללה פרשתי.
5: אז אני ממש יכולה לתאר לעצמי, וזאת הסיבה שבעצם לא נכנסתי ולא נכנסתי ולא נכנסתי. ואני אומרת בכנות, זה נשמע הכי קלישאתי בעולם, אבל בסוף זאת האמת. הרגשתי שזה להפקיר עמדה. הדרך היחידה להיכנס היא באמת פשוט ללכלך את הידיים, כמו ש...
1: אבל למה באמת אומרים ללכלך את הידיים? למה זה לא...
5: זה מושג פילוסופי, זה מושג, את יודעת, שכחתי רגע מי כתב אותו. לא, לא שייקספירי, זה מושג מהפילוסופיה פוליטית. ברח לי רגע השם.
1: הכל בסדר, אני רק אומרת, גם אם יש את המושג הזה בפילוסופיה הפוליטית, עדיין, אנחנו לא חייבים בהכרח לאמץ אותו, כי יכול להיות שאנחנו מדברים פה על חגיגה דמוקרטית, שבה רעיונות ואנשים מתחדדים, משתפשפים, מתחככים אלו באלו, והציבור יגיד את דברו.
5: זה נכון, אבל זה נכון בהרבה מאוד בתיאוריה, ובמעשה זה לא תמיד ככה. כשאתה בסוף יורד לשטח, ואתה רוצה שיבחרו בך, אז לפעמים אתה צריך, תראי, קודם כל, מה זה ללכלך את הידיים? אני פשוט ברח לי, מי טבע את המונח הזה?
0: ואת תדברי, אני אשאל את ג'יבני בינתיים.
5: בדיוק, שאל אותו רגע. ללכלך את הידיים, זה קודם כל להתעסק בסוגיות. אנחנו, כשאנחנו נמצאים בפוליטיקה, למה אנחנו בפוליטיקה? בגלל שאנחנו רוצים להנהיג, בגלל שיש לנו אג'נדה ויש לנו דרך, ואנחנו חושבים שהדרך הזאת היא הטובה והיא הנכונה, במקרה הזה, כדי לקיים את עם ישראל ואת מדינת ישראל. זאת הסיבה שאני כאן. עכשיו, כשאתה רוצה להיות במנהיגות ובפוליטיקה, אתה צריך לקבל הכרעות טרגיות. כן, יש גם מושג כזה גם בתיאוריה פוליטית. הכרעות טרגיות. מה זה הכרעה טרגית? הכרעה טרגית זה שאתה צריך להחליט בין שני ערכים שמתנגשים. כלומר, בכל מקרה אתה הולך לשלם מחיר. שום דבר, אתה לא הולך לצאת פה מעולה, אתה לא הולך לצאת, כמו במגזר שלישי, הרבה פעמים אתה יכול לבוא ככה באמת נקי ולקדם רק את האינטרס שלך, ואתה נמצא על נושא אחד. כשאנחנו מגיעים להחלטות המורכבות והקשות, ומדינת ישראל מתמודדת עם אין ספור החלטות כאלה, אז בעצם אתה נכנס לסדרה גדולה של אחרות טרגיות, אתה נכנס להרבה מאוד חיכוכים עם קבוצות אחרות שרוצות לנצח עם האג'נדה שלהם.
0: אז קודם כל, לשאלה שמעסיקה אותנו, הראשון היה ז'אן פול סארטר, אבל הוא הכניס את זה באיזשהו מחזה.
1: איזה יופי שאמרת סארטר ולא סארטר, או לא יודעת מה, איזה עיוות אחר.
0: נכון, כאילו נפלתי פה מרשת א', נכון?
1: חד משמעית.
0: ומייקל וולצר הפך את זה לכותרת של מאמר.
1: אבל אני רוצה לנסות אולי לגלות פה סוד, ואל תגלו לאף אחד ממש בסוד, לוחש לכם באוזן. גם כשאתה מחליט להיות שופט, אתה מלכלך את הידיים. גם כשאתה מחליט להתמודד על תפקיד ציבורי, אתה מלכלך את הידיים, אתה מוצא את עצמך מתנגש בקבוצות שונות ובאג'נדות שונות, ועשוי לשלם מחירים מאוד כבדים לקריירה שלך, לערכים שלך, לאג'נדה שלך, ולכן זאת הסיבה משהו מתקומם בי כשאומרים פוליטיקאים שווה ללכלך את הידיים, ואילו שפיטה או התמודדות על תפקיד המגזר הציבורי,
0: או מכונות רכב, או שרברבות, או רופא מנתח.
5: זה פחות. אתם לא צריכים לשכנע, אני מסכימה איתך מיליון אחוז, אבל עוד פעם, תראי, השופט, כשהוא מלכלך את הידיים במדיניות ציבורית, וגם לא רק השופט,
1: לא, אני אומרת על מועמד, מי שרוצה להתמודד לשפיטה, הוא צריך לנהל קמפיין פוליטי, אומנם בארצות הברית זה על השולחן, ובארץ זה מאחורי הקלעים, אבל בעיניי יש בזה הרבה מאוד מאפיינים דומים.
5: נכון, אבל אני מדברת רגע מול הציבור. Mm-hmm. מה שקורה לאנשי מקצוע ולשופטים, בכלל לדרג ממונה, לדרג שהוא לא נבחר, הוא לא עומד מול הציבור. ומה שקרה בשנים האחרונות לבית המשפט, דרך אגב, זה דבר מדהים. בעצם, כאילו, אתם, הפעילים, אני אומרת אתם, כי אתם באמת עסקה את ורוטמן והטזי, וכאילו יש פה דמויות מאוד רציניות במאבק הזה. אתם הוצאתם את בגץ ואת מערכת המשפט מהארון. אנשים לא הכירו, לא הכירו את ההחלטות, לא הכירו את השופטים.
1: את הפוליטיקה, את הדחכים, את המזימות, את האינטרסים, את היד רוחצת יד.
5: נכון, לא הכירו את הפקידות הבחירה. מי ידע מי עומד בראש רמי ומקבל החלטות חשובות? מי ידע מי מחליט על החיים שלנו? אנשים פשוט לא, וגם אין להם זמן להתעסק בדברים האלה. אנשים צריכים לחיות את החיים שלהם.
1: מדהים.
5: ולכן, הסיפור של ללכלך את הידיים לפוליטיקאי, כשאתה יוצא ואתה אומר, אני דמות פוליטית ואני מתמודדת, את בעצם חשופה 100% כן. לביקורת הציבורית בכל צעד ושעל שלך, שזה מצוין בעיניי, כי אחד הדברים שאני הכי אוהבת בליכוד זה שאנחנו מחוברים לשטח ואי אפשר להתבלבל, ואי אפשר להתברבר, ואי אפשר, את יודעת, יש...
0: אגב, לדעתי הפריימריז האלה הוכיחו את זה, כי זה הפריימריז שסמן את מפלת העסקנים, אבל בכל זאת אני רוצה לחזור לעצם ההתמודדות. תראי, אני מזהה הרבה כנות במה שאת אומרת, והאמירה הזאת שהתרגלנו לשמוע אותה ברמת הקלישאה, אני לא רציתי להתמודד, קיבלתי את דין התנועה. הנקודה היא כזאת, במשבצת שבה את מתמודדת, משבצת אישה חדשה, את ראויה מאוד, ואני מכיר אותך הרבה שנים ואני מעריך אותך מאוד, יש גם מועמדות אחרות, השאלה היא האם לא נכון לפנות את המשבצת למועמדת שבאה עם יותר מוטיבציה. אני לדוגמה, בהתמודדות שלי, לא הרגשתי שאני מלכלך את הידיים, סגרתי דילים עם כל מיני אנשים, מסכמות פה ושם, לא הרגשתי לשנייה שאני צריך לסתום את האף. ואם את מרגישה, אולי המקום שלך זה בפורום ליהוד הגליל, במגזר השלישי כמו שאת מתארת, ואת המשבצת הכל כך חשובה הזו, עדיף להתאחד מאחורי מועמדת אידיאליסטית אחת, ולא לפצל את הכל.
5: אני ארגיע אותך. אין מועמדת שיש לה מוטיבציה יותר ממני, בסדר? ואני לא אומרת את זה, אני חושבת שכולן מדהימות ולכולן יש מוטיבציה והכל, אני מידע רק על עצמי. אני נמצאת 18 שנה במסע הזה, זה מרכז חיי, זה הדברים שחקרתי, זה הדברים שפרסמתי, אלה הדברים ששילמתי עליהם מחירים פעם אחר פעם אחר פעם, ואני לא מדברת על מחירים מהתקופה האחרונה, מהשנים האחרונות, אני מדברת גם לפני 16 שנה וגם לפני 14 שנה שהייתי במוסדות שהם כאילו ציוניים ובעצם שלטו בהם אנשים פוסט-ציוניים וחטפתי שם ביקורות והתנקשות ואני אומרת לך שמבחינתי אין
1: מילים
5: מישהו
1: קשות.
5: בוודאי, מה זאת אומרת? אני גם מספרת את זה תמיד בהרצאות שלי. אבל אני אומרת, אני באה עם מוטיבציה בשמיים לשנות. בסוף נכנסתי למרוץ. עכשיו, עוד פעם אני אומרת, אני כאן, אני שמה את הלב שלי על השולחן. זה דבר מאוד קשה. מי שהתמודד יודע מה זה. אני שמה את הלב שלי על השולחן. אני לא צריכה תפקיד. אני ברוך השם, יש לי כושר הסתכרות מדהים. אני יכולה להשפיע גם מבחוץ. אבל אני יודעת בוודאות שאם אני לא אהיה בתוך הכנסת, אני לא אוכל להשפיע על החוקים של המונופול. רק בתוך הכנסת משפיעים על החוקים של המונופול. והמונופול הזה היום מוטה נגד מדינת היהודים. וזה מה שאני רוצה לשנות, ובשביל זה אני מוכנה לשלם את כל המחירים שדרושים כדי להיכנס לפוליטיקה.
0: באיזו ועדה היא רוצה להיות, אם תיבחרי?
5: אני הייתי רוצה שני דברים. אני הייתי רוצה להעביר את החוק את תוכנית החירום להתיישבות יהודית בגליל. זה דבר אחד, אנחנו הכנו בפורום ליהוד הגליל, הקמתי שם את השדולה לעידוד התיישבות יהודית והגלית עם עמית הלוי, צביקה פוגל, הקמנו פורום ארגונים, הקמנו פורום ראשי רשויות, כתבנו תוכנית חירום לאומית, לא הייתה כזאת, תוכנית מדהימה ומקיפה, אני רוצה לחוקק אותה בתוך הכנסת, ואני רוצה להיות ממונה על המעקב על היישום שלה. זה דבר אחד שממש ממש חשוב לי והוא בנפשי, אני חושבת שלתוך זה אפשר גם להכניס חלק מהדברים שקשורים בנגב, ובאמת אנחנו לא מבינים באיזה מצב ביטחוני חמור אנחנו, כשהגליל והנגב שלנו מופקרים ולמעשה לא בשליטה ישראלית. זה דבר אחד. הדבר השני, אני רוצה להקים, אני רוצה שבעצם יקצו לי ועדה, אתה יודע שאפשר גם לדרוש ועדה, לא רק ועדה שקיימת, ועדה שתלווה את הרפורמה בשירות המדינה. יש לי רפורמה כתובה, היא מופיעה גם בספר שלי, זה משהו שאני חוקרת אותו שנים, שוב, ממש לא מהיום, רפורמה לשירות המדינה, כדי להחזיר אותו למסלול. אנשים פשוט,
1: מה הרפורמה הזו אומרת?
5: אני כבר מפרטת, אני רוצה רק להסביר למה זה חשוב, כי זה נשמע בירוקרטי ומשעמם מוות. אבל כל התופעות שאנחנו רואים, הן בעצם נובעות ממקור אחד. בעיית יהוד הגליל, הנגב, הפשיעה, הנשק הלא חוקי, בתי החולים שמלאים בצוותים רפואיים שאנחנו, בוא נגיד ככה, לא יכולים לסמוך ב-100% על זה שהם התייצבו שם ביום פקודה. הרבה מאוד בעיות משילותיות שאנחנו רואים נובעות ממקור אחד, וזה מראש חולה.
0: שמאל.
5: הראש הוא שירות המדינה. הראש, ההנהלה של המדינה הזאת, בעצם יושבת בשירות המדינה. עכשיו, בשירות המדינה יושבים אנשים מעולים, אבל עם השנים, במשך עשרות שנים, קרסמו את היכולת לתעדף ערך לאומי בקבלת החלטות. ובעצם היום שירות המדינה, הפקידים, גם המעולים שבו, כן, לא מסוגלים למשל להגיד יהוד הגליל, שזה דבר, זה ציונות פר אקסלנס.
1: כי הם מקשיבים לאהרון ברק פסק דין קעדן למשל.
5: נכון. נכון, את צודקת, אבל אני רוצה...
0: אז איך עושים את זה? תראה, אני לדוגמה, אני אשאל את השאלה ברמה מוקדת. אני לאחרונה, שנה וחצי האחרונות, הבנתי את החשיבות של מוסד התמריץ בדרך שבה הוא פועל, על שופטים, על פקידים, על שוטרים, על קצינים, על פרקליטים וכן הלאה. ודוגמה, רכיב התמריץ מופיע ברפורמה שלך? איך מתמרצים את הפקיד לציית לנבחר הציבור ולא לפקיד שמעליו?
5: קודם כל, אני כתבתי טיוטה לחוק שירות המדינה, חוק יסוד שירות המדינה, שמסדיר את היחסים בין הדרג הנבחר לדרג הממונה. היחסים בין הדרג הנבחר לדרג הממונה לא ברורים היום בחוק. בכלל, כל התקנות והנהלים שיש רק מסבכים עוד יותר. אז אני רוצה שיש שם ברור מה היחס, והיחס זה שהדרג הנבחר צריך לבצע את החלטות הדרג הממונה, הדרג הממונה צריך לבצע את החלטות הדרג הנבחר. בסדר, זה אחד. צריך לאפשר להם שבמקרה קיצון, כמו שיש בצבא, פקודה לא חוקית או לא חוקית בעליל, הם כן יכולים לדווח, הם כן יכולים להתנגד.
1: ולהתפטר.
5: זה חלק מהמשחק. צריך, אני רוצה להכניס הצהרת נאמנות לתוך שירות המדינה. כל פקיד בשירות המדינה שמקבל ממני ומכם שכר ומעם ישראל, צריך להצהיר שהוא בעד מדינה יהודית, דמוקרטית, מדינת ישראל, מדינת העם היהודי. זה דבר שלא קיים היום. אני רוצה שכל ההכשרות בשירות המדינה יהיו בחזקתה של המדינה. כי מה שקורה עם זה ששולחים את הפקידים להכשרות בכל מיני מוסדות, חלקם טובים יותר, חלקם טובים פחות, אבל כל מוסד מחליט לבד מה הוא מכניס למוח של משרתי הציבור שלנו. אני רוצה שיהיה חזון ברור.
1: אני מדברת על כל הווקסנרים ואלה.
5: כן, כן. בדיוק, זה חלק מהדברים. יש גם עניינים בירוקרטיים שצריך להבין. למשל, המבנה של שירות המדינה היום, שהוא בנוי משרדים לאורך, זה מבנה שמחרב את היכולת לקבל החלטות. אז אני מביאה שם הצעה שדרך אגב של פרופסור יחזקאל דרור, כן, לא כזאת הצעה חדשה, אבל היא יכולה לעזור להפוך את שירות המדינה לשירות של אשכולות, כדי לפרק את המבנה האורכי ולעשות מבנה רוחבי במשרדים. יש הרבה מאוד הצעות שהן לאו דווקא לא יודעת, שהציבור שלנו שמאזין עכשיו יכול להכיר את כולם או להבין אותם. למשל, אני אתן לכם עוד דוגמה. בהסכמים קואליציונים הרבה פעמים מפרקים משרדים ומעבירים אותם, או מפרקים יחידות ומעבירים אותם ממשרד למשרד. כן, נותנים לסטאר יחידה, אמרו לו, נעביר לך את היחידה הזאת נגיד ממשרד הפנים למשרד האוצר, וממשרד האוצר למשרד הפנים, שתלך יותר שליטה. מה המשמעות של ההחלטה הזאת? המשמעות היא בזבוז של כסף וזמן עבור הציבור, לוקח לפחות שנה לעשות את המעברים האלה, שנה שהיחידה לא מתעסקת בה בשום דבר, חוץ מאשר במעבר, ובעצם זה עניין פוליטי נטו, אוקיי? אז למשל, גם ההגבלה של
1: היכולת... את חושבת שצריך להקטין את כמות משרדי הממשלה?
5: בוודאי, אני גם חושבת שלא צריכים להיות ועדים בתוך משרדי הממשלה, אני גם על זה כותבת, יש לי פרק שלם על הוועדים. תראי, קודם כל, כל שחקני הווטו...
0: זה מעניין, חבר'ה שמגיע לזה בסוף.
1: אני חושבת ש...
0: חי דקה וחצי על הוועדים
1: ו... הרבה מאוד דברים מעניינים נאמרים פה.
5: חבל שאנחנו מדברים רק עכשיו, מה שנקרא, אבל לא נורא, לפחות אנחנו מדברים עכשיו. זה באמת לוקחת על עצמי את האחריות, אבל אני חושבת כל שחקני הווטו, שבטעות קוראים להם שומרי סף, זה תופעה שקודם כל היא חשובה, צריך שיהיה איזון, אבל זו תופעה שבישראל יצאה לגמרי מפרופורציה, אין אותה, אין לה אח ורע ב-OECD מבחינת הנטל שהשחקנים האלה מטילים על המערכת, והחבלה שלהם ביכולת קבלת החלטות. אז גם שם אני מציעה איך לאזן את הכוח שלהם. אחד משחקני הווטו שלא מדברים עליו זה ועדי העובדים. וזה משהו שתמיד שחוקרים את שירות המדינה, מדברים על היועמ"ש, על החשב, על אגף תקציבים, גם אני מדברת עליהם, על נציבות שירות המדינה, יש לי פרק על כל אחד משחקני הווטו האלה, אבל שחקן וטו חשוב מאוד זה הוועדים. עכשיו צריך להבין, שירות המדינה זה צבא. זה פשוט צבא אזרחי, לא מגיעים במדים, אבל זה צבא אזרחי. הוא ממומן על ידי האזרחים, התפקיד שלו זה להיות למען האזרחים, ולכן המדינה צריכה לדאוג לעובדים שלה בצורה הטובה ביותר, בדיוק כמו שמערכת הביטחון, בוא נגיד ככה, לא מקפחת את עובדיה, אבל לא יכולים יתמי, להיות ועדים.
1: זה לא יתמי, אבל, אוקיי, יש פנסיות תקציביות לא... ויש...
0: ויש מחבוש.
1: ויש חפשים.
0: כן.
5: בקיצור, לא יכולים להיות ועדים בעיניי בשירות המדינה, וגם הם מחבלים בעבודה. אז אני רק אומרת, אני באמת אמרתי לכם, לסיום, שמתי את הלב שלי על השולחן. אני בכל מקרה, בעזרת השם, אעשה את העבודה שלי, אבל אני צריכה את הכוח מהציבור. אני צריכה שהציבור יגיד,
0: יש לי 40 שניות להחזיר שידור, ודיברנו על המהות, אז אין צורך בסיסמאות של פריימריז. תודה רבה על השיחה ושבת שלום.
1: שבת שלום, בהצלחה.
0: לא נתנו קרדיטים בפתח השידור, שזה חרפה שאפשר למחות אותה ברגע זה ממש. נגיד תודה למשה שולדרמן, שעורך ומפיק, ליצחק מושקוביץ המפיק באולפן, עמיחי מעון על הביצוע הטכני, איציק זר על הדיגיטל, אטיס קבינה, אני זיו מור. עכשיו אנחנו נשמע פרסומות, אחר כך חדשות,
1: ונחזור
0: לעוד שעה.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: אז איך מסירים שיער היום?
4: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבגת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
3: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו, כוכבית 9180, כוכבית 9180. גן יבנה, מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: שומעים שזה ישראלי.
6: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: בוקר טוב וחודש טוב, השעה 10 באולפן משה שולדרמן. שר הביטחון ישראל כץ הנחה להעביר את סמכויות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון לידי המשטרה, כך מסרה לשכתו. במסגרת המהלך יועברו לשוטרים הכלים הנדרשים לצורך מילוי המשימה, על מנת לחזק את המשילות וכדי להשליט את החוק והסדר באזור זה. ההנחיה הועברה לאחר דיון שקיים השר עם הרמטכ"ל אייל זמיר ובכירים נוספים בצבא. כץ הבהיר שתפקידו של צה"ל הוא להילחם בטרור הערבי ולא לרדוף אחרי נערים על הגבעות. כוחותינו אוויריים ביצעו במהלך השעות האחרונות סדרת תקיפות בדרום לבנון. התקשורת הערבית דיווחה שהתקיפות התמקדו במטרות חיזבאללה במחוז העיר צור. המשטרה עצרה תושב רהט בשנות ה-30 לחייו בחשד למעורבות בירי לעבר רכב בעיר ובהחזקת נשק ותחמושת. מלבד מעצרו יתרו השוטרים כלי נשק שהותמן בארגז חול בגן ילדים לצד מחסנית וחדורי תחמושת. מנהיג מפלגת הימין Reform UK בבריטניה, נייג'ל פארג', נבחר מחדש לפרלמנט עם מעל 60% מהקולות. זאת לאחר שהתפטר מהתפקיד לפני כחודש והוביל לקיום בחירות מיוחדות. התפטרותו הגיעה בעקבות מחאה על חקירה הקשורה לתרומות ותמיכה כספית שקיבל. נציין כי פארג' הוא אחד המתנגדים הבולטים להגירה למדינתו ודבק בחיזוק הזהות הבריטית. משרד הבריאות שלל את החשדות להידבקות אזרח ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו בנגיף האבולה. בתוך כך ציינו במשרד כי לעת עתה לא הובחן בישראל מקרה מאומת של הידבקות בנגיף, וקוראים לציבור להימנע מנסיעות לא חיוניות לאזורים בהם קיימת תחלואה פעילה באבולה. דובר צהל עדכן שבשעות הקרובות יתקיים בבסיס הקריה בתל אביב תרגיל כחלק מתוכנית אימונים שנתית. במהלך התרגיל ישמעו קולות ירי ועדי פיצוצים במרחב לצד תנועה ערה של כלי רכב של כוחות הביטחון. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר החסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום צפויה הקלה באומס החום. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת יהיה בהיר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: פעמיים הפוך עם עורכי הדין עסקה בינה וזיו מאור.
2: כן, חזרנו לכם שעה שנייה. מה את אומרת, אתן קרדיטים עכשיו?
3: כן,
2: בעד הנורמלים?
3: חד משמעית.
2: אז מי ערך את התוכנית?
3: משה שולדרמן.
2: ומי מפיק אותה באולפן?
3: יצחק מושקוביץ.
2: ומי הטכנאי?
3: עמיחי מאון.
2: ואני מוסיף שמשה רחמקין עושה את זה גם מתל אביב.
3: תודה משה רחמקין.
2: איציק זר על הדיגיטל.
3: תודה לכולם.
2: תודה גם לכולם, המאזנות והמאזינים שלנו. טוב, שני נושאים שחשוב לי לדבר עליהם, אחד ככה ממש לא טופל מספיק או טופל כקוריוז, וזה איזושהי חשיפה שהתחילה להסתובב, אני חושב ביום ראשון בבוקר, הותר לפרסום, על פי הצנזורה, שמדינה פלונית, שאיתה יש, מדינה ערבית פלונית, שאיתה יש לנו הסכם שלום, אמרה למדינה...
3: שאין להגיד את שמה.
2: שאין להגיד את שמה. אמרה למדינה אלמונית, ששוקלת להיכנס איתנו לסכם שלום, גם כן מדינה ערבית, שיכולה להיכנס איתנו לסכם שלום, רק לפרק זמן מסוים, ואחר כך לתקוף אותנו. עכשיו...
3: הסכם חודאי בקלאס.
2: כן, חודאיביה.
3: יאללה, נו.
2: טקיה, העיקרון באסלאם של זה. עכשיו, ואז כולם מדברים, וואו, זה, עכשיו, אסור להגיד שמותיהן של המדינות. אני מרשה לעצמי להישאר שמדובר במצרים ולבנון. אולי כן, אולי לא, אבל אני חושב שאלה מדינות, אני לא יודע את זה בוודאות. ואני אומר, לא טקיה ולא חודאיביה, רישליה וביסמרק. כלומר, הנאיביות הזאת, שהשמאל הכניס, אפל לנו לתוך התודעה, כאילו כשנחתם הסכם שלום, זה אומר שבעיקרון, עד שיוכח אחרת, אנחנו לוי דאבי וחברים הכי טובים.
3: לא הבנתי, זה ערפת מפורש.
2: זה בדיוק אני, לקחת את זה...
3: זה אוסלו מפורש. חבר'ה, בואו, כאילו.
2: זה אוסלו מפורש, כן, אבל הנקודה המהותית היא, שלקחת, לתלות את האשם על זה באסלאם, זו עיוולת. עכשיו, האסלאם אשם בהמון דברים, אבל לא בזה. זו מדינאות פר אקסלנס. ההנחת יסוד, ממדינה שיש לנו ידידות אמיתית, לא צריך לחתום הסכם שלום. אוקיי, הסכם שלום הוא הסכם שבא להביא לסיומו מצב של איבה.
3: אני מבינה מה אתה אומר, ואתה ממש ממש צודק.
2: תודה, כפרה. אבל
3: וואו.
2: אני רק אגיד את הנקודה.
3: זה היה מיינד בלואינג.
2: הנחת היסוד כאילו ברגע שחתמנו, נגיד שזאת מצרים, אני לא יודע את זה, נגיד שחתמנו את הסכם שלום, אז היא חייבת להיות נאמנה לרוחו של ההסכם לחלוטין, זה לא שזה הם ערבים אז אפשר לסמוך עליהם, זה ככה זה במדיניות חוץ. הסכמים בינלאומיים משקפים את יחסי הכוחות הצבאיים כפי שהם במעמד חתימת ההסכם. זה הסכמים טובים. הסכמים רעים משקפים את יחסי הכוחות כפי שהיינו רוצים שהם יהיו, ואז הם נכשלים בגלל שהצד שנכפה עליו הפסד מבלי שהוא באמת מאמין שהוא הפסיד, מפר את ההסכם תוך 5 דקות. אבל זה שכוח מדיני, שיש לו גם כוח צבאי, חותם על הסכם, ובתוך מסגרת ההסכם מחפש כל הזמן להתחמק ממנו ברגע שלו כוח מדיני ועוד צבאי שמאפשר את זה, אלה כללי המשחק בדין הבינלאומי, הערבים לא המציאו את זה, מוחמד לא המציאו את זה.
3: עזוב את הדין הבינלאומי, כי אנחנו מדברים פה על דיפלומטיה, אנחנו מדברים פה על יחסים בינלאומיים, אנחנו מדברים פה על אינטרסים של בין מדינות, הדין הבינלאומי הוא לב ליבו של העניין, מדובר בדיפלומטיה וביחסים ותמריצים ואינטרסים בין מדינות, זאת בדיוק אותו דבר. והחידוד שאתה עושה פה, שהוא חידוד מאוד מאוד חשוב, אנחנו רואים אותו באמת לאורך ההיסטוריה, בלי קשר גם לאסלאם.
2: כן.
3: וזה אירוע שהוא פשוט מדויק, וזה, אתה יודע מה, ואני, זה אפילו הולך להיות רמה אחת מעל, זה לא הסכם שלום. זה כל הסכם בין מדינות.
2: כל הסכם, נכון.
3: ברגע שהאינטרס של צד הוא יותר גבוה בלהפר אותו, או בלפעול בדרך אחרת, יעשו את זה.
2: יפה, עכשיו, זה כן מתכתב עם מושג של הדין הבינלאומי, ועם התמורה, או הרפורמה שהדין הבינלאומי עבר, כשעברנו מחבר הלאומים לאום, רפורמה שנשחקת כרגע, וצריך להבין את האירועים ההיסטוריים שאני אתאר כרגע, כדי להבין את הסיפור הזה, ואת החודאיביה, ואת הטקיה, וכל הקשקושים הללו. חבר הלאומים, העיקרון המכונן שלו היה אמנה להתפרקות מנשק, לצמצום הפצת הנשק. וחתמו עליהם צרפת, בריטניה וגרמניה. ארצות הברית לדוגמה לא חתמה עליו. וגרמניה חתמה על, על, על זה בפרק הזמן שבין מלחמת העולם הראשונה לשנייה.
3: השנייה, הראשונה לשנייה.
2: כל המדינות שלחמו במלחמת העולם הראשונה באירופה היו מחויבות לאמנה להתפרקות מנשק. צרפת חתמה על האמנה וכיבדה אותה. בריטניה חתמה על האמנה וכיבדה אותה. גרמניה חתמה על האמנה ולא כיבדה אותה. ובגלל זה, כאשר הגיעה מלחמת העולם השנייה, מתי הגיעה? מתי שגרמניה צברה מספיק כוח צבאי כדי לנקום בצרפת, בריטניה וארצות הברית על הנזק שהיא גרמה להם במלחמת העולם הראשונה. כלומר, ההסכם כולו היה כתוב על קרח. עכשיו, מה העולם הבין כתוצאה מהדבר הזה אחרי שהתעוררנו ממלחמת העולם השנייה? שהדין הבינלאומי לא יכול להיות מבוסס על הסכמים מחייבים, הוא חייב להיות מבוסס על רצון טוב. כי אם הדין מחייב את צרפת ובריטניה להפסיק להתחמש, ומנטלית, פסיכולוגית, מוסרית, תקריא לזה שאת רוצה, גרמניה, או כל אויב אחר שלך, לא רואה את עצמו מחויב להסכמים שעליהם הוא חותם, אז בסוף הצד הצודק והמוסרי של עולם יהיה חלש במלחמה הבאה. זה מה שקרה. ולכן הסכמים בינלאומיים בהגדרה הם לא מחייבים, הם תקפים, רק כל עוד הם מוסיפים לשקף את יחסי הכוחות הצבאיים הקיימים בשעה שההסכם נחתם. או, כפי שבאמת קרה בגרמניה ובאירופה, כאשר גרמניה באמת שינתה את טבעה.
3: אנחנו מדברים פה על אירופה. כל הסכם בין מדינות, ואני אגלה לך אפילו סוד, על כל הסכם בין בני אדם, ועל כל מערך יחסים, ברגע שאתה נמצא באיזשהו מערכת יחסים מסוימת, ברית עסקית, כלכלית, אפילו זוגית, במובן מסוים, אם אתה, ברגע שאתה מנטרל גם את ההיבט של הנאמנות וכולי, אם אתה כבר לא מאמין בדרך, אתה לא מאמין בעסקה, אתה לא מאמין בשותפות, אתה תפרק אותה. ברגע שעולה לך יותר לקיים את השותפות הזאת, אתה תפרק אותה. וזה נכון, בכלל, אתה יודע, למה זה כזה mind blowing מה שאתה אומר? כי זה בסוף ההבדל הפילוסופי שמשליך אגב על ההתנהלות של מדינות, של יחידים, בכל רגע ורגע, וזה הוויכוח האם יצר לב האדם רע מנעוריו,

0: הכל כדי לשמר את כוחה, את מעמדה, את האינטרסים שלה, וכל עוד הסכם מסוים או שותפות מסוימת או ברית מסוימת, ואנחנו אומרים את זה גם בהקשר של רצות הברית, ריבונו של עולם, בסוף בסוף זה אינטרסים, בסוף בסוף להפסיק את רומנטיזציה לכל מיני דברים, והדין הבינלאומי הוא היה בוודאי ובוודאי קודם כל מושתת על הדדיות. זה היסוד, זה הבסיס, והאירוע הזה נשחק עם השנים, והשיא של השחיקה היא כמובן, למי שמעוניין כדאי לבדוק, בפרוטוקול הראשון והשני למנת ג'נבה משנת 1977, אותו פרוטוקול שאהרון ברק הכניס סעיפים מחרידים ממנו, כפה אותם על מדינת ישראל, למרות שהיא לא חתומה
1: בניגוד לדין הבינלאומי.
0: בניגוד לדין הבינלאומי. ובכלל, אני חושב שכל התזה הזאת של הדין הבינלאומי כדאי מאוד, ויש לי פה מחלוקת אמיתיים, או מחלוקת באמת לשם שמיים עם פרופסור טליה איינהורן היקרה, שאני בוודאי שאין לי את כיף הידע והמומחיות שלה. אני אומרת את זה בכבוד. אני הקטנה חושבת שכל התייחסות כלפי הדין הבינלאומי צריכה להשתנות מן היסוד.
1: אוקיי, ממשיכים. אז זה השיח על דין
0: הבינלאומי. מה זה ממשיכים? פרופסור גבי סיבוני, שהוא גם אלוף משנה במילואים, והוא עמית מחקר בכיר במכון ירושלים אסטרטגיה וביטחון, ומפקד סיירת גולני לשעבר.
1: לא יהיה זמן לדבר איתו.
0: תגיד לי רגע, פרופסור סיבוני, מה עמדתך לגבי הדין הבינלאומי?
2: תראי, אנחנו, את נוגעת פשוט, פתח דלת פתוחה, ניסית לפתוח דלת פתוחה, תקשיבי. הדין הבינלאומי ניסה בתחילת באמצע, באזור המאה הקודמת, לטפל בבעיית, ואת אמרת ממש נכון שזה הכל מבוסס על הדדיות, ועוד על איזו תפיסה רומנטית של המלחמה, שכאילו יש איזה, כאילו אנשים נלחמים מתוך איזו תפיסה רומנטית אבירית, כמו שהיו אבירים פעם נלחמים. והמציאות שונה בצורה מהותית. אגב, היא לא הייתה שונה גם אז.
0: נכון.
2: אבל רק ככה חשבו וניסו לכפות את הרקגית על, על, על, על המדינות. בסופו של דבר אנחנו רואים שהדבר הזה באמת אין לו אחיזה בשום דבר.
0: איך אמר רבא אבן? המשפט הבינלאומי זה החוק שהרשעים אינם מקיימים והצדיקים אינם אוכפים.
2: לא, תקשיבי, זה פשוט מאוד מאוד קשה להתנהל. איך אפשר להתנהל כשהאויב שלך הוא פשוט, זה לא מעניין אותו, שום דבר לא מעניין אותו, גם
1: פשוט
2: רעיון.
1: פשוט איך אפשר להתנהל, להתחמש ולהכין את עצמך מנטלית, לצורך להשתמש
2: ברור,
1: בנשק.
2: זה ברור, אבל תראה, אנחנו מאוד באיזו תפיסה מערבית, עוד פעם, של הסכמים, של איזה רעיון שאתה יכול לסכם דברים, לחתום ומשהו יקרה. ואנחנו לא מבינים, פשוט המערב, אני יודע להכליל דבר כזה, פשוט לא, מהמנהיגות שם, לא מבינה שאין דבר כזה בשביל להילחם. צריך להילחם. אם אתה רוצה להכניע את האויבים שלך, תערוג אותם. זה לא עובד. והרעיון שכאילו כל הזמן, תראה, מה שקרה לנו באמת באנושות בחצי המאה הקודמת, או מאז מלחמת העולם השנייה, זה שפשוט לא מוכנים להילחם, כאילו איבדו את העניין, ואז אתה רואה שאתה כל הזמן נמצא באותו מקום, ואנחנו היחידים, תדעת, בארץ, גם פה יש לנו, כאילו, גם בתוכנו יש כמה מבולבלים, לא מעט, אבל אנחנו נמצאים באותו מקום, כל הזמן, בוא נגיע
0: לזה. מה זאת אומרת אותו מקום? בסופו של דבר, כשאתה לא עושה את מה שצריך לעשות מול רוע, הרוע מתעצם, ושופך דם.
2: ומה צריך לעשות מול רוע? מול רוע צריך לעשות דברים מאוד פשוטים. להרוג אותו, לגרש אותו, לסלק אותו מעל פני האדמה. ואת זה אנחנו לא מוכנים להבין. וכשאני אומר כל פעם, מדברים על עזה, ואומרים, אני כותב מאמרים, תקשיבי, אני כל הזמן כותב מאמרים, ומי שעורך אותי כל הזמן, אני כותב, הגירה מוסיף לי את המילה מרצון. אני אומר, מה אתה מוסיף לי מילה מרצון? ממתי מרצון? מה זה השיטור הזה מרצון? אנחנו צריכים להבין איפה אנחנו חיים, וכל הזמן מנסים להפות, וזה, תשים מרצון, תשים בהתנדבות, תשים, זה לא. אז צריך להגר את האנשים האלה, אם הם לא רוצים, צריך לקחת אותם ולשים אותם במקום, זה בניגוד לכל מה שחושבים, אבל ככה פעלו לפני המלחמה, בין המלחמה, מלחמת הראשונה והשנייה. אין, אי אפשר להשיג שלום, ושלום, אי אפשר להשיג ביטחון, בלי לעשות צעדים קשים, ואין מה לעשות, אנחנו לא מוכנים לעשות את זה, אז אנחנו כל הזמן חוטפים והורגים בילדים שלנו.
1: טוב, בוא נדבר רגע על מה שקורה כעת בעזה. יושב ראש מועצת השלום הכריז על ייסוד מנגנון לניטור הפרות, ואני מתקשה להבין בין היופימיזם, האם ההפרות המדוברות שנותרו אל הפרות.
2: יש הפרות ישראליות ויש הפרות של חמאס, זה כאילו אנחנו, זה הדדי.
1: זה סימטריה, זה משני הצדדים.
2: כן, זה בדיחה, תקשיב. בוא נעשה סדר. אנחנו עם הסיפור של מועצת השלום הזאת נתקענו כאמצע

0: בגרון, אבל הייתה סיבה למה נתקענו. כי אנחנו איבדנו, באמת אני, לאורך כל המלחמה, טענתי שהחטופים לא יכולים להיות המוקד של המערכה, זה לא יכול להיות. אבל בסדר, זה נהיה כבר. ואז כדי לשחרר את החטופים, בלענו הרבה צפרדעים. וזה צפרדע רצינית, חתיכת צפרדע. ואנחנו נמצאים עכשיו עם מועצת השלום הזאת, ועכשיו אנחנו מסתכלים על זה כאילו מנותק מההקשר ההוא. אז צריך להבין למה הגענו לאיפה שהגענו. עכשיו שאנחנו נמצאים פה, צריך להבין החטופים אצלנו. אז בואו נהיה רצינים ונגיד להם תודה רבה, אנחנו לא מוכנים לקבל את הסידור הזה, והם כל הזמן...
1: רגע, מה, אתה מתכוון שאנחנו נפר הסכם מדיני שחתמנו עליו? פרופסור סיבוני, זה לא מנומס.
0: לא, אז תקשיב, אני חושב שאפשר להפר הסכמים, אבל צריך להיות מודע למחירים. אז עם הממשל האמריקאי הזה, אנחנו, ראש הממשלה מתנהל באיזה טנגו כזה, בסדר, אני מבין את הצורך, אני מבין את זה, הכל בסדר, אני לא חי באיזה עולם מנותק, זה מבין את הצורך, אבל אתה יודע, זה, אגב, מול הנשיא הזה, אתה לא מצליח להבין שום דבר, אתה כאילו כל הזמן חי ו...
2: מה זאת אומרת, תראה, בסוף הנשיא הזה אמר לך, תפתח את שערי הגיהנום על עזה, הנשיא הזה אמר לך, תוציא את האוכלוסייה, הנשיא הזה... יכולה הייתה ישראל פשוט, אנחנו נמצאים באירוע של...
0: להשלים לעניין של הנשיא הזה, כי הוא אמר הכל, אוקיי? הוא אמר הכל, אז הוא אמר גם את זה וגם זה וגם זה וגם זה, הוא אמר הכל, כאילו תוספת האמירות שלו, את מקבלת מעגל של כל הכיוונים קיימים שם. אז זה בסדר, אני לא, זה אמר. נכון.
2: לא, אבל אם אתה מכפיף את, אבל אם אתה מכפיף את עצמך לארצות הברית במובן מסוים, אז אין בעיה, אז
0: כש... צריך להתנהל, כאילו, זה לא להשאיר את זה, כאילו, להגיד, אנחנו נעשה מה שבא לנו וכל הזמן, יש צריך להתנהל, יש לנו בעיה של, עדיין יש לנו בעיה של חימושים, עדיין אנחנו צריכים את הסיוע.
2: האם עכשיו יש בעיה של חימושים? פרופסור גבי סיבוני, יש כרגע גם...
0: בוודאי, זה לא מה זה בעיה של חימושים, את יוצאת למערכה, את צריכה גם להשלים את המלאי שלך, זה לא, את יוצאת ואומרת את זה. אנחנו, תראי, אנחנו צריכים להגיע לעצמאות, כתבתי יחד עם חברי אזבינר, מאמר בנושא עצמאות החימושי. אנחנו צריכים להגיע לכמה שיותר, אי אפשר להגיע לעצמאות מוחלטת, אבל צריך להרחיב אותה כמה שיותר, וגם במאמר הזה, אני טוען, שצריך להתנתק מארצות הברית, לא להתנתק לגמרי, אבל מהעתין הזה שנקרא ארצות הברית, גם בסיוע הביטחוני. וגם באמצעים שאנחנו רוכשים רק מארצות הברית, צריך להרחיב את המעגל ולייצר למשל אמצעים שלנו. חשבנו שצריך להקים קונסורציום, כמו שהאירופאים הקימו קונסורציום למטוס הקרב שלהם. אנחנו יכולים להקים קונסורציום עם הודו, עם דרום קוריאה, עם יפן, לא מדינות שיכולות להיות שירצו, אני מקווה. אבל צריך לפעול.
2: אז בעצם אתה אומר, מבחינתך, כל האירוע הזה של מועצת מה שמכונה שלום, שזה היה באמת ביזיון לאינטליגנציה, אתה חושב שהאירוע הזה צריך למחוק אותו?
0: אני תראה, אני הייתי מעדיף למחוק אותו, והייתי מעדיף לטפל בעזתים כמו שאנחנו יודעים לטפל בהם, כמו שאנחנו צריכים לדעת לטפל בהם, וזה להשמיד את חמאס, ולהבין שחמאס זה לא הבעיה בעזה, אלא האוכלוסייה בעזה, ולהגר את האוכלוסייה בעזה, לאומות העולם.
1: לא בהכרח מרצון.
0: לא בהכרח מרצון.
1: כלומר, מי שרוצה זה סבבה, אבל מי שלא...
0: לא, צריך להבין, תקשיב, אנחנו, תקשיב. תקשיב, אנחנו מדינה שחיה, נלחמת על חייה, וזה קשה מאוד הדבר הזה. אז עכשיו אומרים לנו, תשמע, המערכת המשפטית פה, הכל סגל עלינו מכל הכיוונים, גם בחוץ לארץ וגם מפה. אז עכשיו אנחנו, אתה יודע, מזה, תגיד מרסון, תגיד זה, תעשה את זה, בואו נראה איך אנחנו מצליחים, קודם כל, בואו נפנה את מי שרוצה, נתחיל בזה, בואו נראה כמה רוצים. אני מנסה לדבר שכמעט כולם רוצים.
2: לא, אבל אני רק רוצה להדגיש, שלפי לפחות מה שאני יודעת, יש חוות דעת של הפצרית הפושעת המודחת לשעבר, שאסור להוציא אוכלוסייה גם אם זה מרצון. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על סיטואציה של...
0: אני אגיד לך יותר מזה. בדצמבר, חודשיים אחרי שנפתחה המלחמה הארורה הזאת, לא ארורה, נפתחה בצורה ארורה, חודשיים אחרי פתיחת המלחמה, היא טענה וטבעה להחזיר אוכלוסייה שפונו מצפון הרצועה, להחזיר אותה חזרה. תבינו איפה היא חיה, הגברת הזאת, היא פשוט חיה באיזה עולם מדומיין.
2: תגיד לי, מה אתה אומר על הפצ"ר החדש?
0: אני לא יודע, אני פשוט, מה נגיד לך, אני ראיתי את ההתנהלות בסיפור של תיק 100, איך זה נסגר ואיך זה, ואני רואה את ההתנהלות עכשיו, יש לי חשד אולי.
2: ואם אני אומרת לך שמידיעה מסוימת, אני אנסה להגיד את זה בפרפרזה, למעשה יש אימוץ מלא של חוות דעת מופרכות על ידי הפרקליט הצבאי החדש.
0: לא אתפלא, כי...
2: למשל, בכל מה שקשור להוראות פתיחה באש?
0: תקשיבי, אני לא אתפלא, ואני אומר לך שהבעיה זה שאתה נכנס פנימה, המערכת יש לה אנרציה כזאת גדולה שהיא בולעת אותך. בשביל לעבוד מולה אתה צריך חתיכת אומץ לב אזרחי, כבד מאוד.
2: זה כבר לא תירוץ. זה כבר לא תירוץ, זה כבר לא תירוץ. לא יכול להיות שהדבר הכי חשוב, וזה היכולת של העם היושב בציון, של לוחמינו הגיבורים שמחרפים את נפשם, ונמצאים במילואים כשהילדים שלהם באוגוסט לבד בוכים ואנשים שלהם קורסות, לא יכול להיות שאין יכולת לנצח אויב בגלל מערכת משפט. זה פשוט לא יכול להיות בגלל חוות דעת ועמדות משפטיות רדיקליות מופרכות משוללות יסוד.
0: התלונות שלי הן לא למערכת המשפטית, בכלל לא. התלונות שלי אינן לפצ"ר או לצוות שלו. התלונות שלי הן למפקדי צה"ל. שזו שמים את המערכת המשפטית.
2: והתלונה שלי זה לנבחרי הציבור. אני משווה ומעלה.
0: אוקיי, וזה ממשיכה למעלה.
2: כנסו לזירה, תעשו את התפקיד שלכם, ריבונו של עולם.
1: זהו, אז אפרופו זירה, ממש אנחנו לקראת סיום הרעיון, אני חייב לשאול אותך.
2: מה, רק התחלנו?
1: מה פתאום, יש לנו עוד 4 דקות, וזה נושא כבד מה שאני יכול לעלות עכשיו.
2: אוקיי, אני נהנית לדבר עם פרופסור גבי סמון.
1: גם אני, ואף על פי כן, צריך to be concise. בקיצור, אירוע קוסרה, מבחינתי השיא של האירוע החמור הזה, זה ההתבטאות האומללה של אלוף הפיקוד, שניגש למשפחה של מחבלים עבריינים, ואומר להם...
2: מה זה עבריינים? אין דבר כזה. זה או מחבלים או עבריינים, זה לא אותו דבר.
1: לא, הם מחבלים בגלל שהם עושים פעולות טרור, והם עבריינים בגלל שהם בנו בנייה לא חוקית.
2: הם בנו בנייה לא חוקית במקום אסטרטגי, כדי להקים מדינה שתשמיד מדינת ישראל המכונה פלסטינית, ולכן זה גם אקט טרוריסטי.
1: ויורים כדורים חיים וזוקים בקטבים ועבריינים על יהודים.
2: הם מחבלים.
1: הם גם מחבלים וגם עבריינים.
2: לא עבריינים.
1: האחד לא מוציא את השני. מכל מקום, הנקודה שלי היא שאלוף פיקוד המרכז ניגש למחבלים הללו ואומר להם, אני אגן עליכם בפני הטרור היהודי. הוא לא אמר את המילים טרור יהודי, אבל כולנו ראינו את הציטוט שלו, והתגובה של ישראל כץ, במקום להעיף אותו הביתה, זה לקחת ממנו את הסמכות לטפל בענייני יהודים ביהודה ושומרון. תגובתך על ההתפתחות הזו?
0: תקשיב, המערכת היחסים בין הדרג המדיני לאזרחי אצלנו כל כך עקומה, מערכת היחסים הזאת עקומה כל כך, ולא ניתן, הרי לא יכול להיות ששר הביטחון קובע מדיניות מסוימת, למשל בנושא מעצרים מינהליים, והצבא ומפקד הפיקוד מוצא פרסות כדי לעקוף את המדיניות הזאת, זה לא יכול להיות. עכשיו, המצב, מה זה לא יכול להיות? עובדה שזה קורה, נכון? אז המצב שלנו הוא בלתי נסבל, שר הביטחון אין לו שום יכולת לעשות כלום בתוך הצבא, שום דבר, הוא יכול לקפוץ על מחר ולעשות, לשלוח תיירות, שום דבר.
2: יש לו יכולת, יש לו יכולת, יש לו יכולת, והוא צריך לעשות בה שימוש, ולהיות נכון לשלם את המחיר, כי זה אומר שתקום עליו כל החונטה. אבל מה אני אעשה? שומר הסף האמיתי שלי זה שר הביטחון, וזה הממשלה, וזה ראש הממשלה. אלה שומרי הסף, אלה אמורים להגן עליי, על חיי, זאת המציאות.
0: הדרך היחידה לסלק מפקד סורר היא לגרום לרמטכ"ל לסלק אותו. אין לו דרך לעשות את זה.
2: ומי יכול לסלק רמטכ"ל?
0: רק שר הביטחון. עכשיו,
2: אז בבקשה.
0: שר הביטחון. אז לא, ודאי, ודאי.
1: אבל הוא יכול גם לסלק את אלוף הפיקוד, מה זאת אומרת?
0: הוא לא יכול, הוא לא יכול. אין לו סמכות.
1: בוודאי שיש לו סמכות.
2: אני פותחת
1: החוק. אם הרמטכ"ל מוסמך לסלק אלוף פיקוד, אז גם שר הביטחון שנמצא מעליו מוסמך אלוף פיקוד. סעיף 34 לחוק יסוד הממשלה, זה לא... זה מאוד פשוט.
0: אני מבין מה אתה אומר, שהוא יכול להיכנס בנעליו.
2: נכון.
0: בוא נראה שתאתגרו את העניין הזה. אני מבין מה אתה אומר, אני מקווה שזה יקרה, ואם לא צריך לתקן, זה אחד התיקונים הראשונים שצריך לעשות בחוק הצבא, חוק יסוד הצבא, זה לאפשר לדרג המדיני לפטר מפקדים בתוך הצבא.
2: שוב, לא צריך לעשות תיקוני חקיקה. פרופסור גבי סיבוני, אני רוצה להגיד לך משהו חשוב. באמת, אתה אחד האנשים שאני כל כך מעריכה, גם את הידע שלך וגם את המקצועיות שלך. תראה, אנחנו, עד שהגענו לטווח הנורא הזה של טווח שמיני עצרת והשבעה באוקטובר, היה הרבה מאוד עמימות, היה בלגן, היה הרבה מאוד מידע ואירועים שהציבור לא היה מודע אליהם. והטווח הזה, וכמובן הרפורמה עוד לפני כן, באמת העלו מעל פני השטח והציפו המון המון נושאים שהציבור המום ולא ידע, והם עלו על פני השטח. למשל, ההתערבות של בג"ץ בביטחון ישראל, והכבילה של הידיים של הלוחמים, והבעיה של מרד הגנרלים, אפרופו ארז תדמור, הבעיה של מרד הפקידים, פתאום כל צף ועלה בשיח. עכשיו כשהכל על השולחן, אני מצפה מנבחרי הציבור שלי לפעול. מבחינתי נגמרו התירוצים. ואני יודעת שהמציאות היא לא פשוטה, ואני יודעת שהם מאוימים ומותקפים, ויש מחירים קשים. אני מבינה את זה ברמה חבריי ושסג ידיי. ובכל זאת, אם אתם לא מסוגלים להיות השכפ"ץ של הציבור, אם אתם לא מסוגלים להיות שומרי הסף האמיתיים, אני מדברת על נבחרי הציבור, אז אל תהיו שם. פשוט אל תהיו שם. אין תירוצים. אנחנו לא יכולים לאפשר לדבר הזה לקרות שוב. אנחנו לא יכולים. זה החיים שלנו.
0: אני מסכים, אני רוצה רק דבר קטן. אני רוצה ששר הביטחון, קו נטוי, ראש הממשלה, יוכלו להפסיק תפקיד למפקדים בתוך הצבא. זה מה שאני רוצה. עכשיו, אם זו סמכות קיימת, אז בוא נממש אותה. ואם היא לא קיימת, אז בוא נחוקק אותה. צריך לאפשר את הדבר הזה, וששר הביטחון יקום בבוקר, ומפקד בצבא לא ימצא חן בעיניו מכל סיבה, הוא מודיע לו, הפסקת את תפקידך, תודה רבה, זה לא קשור לרמטכ"ל. זה אני רוצה להגיע. כמו שאם הפצ"רית ישבה עוד זה, עכשיו גם להוריד אותו בדרגה, אי אפשר. כלום. רק הרמטכ"ל יכול. זה פשוט שערורייה.
1: לא, זה, אני אומר שוב, זה לא עדין. זה פשוט לא עדין. זה שערורייה ששר הביטחון והממשלה כולה, זה קצת מתכתב על מה שדיברנו לריב לוין בתחילת השידור, מקבלים את זה שאם היועמ"שייה והשופטים אמרו שזה הדין, זה אכן הדין. כשזה מתנגש חזיתית עם הוראות חוק יסוד. זה ברור וזה טבעי וזה פשוט לחלוטין.
0: בוא נממש ונעמוד בפני...
1: בוא נבחר ברשימת ליכוד ובהמשך גם בכנסת, שמממשת את החוק ולא מרכין הראש בפני הפקידות השמאלנית.
0: מסכים.
1: טוב.
2: בהחלט. פרופסור גבי סיבוני.
1: תודה רבה על השיחה.
2: תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם.
1: שבת שלום.
2: שבת שלום.
1: טוב, תראי, האייטם הבא הוא מורכב בשבילי, כי מגיע עובד ציבור מכהן, נכון? ינעם, אתה בתפקיד כעת.
3: נכון, כן.
1: נכון, ויש לי ביקורת על עובדי משרד החוץ, עוד מעט נציג אותך בצורה מלאה, על עובדי משרד החוץ, אתה נמצא ביניהם, ביקורת שאני משמיע אותה כאן בשידור הרבה מאוד פעמים, אני אנסה מתוך הידיעה שזה לא כוחות, אתה לא יכול להגיב לי בשפה פוליטית חופשית כפי שאני יכול להתבטא בה, ננסה לנהל את השיח המורכב הזה בצורה מכבדת, אבל באמת יש פה נקודה מאוד מאוד מהותית שצריך
2: להגיד. קודם כל כי הוא אורח.
1: קודם כל כי אתה אורח.
2: וצריך להתייחס בצורה מכבדת.
1: נכון. ינעם כהן, ראש חטיבת אמריקה הלטינית במשרד החוץ, עובר עלינו שבוע טוב במונחי מצבנו באמריקה הלטינית, ועדיין תחושתי שאנחנו לא פורעים את הצ'ק הזה כמו שצריך. אז אני אתן לך לפתוח בלהציג מה מצבנו בקולומביה ובנצואלה, ואחר כך אני אשאל אותך בכבוד הראוי כמה שאלות קשות בנושא.
3: בוקר טוב. קודם כל אתה מוזמן לשאול כל השאלות הקשות ואני אענה להן. אני חושב שאנחנו נמצאים לא רק בסופו של שבוע טוב, אלא בסופה של שנה מאוד חיובית למדינת ישראל באמריקה הלטינית. קולומביה זה אולי הצי האחרון שחווינו בשבוע האחרון, ממש לפני שבוע, ביום שישי, לפני כשבוע, הושבע לנשיא, נשיא חדש, מאוד פרו-אמריקאי, פרו-ישראלי, שר החוץ גדעון סער היה שם בהשבעה. כמות הסיכומים שיצאו מהפגישות האלה היא פשוט מדהימה. העברה של שגרירות קולומביה לירושלים, משהו שאני מניח שיצא לפועל, אנחנו מקווים מאוד שיצא לפועל ועובדים קשה בשביל זה, ממש בחודשים הקרובים, הכרה קולומביאנית בריבונות ישראל בגולן, עם כמובן החזרה של השגרירים, שגריר ישראל מקולומביה גורש לפני שנתיים על ידי הנשיא הקודם, נשיא מאוד קיצוני, שמאל רדיקלי, אנטי-ישראלי, שגרירה שלנו...
2: וואו, לא הייתי מודעת לזה.
3: כן, כן.
2: אתה יודע להגיד לי כמה שגרירים ישראלים גורשו בעקבות הטבח?
3: אני לא יודע להגיד לך את המספר הכולל, אבל אני יודע להגיד לך שבאמריקה הלטינית בכמה מדינות היינו בתת ייצוג, ועכשיו אנחנו חוזרים בחזרה, זה גדול. היו מדינות נוספות, בוליביה שהחזרנו אחרי 20 שנה, שגריר ממש לאחרונה, קולומביה, השגרירה שלנו חוזרת ביום שני, הונדורס ועוד ועוד. כך שאנחנו נמצאים בגל מאוד מאוד חיובי, בשנה האחרונה גם בעקבות פעולה מאוד נחושה, ומאמץ ממוקד צריך להגיד שהוביל שר החוץ, שורה ארוכה של מדינות התחברו לאג'נדה הישראלית ואמריקאית בנושא המאבק בטרור, הכלילו את חמאס, חיזבאללה, משמרות המהפכה של איראן כארגוני טרור. אנחנו עובדים מאוד חזק להעביר עוד שגרירויות לירושלים, יש כבר 3 שגרירויות מאמריקה הלטינית בירושלים, גואטמלה, הונדורס, פרגוואי, נשיא מילי של ארגנטינה הבטיח להעביר את השגרירות לירושלים, אנחנו מאמינים שזה יקרה בתקופה הקרובה. כאמור קולומביה, אני מקווה שממש בחודשים הקרובים אנחנו נראה שגרירות דגל קולומביה מתנפנף בירושלים, ויש עוד מדינות בדרך.
2: אתה יודע להגיד מה המדינות הללו הצביעו בהצבעה להקמת מדינת ישראל באי אז?
3: תראי, בלעדי הגוש...
2: ארגנטינה נמנעה, זה מה שאני זוכרת.
3: אני, בלעדי הגוש, באופן כללי, בלעדי הגוש של אמריקה הלטינית, ומי שהוביל גם את המהלך, הוא היה דיפלומט מאמריקה הלטינית, מדינת ישראל, באופן שבה היא קמה, לא הייתה קמה.
1: אני נסתם מה שוטף ברמת הקוריוז, אני גר בשכונת קריית יובל בירושלים, וחלק ניכר מהרחובות בסביבת ביתי, נושאים שמות של מדינות מאמריקה הלטינית, שזכו לכך שנקראים על שמי רחובות בדירה, בגלל שהם הצביעו בעד הקמת ישראל בתוכנית החלוקה.
2: מדהים.
3: אנחנו מקפידים, כל משלחת שמגיעה מאמריקה הלטינית, אנחנו מקפידים לקחת לשם, להראות להם, גם השכונה, כמו שאתה יודע, עוברת עכשיו התחדשות מאוד יפה, וזה חלק מהיחסים בינינו. בשנתיים האחרונות...
1: יש שם גם אנדרטה, אגב, של סימון בוליבר, ליד, אני מניח שידיים מוקד שאליו מגיעים...
3: סימון בוליבר הוא גיבור דרום אמריקאי, ותראה, אני צריך להגיד לך משהו בהקשר הזה. בשנתיים האחרונות, בזכות באמת תקציבים מיוחדים שהגיעו, חסרי תקדים שהגיעו למשרד החוץ, אגף אמריקה הלטינית לבדו הביא קרוב ל-80 משלחות מכל רחבי אמריקה הלטינית, משלחות של מחוקקים, חברי קונגרס, של משפיעים במדיה החברתית, אינסטגרם, טיק טוק וכו'.
2: זה פשוט נהדר.
3: של פסטורים אבנגליסטים, של מעטבי דעת קהל, של עיתונאים, של אנשי עסקים. כלומר, אנחנו באמת לאורך ולרוחב היבשת מנסים
1: לקבוע... אז עכשיו אני אשאל אותך את השאלה הקשה.
2: רגע, לפני ברשותך, המשלחות הללו, לאן, כשהן נוחתות לארץ, לאן לוקחים אותם?
3: לוקחים אותם לכל מדינת ישראל, לפגש עם ההנהגה הפוליטית, להכיר את התעשייה. אני יודע בדיוק לאן את מכוונת, והם הולכים ומבקרים גם בשטחי יהודה ושומרון.
2: לא, אני דווקא...
3: וגם בנגב, וגם בתל אביב, בכל רחבי ישראל.
2: רגע, להר הבית הם מגיעים?
3: להר הבית הם לא מגיעים. לי לא יצא לקחת משלחות להר הבית.
2: וליד ושם?
3: כמובן, יד
1: ושם. ברור, זה okay. תראה, השאלה שלי כשאני רואה את התקציר שמשה שולדרמן, העורך שלנו, הכין, אז הוא מדבר על הישגים שאותם מנית, הכרה ברמת הגולן, העברת שגרירויות לירושלים. מה עם הכרה בריבונות הישראלית ביהודה ושומרון? למה זה לא נמצא ברשימת הדרישות של מדינת ישראל בידיהם של עובדי משרד החוץ, כשהם מחזקים ופועלים למען קידום מעמדה של מדינת ישראל? הרי זה מה ש-80% מאזרחי ישראל רוצים. למה זה לא נמצא על השולחן שלכם?
3: איך אתה יודע שזה לא נמצא על השולחן?
1: בגלל שאני רואה...
2: רגע, שנייה.
1: הוא שאל שאלה, אני משיב.
2: זה נמצא על השולחן?
3: לא, אני שואל, אתה...
1: בגלל שכשאתה עולה כאן לרעיון, אתה מדבר... אתה מדבר על רמת הגולן, ואתה מדבר על שגרירות בירושלים. למה אתה לא מדבר על הכרה בריבונות הישראלית ביהודה ושומרון?
3: אנחנו מדברים על הצורך של ישראל בביטחון ושלום, ואנחנו עוקבים אחרי הנחיות הדרג הפוליטי, ויש מדינות בהחלט שמדברים איתם על ריבונות. היה מהלך מול האמריקאים בעבר שלא הבשיל, ושתגיע העת לתרגם את ההנחיה...
1: מה זה העת? שתגיע הנחיה ברורה ומפורשת מצד הדרג המדיני, עובדי משרד החוץ ידרשו הכרה ממדינות אחרות, הכרה בינלאומית בריבונות הישראלית ביהודה ושומרון?
3: תחזור על השאלה, כי אני חושב שנקודת המוצא שלה, אני קצת חולק עליה.
1: כאשר הדרג המדיני ייתן הנחיה לדרוש... כיעד מדיני של מדינת ישראל, הכרה בינלאומית בריבונות ישראלית ביהודה ושומרון, עובדי משרד החוץ יבצעו את המשימה?
3: עובדי משרד החוץ מבצעים כל משימה שהדרג המדיני, כל דרג מדיני שהוא מטיל עליהם.
1: אוקיי, עכשיו...
3: מובן מאליו.
1: בוא נדבר רגע על דף המסרים בעקבות השבעה באוקטובר ואחריו. התחושה שלי הייתה שבעוד שהאויבים שלנו לא היססו לשקר לגבי הסבל שעבר עליהם, גם האמת הם דיברו, אבל...
2: בוא נתחיל מזה שהם קראו לזה מבול אל אקצה.
1: כן, אבל הם גם דרשו בלי למצמץ ריבונות ערבית מהירדן ועד הים. לא הייתה תמונת ראי. המסר הישראלי בפיהם של עובדי משרד החוץ, שגרירנו, ישראל הרשמית, דיבר אך ורק על הסבל שעבר על אזרחי ישראל תחת ידם של מחבלי חמאס. האמירה, זה שלנו, אפילו עזה שלנו, לא יצאה מפיהם של עובדי משרד החוץ. מדוע?
3: תראה, אנחנו עובדי משרד החוץ משקפים את הנחיות הדרג המדיני. אם יש לך שאלות כאלה, אתה מוזמן להפנות אותם לדרג המדיני. אני לא מתכוון להיכנס עכשיו למשחק האשמות. עובדי משרד החוץ עושים עבודת קודש. אני הייתי קונסול הכללי בשיקגו בשביעי באוקטובר. מלחמה של 24/7 בשטח למען מדינת ישראל, לביטחון מדינת ישראל, לחיזוק הנרטיב של מדינת ישראל, להגנה לביטחון של מדינת ישראל, לקידום רכש אמצעי ביטחון למדינת ישראל.
2: אינם, תגיד לי רגע.
3: מלחמה שערה באום נגד הדלגיטימציה של מדינת ישראל.
1: באיזו מידה היה הדרג המדיני מעורב במסרים?
3: לצדק, ובבית הדין הבינלאומי הפלילי נגד מהלך הדלק.
1: אוקיי, הרמת לי להנחתה פעמיים. רגע, הנה, אני שואל אותך של...
3: הוועד שגרירויות לירושלים, להכרה בריבונות של ישראל, של ישראל בירושלים, עובדי משרד, מדינת ישראל צריכה להיות גאה במשרד החוץ שלה, שמביא הישגים דיפלומטיים יוצאי דופן, תחת ההנהגה הפוליטית ותחת הביצוע הבאמת יוצא דופן של שגרירי ועובדי משרד החוץ.
1: בזמן שאתה הקונסול הכללי בשיקגו בשבעה באוקטובר, ויוצא, מפשיל שרבולים ויוצא למלחמה בחזית שלך, בחזית ההסברתית, הדיפלומטיה הציבורית ובחזית הדיפלומטית, באיזו מידה הרגשת שהדרג המדיני מעורב במסרים שאותם אתה מעביר, ושאתה עושה דברו של הדרג המדיני?
3: התשובה היא כמובן ב-100%, אבל אני באמת קצת מסתייג מהניסיון שלך לגרור אותי לוויכוח פוליטי. אנחנו עובדי מדינה, אנחנו משרתי ציבור, אנחנו עובדים בהתאם להנחיות של הדרג הפוליטי, ומביאים הישגים באמת יוצא דופן שכולנו צריכים להיות.
2: גילי, מה אתה ראית שם בשיקגו בטבח שמיני עצרת 7 באוקטובר? אתה יכול לתאר שם את התחושות? בטח היית שם עם המשפחה, הילדים?
3: הייתי שם עם המשפחה והילדים, כמובן ש... אני באופן אישי שומר שבת, אבל כשאתם יודעים, חזרתי עם ארוחת ליל שבת אצל חברים בשכונה, זה היה 10:30 בלילה שעון שיקגו, במקרה זו היה 6:30 בישראל, נכנסתי לבדוק ככה את הפלאפון, לראות של חדשות מישראל לפני שאני הולך לישון, ואז התחילו לזדוג החדשות. כמובן שבאותו לילה לא יתנתי, התחלנו בטלפונים בעולים לחברי קונגרס, למושלים, כמובן לתקשורת. במקביל אני יכול לספר לך שבעוד שאחינו ואחיותינו נטבחים בעוטף עזה והחיילים נלחמים נגד המחבלים, התארגנה בשביל אוקטובר, באותו יום, הפגנה פרו-פלסטינית מול המשרדים שלי, מול הקונסוליה של ישראל בשיקגו.
2: וואו.
3: זאת שעה שבה נטבחים עדיין אזרחים ישראלים בעזה, זה היה מחזה כואב, שובר לב, מקומם. כמובן, אותר לציין שניתן לנו מוטיבציה יוצא דופן להמשיך לעבוד. אנחנו נמצאים במערכה מדינית מאוד מאוד קשה.
2: מאוד.
3: מערכה מדינית...
2: ושיקגו היא, שיקגו היא אחד המעוזים הקשים ביותר, יש לומר. השבוע שם נבחר, אני לא זוכרת את שמו, אבל נבחר...
3: אני שוונת לאבדול סייד במדינת מישיגן, במדינת מישיגן, לא בשיקגו, אבל
2: כן, כן.
3: גם שיקגו וגם מישיגן, בעיקר שיקגו, מאוד פרוגרסיבי, מאוד מאוד קשה. הקהילה הפלסטינית הגדולה ביותר בארצות הברית נמצאת בפרברים של שיקגו. אנחנו ניהלנו שם מלחמה שערה בשקרים הפלסטינים, בשקרים שהגיעו מהשמאל הרדיקלי. וצריך להגיד, מדינת ישראל נמצאת בחזית השמינית, זה החזית הדיפלומטית, במאבק לא רק על ביטחון ישראל, במאבק על עצם הלגיטימציה של ישראל להיות מדינת הלאום של העם היהודי. וזה המאבק שלנו, וזה המאבק שכולנו מובילים.
2: יש תקווה? זאת אומרת, באמת נוכח, אני אשאל אותך עכשיו, באמת, אני חייבת לומר שאני מלאת הערכה, כי מנית פה הישגים באמת באמריקה הלטינית, שאני חושבת שהם ממש מעוררים תקווה, ממש. וישר כוח על כך.
3: תודה רבה, מעריך את זה.
2: יחד עם זאת, אני חייבת לומר שבשאר העולם, אני תוהה ואני רוצה לשמוע ככה, מה דעתך, האם יש בכלל תקווה למאמצים של ישראל להשיב מלחמה שערה מול מי שרוצה להשמיד אותה בכסות זו או אחרת של המומצא הפלסטיני או דברים אחרים? האם יש תקווה?
3: בוודאי שיש תקווה, אנחנו לא מרימים ידיים ואנחנו גם רואים הישגים, אבל צריך להבין שאנחנו רוצים מרתון, אנחנו רוצים אולטרה מרתון, אנחנו לא רוצים ספרינטים. תראי, יש לנו כבר הישגים משמעותי, למשל בחזית המאבק, באמת אולי מהקשים ביותר שמתנהלים היום נגד מדינת ישראל, זה המאבק המשפטי שמתרכז בהאג, באמצעות ה-ICC וה-ICJ, בית הדין הבינלאומי הפלילי ובית הדין הבינלאומי לצדק. אנחנו רואים במאבק מאוד מאוד נחוש, עקב בצד אגודל שמוביל לשר החוץ וגם ראש הממשלה, ביחד עם האמריקאים ועם גורמים נוספים, אנחנו רואים יותר ויותר מדינות פורשות מהתביעה נגד ישראל. אנחנו... לצד האמריקאים מובילים מהלך מול מדינות לפרישה מה-ICC. פשוט להרער את הלגיטימציה של הארגון הזה שהוקם על בסיס...
2: ישראל מעורבת למעשה מאמצי להביא לפרישה של מדינות מאמנת רומא ואחרים?
3: תראי, ה-ICC הוא ארגון מושחת, מעוות, שנשען על יסודות שנבנו באוויר, ביחד לראה את ישראל בצורה מאוד מאוד בולטת, ובוודאי שאנחנו עושים כל מאמץ שאנחנו יכולים, ואני אומר לך, שיש
1: הישגים, יוכיחו
3: להיות הישגים, לפרישה של מדינות מה-ICC, להרער בעצם את הלגיטימציה של הארגון ההזוי הזה.
1: מה הייתה התגובה המקצועית של עובדי משרד החוץ להחלטה של ישראל להשתתף בדיונים, בבית הדין גם הפלילי וגם בית הדין הבינלאומי?
3: מה זאת אומרת? איפה שמהדרג המדיני מחליט להשתתף, עובדי משרד החוץ גם נמצאים שם וגם נותנים את כל הרקע המקצועי.
1: כן, אבל שאלתי, בסוף הדרג המדיני החליט, מה הייתה העמדה המקצועית של משרד החוץ?
3: אני מודה שבזמן שזה קרה, אני הייתי בשיקגו ולא עסקתי בכך ישירות, צריך לשאול גורם אחר במשרד החוץ שעסק בכך ישירות.
1: טוב, עינם כהן.
2: אני חייבת לומר שלמדתי ויש פה בהחלט עבודה מאומצת באמריקה הלטינית, יישר כוח גדול.
3: ולא רק באמריקה הלטינית, ב6 יבשות בכל רחבי העולם, 108 שגרירויות וכמה מאות בודדות של שליחים דיפלומטיים ישראלים בחול שעובדים מול מכונת תעמולה מטורפת. ממומנת במיליארדים של, נכון. של דולרים, 20 וכמה מדינות ערב ועוד מדינות אחרות. אני באמת חושב אני מעריך את ההוקרה שלך, ואני חושב שבאמת צריך להוקיר את החיילים של מדינת ישראל שנמצאים בחזית השמינית, שזאת החזית הבינלאומית, ומצליחים להביא הישגים בתנאים מאוד מאוד קשים.
2: אז אני אומרת, אני ממש מברכת על ההישגים באמריקה הלטינית, לגבי היתר יש לי קצת הישגויות, אבל אין ספק שכל אחד משתדל ומתאמץ בדרך שבה הוא לעזור למדינת ישראל. ובכלל, לך, נעמת לי מאוד, למדתי והשכלתי, ושיהיה לך הרבה הרבה בהצלחה. שבת שלום, תודה רבה.
3: תודה רבה, שבת שלום.
1: כהן, תודה רבה.
2: להתראות.
1: טוב, לפני שנעבור לקצת תוכן שיווקי, אני אקח 3 דקות לדבר לרעיון הזה. קודם כל, אני באמת הייתי עדין ושמרתי הרבה בבטן, משום שברור לי שהוא לא יכול להשיב לי כשורה.
2: ראש חטיבה במשרד החוץ שאומר לך, ה-ICC הוא ארגון מושחת. זה אירוע מבחינתי, כמי שמכירה את ה... מה זה מכירה? לומדת את... וחקרתי את הנבחים של ההתנהלות של מדינת ישראל והרכנת הראש הטוטלית בפני את דין הבינלאומי, סליחה על זה, עם זלזול בפרצוף, בעיניי מה שהוא אמר זה וואו, אוקיי?
1: אז מה שהוא אמר, המסר הזה, הוא מצד אחד מתיישר עם הדרג המדיני, מצד שני הוא גם מיושר עם הדואליות של הדרג המדיני. מה שמדינת ישראל הרשמית עושה בהנחיה של הדרג המדיני בסוגיית בתי הדין בהג, זה מצד אחד לשתף איתם פעולה בניגוד להתחייבויות הבינלאומיות שלנו, מצד שני לטנף. וזה... לחטוף משני הצדדים.
2: אני מסכימה.
1: זה עכשיו,
2: בסדר, אבל זה אתה לא בעלה בטענות.
1: אבל במקרה המסוים הזה, הוא מקיים את הוראות הדרג המדיני, ועל האמירה הזו לכשעצמה, גם היא מבורכת, מצד שני הציפייה היא לא רק לא לשתף, אלא גם לנקוט באמצעים דיפלומטיים אקטיביים נגד המושחתים הללו, אמצעים כלכליים, ואפילו, אמרתי הרבה פעמים בסוגיה של בית הדין הבינלאומי, בשביל זה יש לנו את המוסד. אבל הנקודה היא כזאת. אנחנו לא צריכים להתעמם. את ואני מכירים היטב את הדיפ סטייט. בהרבה מאוד זוויות אחרות, אני מכיר את הדיפ סטייט של משרד החוץ קצת יותר מרוב הישראלים. 5 פעמים התמודדתי לקורס סוהרים של משרד החוץ. בפעם הרביעית לקחתי אותם לבית משפט. וחשפתי שבניגוד לחוק, בהליך המיון שלהם, יש קריטריונים סודיים. החוק לא מאפשר לכלול קריטריונים סודיים. יש קריטריון סודי של זיקה לערכי משרד החוץ, וקריטריון סודי של זיקה לרב תרבותיות. זה מופיע במסמכים שאני חשפתי במסגרת דיון משפטי שאני באופן אישי ניהלתי מול משרד החוץ. ואני טוען, ואני לא יכול לטעון את זה בפרצוף של עינם כהן, כי הוא באמת לא יכול להשיב לי כעובד מדינה שמחויב לדינים שחלים על עובדי מדינה שאני מכיר אותם כמשפטן. אני טוען שה-DNA הארגוני של משרד החוץ זה שמאל עמוק, וכאשר דרג מדיני מציג דרישה לעובדי משרד החוץ לבטא את העמדה שמחזיקים ברוב אזרחי ישראל, לדוגמה ארץ ישראל יהודית מהירדן הדיים לפחות, ורצועת עזה, התגובה הציונית העולמת לטבח, זה כיבוש ושחרור מלא של הרצועה, כולל טרנספר ויישובו ביהודים, כולל ניצול כלכלי מלא של נכסי הרצועה לטובת מדינת ישראל. זו הייתה צריכה להיות התגובה המדינית הראשונית לטבח. אני יודע גם שהיה מי שאמר את זה בקבינט. התגובה של משרד החוץ היא, העמדה המקצועית שלנו היא שזה לא נכון כי זה לא עובר. ואז כשהוא בא לכאן ואומר, אנחנו עושים את מה שהדרג, יותר מזה אני אגיד לך, הדרג המדיני המוסמך בימים שאחרי 7 באוקטובר, היה שרת ההסברה גלית דיסטל. עכשיו, היא סוכלה ונוטרלה לחלוטין על ידי דיפלומטים בעיני עצמם, כל מיני קפלניסטים עם חשבונות אינסטגרם מנופחים, שהשתלטו על המסר הישראלי הרשמי. ואני אומר לך בידיעה משיחות שיש לי עם עובדי שגרירויות ימנים שמדברים איתי, שהשיח של השגרירויות והמחלקות לדיפלומטיה ציבורית בנציגויות בעולם לא היה עם ממשלת ישראל הרשמית, אלא שיח שמרכין ראש בפני האסטרטגיה הכללית של אחים לנשק, של להשתלט באופן לא רשמי על מערכות המדינה. מי שהזין את השגרירויות במסרים היו אותם אנשים עם חשבונות, נועה תשבי הייתה הארכיטיפ, ומתחתיה היו אנשים שהתבטאו בצורה יותר שמאלנית ממנה. התפיסה הייתה, אנחנו קורבן של טרור, לא אנחנו קורבן של מלחמה לאומית על ארץ ישראל שהיא שלנו בבסיס שלה. ולעומת זאת גלית דיסטל, שקיבלה את המנדט מהציבור הישראלי להביע את המסר הרשמי של מדינת ישראל, נוטרלה לחלוטין והוכחה לחלוטין.
2: מעניין מאוד. אני לא מכירה את הנתונים האלה, אני לומדת אותם ממך, זה מאוד מעניין. אני כן רוצה לומר, במסגרת אותה התפקחות קולקטיבית של העם היושב בציון, אחרי הטבח, אני חושבת שהדרג המדיני בסוף יש לו, יש בהמתחתו לא מעט משורש הבעיה של מסרים סותרים או ריבוי מסרים או מסרים לא חדים ודבר והיפוכו. אני יכולה לראות את זה. כשאני מסתכלת לאורך שנים, מדינת ישראל לא ידעה באמת לעמוד על הצדק שלה, על הזהות שלה, על לדעת מאין ולאן, כשהתירוץ הוא, תבחו בנו באירופה ולכן באנו לפה והשתלטנו על עם אחר, כדי שלא יתבחו בנו שוב, כשכל התזה היא מקום מפלט, אתה לא יכול להצדיק ככה את הקיום שלך פה בחלקת הארץ הזאת.
1: טוב, ועכשיו כאמור תוכן שיווקי, מאזינים יקרים, יש לנו שאלה בשבילכם, כמה כסף לדעתכם צריך כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו בגן יבנה? אם חשבתם שצריך מאות אלפי שקלים, אז תחשבו שוב, מספיק הון עצמי של 40 אלף שקלים בלבד. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל כבר היום מחירה של דירת 5 חדרים בגן יבנה עומד על למעלה מ-3 מיליון שקלים. אז מה הפלא שעשרות משפחות כבר בחרו לעשות את הצעד הבא ולהשקיע בקרקע פרטית בטאבו בגן יבנה? ועכשיו גם אתם תוכלו להבטיח את מקומכם ולהצטרף עם הון עצמי של 40 אלף שקלים בלבד, ואת היתרה תוכלו להשלים במגוון מסלולי מימון גמישים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע לקבלת פרטים ולתיאום פגישה, חייגו עכשיו כוכבית 9180 כוכבית 9180 לקרקע בגן יבנה, הקרקע אינה זמינה לבנייה. טוב, אנחנו נדבר עוד מעט על פרשת שבוע, אבל חשוב לי להתייחס לפרשה שלא דיברנו עליה, וזה מה שקרה, מה שנטען שקרה בבית החולים רמב״ם בחיפה. קודם כל, לפני שנרד לפרטים, נבהיר שהנושא מצד אחד עדיין בבדיקה. מצד שני, אנחנו כבר שבוע אחרי האירוע, ואני לא מבין למה אי אפשר כבר לצאת בהודעה רשמית שאומרת לא באמת קרה, או לחילופין יש תרקים פליליים והליכים משמעתיים שנפתחו. זה שזה בבדיקה כל כך הרבה זמן, זה אמצעי, נראה בעיניי כאמצעי להשתקת ביקורת ציבורית, ואני מעביר ביקורת לא רק על המעשה עצמו, אם קרה או אם לא, אלא גם לכך שהציבור נשאר בחושך.
2: אתה מדבר על
1: זהו, אני מדבר על הטענות שנטענו, על כך ש
2: יש התעללות בלוחמי צה"ל.
1: לוחמים שפונו לבית החולים רמב"ם מהחזית בלבנון אחרי האירוע של התפוצצות המטען, ספגו התעללות ברמות שונות מצד הצוות הרפואי, אחים וסניטרים, לא ידוע לי שהיו רופאים מעורבים באירוע הזה, או שיש טענות על כך שרופאים היו מעורבים באירוע הזה, כולל נעילת דלתות המחלקה בפני בני משפחה, כולל מניעת שתייה, כולל טיפול אגרסיבי של סניטרים בטיפול, ברחצה וכן הלאה, כאשר מדובר בחלק מהמקרים בפצועים שסבלו מקביעות מאוד מאוד קשות, שכל מגע בגופם כרוך בסבל רב, ואחרי שהאשמות הללו יצאו, החלו ברשתות החברתיות לאמר דברים מצד לוחמים נוספים, שהיו מאושפזים בבתי החולים בארץ, וטוענים שהם ספגו את אותו יחס. עכשיו, לצערנו, הסיפור בבית החולים רמב״ם, אנחנו עדיין לא יודעים האם קרה או לא קרה, לכאורה או לא לכאורה, אבל זה כן מצריך דיבור מאוד מאוד רגיש, עדין, אבל חד וברור לגבי המלקחיים שהפרוגרס ששולט בשירות המדינה תקע אותנו בתוכם. מצד אחד דורשים מאיתנו להכיר בקיומה של זכות לאומית פלסטינית להגדרה עצמית, מאביסים אותנו בשקר שכפירה בהגדרה הלאומית הפלסטינית היא פגיעה בזכויות אדם, שזה סתירה מיני ווה, כי הזכות להגדרה עצמית איננה זכות פרט. ואם היא לא זכות פרט, היא לא זכות אדם, היא זכות קולקטיבית. אבל בדיוק כמו שבארצות הברית כבר התרגלנו שכשאומרים למישהו שמזהה גבר שנולד כגבר, הוא מזהה את עצמו כאישה, להגיד לא, אני מזהה אותך כגבר, אומרים לו, זה פגיעה בזכות הפרט שלו, למרות שהפגיעה בתפיסה שלי היא זהה באותה מידה, אותו דבר להגיד לערבי.
2: זה אומר פגיעה בזכות, זכות תמיד מייצרת חובה. בסוף, אם יש לך זכות, אז ופגעו לך, אין בעיה, יש סנקציה.
1: נכון. עכשיו, אם האנשים שקוראים לעצמם פלסטינים, היו, כל מה שהם עושים היו, כמו האינדיאנים במרכז אמריקה, עושים ריקודי שמש או צעדות חניכה, אז היינו יכולים להגיד, אוקיי, אז יש פה קבוצה ילידית שיש לה זכויות. לא, אבל כל המהות וכל התוכן.
2: לא, אבל זה פשוט גם לא נכון עובדתית.
1: לא, אני אומר, העובדה לא מעניין, אם זה לא היה מזיק. רגע, שנייה, זו נקודה מהותית מה שאת אומרת. יש את העובדות ויש את התוצאות שלהן. אם היה עם מומצא ושקרי, שעצם הנוכחות והקיום שלו בתוכנו לא הייתה פוגעת בי בשום צורה, ולא מאתגרת את הזכויות הפרטיות והקולקטיביות שלי, תמציאו ותשתפרו לעצמכם מה שאתם רוצים, אני אדיש.
2: שלא היה רוצה להשמיד אותך.
1: כן, אבל כל המהות וכל הליבה של להיות פלסטיני, זה לשאוף להשמדת מדינת ישראל ולהחריט את הנוכחות היהודית בארץ ישראל. וכאשר יש 5, 6, 7 אנשים, שערבים שמגדירים את עצמם פלסטינים, שעובדים ביחד במחלקה בבית חולים, שמטפלת בחיילי צהל, התוצאה של המפגש שלהם כפרטים עם זהות קולקטיבית כזאת, תהיה פגיעה בחיילים. עכשיו, מצד אחד, הכריחו את מדינת ישראל להכיר, להכיר במסר הזה. הצד השני של תנועת המלקחיים, הרי מה התגובה המעשית? התגובה המעשית היא לדאוג שלא יהיה צוות הומוגני של דוברי ערבית בלבד בבתי החולים. שתמיד יש שם מישהו שאיננו דובר ערבית.
2: אתה מכיר את הסיפור של הרופא מברזילאי שסימן לייקים על פרסומים אוהדים ותומכים בטבח?
1: כן, אבל לא היה יהודי לדעתי, לא?
2: מה פתאום?
1: לא, אוקיי. נכון, מה סיפור ישן יותר.
2: זה סיפור שאני חייבת לומר, התנועה למשילות ודמוקרטיה נלחמה עליו, שלחנו מכתב לפרקליטות ולמשטרה, ועד שמנחם פינקלשטיין, כן, השופט בדימוס, שהוא היום נציב שירות המדינה, נציב תלונות הציבור, על מייצגי המדינה בערכאות, עד שהוא לא אמר ליועמ"שית, תקבלו כבר החלטה, אז למעשה לא נפתחה שם חקירה, זה קשור כמובן לסיפור אודי רונן עם פרשת ההסתות, וכמובן היועמ"שית, בועז בלט, אני לא סתם, למה זה חשוב? יש לנו גם טיפה זמן, למה זה חשוב? כי, וכמובן הצו של כשר, וכל האירוע הזה, זה אירוע שפשוט סירבו לחקור אותו, סירבו לחקור אותו, על, על, על רופא מבית החולים ברזילאי, שטיפל ככל הנראה באנשים שיצאו מהטבח של 7 באוקטובר בפצועים, והוא במקביל מסמן לייקים על פרסומים של, של חמאס ועזאטים, שמבצעים את הטבח ומאדירים את הטבח, אוקיי? זה האירוע שאנחנו נמצאים בו. יותר מזה, רק נגיד לך עוד בעוד משפט, יש כמובן את אותו רופא שהצטרף לדאש ויתכנן באמצעות חומרי, איך מכינים חומרי נפץ, איך מרינים וכו'. לדעתי אגב זה נמצא בהכרעת דין, או אולי ניתן פסק דין, אני אברר את זה תוך כדי. אבל חבר'ה,
1: אז זהו, עכשיו,
2: המציאות פה.
1: המציאות פה, אז אני אומר על המציאות כך, כי האירוע של ברזילאי ואירוע של הרופא זה אירועים שהנטייה שלנו כאנשים ליברליים זה להתייחס אליהם כאירועים פרטיים ולהגיד רק מי שאשם במשהו ייתן את הדין. אבל בגלל המיתוס הפרוגרסיבי בוחה מרקסיסטי של החובה, הכפייה שחלה לנו לקבל את הנוכחות של הלאומיות הפלסטינית כתופעה לגיטימית בתוכנו, אנחנו חייבים להתייחס אליה כאל תופעה קולקטיבית. והתגובה צריכה להיות, ואני אומר את זה בחלחלה, אבל זה בלתי נמנע, פיקוח על הנוכחות של אנשים שקוראים לעצמם פלסטינים במערכות ציבוריות רגישות. חד וחלק, זה לא אמור להיות קריטריון לגיטימי, זה כן קריטריון לגיטימי בשפיטה של התאמתו של אדם לתפקיד בבואו לעבודה. לא כי זה ככה, לא כי אנחנו גזענים, אלא בגלל שחבורה של מתורללים במשרד המשפטים, במחלקה למאבק בגזענות, החליטה שזה לגיטימי להיות פלסטיני במדינת ישראל. אז לא, זה לא לגיטימי להיות פלסטיני במדינת ישראל. ומאחר שכל הנבחרים של חברי הכנסת, כל נבחרים חברי הכנסת של הציבור הערבי בישראל, כולם רואים את עצמם כפלסטינים, כנציגי עם הפלסטיני, קרי, כולם אנטישמים גזענים שקוראים להשמיד את מדינת ישראל. כל ערבי שמועמד למקום עבודה ציבורי במקום רגיש, צריך לשאול אותו, אדוני רואה את עצמו כפלסטיני? אם כן, הנה הדלת, אם לא גרוע מכך. זאת הדרישה. אי אפשר להסיק, ואגב, זה גם המהות של תוכנית מרשל המפורסמת נגד הנאצים. האמריקאים באו ועם הכסף שלהם לשיקום הכלכלה נתנו זכיונות להקמת מפעלים ולפתוח מפעלים כלכליים רק למי שהסתייג באופן פומבי מהאידיאולוגיה הנאצית. אותו דבר גם כאן. אתה רוצה להיות רופא בבית חולים ישראלי? אנחנו מכירים בתעודה הרפואית שלך, הכל בסדר. תעמוד על פודיום ותגיד, אני לא פלסטיני, ואני מכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית. לא עשית את זה?
2: אני חושבת את משה פייגלין, שאמר שבכל כל כיתה, כל מסגד, כל זה צריך להיות דגל ישראל.
1: כן, במובן, שוב, מסגד תעשו מה שאתם רוצים. היעדרו של דגל ישראל ממסגד לא פוגע ביהודיותה של המדינה. דגל אשף במסגד, את זה אנחנו נקבל לא במסגד ולא בשום מקום אחר.
2: לא, אז הוא מתאר את זה שבארצות הברית, בכל בתי הכנסת, יש דגל ארצות הברית.
1: לא כי זה החוק. לא כי זה החוק.
2: אני חושב שהוא מתאר את זה כאילו זה החוק, אבל אני לא מספיק יודעת.
1: גם צריך לומר, התפילה לשלום המדינה שלנו היא וריאציה על תפילה לשלום המלכות שהייתה קיימת בגולה ועדיין קיימת בגולה. אוקיי, בבריטניה מתפללים תפילה לשלום המלכה, גם בקנדה, ובארצות הברית בבתי הכנסת מתפללים תפילה לשלום נשיא ארצות הברית.
2: לאורך הרבה מאוד שנים זה, בוודאי, זה היה חלק בלתי נפרד מ...
1: בבריטניה, אגב, אז אני חושב שזה כן החוק.
2: אני לא מתמצאת בסוגיה. אינני מתמצאת בסוגיה.
1: טוב, אז זה לגבי הסוגיה של זה, אני חייב לצטט לך כמה פסוקים מפרשת השבוע.
2: קדימה.
1: כי תקרב אל עיר להילחם עליה. וקראת אליה לשלום, והיה עם שלום תענך ופתחה לך, והיה כל העם הנמצא בה יהיו לך למס ועבדוך. ואם לא תשלים עמך, ועשתה עמך מלחמה, וצרת עליה, ונתנה השם אלוקיך בידך, והקית את כל זכוריה לפי חרב, רק הנשים והטף והבהמה אשר יהיה בעיר, כל שללה תבוז לך, ואכלת את שלל אויביך אשר נתן השם אלוקיך לך. זה הדין הבינלאומי. זה הדין הבינלאומי, זה המוסר היהודי, זאת הדרך לטפל בעזה הסוררת. אוקיי, זה הסיפור. אגב, הפסוקים הללו פה הם לא רק מצווה לנו, הם גם הרתעה לאויב.
2: והם מופיעים בפרשת שופטים, שזה מעניין כשלעצמו. תודה רבה. תודה רבה לעורך ולמפיק שלנו משה שולדרמן, למפיק באולפן יצחק מושקוביץ. לטכנאי מיכאי מעון, לדיגיטל איציק זר, לזיו מאור היקר, וולקאם באק, שיהיה שבת שלום, שבת של ניצחון. כוחותינו הגיבורים, תקשיבו, אנחנו מעריצים אתכם, אוהבים אתכם. איפה שאתם לא נמצאים? בים, באוויר, ביבשה, ביהודה ושומרון, בסוריה, בלבנון, בעזה. ניצחון, ניצחון, אנחנו איתכם, וגם המילואים ניקיות הגיבורות שלנו שנשארות בבית, והילדים הגיבורים, שבת שלום, שבת של ניצחון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: אז איך מסירים שיער היום?
7: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.

0: להשתמש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
6: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: בוקר טוב וחודש טוב, השעה 11 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו ממשיכים במשימת חיסול המחבלים שפלשו למרחב חבל התקומה ביום טבח שמחת תורה. הבוקר חשף דובר צה"ל שבפעולה שביצעו הכוחות לפני שבועיים חוסל מחבל ששימש כמפקד פלוגה בגדוד שתי של חמאס. המחבל אף היה מעורב בהחזקת חטופים רבים בשבי. שר הביטחון ישראל כץ הנחה להעביר את סמכויות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון לידי המשטרה, כך מסרה לשכתו. במסגרת המהלך יועברו לשוטרים הכלים הנדרשים לצורך מילוי המשימה על מנת לחזק את המשילות וכדי להשליט את החוק והסדר באזור זה. ההנחיה הועברה לאחר דיון שקיים השר עם הרמטכ"ל אייל זמיר ובכירים נוספים בצבא. כץ הבהיר שתפקידו של צה"ל הוא להילחם בטרור הערבי ולא לרדוף אחרי נערים על הגבעות. המשטרה עצרה תושב רהט בשנות ה-30 לחייו בחשד למעורבות בירי לעבר רכב בעיר ובהחזקת נשק ותחמושת. מלבד מעצרו יתרו השוטרים כלי נשק שהותמן בארגז חול בגן ילדים לצד מחסנית וחדורי תחמושת. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד שני אזרחים בני 18 מרחובות בגין הצתת מסעדת ג'פניקה בגבעתיים לפני כחודש. על פי האישום הגיעו השניים למקום מוסווים עם בקבוקי פלסטיק בתוכם חומר דליק והציתו את המקום בשעות הבוקר המוקדמות בזמן שאחד העובדים נמצא שם. משרד הבריאות שלל את החשדות להידבקות אזרח ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו בנגיף האבולה. בתוך כך ציינו במשרד כי לעת עתה לא הובחן בישראל מקרה מאומת של הידבקות בנגיף, וקוראים לציבור להימנע מנסיעות לא חיוניות לאזורים בהם קיימת תחלואה פעילה באבולה. דובר צהל עדכן שבשעות הקרובות יתקיים בבסיס הקירייה בתל אביב תרגיל כחלק מתוכנית אימונים שנתית. במהלך התרגיל ישמעו קולות ירי ועדי פיצוצים במרחב לצד תנועה ערה של כלי רכב של כוחות הביטחון. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום צפויה הקלה בעומס החום. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת יהיה בהיר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: שי, שי, שמח, דורון, מה העניינים?
2: כן, שלום רגע, אני לא שומע את עצמי.
1: ועכשיו?
2: שבת שלום, איתן היקר, מה שלומך?
1: מה נשמע?
2: בסדר.
1: מה חדש?
2: אתה יודע שיש עכשיו מילה חדשה, טרנד חדש.
1: כן.
2: אחדות.
1: אחדות.
2: אבל אני דווקא בעד אחדות, אתה יודע, אני חושב ש...
1: חשוב אחדות.
2: חייבת להיות אחדות, בטח אחרי השבעה באוקטובר, גם אתה בעד אחדות?
1: חייבים, אני חייב אחדות, אבל רק אני, כאילו בוא, שזה לא נגזים עם זה רגע, כאילו, אני אשאל אותך כך, חרדים נכלל בזה באחדות?
2: מה פתאום?
1: חרדים לא.
2: לא, חרדים לא.
1: בסדר, נאמר חרדים אחרות. עכשיו תקשיב, ציונות דתית, עצמה יהודית, מתנחלים, חרדלים, זה בתוך
2: האחדות? לא, לא, לא,
1: אפשר לשבת עם האנשים האלה. הבנתי, אז אתה מתכוון, אחדות השמאל אתה מתכוון.
2: ממשלת אחדות השמאל.
1: אוקיי, בסדר, זה בסדר.
3: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקיבי ישראל היום.

0: כן.
1: יפה. נחמד. אז המצאת המותג.
0: מה, אחדות השמאל?
1: ממשלת אחדות השמאל.
0: ממשלת אחדות השמאל. תשמע, זה החלום הנושן של השמאל.
1: אתה יודע, זה מזכיר לי שפעם שוחחתי עם מישהו,
0: כן.
1: ואמר לי, רק לא ביבי. אז אמרתי לו, אוקיי, אז מירי רגב. לא, מה פתאום? אז אמסלם, לא,
0: לא, לא,
1: אז
0: לא,
1: אוחנה,
0: לא.
1: שתגעת. ואז הוא הפסיק לדבר איתי.
0: כן.
1: אבל אתה יודע, יש איזה משהו שרץ ברשתות,
0: כן.
1: אני לא יודע מתי זה, יכול להיות שזה מהשבוע, יכול להיות שזה משבוע שעבר.
0: כן.
1: ואני שמעתי אותו והייתי מזועזע, אתה יודע למה?
0: למה?
1: תכף נשמיע את זה.
0: אוקיי.
1: כי אייל ברקוביץ', הילד המופרע, השובב
0: כן,
1: של
0: בצרפתית אומרים, המוזן
1: הכדורגל הישראלי.
0: הילד הרע של הזה.
1: כן. של התקשורת, אחרי זה הפך של התקשורת הישראלית, התגלה כמבוגר האחראי. בסצנה הזאת, וכאיש החכם בסצנה הזאת.
0: קרתה סצנה שבה...
1: סצנה שבה אייל ברקוביץ'
0: אייל ברקוביץ' הוא המבוגר האחראי.
1: הוא המבוגר האחראי, החכם, המתון, המגשר, המאפשר, ומולו יושב בן אדם שאפילו אייל ברקוביץ' הזדעזע ממנו מהדיבור המופרע שלו. בוא נשמע את זה. בוא נשמע את זה.
2: יש ישר ויש מושחת, ואנחנו צריכים לומר בפה מלא, הערוץ הזה לא עוסק בחדשות, הוא עוסק בהסתה, הוא עוסק בשקרים.
3: אז אל תראה, אל תראה.
2: אני לא...
3: אל תראה, אני לעולם לא ראיתי את ערוץ 14. אל תראה. למה? אל תראה.
2: זה לא נכון, זה כמו שאתה לא נותן...
3: אבל הם טוענים שאנחנו מרעילים.
2: כמו שאתה לא תיתן לילד...
1: רגע,
4: זה כמו שאתה לא תיתן... אתה מצדיק לכאורה את השר ישראל כץ, כי הוא אומר... את אותם דברים על גלי צהל,
2: לא נכון,
4: זה נורא מסוכן.
2: זה כמו שהורי אחראי לא נותן לילדים שלו לגלוש באופן שנקרא חסר בקרה. חסר בקרה ברשתות החברתיות, כמו שאנחנו מבינים שעיסוק מוגזם ושהיה מוגזמת ברשתות החברתיות יכולה להסב נזקים קשים.
4: אז אתה עומד מאחורי האמירה הזאת שלך?
2: מדינה חייבת...
4: אם אתה תיבחר, אתה...
2: בוודאי, בוודאי.
4: יאיר גולן, מה אתה מציע לצופי ערוץ 14 שהם מאות אלפים שהולכים ומתרבים, שחשים שבתקשורת המיינסטרימית אין, הכל שלהם לא מושמע? ומה אתה מציע להם לצפות?
2: אתם מדברים חשים, זה כאילו גם שההתגוללות על בית המשפט העליון באמת כאילו יש בעיה בבית המשפט העליון. זה הכל עניין של הסתה שהמקור שלה הוא לשכת ראש הממשלה, משם הרעל הזה יוצא, יוצא מסביבתו.
1: הוא מדבר על רעל.
2: צריך לומר שערוץ 14 הוא ערוץ תעמולה, הוא לא ערוץ חדשות.
3: יאיר, אבל רגע, אבל אתה לא חושב כמו ראש ממשלה. אתה הרי, אם אתה רוצה להיות ראש ממשלה, אתה צריך להיות לטובת כולם, לטובת כל אזרח. יש כאלה שחושבים שהתורה שלהם זה ערוץ 14, יש כאלה חושבים 12, יש כאלה 13.
2: תגיד לי,
3: אני לא מבין אותך, באמת. אתה באת לפלג או באת לאחד?
2: רגע, אם מישהו תומך בפעילות של טרור, אז אתה תהיה בעדו.
1: טרור!
0: טרור! עכשיו הוא מסכים בטרור.
3: ערוץ 14 זה לא טרור.
2: לא, אבל אם אתה לוקח את זה למחוזות, האם מקובל עליכם...
3: אני חושב שדמוקרטיה, אני חושב שדמוקרטיה, כל אחד יכול להשמיע את הקול שלו, תבחר מה לראות ומה לשמוע.
2: אני ממש...
3: תבחר אתה מה לראות ומה לשמוע.
0: אני ממש בעד, רק תשמע, אני אחליט מי.
1: אני לא יודע ממה להתחיל.
0: אני אגיד, קודם כל, אני תמיד, אני פתאום, אני שומע, באמת, זה רצף של שטויות, שאני באמת כבר הרבה זמן לא שמעתי, אבל אני פתאום אומר לעצמי, אתה קולט שזו גם המפלגה, שהיא אולי הפופולרית, הרווחת ביותר, המקובלת ביותר, על האינטליגנציה הישראלית. כלומר, שכבות האינטליגנציה הישראלית, האינטלקטואלים, אנשי הרוח, האקדמיה, האליטות, קורות הארץ למיניהן, זו מפלגת הבית שלהם.
1: מישהו כתב ספר, לא אני, לפני הרבה שנים, בגידת האינטלקטואלים.
0: נכון, ז'וליאן בנדה.
1: זה לא פעם ראשונה שזה קורה בהיסטוריה.
0: נכון.
1: זה לא פעם ראשונה שמתברר שהאדם הפשוט...
0: אגב, הוא לא קרא להם אינטלקטואלים, הוא קרא להם קלרק, שזה סוג של כהנים, כהני דת, כהני רוח.
1: לא פעם מתברר שהאיש ברחוב עם ההיגיון הפשוט והשכל הישר הוא הרבה יותר חכם מהאינטלקטואלים האלה.
0: נכון.
1: שאתה משוחח איתם זה מעליף את האינטלקטואלים, שאתה משוחח איתם זה מעליף את האינטליגנציה.
0: כן.
1: אבל שמע, אני באמת לא יודע מה להתחיל. קודם כל, הבן אדם הזה, הרדוד הזה, השטחי הזה,
0: מאוד.
1: היה סגן רמטכ"ל במדינת ישראל.
0: כן.
1: והוא מועמד להיות שר ביטחון במדינת ישראל.
0: כן.
1: דבר שני, הוא קורא לעצמו דמוקרט. מה שמעלה את השאלה, האם הוא פשיסט שאינו מודע לפשיסטיותו?
0: זה יופי של ביטוי.
1: או שהמצביעים שלו הם פשיסטים שאינם מודעים לפשיסטיותם?
0: קודם כל, אני לא חושב ש...
1: לא התאמנתי לפני, אז אני מצטער.
0: לא, לא, אין בעיה, זה יצא לך יפה. קודם כל, אני לא חושב שזה סותר. אני אגיד לך את האמת. זה ברור שבתוך השמאל הישראלי יש יסודות אנטי דמוקרטיים, אני לא חושב שזה דבר חדש, אתה רואה את זה בהתנהגות של השמאל הישראלי, לפחות מאז קריסת אוסלו זה ברור, אבל גם לפני, מהתגובה שלהם למהפך 77, אני חושב כמעט, מאז 77, אתה רואה את הפרידה שלהם מערכי היסוד של הדמוקרטיה, עד שאתה מגיע למצב כזה, שיור מפלגת הדמוקרטים, באג'נדה הגלויה שלו, יש סגירה של ערוץ תקשורת, זה לא יומן, סגירה של
1: תגיד, הרוץ,
0: מתוך יעשו... תפיסה פטרנליסטית של להגן על הצופים מהמסרים
1: תגיד, אולי,
0: שלו.
1: והוא אומר, אני לא אתן לילד, כאילו אנחנו הילדים, אנחנו הנתינים,
0: ברור,
1: והוא לא אתן לנו נכון, הנתינים כן. לגלוש יותר מדי בשעות כן, החברתיות.
0: כן, זה סמכות.

0: אתה מבלבל את המוח.
1: יותר מזה.
0: מה אתה מקשקש?
1: נכון, זה אפילו...
0: אתה בכלל יודע מה עובר בתקשורת הישראלית, איזה תהליכים היא עברה. תשמע, איך אדם רדוד כזה מגיע למעמד כזה? אני פשוט לא מבין.
1: זה מה שאני מנסה... אגב, זה חלק ממה שעובר על השמאל, זה המיליטריזם, התרבותי, הכל כך מושרש שלו, זה שהם אוהבים כל כך בגנרלים, וזה שבאופן אירוני, הטיפוסים האלה, אני דרך אגב מכליל בזה גם את אייזנקוט, אלה אנשים כן. שכל חייהם הבוגרים, עברו במסגרות היררכיות של ארגונים סגורים, שבהם אתה רגיל שמצייתים לך, ומי שלא מציית לך מקבל עונש וכן הלאה.
0: כן, אנחנו נגיע לזה.
1: אלה מסגרות אנטי דמוקרטיות, ואני חושב שכשבן אדם עובר את כל חייו הבוגרים, בכאלה מסלולים של עיצוב התודעה הבוגרת שלו ועיצוב התודעה האזרחית שלו, אתה מבין שבסופו של דבר זה התוצר.
0: לא, זה נראה שהוא היה בצבא כל חייו, וכנראה היה קצין מצטייל, זה מה שאומרים, אני לא יודע. מה שלי נדמה זה שהוא פשוט השתחרר מהצבא, ואז הוא שאל את עצמו מה אני אעשה בחיים, ואז הוא התחיל לקרוא את מדור הדעות של עיתון הארץ, ופשוט עשה, איך קוראים לזה, שאתה מעביר קובץ במחשב מתיקייה לתיקייה.
1: כן, אני לא יודע, יש כזאת פעולה, דרגינג, אני לא יודע.
0: אז הוא פשוט לקח את הקובץ של עמוד הדעות של הארץ והעביר למוח שלו.
1: קופי פייסט.
0: ויש לו תיקייה.
1: התמאה.
0: יש לו תיקייה של מדור הדעות של הארץ במוח, והוא מדקלם אותה יומם ולילה, אבל בוא נשמע מה הוא אמר לפני כמה שנים, זה לא רע מעניין. בוא נשמע.
2: החמאס הוא כבר מזמן פרטנר, מזמן. אנחנו מדברים עם חמאס, באופן עקיף, באופן ישיר, באופן כזה ובאופן אחר. אנחנו בשיח רצוף שנמשך כבר שנים מול חמאס.
1: כן.
0: כן, אתה יודע, קודם כל, זה מראה את הצביעות.
1: כן.
0: אבל הצביעות היא לא חדשה, אבל דבר שני, זה מראה עוד משהו. הוא מוכן לדבר עם חמאס. תשמע, אני אגיד לך את האמת, גם אני מוכן לדבר עם כל אחד.
1: כן.
0: זה בסדר.
1: כן.
0: אבל איתך הוא לא מוכן לדבר. עם ערוץ 14 הוא לא מוכן לדבר.
1: נכון.
0: עם גלי ישראל הוא לא מוכן לדבר.
1: נכון.
0: עם מכינת אלי הוא לא מוכן לדבר.
1: נכון.
0: אבל עם חמאס, הוא לא רק שהוא מוכן לדבר, הוא סס... לא שאני, אני לא פוסל את זה, קשה שצריך לדבר עם כל אחד. אבל תראה, אני תמיד אמרתי, קיצור תולדות השמאל הישראלי, במשפט הכי קצר שאני יכול, כן. מישעיהו ליבוביץ' לאייל ברקוביץ'.
1: כן.
0: זה הקיצור תולדות השמאל הישראלי.
1: כן.
0: המנטור שלהם היה הפרופסור ישעיהו ליבוביץ',
1: כן.
0: זה עבר לאייל ברקוביץ',
1: כן.
0: ומתברר שיש דרגה יותר נמוכה, שזה מנהיג למעשה השמאל הישראלי היום, שזה פשוט מעליב את האינטליגנציה לשמוע אותו, ובאמת, שמע, הוא, איך אומר ליברמן? אין לו קשר בין המוח לפה, מאוד מביך לשמוע אותו.
1: מאוד מביך, וזה מצטרף דרך אגב לשני דברים השבוע, שלא נדבר עליהם, אבל העניין עם עינב צנגאוקר, שלדעתי הוא חרפה, אבל אני רוצה לעבור לגנרל אחר, מגנרל לגנרל, בסדר?
0: כן.
1: וזה, נעבור רגע לגדי אייזנקוט, בסדר? מפני שאגב, דיבורנו על האחדות מלפני שנייה,
0: כן.
1: מסתבר שיש איזושהי הסכמה בקרב חלק מהפרשנים הפוליטיים, התחיל את זה דרך אגב למען ההגינות צריך להגיד, עמית סגל שכבר כתב על זה לפני כמה שבועות, והיום זה כבר בכותרת של הארץ, תבין, כשמוכרים לך אחדות, כן? צריך אחדות. אייזנקוט, אני מקריא מכותרת הארץ הבוקר, אייזנקוט נערך להקים ממשלת מיעוט ומקווה להרחבה אחרי ההשבעה. כלומר, הדיל הוא...
0: אצלי פה?
1: מה, בבקשה.
0: טוב, זה מה שיורם כהן אמר כבר לפני כמה שבועות.
1: נכון. זהו, תבין את האירוע הזה. הרעיון הוא להסתמך על קולות הערבים מבחוץ או בהימנעות. המהלך של סגלוביץ' מיש עתיד, להטמיע אותו בתוך מפלגת הערכים המוסלמים, בתוך רם, זה חלק מזה. וזה ברור שאין איזשהו עניין אמיתי באחדות.
0: יש פה כמה שאלות. אני בכלל חושב שתפקיד העיתונות זה בעיקר לשאול שאלות, לא להביע דעות. הדעות פחות מעניינות, כן? לתשומת ליבם של כולם. ויש לי כמה שאלות. קודם כל, מה פשר הרוח הגבית הזאת שעיתון הארץ נותן לאייזנקוט גנרל ישראלי?
1: זה כבר אמרנו.
0: דבר שני...
1: השמאל מואב בגנרל.
0: וזה עוד הרבה עיתונאי שמאל שמזוהים עם השמאל, כך את נחום ברנע היום. שוב סיור עם אייזנקוט, עשה את זה נדב יאיר לפני שבועיים.
1: זה לא סיור, נשמה, זה מסע. איתם זה תמיד מסע.
0: מסע תעמולה.
1: מסע עם אייזנקוט.
0: ולכן אני רוצה, תכף נצא.

0: את האורח הבא שלנו, יש גם, אני רואה שבעיתונות הערבית, בתקשורת הערבית במדינות ערב, וגם בתקשורת של מגזר הערבי, יש תמיכה מאוד גדולה באיזנקוט, ולכן אני רוצה לדבר על, על בעניין הזה עם יוני בן מנחם, מומחה למזרח תיכון ומזרחן. אני רוצה שהוא יסביר לנו, יוני, אתה איתנו על הקו?
1: כן, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, בוקר טוב, שבת שלום. איך יכול להיות, תסביר לי את הדיסוננס הזה, שהתקשורת הערבית, אין במדינות ערב ואין כאן, תומכת כל כך בגנרל ישראלי. זאת אומרת, איך זה קורה? תסביר לנו.
1: תראה, זה בדרך כלל, זה היה אותו סיפור עם אהוד ברק, שהיה ראש הממשלה רמטכ"ל, גנרל, שהורג ערבים.
2: כן.
1: אבל מבחינתם זה עדיף על ראש ממשלה מהימין. עכשיו, הדמון הכי גדול של הפלסטינאים ושל הערבים זה בנימין נתניהו. הוא מספר אחת, אצל הפלסטינים יש דמון יותר קטן, אתה יודע איך קוראים לו?
0: נו.
1: בצלאל סמוטריץ'.
0: כן.
1: למה בצלאל סמוטריץ'? כי הוא שר האוצר מצד אחד, לא נותן להם את כספי המיסים, כן. מכיוון שהם מממנים טרור בזה, ומצד שני הוא מחזק את ההתיישבות ואת החוות החקלאיות וכל הדברים האלה. אז הוא הדמון השני. הדמון השלישי זה איתמר בן גביר, שמתנף, ככה הם אומרים בערבית, יודנס, מתנף את הר הבית, קוראים לזה כמובן מסגד אל-אקצא. אז אלה שלושת הדמונים לפי סדר הגודל.
0: כן, אבל למה הם תומכים באיזנקוט? מה הם מצפים ממנו שהוא יעשה?
1: הם מצפים, תשמע, כשהם שומעים שהוא תומך במדינה פלסטינית, וכשהם שומעים שהוא רוצה להציף את ישראל בעשרות אלפי פלסטינים מיהודה שומרון ורצועת עזה, אז למה שהם יתנגדו לזה? אז,
2: ובהקשר של החזיתות הנוספות של ישראל, נאמר, מה הם מצפים שישתנה אם איזנקוט יהיה פה ראש ממשלה? מה הם סבורים שיקרה בעזה, בסוריה, בלבנון, מול איראן?
1: תראה, הם רוצים למחזר את אוסלו, אוסלו מספר 2, זה מה שהם רוצים. הם רוצים להחזיר את החלום של המדינה הפלסטינית. המדינה הפלסטינית היא אמורה להיות הפרס על הטבח של השבעה באוקטובר. זה מה שהם רוצים להגיע אליו. והכי ממשי, הכי אפשרות שהכי קרובה להתממש, זה על ידי איזנקוט. הוא ויאיר גולן, הצמד הזה מבחינתם, יביאו להם את המדינה הפלסטינית על מגע של כסף. פלוס רווחה כלכלית ביהודה ושומרון, כי סביר להניח שהם גם יזרימו את כספי המיסים. עכשיו כספי המיסים שמוקבים כבר זמן רב, הם שמורים בקרן מיוחדת, שהאוצר, משרד האוצר מפקיד שם את הכספים, הוא לא משתמש בהם, הוא לא מעביר אותם לרשות, אבל הם מופקדים בקרן נאמנות, בקרן מיוחדת. ברגע שיהיה שר אוצר מהשמאל, הוא מיד יפתח את הברז, יזרים להם מיליארדי שקלים. ויכניס, איזנקוט מדבר על 150 אלף פועלים. אז כל זה ייתן להם בוסט כלכלי, זה מצד אחד. מצד שני, יהיה להם צ'ופר מדיני על הטרח שהם עשו בשבעה באוקטובר, שזה מדינה פלסטינית, יהיה פינוי של התנחלויות, יהיה עקירה של החוות החקלאיות, אז זה הם מפנטזים.
0: אבל אתה יודע, מישהו מהצד יכול לשמוע אותך ולומר, אוקיי, הערבים רוצים שלום. בוא, זה מה שהם רוצים?
1: תגיד לי, אנחנו שכחנו את הסיסמאות מהים עד הנהר, from the river to the sea. איזה שלום יש פה? אם האסלאם יהודי תחת האסלאם יכול לחיות רק כאזרח מדרגה שנייה ולשלם מס גולגולת, קוראים לזה בערבית ג'יזיה, הם לעולם לא יסכימו לחיות באופן שוויוני עם היהודים. זה לא מסתדר עם הדת האסלאם. אז לכן, זה כל אלה זה דיבורים הכל.
0: זה הכל טקטיקה, אתה אומר.
1: בוודאי, זה... כשאתה שומע סיסמאות מהשבעה באוקטובר על, על הפלסטינים מהים עד הנהר, צריך לקחת סוף סוף ולהבין למה שהם אומרים. למה אנחנו מנסים לשנות את מה שהם אומרים? ולהגיד, לא, הם לא מתכוונים, בעצם הם רוצים שלום, אז סתם אומרים את זה ככה. כעמדת מיקוח, לא, זה לא נכון. הם אומרים את זה כי הם מאמינים בזה, זה מה שהם רוצים. זה המטרה הסופית שלהם.
0: תגיד, אבל אתה
1: יכול... ואין שום הבדל בין הפתח לחמאס, זה רק העניין של טקטיקה.
0: כן. אתה יכול אבל...
1: המטרה היא אותה מטרה.
0: אתה יכול אבל כאילו לפצח את זה לפי גוונים, מה העמדה של מצרים, מה העמדה של סעודיה, מה העמדה של ירדן, סוריה, לבנון, הפלסטינים, בעד מי הם רוצים שיהיה ראש ממשלה. כל אחד מהגורמים האלה.
1: תראה, זה, אתה צריך לגזור את זה ממה ש... יש הרי תוכנית של העולם הערבי שנקרא יוזמת השלום הערבית. היא התחילה בשנת 2000, סעודיה יזמה אותה, וב-2002 נמצא אותה ועידת הפסגה הערבית וקראו לה יוזמת השלום הערבית. מ-2002 עד היום לא השתנה שום דבר. זה התוכנית, הקמת מדינה פלסטינית. התוכנית הזאת לא השתנתה. עכשיו אתה יכול להסתכל על סעודיה, למה היא מעכבת את הנורמליזציה עם ישראל?
0: למה?
1: מכיוון שזה תנאי אצלה, תנאי של הכרה במדינה פלסטינית. ואם לא יהיה, אז לא יהיה נורמליזציה, וזה מה שהם עושים עכשיו.
0: אבל למה היינו כפסע מול הנורמליזציה באוקטובר 2003? מה קרה? מה השתנה מאז?
1: לא היינו כפסע. לא, לא, ידידי.
0: אבל קרי היה, השר קרי היה שם כבר.
1: תקשיב לי, תקשיב לי. קודם כל, יש נורמליזציה לא רשמית עם סעודיה. נורמליזציה ביטחונית, שתדע, זה דבר שאולי אתם לא יודעים. אבל הנורמליזציה ממש מלאה עם שגרירויות וכל הדברים האלה, זה לא יהיה. וגם מה שקרה לפני השבעה באוקטובר, שכולם אומרים, זה היה בתקופת ממשל ביידן, אם אתה זוכר.
2: נכון.
1: כולם אומרים שהיינו כפסע מהנורמליזציה. זה בדיוק ההונאה של מוחמד בן סלמן, יורש היצר הסעודי, שהוא משך את האמריקנים באף ואותנו באף, ואמר, הנה, הנה זה מגיע, והוא לא רצה לתת את זה עד שלא תהיה הכרה במדינה פלסטינית. ונתניהו לא נתן לו את זה. ועכשיו הוא עוד פעם עם ממשל טראמפ לשחק את אותו משחק. עכשיו בכלל הוא התרחק מכל העניין של הנורמליזציה, עכשיו הוא חתך לאיראן, הוא התפייס עם האיראנים כבר לפני שנתיים באמצעות סין, ועכשיו בכלל הוא חבר לפקיסטן ולטורקיה, הקימו ציר חדש עכשיו. הנורמליזציה עכשיו רחוקה עוד יותר. אז אנחנו עוסקים פה בנוכל בינלאומי, אני תמיד אומר את זה בתקשורת, אני אגיד גם אצלכם, מוחמד בן סלמן הוא נוכל בינלאומי.
0: רגע, אז הם מצפים שאייזנקוט יעלה לשלטון ויצעיר שהוא בעד מדינה פלסטינית ואז הכל יופשר פה? מה?
1: לא, לא, הוא, תשמע, בן סלמן יסחט אותו כמו לימון, הוא יגיד לו, אוקיי, עכשיו אתה הודעת שאתה בעד מדינה פלסטינית, תן לי בבקשה מתווה מעשי תוך שנה, שנתיים, איך אתה מקים את המדינה הפלסטינית. עד שהוא לא ייתן לו תוכנית ברורה עם שלבים ויתחיל לבצע אותה, לא יהיה שום נורמליזציה עם סעודיה.
0: תגיד, ומה כל כך מפחיד אותם בנתניהו? כי הם ממש, אתה רואה גם את המפלגות הערביות כאן בארץ. הם ממש, אתה יודע, בריש גלי הם אומרות את זה.
1: תשמע, אני רוצה להגיד לך, אני מכיר את נתניהו והייתי כתב מדיני הרבה שנים לצידו, בקדנציה הראשונה שלו, והייתי איתו במטוס, כשהיו רואה מנהרת הכותל. הם מהיום הראשון לא רצו את נתניהו. מהיום הראשון, למרות שהוא ניסה בהתחלה להגיע לאיזשהו הבנות עם ערפאת, הם לא רצו אותו בשום פנים ואופן, כי הם ראו שהוא שונה. הוא שונה מרבין, הוא שונה מאחרים. הוא הלך איתם להסכם חברון, ואחר כך הוא התפקח, הוא ראה שזה הכל שקר, התחילו פיגועי התאבדות, התחילו, אתה זוכר את הופעת הדלת המסתובבת?
0: כן.
1: נו, ואז נעצר כל הסיפור. אירועי מנהרת הכותל ב-96, שם היה עוזי דיין, אלוף פיקוד המרכז, הכניסו טנקים ליהודה ושומרון, הרשות הפלסטינית הפכה קנים, ירתה על חיילי צהל, הרגעה כמה חיילים שלנו, וראינו בדיוק שזה לא משטרה פלסטינית, כמו שקוראים לה, הלבינו אותם הרי בהסכמי אוסלו, הם היו צשף, צבא השחרור הפלסטיני. היו כל מיני חטיבות של צשף, אנג'לות, כל מיני חטיבות בשמות פלסטינאים, והלבינו אותם וקראו להם פתאום משטרה פלסטינית. עד היום קוראים להם משטרה פלסטינית, זה צבא פלסטיני, מה שיש לנו ביהודה ושומרון, זה צבא פלסטיני. אגב, הם חרגו בהרבה ממה שמותר להם בהסכמי אוסלו, מותר להם 12,000 שוטרים פלסטינים. אתה יודע כמה נושא נשק היום יש ברשות הפלסטינית,
0: כמה,
1: רשמית?
0: כמה?
1: 70,000.
0: 70,000.
1: 70,000 חוץ מהתנזים, שזה המזוינים באופן לא רשמי של תנועת הפתח. יש לך אנשי רשות פלסטינית במנגנוני הביטחון, 70,000 נושאי נשק. ותתאר לך שביום אחד הם יחליטו להפוך תקנים, איזה מצב אנחנו נהיה הרבה יותר גרוע מרצועת עזה.
0: צריך גם לזכור עוד דבר, שבוא נאמר שתקום כאן ממשלת שמאל וטענה לכל דרישותיהם, האם הם יכירו בזכות קיומה של ישראל כמדינה יהודית בגבולות 67?
1: לא, מה פתאום? למה שהם יכירו?
0: אז מה הם, אז זה כאילו, אז לא, צריך להעביר את הדבר הזה. זה מדינה פלסטינית בגבולות 67, ובקו הירוק, רגע, לא, ובקו הירוק, זכות השיבה. כן?
1: בוודאי, מה זאת אומרת? זה, תשמע, זה, הבעיה הפלסטינית זה בעיית הפליטים. אנשים שכחו את זה, או לא יודעים, או לא מכירים את ההיסטוריה. הפליטות זה הבעיה הפלסטינית. הם לא רוצים רק את הפליטים פה בשטחי יהודה שומרון ורצועת עזה, הם רוצים את הפליטים מהגולה, מה שנקרא, בפזורה הפלסטינית. אתה יודע כמה לפי הנתונים הפלסטינים, הנתונים של אונרה, הרי זה המעמד של פליטות עובר מדור לדור. אתה יודע כמה פליטים פלסטינים יש בעולם?
0: 5 מיליון, לא?
1: 7 מיליון.
0: הפעם האחרונה שהתעדכנתי היה 5.
1: שבעה מיליון. הם רוצים להציף את ישראל ב7 מיליון פליטים. לא בתחומי המדינה הפלסטינית העתידית אם היא תקום. לא, בתוך שטח מדינת ישראל. והם מסתמכים על החלטה 194 של מועצת הביטחון, שזכות הפליטים לשוב לבתיהם ולרכושם. אני מצטט בדיוק את מה שכתוב בהחלטה 194. והם לא יזו במזה מילימטר.
0: כן, אז,
1: עכשיו תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. אם הימין, אני עכשיו מדבר איתך כמזרחה, לא מדבר איתך מבחינה פוליטית. כן, אם בוא. הימין רוצה לנצח, ברגע שהסתיימו הפריימריז, בתחילת השבוע, נכון? זה מתי?
0: כן,
1: יום שני.
0: כן, יום שני, כן.
1: אז זה נתניהו צריך עם כל החבר'ה החדשים, המשוריינים, הנבחרים, כל החבורה הזאת החדשה שתקום, זה צריך לעשות פה לקמפיין הסברה, מה הסכנה הזאת שמחכה לנו אם השמאל יעלה לשלטון? ומה מחכה בצד הפלסטיני ומה מחכה בצד הישראלי? אתה לא צריך לעשות הרבה, תיקח רק את ההצהרות של אבו מאזן, של חליל אל-חיה מהחמאס, של אייזנקוט ושל יאיר גולן, הנה יש לך פה קמפיין הסברה, אתה רק צריך לצטט אותה.
0: תגיד, אבל הערבים לא זוכרים את מאורעות 2000? 13 אזרחים הרוגים.
2: אוקטובר 2000.
0: אוקטובר 2000. עד כמה שאני זוכר, נתניהו לא היה אז ראש ממשלה.
1: לא. לא, היה אהוד ברק.
0: וסמוטריץ' לא היה.
2: ושר המשטרה, שלמה בן עמי.
1: שלמה בן עמי, שהיה השר לביטחון פנים. אני סיכרתי את האירועים האלה, אני זוכר את זה כמו אתמול. אלה היו החבר'ה האלה שעשו את כל הבלגן.
2: נו, הם לא זוכרים את זה?
1: הם אף פעם לא ישכחו, תשמע, אני רוצה להגיד לך, אני כתבתי נייר מחקר למרכז הירושלמי על האינטיפאדות הגדולות שהיו לנו משנת 2000, אוקטובר 2000, כן. האינטיפאדה השנייה, כן. אינטיפאדת הסכינים, משבר המגנומטרים, אירועי שומר חומות. אתה יודע ממה הכל התחיל?
0: כן.
1: מהר הבית.
0: כן. כן.
1: זה של שרון, הגפרור כן. שמצית את האינטיפאדות, הר הבית. שהם קוראים לו מסגד אל-אקצה. ועל הרקע הזה, כל פעם הם מחממים, מסיתים את השטח שהיהודים רוצים להשתלט על הר הבית.
0: נו, זה גם היה מוראות, אני לא צריך את אחורה כך הרבה, אבל מוראות תרפת פרצו בדיוק על הרקע הזה, 1929, כאילו לא השתנה דבר.
1: זה המופתי, זה הפטנט של חאג' אמין אל-חוסייני, הוא היה מדליק את השטח באמצעות העניין ההסתה הזאת בהר הבית.
0: אבל צריך לזכור שהאינטיפאדה הזאת נוצרה אחרי שאהוד ברק הציע נסיגה לגבולות 67 בתמיכת קלינטון בקמפ דיוויד, כן? גם את זה צריך לזכור.
1: תשמע, אני רוצה לספר לך סיפור. אני טסתי בתור כתב מדיני עם אהוד ברק. אנחנו, אתה כתבים מדיניים, טסנו במטוס שלו איתו לקמפ דיוויד. היה איתנו גם בן עמי, שלמה בן עמי במטוס, כל החבורה, ואהוד ברק באמצע טיסה באוויר עשה לנו תדרוך לכתבים המדיניים. והוא אמר לנו, זוכר את זה כמו שזה היה אתמול, הוא אמר לנו, אני הולך לחשוף את פניו של יאסר ערפאת, אני בא אליו כשאני נושא בידי ענף של זית לשלום.
2: כן.
1: אז אמרתי לו, אדוני ראש הממשלה, אני מקווה שביד אחד אתה מגיש לו את ענף הזית, ביד השנייה יש לך חרב גדולה. אז הוא אמר לי, למה אני צריך חרב? אמרתי לו, כי הוא ידחה את ענף הזית, ואתה תצטרך להשתמש בחרב. וזה בדיוק מה שהיה. ועידת קמפ דיוויד התפוצצה על הרקע של ירושלים,
3: ואז התחילה אינתיפאדה השנייה.
2: כן.
0: אז הם עדיין חושבים, גם אחרי 7 באוקטובר, וגם אחרי שהם שמעו את אנשי חמאס צועקים מסתרוטנים, מתנחלים לאנשי הקיבוצים בתוך הקו הירוק, הם עדיין חושבים שאפשר לפתור את הסכסוך הזה באוקוס פוקוס, באיזה ציוץ בטוויטר.
3: זה לא רק לאנשי העוטף, הם קוראים, כל אזרח ישראלי שחי בתחומי מדינת ישראל נקרא מתנחל בערבית.
0: מוסטאוטנין, זה למדתי בשבעה באוקטובר את המילה הזאת.
3: כן, מוסטאוטנין זה ברבים, מוסטאוטין זה ביחיד, וכל אזרח ישראלי פה שגר במדינת ישראל הוא מבחינתם מתנחל, כי זה לא, מבחינתם הוא נמצא על אדמת וואקף מוסלמית, הוא לא שייך לפה, לכן הוא מתנחל.
0: טוב, יוני בן מנחם, תודה רבה לך על השיחה הזו.
3: שיהיה לכם שבת שלום.
0: גם לך שבת שלום ונשתמע.
3: ותתעוררו.
0: כן, כולם
3: צריכים להתעורר. אני אומר למאזינים, אני יודע שאתם ערים, שניכם ערים.
2: תודה רבה. תפסת
0: אותנו ערים במקרה. תודה רבה, יוני בן מנחם. ואנחנו נצא להודעת שדרן קצרה וחוזרים.
4: שימו לב, יש לנו שאלה בשביל.
2: שימו לב
4: אליי. כמה כסף לדעתכם צריך כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה? אם חשבתם שצריך מאות אלפי שקלים, בואו תחשבו שוב, כי מספיק און עצמי של 40 אלף שקלים בלבד. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום מחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ-3 מיליון שקלים. אז מה הפלא שעשרות משפחות כבר בחרו לעשות את הצעד הבא, ולהשקיע בקרקע פרטית, פרטית, לא פרטית. פרטית, בטאבו, כן, פרטית בטאבו, שזה עניין, כי אתה יודע, רוב הקרקעות בארץ הן לא פרטיות בטאבו, זה לא פשוט להשיג קרקע פרטית בטאבו, וזה הזדמנות יוצא דופן. עכשיו גם תוכלו להבטיח את מקומכם ולהצטרף עם הון עצמי של 40 אלף שקלים בלבד, ואת היתרה תוכלו להשלים במגוון מסלולי מימוש גמישים שמציעה החברה, ולמאזין נגל ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. לקבלת פרטים ולתיאום פגישה, חייגו עכשיו כוכבית 9180, כוכבית 9180. הקרקע אינה זמינה לבנייה כרגע, אבל זו קרקע פרטית בטאבו, וזה שווה. כוכבית 9180 בגן יבנה.
5: נקמת הארכיון.
0: כן, רק ניקח קצת אוויר מהרעיון, לפני הרעיון הבא, שיהיה לא פחות מסקרן, קצת עם הפינות הקטנות שלנו, נקמת ארכיון. כן.
6: יאללה. רואינו ורבנו, מנחם בגין, המנוח, לימד אותנו שרוב של כל אחד הוא רוב, כך שאין כאן שום ספק, אני אגיד לך יותר מזה, אם הגברת מן הצמח הייתה פחות שמרנית ויותר מטירנית, היא הייתה אומרת לך הערב שהרוב של שמעון פרס על ביבי נתניהו גדול מכפי שהוא מסתמן כרגע. מינה, אני צודק או לא?
2: לא יודע למה קודם.
0: ל-96, 3 שנים לפני שהוא אמר ש...
2: נתניהו יהיה...
0: נתניהו יהיה הרד שוליים בכלל. הרד
2: שוליים, אם בכלל, בהיסטוריה.
0: ואתה יודע, שום דבר לא השתנה, הוא ממשיך לדבר בפאתוס שלו, בביטחון העצמי המופרז שלו, ולומר את הדברים האלה. קודם כל, יש פה שני דברים שאני חייב להתעכב עליהם.
2: בבקשה.
0: אחד, שאומר גם כל אחד, זה רוב.
2: נכון, האמת, זה אפילו יותר הקפיץ אותי.
0: ואחרי הבחירות 22, הם אמרו שהרוב לא קובע, הרוב זה דיקטטורי. הרוב, תבין, אם נתניהו יהיה לו רוב של כל אחד, הם יגידו שזה
2: לא
0: לגיטימציה, ואם הוא יקבל 80 מנדטים, הם יגידו שהרוב לא, צריך להגן על המיעוט מפני הרוב, הם לא יקבלו את תוצאות הבחירות. בקיצור, דבר שני, זה הבורות, אי הכרה של החברה הישראלית. להגיד משפט כזה, זה רק אדם שלא מכיר את החברה הישראלית.
2: או שחי בתוך איזושהי בועה, אתה יודע, בתוך איזושהי...
0: כיף בבועה, אבל כיף.
2: אני לא יודע אם בועה, אני לא רוצה להגיד בועה על אמנון, אבל אני אגיד לך כן, תיבת תעודה, אתה קולט את גילה המופלג של תיבת התעודה שבתוכה הם חיים, זה עניין שהוא הולך איתנו כבר, מה זה? זה 96, אז זה...
0: 30 שנה.
2: זה 30 שנה של הלם בכל פעם מחדש.
0: אני קצת, אתה מכיר את השיר של אריאל זילבר?
2: והוא?
0: עברה שנה ועוד שנה ושום דבר לא השתנה, אז אנחנו נשכתב את זה טיפה. עברו 30 שנה ושום דבר לא השתנה. ואתה יודע, יש לנו עוד איזה, עוד קטע מאוד מעניין מארכיון. מאיזה שנה זה ניב? תזכיר לי.
2: הקטע הבא שלנו?
0: נדמה לי 92. לפני בחירות 92. לפני בחירות 92.
7: יאללה. לחפת לה? מומחי הבחירות הבחינו בין הבוחר הרציונלי, דוגמת אלמוג, לבין הבוחר האמוציונלי, של פעם ליכוד תמיד ליכוד, של מי שהליכוד הוא עבורו בית, משפחה.
8: רגע שאתה נשארת ליכוד מהש...
0: תשמע, זה מדהים.
2: זה סרט יהודי של חיים יבין כנראה, לקראת בחירות 92, או איזה כתבת יומן.
0: אני מאוד מעריך את חיים יבין ואת התוכניות הדוקומנטריות שלו, אבל אני חושב שזה נמצא בארכיון של כאן, ואני ממליץ, זה לא בנבחרים, זה משהו אחר.
2: נכון.
0: אבל אני חושב שצריך את הקטע הספציפי הזה, את הפרק הספציפי הזה, להעביר לנשיונל ג'וגרפיק, לא לארכיון של כאן.
2: כן.
0: אתה מבין, האנשים האלה שהם בקפלן, הם הרציונליים.
2: כן, אולי צריך להגיד, דרך אגב, אפרופו השיחה שהייתה לנו עכשיו עם יוני בן מנחם, הדוגמה שהוא נותן לבוחר הרציונלי, אגב, הוא מראיין מישהו שבעבר היה מטביע ליכוד כנראה, ועכשיו הוא בעד, אתה יודע, לעשות הסכם שלום עם הפלסטינים, והוא אומר לו שם, אני לא מבין בשביל מה אני צריך את עזה. אני לא מבין למה צריך את עזה. אנחנו יכולים בכיף לוותר על עזה, אין לנו מה לחפש בעזה, אין לנו מה לעשות בעזה. ועליו הוא אומר, זה דוגמה למצביע רציונלי, לעומת כל היתר שהם עדיין תקועים בתוך הקאט הליכודית. ההקשר פה הוא מטורף.
0: אבל
2: מה שחשוב, לענייננו, זה שנוצרה השתרשה כל כך ההבחנה הזאת בין המצביע הרציונלי.
0: הם לא רציונליים, הם עדר שאינו מודע
2: להדריותו.
0: זה עדר, זה לא משנה מה נתניהו יעשה, הם ישנאו אותו. זה לא משנה מה יהיה, הם תמיד יצביעו, תביא להם את יער גולן, הם יצביעו ליער גולן, תביא להם את...
2: אבל הנה, אתה רואה, הוא למשל, עדר. הוא למשל, לא, אתה לא אתה יכול להגיד, הוא חי בתוך איזה תיבת, זה בכל זאת דוקומנטריסט, אתה דיברת בעצמך, אתה יודע, הפלגת בשבחים על המעלות שלו, כמתעד החברה הישראלית, זה איש שיוצא החוצה, וזה שמבחינתו, תמיכה בימין,
0: הוא התפלט
2: היא לא נובעת מהשקפת עולם, היא לא נובעת מבחירה רציונלית, אף אחד לא עושה שיקול צחלטני, אלא זה אך ורק נאמנות שבטית
0: תראה,
2: לליכוד.
0: תראה, אין פה שום דבר רציונלי, כי הם באים ואומרים, מה זה, כל הערות הפיתוח מצביעים okay. לליכוד, אבל אתם מצביעים, ההצבעה שלכם מובהקת בקיבוצים,
2: כן.
0: ובתל אביב.
2: נכון.
0: תראה, כשאני... תמיד בודק את הקלפי, איפה גרתי בצפון תל אביב, וגדלתי בדרום תל אביב, ותמיד בודק את הקלפי, זה תמונת מראה. זה שם, בצפון תל אביב 80% שמאל, 20% ימין, בדרום תל אביב זה, לפני הג'נטריפיקציה, זה היה הפוך. אז בוא, אתם אומרים שהצד השני עדר, אין לי כוח להתווכח איתכם, בסדר. לפחות תודו שגם אתם עדר, אתם האינדיבידואליסטים, אתם עדר.
2: טוב, זה עדר של בעלי דעות עצמאיות, אבל
0: ממש עדר.
2: אתה יודע מה, בוא נצרף לשיחה הזאת את... את משה קלוגהפט, נכון? ואני חושב שאין כמו לדבר על דפוסי הצבעה.
0: כן, ולפני שאנחנו נכנסים, אתה יודע, לתוך המספרים, ותוך הנתונים, ותוך הבחירות האלה, בוא, אם כבר אתה כאן, שלום לך. בוא נדבר באמת על הסוציולוגיה הזאת, שזה אותו סוציולוגיה מאשר פוליטיקה, דפוסי הצבעה בחברה הישראלית, אתה כיועץ אסטרטגי, ברור שיש לך מה להגיד בעניין הזה.
8: תחברו אותי לקצה השיחה.
2: בוא תשמע, קטע קטן מבחירות 92, חיים יבין, עושה הבחנה בין שני סוגי מצביעים בישראל. בוא, אתה תשמע את זה, זה שודר בבחירות 92, והוא מסתובב בארץ, זה כתבת מגזין, הוא מראיין אנשים, ואז הוא אומר, תראו, בעצם יש לנו פה, אני אמלק לך, כי הקטע הזה, תכף אנחנו נשמע אותו, ואז אפשר לשמוע אותו? הוא מוכן לנו? יאללה, בוא תשמע.
7: מומחי הבחירות הבחינו בין הבוחר הרציונלי, דוגמת אלמוג, לבין הבוחר האמוציונלי, של פעם ליכוד תמיד ליכוד, של מי שהליכוד הוא עבורו בית, משפחה.
0: אתה חושב שההבחנה הזאת עדיין קיימת? שיש פה אנשים רציונליים ולא רציונליים?
8: לא, יש פה אנשים רציונליים ואנשים שמצביעים ליכוד, זה מה שהוא אומר.
0: כן, ומה אתה אומר 34 שנים אחרי?
8: קודם כל... כולנו מצביעים אמוציונלי. נתחיל מזה. מי שהוא חושב שהוא רציונלי, הוא עוד יותר אמוציונלי. ואמוציונלי יכול להיות דבר חיובי מזהות יהודית, הוא יכול להיות שנאת מועמדים מסוימים, שזה לא בטוח המתכון הכי טוב לקבל החלטה נכונה. אבל בסוף זה הכל אמוציונלי, אנחנו נותנים לעצמנו רציונליזציה של התחושות שלנו כדי להסביר שאנחנו מצביעים עם שיקולים, אבל בעצם אנחנו בוחרים קודם כל מהלב, וקמפיין טוב הוא קמפיין שמגיע ופונה ללב של האנשים ויודע להפעיל את הדברים.
0: כן, אבל אני רוצה לזקק את הנקודה הזאת עוד יותר. האם הבחירות בישראל הן אירוע סוציולוגי לחלוטין?
8: סוציולוגי? סוציולוגי במובן של...
0: במובן שבעיירת פיתוח הרוב יצביעו ליכוד, ובקיבוץ הרוב יצביעו שמאל, ובצפון תל אביב אתה יודע בדיוק מה... בוא נאמר שאתה פוגש אדם, אתה מסתכל עליו...
2: כן, הפרופיל החברתי שלך מנבא בדיוק, מנבא יופי למה אתה צביע.
0: אתה מקבל רק איך קוראים לו, מה שמו, מה שם המשפחה שלו, איפה הוא גר, אתה יודע... ב-85-90% מהמקרים אתה יודע למי הוא מצביע.
8: כל כך התשובה היא כן. כן, ואפשר לראות את זה בחיתוכים של קלפיות. אני חושב שגם יש תופעה שאנחנו מכירים אותה מארצות הברית, של שי ווטרס, הבוחרים הביישנים. זו תופעה שקיימת גם פה בישראל. כששימו לב, ששני הקמפיינים שהתחילו מפלגות הימין, הליכוד התחיל את הקמפיין שלו עם הסרט המגה מגה ויראלי של ה... בחור בשולחן שמודה שהוא ליכודניק, אבא אמא, אני ביביסט, וגם סמוטריץ', הקמפיין שלו הוא כן סמוטריץ', שזה לחלוטין מגיע מאיזשהו רגשי נחיתות של בן אדם שמתבייש להגיד, גם פה זה קמפיין לביישנים.
0: דווקא נתניהו, דווקא נתניהו גם, את הסיסמה כזאת.
8: כן, כן, אז דווקא נתניהו זה מתחבר גם למשל. הראשון שאמרנו, אנחנו לחלוטין, בישראל הבחירות הן אמוציונליות, הן שיוכיות, הן עדתיות. אני חושב שבבחירות האלה יש משמעות עדתית, שימו לב, הליכוד זאת מפלגה שהיא תמיד הייתה עם שיוך עדתי, בן גביר היא בעיניי מפלגה הרבה יותר עדתית מאשר ימנית או דתית. לחלוטין, ולכן גם בן גביר הוא מתמודד על הרבה קולות מול שס.
0: נכון. כן, אני גם מזהה את אני גם מזהה את הסחף הזה משס לבן גביר, כן.
8: ואני אוסיף לכם את גדי איזנקוט, שהוא מנהל קמפיין שאומר, אני לא רוצה לדבר על זה שאני מזרחי, ואז הוא מדבר כל הזמן על זה שהוא מזרחי, תוך כדי שהוא אומר שהוא לא רוצה לדבר על זה שהוא מזרחי, וככה נראה קמפיין שלו באופן מתוכנן. עכשיו פה זה אולי ליבת הסיפור של נקרא את המחנה השמאל בישראל. יש פעם אחר פעם ניסיון להגיד, אנחנו נביא מועמד מזרחי, נשים אותו בראשנו. החבר'ה מהצד השני שהם אמוציונליים, והם יראו מישהו משלהם, הם יבואו להצביע. עכשיו בואו נדבר בעובדות.
0: רגע, למה זה נופל באמת? זה כאילו נשמע הגיוני על פניו. למה זה לא עובד בשטח?
2: כי בניגוד למה שמשה קלוגהפט אומר, לא באמת, יכול להיות שלאנשים האלה יש תפיסת עולם רציונלית, יכול להיות שהם לא מצביעים.
0: בוא נשמע את ההסבר שלו באמת.
8: קודם כל, אני במבחן העובדות. שאול פרס, פורד,
0: פרץ,
8: אבי
2: גבאי, אמיר
8: פרץ, הם הגיעו, אני מרשה לעצמי להגיד ש בחלק גדול הם נבחרו, בחלק גדול מהשיקולים לבחירתם, היה שהם יביאו את הבוחרים הליכודניקים, וכולם הפסידו, מה זה הפסידו? לא היו בכיוון של לנצח, ומי כן הצליח לנצח את נתניהו? באריק שרון, ואהוד ברק, ובנט לפיד. זאת אומרת, המבחן המזרחי שיביא את הקולות ודרכו לנצח נכשל ב-100%.
0: כן, אז פה אתה מביא אותי, פה אתה מחזיר אותי, משה, לשי ווטרס, כמו שאתה אומר, כי זה נראה על פניו לפי הסקרים שאייזנקוט הפעם כן יעבוד. השאלה פה, עוד פעם, אם יש פה את האלמנט של השי ווטרס, שבבחירות אנחנו נראה תוצאות הפוכות למה שאנחנו רואים עכשיו בסקרים.
8: טוב, ברור שזה מוקדם לדעת, אבל יש פה כמה נקודות שצריך להבין על איך אנחנו נמצאים. כל שיחה שמתקיימת לפני השישי לספטמבר, השישי שביעי, שזה סגירת הרשימות, עוסקת בעצם בסקרים ובשאלוני דעת קהל שאינם מכילים את הרשימות שיעוצו.
2: כן, זה היפותטי, נכון.
8: במודע אנחנו, אבל צריך להבין, כי זה תמיד, אתם יודעים, האותיות הקטנות והלא מעניינות, כשאתה סוכן, בכל מחקר, גם זה לא משנה אם זה מנו גבע או דודי חסיד, אני בכוונה לא מדבר עכשיו על מומו פילבר. גם כשאני סוכן אצל מנו, המפלגות, נקרא לזה גנץ, ארדן, חילי טרופר ווינטר, שהם לא אותו דבר, אבל הבוחרים שלהם בהרבה מובנים הם בוודאי ימנים ובוודאי לא מתנגדי נתניהו, כי אחרת יש להם מפלגות אחרות, זה 10 מנדטים. וזה גם בסקרים של עכשיו, שבודקים את כולם ביחד עכשיו. המפלגה כזאת היא טרם קמה, טרם התאחדה. אני מאמין שידעו למנוע זליגת קולות, לכן המבנה הזה, כשהמפלגה כזאת קמה, היא יכולה אחריה ליצור מומנטום. אם יתמידו ופיצולם, יכול להיות שאנחנו נראה פה עיוות של התוצאות.
0: אנחנו נזמין אותך בתחילת ספטמבר. זאת המסקנה. אבל תראה, נותרו לנו 3 דקות בדיוק, שזה הרבה זמן ברדיו, ואני רוצה שתדגיש אותם לסיבה העיקרית שהזמנו אותך היום. מה אתה חושב על החיבור בין בנט ללפיד?
8: תראה, יש לי סוקר, אני רוב העבודה שלי בחול, ויש לי סוקר שהוא רומני, הוא לא מבין עברית והוא לא יודע שום דבר, אבל הוא מבין מספרים. כשאני שמעתי את האיחוד בין בנט ללפיד, אני התקשרתי אליו ואמרתי לו, תגיד לי מה הולך פה? תבדוק רגע בקרב מצביעי בנט, מה יחסם כלפי לפיד. עכשיו, זאת שיחה שהתקיימה באנגלית עם בן אדם שנמצא ברומניה. אין לו שמץ של מידע. הוא חזר אליי, אומר, רק שתדע, 40% מבוחרי בנט, הם לא סובלים את לפיד. זאת אומרת, הם בתת האדם.
0: אני מכיר אישית 2 כאלה שאמרו לי שהם הצביעו לבנט מהציונות הדתית, ואחרי שהוא התחבר ללפיד, אמרו לי שלא יצביעו לו, אבל תשמע, יש פה עוד דבר, משה.
8: אגב, אני רק אוסיף, זאת האופציה, מבחינת בנט, אופציית החבירה הגרועה ביותר שהייתה לו. הוא ממש בחר בפינצטה את הגרועה ביותר שהייתה, עם ליברמן זה היה יכול להיות יותר מוצלח, עם אייזנקוט יותר מוצלח.
0: זה מלכתחילה. עכשיו אני הולך איתך צעד אחד קדימה, שאני באמת שואל את עצמי, אחרי שראיתי את יאיר לפיד ב-CNN מדבר על טרור יהודי, האם יש מצביע ימין אחד שיצביע לבנט? אחרי שהשותף שלו אומר, מדבר ב-CNN על טרור יהודי.
8: התשובה כרגע היא כן, וצריך להסתכל על המציאות בצורה נכוחה ולא להתעלם, שהאירוע הגיוס הוא אירוע שגורם לאנשים לעבור צד כשלא נותנים להם חלופה אחרת. זאת אומרת, אם אנשים מרגישים ש... אנשים מסוימים, כן? יש קהל כזה.
2: כן.
8: שהם מצביעים לממשלה נוספת עם החרדים במובן הנמות ולא נתגייס של המילה, זה יכול להיות שבמבחן החלופות הם יעברו גוש בגלל זה. זאת נקודה שנתניהו יצטרך להתמודד איתה. אני אגב, לכן לא מבין את הקמפיין השלילי שהוא עושה נגד, למשל, ארדן ואדלשטיין,
2: כן.
8: שנכון, הם כנראה לא ביביסטים, אבל הם הצהירו שהם לא יושבו עם יאיר גולן. אני חושב שזה די מבהיר, די סותם את האופציה של הקמת ממשלת שינוי בממשלה בהשתתפותם. וכנ"ל וינטר, שאני יודע שנתניהו לא מאוד מסמפת את התוכניות שלו לרוץ, ונתניהו פשוט חייב לצורך המשך שלטונו לאפשר לאנשים שעל המדף בסופר לא יהיה, אם אתה ימני ורוצה את נתניהו, אתה יכול לבחור או בליכוד עם הבעיות הידועות, או בסמוטריץ' או בבן גביר, מותר שתהיה אופציה שהיא אופציה יותר ליברלית, יותר פחות דתית, פחות קיצונית.
0: תגיד, בכמה אתה מעריך את הימנים שלא מוכנים להצביע לליכוד, לסמוטריץ' ולבן גביר? כמה, מה הכוח אלקטורלי של האנשים האלה?
8: שלא מוכנים
0: ימנים להשביע. שלא מוכנים להשביע למפלגות הקואליציה הנוכחית.
8: זה 10 מנדטים שאנחנו מדברים עליהם, שדיברנו קצת לשיחה.
0: זה המון.
8: עכשיו, זה לא אומר שהם יגיעו לקלפי ונחזור לפתיחת שיחתנו, מצביע אמוציונלי, ישים ליכוד ואלך הביתה, כן? זה בוודאי יקרה לחלק מהם, אבל לתת להם צינור ניקוז זה דבר בעיניי הכרחי, ולא לאלץ אותם לתוך הסד של ליכוד ציונות דתית בן גביר, צריך לתת להם עוד אופציה, הם פשוט מבקשים את זה, ואנחנו רואים את זה באלף צורות, ואגב, גם באופוזיציה, יש 44% במצבי האופוזיציה כיום, שלא פוסלים את נתניהו. אם זה יהיה בלי החרדים, הם אומרים את זה, אם זה יהיה בלי החרדים, או בדרכים שונות, אבל העסק הוא הרבה פחות דוגושי מאיך שזה מוצג.
0: תגיד, אבל אתה מאמין להם כשהם אומרים אנחנו לא נשב עם יאיר גולן? כי אני לא מאמין להם.
8: מי אומר לו? אתה מדבר על ארדן?
0: ארדן ואדלשטיין. אני לא חושב, אני לא מאמין
8: להם. חד משמעית, א', אני מאמין להם כי אני מאמין להם, אבל גם אם אני מסתכל כפוליטיקאים צינים, אין עתיד לחבור למרכז שמאל, כי ברגע שנתניהו ילך, הרי 70% מהמדינה, תראה, מדויק, 67% מהמדינה מרכיבים את המרכז ימין. אין שום סיבה לארדן או אדלשטיין.
0: למה בנט כן, אבל בנט כן עשה את זה. אז אתה אומר שבנט שרף את עצמו כמנהיג ימין עתידי במה שהוא עשה.
8: נכון. א', נראה לי שזה די ברור כיום, וזאת ממש לא התוכנית, לא של ארדן ולא של אדלשטיין, ואני לא חושב שיש כיום, כמו נגיד, אנשים מתחפשים לימניים, בטח לא עושים את הדרך ההפוכה, אני לא רואה שום סיבה שזה יקרה במקרה שלהם.
0: אוקיי, שאלה האחרונה שהכי מסקרנת אותי, מה פירוש השם קלוגהפט?
2: קלוגהפט.
0: בעברית.
8: זה קלוג האפט, כן, קלוג זה כן. חכם בגרמנית, כן. והאפט זה סוג של קרח, עיר.
2: חכם העיר.
8: כן, משהו כזה, אני ממש נקרא, לפחות את השם יש לי.
0: יפה מאוד.
8: אם הייתי מעברת אותו, זה כנראה היה משה נבון.
0: יפה מאוד, אוקיי, טוב. פחות תעלומה בחיי, תודה רבה לך.
2: משה היה תענוג.
0: תודה רבה לך.
8: תודה רבה. ביי, שבת שלום.
2: אגב, כל יום שישי בישראל היום, הוא מפגיז בחוכמתו. כן.
0: אתה יודע שבגלל הרעיון הזה קראתי ישראל היום היום בבוקר, אתה תשלם על זה.
2: אתה לא קורא בשבילי, אני לא מבין את זה, אתה לא פותח, איפה איתן?
0: אנשים כבר איבדו את ההומור, הכל בצחוק. טוב, נשאר לנו זמן לקצת פרפראות?
2: כן, אני חושב שכן.
0: יאללה, ניף, תן בראש.
2: כמה דברים שהיו השבוע בתקשורת.
9: אוהבים את המדינה ולא יכולים לעמוד מנגד כשנעשה... כשמפקירים חטופים...
10: איך מרק עצמו בימים האלה, מיכל?
9: הוא מוצף. הוא שירת בשייטת 13, עשה מילואים המון שנים. אתה יודע מה זה בשביל בן אדם כזה לבקש עזרה? זה לא פשוט. זה לא פשוט.
10: לגמרי לא פשוט, אבל איך אנחנו יכולים כן לתת יד? איפה אני מוצא את מימון ההמונים? כיצד אפשר לתת יד?
2: אתה מבין מה שמעת עכשיו?
0: לא, האמת שלא.
2: בוא, אני אסביר לך. אנחנו, אני אקח אותך ליקום המקביל, בסדר? אנחנו בשעה 11 בבוקר, לא יודע, זה רינו צרור, וזה גלי צהל, וזה רעיון עם מיכל, שלעצמו רעיון לגיטימי לגמרי ומעניין. מיכל, נדמה לי מיכל שלב, היא בת זוגו של מרק פויגל. מרק פויגל הוא אחד העצורים מבין חבורת מציתי הפחים שנעצרו, ואחר כך הוא ערך מעצרה, ואז שוחררו למעצר בית ודברים כאלה. מציתי הפחים במחאה נגד נתניהו, ומרק פויגל הוא איש, כמו שהיא מתארת אותו גם ברעיון, עתיר זכויות, מה שתרצה, אבל הוא במצוקה, וההגנה המשפטית עולה הרבה כסף. ויש סיבות שונות, ונפתח קמפיין מימון המונים.
0: בגלי
2: אוקיי?
0: צהל.
2: זה בגלי צהל.
0: אז תגיד לי, זה כמו נגיד...
2: כן.
0: ש...
2: ואז לא, עכשיו, היא מסבירה שיש קמפיין מימון המונים כדי לעזור לו וזה. עכשיו, אתה יכול כמראה להגיד סבבה, מעניין, בסדר, אבל לא, אתה שומע, איך אפשר לעזור?
0: אז זה כמו, אני אתן לך דוגמה.
2: כן, זה רינוטרום? מה זה הדבר
0: לא,
2: הזה? הוא מטרים שלו.
0: זה נגיד שאיתמר בן גביר היה מפגין נגד רבין בתקופת אוסלו ופרס.
2: כן.
0: הוא היה נעצר.
2: כן.
0: ואז בגלי צהל היו פותחים שירוטרום.
2: נכון.
0: לאיתמר בן גביר.
2: כן.
0: איש המחאה.
2: כן, או שברשת בית היום, בתאגיד, היו עושים בשביל לממן הגנה משפטית למרדכי דוד אם הוא היה... זה מראה לך, תקשיב, זה מראה לך לא רק את האיפה ואיפה לך... ביחס התקשורתי למחאות, כי בסוף זה פעיל מחאה. עכשיו אני גם לא בעד מעצר של פעילי מחאה, גם כשהם עושים דברים קיצוניים, יש לי פינה חמה בלב למחאה, זה נושא שהשקעתי בו
0: לא
2: הרבה.
0: מבינים...
2: אבל או שאתה מתייחס למחאה בצורה אחת, של צד אחד בצורה אחת, ובאותו אופן, צריך גם להתייחס למחאה של צד
0: אבל
2: שני.
0: אבל תגיד, אבל הם לא מבינים שבהתנהגות הזאת שלהם, הם נותנים לגיטימציה... לסרבנות מימין, כי גם האלה מימין יגידו, הוא קצין בצהל עם זכויות, כן. הוא היה מפקד של יחידה כך וכך, למה אתם עוצרים אותו שהוא מנסה לשרוף את האוטו של בנט?
2: נכון.
0: הם לא מבינים שהם יוצרים לגיטימציה לצד השני, לא להתגייס.
2: לא, הם סומכים על עצמם.
0: לעמוד, לא. על, לעמוד בשערים של...
2: כן. כן, הם סומכים על עצמם.
0: אז אני שואל אותך, הם, ואנחנו... הם, הם, הם, הם, הם, הם רכובים, הם סורבים או שהם אידיוטים? אני באמת שואל את עצמי.
2: הם, לא חושב, לא זה ולא זה.
0: למה יולנדה יבור...
2: הם מאוד מוטים, זה מה שהם.
0: יולנדה,
2: לא מסתירים את זה.
0: יולנדה יבור,
2: דוקטור יולנדה יבור.
0: שמדברת נגד נתניהו בלגיטימה, בשפה הרבה יותר קשה מאשר כן. בן גביר דיבר על רבין, כן. מקבלת שער בעיתון.
2: כן, זה בדיוק העניין הזה. פעילי המחאה שלהם, גם כשנושאים מעשים קיצוניים, שמתאפיינים בהסתה, אלימות מילולית, וכמו שראינו במקרה של מרק פוגל, אפילו חשד לאלימות פיזית, מקבלים מעמד של כוכבים. ואתה יודע מה? זה עלינו, על הימין ועל תקשורת הימין, לתת כבוד לפעילים שלנו, לתת כבוד לפעילים שלנו.
0: זה קשור לצדק הכי בסיסי, הגינות הכי בסיסית. שאתה יודע, זה שהיית קצין באיזושהי סיירת, אז זה לא אומר שמותך לשרוף את הבית של ראש הממשלה.
2: נכון.
0: וזה שאתה פטריוט, גם הפשיסטים הכי גדולים היו פטריוטים. כן. מוסוליני היה פטריוט.
2: כן.
0: כן?
2: טוב, תקשיב, אם יהיה לך משהו, אני אפתח לך קמפיין מימון המונים, בסדר? ואני אתרים בשבילך, בסדר? כמו רינו צרור.
0: רינו צרור אתרים בשבילי. מה זאת אומרת, אם הוא יתרים גם אני, מה, אני פטריוט?
2: יאללה, עורך ומפיק, ניב יוחנן יוחננו, והטכנאי משה רחמקין, דיגיטל איציק זר, דורון כהן, היה לי פן.
0: גם לי, תודה רבה, שבוע הבא. תודה רבה לך.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: אז איך מסירים שיער היום?
4: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
9: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
10: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
11: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: שומעים שזה ישראלי. רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה

0: גלי ישראל, החדשות.
1: צהריים טובים וחודש טוב, השעה 12 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו ממשיכים במשימת חיסול המחבלים שפלשו למרחב חבל התקומה ביום טבח שמחת תורה. הבוקר חשף דובר צהל שבפעולה שביצעו הכוחות לפני שבועיים חוסל מחבל ששימש כמפקד פלוגה בגדוד שטי של חמאס. המחבל אף היה מעורב בהחזקת חטופים רבים בשבי. שר הביטחון ישראל כץ הנחה להעביר את סמכויות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון לידי המשטרה, כך מסרה לשכתו. במסגרת המהלך יועברו לשוטרים הכלים הנדרשים לצורך מילוי המשימה, על מנת לחזק את המשילות וכדי להשליט את החוק והסדר באזור זה. ההנחיה הועברה לאחר דיון שקיים השר עם הרמטכ"ל אייל זמיר ובכירים נוספים בצבא. כץ הבהיר שתפקידו של צה"ל הוא להילחם בטרור הערבי ולא לרדוף אחרי נערים על הגבעות. המשטרה עצרה תושב רהט בשנות ה-30 לחייו בחשד למעורבות בירי לעבר רכב בעיר ובהחזקת נשק ותחמושת. מלבד מעצרו איתרו השוטרים כלי נשק שהוטמן בארגז חול בגן ילדים לצד מחסנית וחדורי תחמושת. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד שני אזרחים בני 18 מרחובות בגין הצתת מסעדת ג'פניקה בגבעתיים לפני כחודש. על פי האישום הגיעו השניים למקום, מוסווים עם בקבוקי פלסטיק בתוכם חומר דליק, והציתו את המקום בשעות הבוקר המוקדמות בזמן שאחד העובדים נמצא שם. הפריימריז בליכוד, שלושה ימים לפני הליך הבחירה, הודיעה חברת הכנסת צגה מלאקו על פרישתה מההתמודדות. חברת הכנסת הסבירה כי נקטה בצעד זה אחרי שבחנה והעריכה מחדש את התהליך. משרד הבריאות שלל את החשדות להידבקות אזרח ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו בנגיף האבולה. בתוך כך ציינו במשרד כי לעת עתה לא הובחן בישראל מקרה מאומת של הידבקות בנגיף, וקוראים לציבור להימנע מנסיעות לא חיוניות לאזורים בהם קיימת תחלואה פעילה באבולה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר החסות.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום צפויה הקלה באומס החום. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת יהיה בהיר.
2: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: אלו הם זמני כניסת ויציאת השבת פרשת שופטים. בירושלים, כניסת השבת ב-6:43 דקות, צאת השבת ב-8:01. בתל אביב, כניסת השבת ב-7:08 דקות, צאת השבת ב-8:04 דקות. בחיפה, כניסת השבת ב-6:56 דקות, צאת השבת ב-8:04 דקות. בבאר שבע, כניסת השבת ב-7:06 דקות, צאת השבת ב-8:02 דקות. ללוחמנו הפרוסים ברצועת עזה, כניסת השבת בשעה 6:57 דקות, צאת השבת בשעה 8:04 דקות. את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, שבת שלום ומבורך, מחדשות גלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: חיים כהלכה עם הרב שמואל אליהו.

0: צהריים טובים, צהריים טובים וערב שבת שלום. אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב, ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל, בתוכנית חיים כהלכה לערב שבת פרשת שופטים תשפ"ו, ראש חודש אלול. אלול, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ואנחנו נהיה פה עם מורנו ורבנו שמואל אליהו רבר של צפת בתוכנית חיים כהלכה, שאלות ותשובות עם מאזינים, ואנחנו רוצים להזכיר למאזינים שלנו את מספר הטלפון לעלייה לשידור, לשליחת אס-אמסים וכמובן לשליחת וואטסאפים. מי שרוצה לשלוח וואטסאפ 050-94-94-594, 050-94-94-594, ומי שרוצה לשלוח אס-אמס או לעלות לשידור 072-322-9494, 072-322-9494, 9-4, ואנחנו נגיד ערב שבת שלום וצהריים טובים למורנו ורבנו רב שמואל. שלום כבוד הרב.
1: שלום שלום.
0: מה שלום כבוד הרב?
1: גאולה, גאולה, גאולה ועוד פעם גאולה.
0: ממש, אה?
1: בטח.
0: נכנסים לחודש אלול?
1: כל החודש אלול עוסק בגאולה. כל ההפטרות של חודש אלול, שבע דרך המטה, ארבע מתוך שבע, כולם עוסקות בגאולה. כל הסליחות, תוכן הסליחות, לא יודע למה קוראים לזה סליחות, אחוז הסליחות בסליחות הוא לא יודע, אולי 10-20%.
0: זה ספרדים.
1: כן, 80% עוסק בגאולה. גם אצל אשכנזים, לא יודע אם 80-20, אבל
0: פחות.
1: מה?
0: פחות מאשר אצל הספרדים.
1: אבל התוכן של הסליחות הוא חלקו הגדול, גם התפילה של ראש השנה, במה היא עוסקת, בסליחות או בגאולה?
0: המנחת הקדוש ברוך הוא על העולם.
1: זה גאולה, לא בסליחות, תפילו לא אומר וידוי.
0: יום כיפור, כן.
1: יום כיפור, גם שם, מתוך המלאכת השם, אתה אומר, המלאכתי את השם, אני נמצא בארמון של מלך, אז אני יכול ללכת עם ג'ינס קרוע, לא הולך.
0: לא מתאים.
1: לא מתאים. אז אתה בא, אין ברירה, אני בארמון מלך, אני תתלבש כמו בן מלך, אין לך ברירה. זה יום כיפור. זה מתוך מלכות השם, הרי אנחנו מתחילים את ה... אנחנו אומרים, המלך הקדוש גם ביום כיפור.
0: כן.
1: זאת אומרת, אתה מדבר, אתה חלק באירוע של המלכת השם.
0: עשה דמי תשובה, אמרו המלך הקדוש.
1: כן.
0: כן. טוב, אנחנו רוצים להגיד תודה גם למיכאי מאון וגם ליצחק מושקוביץ' שנמצאים פה איתנו באולפן ברדיו גלי ישראל בגבעת זאב, באולפן הראשי. וכמובן, תודה גם למשה רוחמקין שנמצא באולפן המשני בתל אביב, שר כוח מוישה. שלום וברכה הרב, האם מותר מצד קשרות להרתיח ג'ל כביסה בסיר אוכל? הם רוצים לשים ג'ל וביחד עם מים בסיר שנשרף כדי לנקות אותו. ברכה עד בלי די, ותודה ושבת שלום.
1: כן, כל חומרי הניקוי האלה, גם הם מוכנים מחומרים שהם לא קשרים, אבל הם כבר לא רואים לאכילה יותר. אז כל דבר שהוא לא רואה לאכילה, אין בו את האיסור של... בוודאי לא כשאתה מדבר על בליעה. אתה אומר, שם הג'ל הזה ייבלה בתוך האוכל.
0: זה ודאי נותן טעם לפגם.
1: אז נותן טעם לפגם, בדיוק. כן. קיצור, מכל הכיוונים זה מותר.
0: מותר, מותר, בהצלחה בסיר שנשרף.
1: כן.
0: ותגיד לנו אם זה עובד.
1: וגם, אם אתם רואים על זה קשרות, אל תיבעלו. זה שיש על זה קשרות, זה כדי שזה משווק טוב.
0: בדיוק. זה לא מה... לא לקחת שלוק מזה. שלום לרב שמואל אליהו שליטה, האם בת שמקפידה לחסות את כף הרגל במקום שכלל לא מקפידים לחסות, אפילו לא את השוק, האם זה הידור חשוב, האם בכל זאת להקפיד?
1: כף הרגל זה לא חלק מהמקומות שכתוב עליהם בגמרא, ששוק באישה ערבה וכו', זה לא כף הרגל. זה נכון שיש מקומות שכן נוהגים לחסות כף הרגל, אבל זה מנהג, זה לא מעיקר הדין. האם זה הידור חשוב? אני אגיד לך כלל, בכל ההידורים, תמיד צריך לראות על חשבון מה זה מגיע. אם בגלל ההידור הזה נוצר איזשהו תחושה שאני יותר מכולם ואני יותר צדיקה מכולם, זה לא שווה. אם זה יוצר איזשהו ריחוק בתוך החבורה, זה גם לא שווה. הידור לא עושים על חשבון דברים אחרים חשובים. אני אומר את זה כי לפעמים הידור גורם לאדם להרגיש את עצמו צדיק ואחרים לא. אז אם יש את התחושה הזאת, זה לא שווה. אבל אם זה בא בלי התחושה הזאת, תבוא עלייך ברכה.
0: תודה רבה, כבוד הרב. צהריים טובים לרב ולמגיש העיקרים. אדם שנמצא מתאים לתרומת מח עצם, האם זה נכון לברר האם התרומה מיועדת עבור יהודי או ערבי?
1: זה ברור לחלוטין שתרומה ליהודי עדיפה, וכי הכי חיימך. אבל גם אם התרומה תהיה לערבי, בחשבון הכולל זה כדאי. למה? כיוון שבסופו של

0: תודה רב. ובהצלחה וכל הכבוד על תרומת מח עצם. אכן מציל חיים. יש לי גיס שנתן גם מח עצם, הציל יהודי, ברוך השם. כיף גדול. שלום למורנו ורבנו הרב שמואל ולרב המגיש. האם בחורי ישיבה חייבים באמירת סליחות? והאם עדיף לומר לפני התפילה ביחיד או בצהריים במניין?
1: הרב אליהו היה מהדר כל יום בסליחות, למרות שהוא יושב ולמד כל הזמן, והיה לתשובות אנשים אחרים. וגם כשהוא היה בחור ישיבה, הוא היה מהדר בסליחות, כמו שכותב החידה. החידה כותב שככה המנהג של כל מי שעוסק ולומד תורה, זה לא מספיק תורה. צריך מתורה ויראה, תורה ואהבת השם, תורה וקדושה, תורה ודבקות. מי שלומד תורה ולא אומר אני פטור מסליחות, זה עלול לנטוע בו תכונות נפש לא בריאות. כאילו אני בסדר, אני לא צריך לתקן כלום. וזה הפוך בדיוק. אם לא יש את הבחור ישיבה, אתה צריך לתקן פי אלף. לכן אני חושב שאם אתה שואל, בחור ישיבה, יש לו חיוב כפול ומכופל לומר סליחות מאשר כל אדם אחר. ובכלל, מה יגידו אנשים שהם רואים שבחור ישיבה לא באים לסליחות? רק בעלי בתים הולכים לסליחות, מה הם יגידו? איזה חיתול השם זה קוראים? אחי, לך לסליחות. אל תחפש לך יתרים.
0: בבוקר או בצהריים מיני?
1: בנץ, כמו שצריך, בהידור, לפני הנץ.
0: או אחרי חצות.
1: או אחרי חצות, כן? אבל אל תחפש לך מניין של בצהריים במניין, שזה זה לא, אפילו לא חצי כוח.
0: תודה רבה רב. שלום רב, למה בפרשתנו התורה מדברת על היציאה למלחמה כי תצא למלחמה, לאחר כמה פרקים בפרשת כי תצא, שוב תדבר על יציאה למלחמה, כי מה התורה מחדשת לנו פעמיים בפרקים שונים?
1: שאלה מדהימה. בפרשת השבוע שלנו, פרשת שופטים, יש שש הלכות שקשורות למלחמה. בפרשת כי תצא יש עוד כמה הלכות שקשורות למלחמה. כי מלחמה זה לא הלכה אחת. יש מצוות קדושות המחנה, מצוות האומץ ולא הפחד, מצוות הכהן המשיח, צריך לקרוא לו. יש הרבה מצוות. יש הבדל בין ערי ארץ ישראל לערי חוץ לארץ. קיצור, יש מגוון שלם של מצוות במלחמה, שחלקם בפרשיות אלה, חלקם בפרשיות אחרות. לא כל הלכות מלחמה נמצאות בפרשיות שופטים כי תצא, יש גם בפרשיות אחרות, גם בפרשת נקמה בניין, פנחס, וכן על זה הדרך.
0: כן, בסדר גמור, תודה רבה רב. שלום הרב, למה אצל עדות מזרח סעודת אזכרה קוראים לה סעודת מצווה? מאיפה זה מגיע? תודה רבה, חודש טוב ושבת שלום.
1: אתה שואל שאלה באמת נכונה, הרי לכאורה על פי הגדרות הלכתיות היא לא סעודת מצווה, כי אין מצווה כמו ברית או כמו פדיון, אבל כן יש לזה מצווה מצד שזה סוג של ניחום האבלים, כשבאים בשבעה או בשלושים הרבה אנשים ו...
0: אומרים ברכות.
1: אומרים ברכות. זה גם מבחינה רוחנית, תיקון לשמות שמגולגלות במאכלים, וגם מבחינה רוח אנושית, שאתה מגיע להזכרה, אז אתה נותן כבוד לנפטר ולאנשים המנוחמים. לכן קוראים לזה, רואים בזה מצווה. אבל באמת זה לא בהגדרה הלכתית של סעודת מצווה.
0: תודה רבה רב. שלום לרב ולמלכי היקר, מבקש הבהרה מתוכנית קודמת. האם המשקל מצטרף לחלה נמדד לפי משקל הקמח בלבד, או לפי כל עיסת הבצק? פגשתי בחורה... לא, זה כבר שאלה הבאה.
1: שאלה הבאה. כן, הרבה שאלה אותם את השאלה הזאת. באמת יש בנושא הזה כמה דעות. דעת הרב אליהו, לפי הקמח בלבד.
0: לפי הקמח בלבד. זה כן. אז אני עברתי דברים בצורה לא נכונה שבוע שעבר, אז צריך להעביר, מדובר 2.4 קילו קמח, נכון?
1: כן.
0: בסדר גמור, תודה רבה רב. שלום רב, פגשתי בחורה טובה עם הרבה מעלות, אבל אמא שלה עורך דין ומאוד עוזרת לארגונים נגד ישראל. אפשר עצה בבקשה?
1: בוודאי,

0: אל תתחתן עם אמא שלה.
1: בדיוק. אל תתחתן עם אמא שלה, תתחתן איתה. ויכול להיות שהניסויים שלכם, הם ישנו את האווירה בבית. כמובן לא בצורה ישירה, אבל בצורה חכמה ופקחית. יבצרו שיחות, ואז היא מפלה גם תתיישר. אבל אם אתה רואה שהבת היא אוחזת בדעות של אמא שלה לעזור לארגונים נגד ישראל, זה לא שייך. אבל אם אתה אומר שהיא עם הרבה מעלות, כנראה שהיא נקייה מזה. אין שום בעיה בכך שאמא שלה עוזרת לארגונים נגד ישראל. זה לא, אתה לא מתחתן איתה.
0: יש בהחלט בעיה בזה שהיא עוזרת לארגונים נגד ישראל.
1: כן.
0: אבל לא בנוגע לבת.
1: בדיוק.
0: כן, טוב, נתפלל עליה שהיא תפתח את העיניים ותראה את האמת. שלום לחכם שמואל הגדול. מתחילת המלחמה אנחנו אמרו, הבינו מלכנו בקטעים הקשורים למלחמה. האם צריך להמשיך או להפסיק לקראת חודש תשרי? תודה רבה הרב.
1: זה תלוי במקום הנפשי שלכם. האמת היא שיש היום הרבה חיילים מגויסים, למרות שאנחנו לא באווירת מלחמה ולא בתחושת מלחמה, אבל זה באמת ככה, אנחנו עדיין חיילים נמצאים בחזית, ועדיין ניסים נעשים להם, גם בשבוע האחרון. אם יש לכם את הכוח, אל תעשו את זה כעול, תעשו את זה משמחה ומתלהבות. אבל אם כן, אם אתם שואלים כדאי, ודאי שכדאי. כדאי להתפלל לזה בכל פתיחת היכל, כדאי להתפלל לזה בראש שנה וכיפור, ודאי בסליחות, ודאי שאומרים אבינו מלכנו בעשרת ימי תשובה. ברור, הדברים האלה חשובים מאוד.
0: בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב. שלום הרב, האם השם אלה, עם א' בצירי, זה שם טוב לבת, ומה עם השם תמר?
1: טוב שאתה שואל, כי השם אלה הוא מצלצל כמו שאתה מקשיב, וכמו שגם אני שומע, שם של אלה, שזה כמובן ההפך מעבודת השם, שאנחנו עובדים את אלוקים ולא אלות ולא אלים. לכן אנחנו לא ממליצים על השם הזה. השם תמר הוא שם מצוין. צדיק התמר יפרח.
0: אמן. שלום הרב, ומה הדין מבחינת טלטול דברים אם יש נסיעה לבית חולים בשבת כדי ללדת, האם מותר לקחת ספר, לימוד, טלפון למוצ"ש וכדומה?
1: שאלה חשובה מאוד, כל אישה שנמצאת באפשרות שאולי תיסע לבית חולים בללידה, צריכה לשמוע את התשובה, מכינים ערב שבת תיק, בתוך התיק יש דברים חיוניים שמותר לקחת בשבת, ובתוך אותה תיק אתה יכול לשים גם את הפלאפון למוצא שבת, וספר לימוד וכדומה.
0: אז האמת היא צריך גם טלפון לשבת, מה אם כן. באמצע נסיעה היא צריכה, לא יודע, צריך להזמין נתן, נכון? שלא יהיה בלי טלפון.
1: נכון, אז לכן, הכי טוב, מערב שבת כבר תכינו, אני ראיתי שאבא עליו שלום, לפני הרבה הרבה שנים, כשאימא הייתה צריכה ללדת.
0: וואה.
1: אז מערב שבת הוא כבר הכין תיק, אמר כשאנחנו, אמרנו לנו הילדים, אם תקומו בבוקר ותראו שאין תיק הזה לא נמצא, תדעו שנסעתי מאמא לבית חולים.
0: אבל אני די בטוח שלא שם שם פלאפון בפנים.
1: לא היה אז.
0: בוקר טוב, חודש טוב, הרב שמואל שליטה ולמנחה. ביתנו בת 21, וכבר תקופה בשידוחים שלא מתקדמים. הבנו שהרב, זיכרונו צדיק קדוש לברכה, אמר שצריך לבדוק אם עשינו קידוש כשביתנו נולדה. נזכרנו שאבי, הסבא, עשה קידוש להולדת הבת שלי, יחד, ולהולדת אחיינית שנולדה שבועיים לאחר מכן. אבל אנחנו, ההורים, לא עשינו. רצינו לשאול מה הרב המליץ, האם הקידוש שעשה הסבא מספיק, או חשוב שגם אנחנו נשתתף.
1: חשוב מאוד שאתם תעשו משהו שאומר תודה רבה לך אלוקים על הבת המדהימה הזאת שהיום היא בת 21. העובדה שעברו מאז 21 שנים זה רק נותן לכם עוד יותר ועוד יותר סיבות להגיד תודה על הבת הזאת שזכיתם בבת כל כך מופלאה. כל העניין של הקידוש זה להודות להשם ולא לראות את זה כמובן מאליו. וכל הודעה מושכת אחרי הרבה ברכה. זה הרב היה תמיד אומר, אם אדם רואה שיש לך מתקיעות, תעשה הודעה משמעותית, תודה להשם הודעה משמעותית. אז במקרה כמו שאתה מתאר, שהסבא עשה ואתם לא עשיתם, אני מאוד ממליץ. אגב, אני רוצה לספר לך שפעם הייתה קבוצה של בנות שלא זכו, לא זכו לשידוכים, ושמעו את העצה הזאת, עשו בבת אחת קבוצה של בנות, תוך שנה כולם התחתנו.
0: וואו.
1: וואו.
0: אוקיי, הלאה, חבר קידושים. שהקפידו על ברכות בקידושים.
1: כן, השאלה איך עושים, הכי חשוב שזה יהיה משהו משמעותי, זה לא יהיה צאת ידי חובה. אני לא אומר תביא לחם, אל תביא לחם, אבל תעשה משהו שניכר. גם כן לא תוך כדי ארוחת שבת. לא, ממש לא. תעשה את זה בצורה מכובדת.
0: אוקיי, תודה רבה רב. שלום וברכה לרב ולמנחה העיקרים. למה אין גמרא על מסכת אבות?
1: שאלה מעניינת.
0: כל שיש ואנחנו עוד לא מתנו אותו.
1: גם התשובה מעניינת. לא יודע לך את התשובה, אבל כן, אני יכול להגיד לך שחלקים ממסכת אבות מפורשים בתוך הגמרות שלנו. לכן אולי לא כתבו, אבל לא מכיר סיבה יותר משכנעת. אולי יש. לא מכיר. אם מישהו מהקהל מכיר, מהמאזנים, אנא כתבו לנו.
0: אוקיי, תודה רבה רב. שלום וברכה לכבוד הרב, אשמח לעזרת הרב. מזה זמן רב אני מחפש עבור תלמידיי וחניכיי וחבריי סידור עדות המזרח שמכיל בתוכו תפילה לשלום המדינה, משבח לחיילי צה"ל, סדר תפילה מפורט ליום העצמאות ויום ירושלים, התייחסות בחלק ההלכתי של הסידור והנחיות התפילה לימי התשועה של עם ישראל ששב לארצו. היחידים שאני מכיר שהלכו בכיוון הזה עם רינת ישראל וקורן, סידורים שכלל לא תפסו בציבור הספרדי, אולי מכיוון ששינו סגנון והסידור המקובל בבתי הכנסת בנראות של הסידור, חיצונית ופנימית. סידור נוסף שנוגע קצת למזלג ודרכי אבות, שיש שם התייחסות קלה ליום העצמאות. בקטנותי הייתי רוצה לבקש מהרב לקדם הוצאת סידור כזה, שנראה כמו הסידורים הספרדים הקלאסיים, אך מכיל בתוכו את התפילות וההלכות, כפי שהציבור הדתי-לאומי מכיר וחי אותם. כמובן, אשמח בעצמי לסייע בכל מה שניתן. תודה רבה מראש, אברהם נתיב.
1: קדימה, רבה וביחד. אויו, האיגוד רבני הקהילות.
0: כן, רבי עד?
1: בטח.
0: כל אליהו
1: כן.
0: הציוני.
1: כן. לא, את כל אליהו תמיד ציוני, אבל כדי שירגישו, כולם ירגישו נעים ובבית, קדימה. אוקיי. פעם הרב זפרני עליו, אפילו מוציא סידור כזה.
0: כן?
1: כן.
0: ו?
1: יצא כמות עצומה, לא יודע איפה זה נמצא, כבר התפזר, אני הייתי איתו.
0: אולי אפשר לעשות פשוט קופי של זה.
1: כן, אפשר. לא, לא בעיה.
0: נילו נשמתו.
1: נכון.
0: יפה. אוקיי, בסדר גמור. תודה אברהם נתיב.
1: אז שתף את ישיבת המאירי.
0: כן?
1: יאללה. אויו, גוד רבני קילות, ישיבת המאירי, והיהודי הזה, איך קוראים לו? נתיב.
0: אברהם נתיב.
1: אברהם נתיב. קדימה.
0: כן. שלום כבוד הרב, אני אמא מודאגת, שלושה מילדיי לא נשואים, שלושתם עברו את גיל ה-30, מבקשת מכבוד הרב לקבל ברכה שעוד השנה בעזרת השם לחתן את שלושתם. גילה שני, רויטל רות, אלון אביאל, בני מלכה. אמן, אמן.
1: אז זה ממש היום הנכון לבקש על השידוכים של הילדים שלך. אנחנו עכשיו בחודש אלול, שכולנו מכירים את ה... ראשי תיבות שלו, אני לדודי ודודי לי, כאילו קשר של חיבור ואהבה, לא רק בין כנסת ישראל הקדוש ברוך הוא, לבין כל חתן וקלה, עם בני הזוג שלהם. אז יהיה רצון שקדוש ברוך הוא יברך את כל הרווקים והרווקות בעם ישראל.
0: אמן.
1: יהיה רצון שתזכו במהרה ממש לזיווג טוב, לשידוך טוב, לבניין עד עד.
0: אמן.
1: בכלל גם הילדים שלך, גיל השני, רויטל רות, אלון אביאל, בני מלכה, במהרה בשמחה.
0: אמן ואמן. הרב, אולי היום בתפילת מנחה יכוונו ביעלה ויבוא.
1: כן. מה שאתה מזכיר, רבה ונזכיר לכולם, את ההצעה שאבא עליו השלום היה...
0: גם לזיווג וגם לפרי בטן.
1: כן. שהרב היה רגיל לומר לפרי בטן, בזוכרנו השם לקנו בו, הוא פוקדנו, בו לברכה. אז פוקדנו... זה עוזר הרבה לפקידת לזר הקודש, שאני מכיר עשרות כאלה, שזה אוי להם. וגם אז זוכרנו השם הלכות לבוא לא טובה. אין דבר טוב אלא חתונה. אין טוב אלא אישה, הגמרא אומרת, נכון?
0: כן.
1: שנאמר, מצא אישה, מצא טוב, אין דבר הכי, זה הדבר הכי טוב. אז תכוונו, תכוונו, אם אתם אוכלים ארוחת צהריים עם לחם ואתם אומרים ברכת המזון, אז ביעלה ויבוא תכוונו, ואם כן או לא, גם כן, במנחה. במנחה יש לכם ביעלה ויבוא, אל תפספסו אותו. תגידו אותו בכוונה ותראו ישועות.
0: בעזרת השם. תודה רבה, כבוד הרב. שלום לכבוד הרב, נשמח אם הרב ייתן עצה לבחורים שמתחילים שיעור א', איך להצליח בלימוד, ויברך אותנו ברכה והצלחה בישיבות שלנו. תודה רבה הרב.
1: אני ממש שמח על הבקשה הזאת. אני רוצה לומר לכל הבחורים שמתחילים כעת ללמוד בישיבה שיעור א', או שיעורים אחרים, תזכרו שבעוד עשור, תזכרו, תרשמו לפניכם, בעוד 10 שנים אולי פחות, תהיה דרישה עצומה לאור התורה בעולם. כך הנביאים אומרים, וכבר אנחנו רואים את זה בעיניים שלנו, איך האסלאם מתרסק עם כל הרעות שלו, וכל האכזריות שלו, וכל הטירוף, שמי שמייצג אותם זה איראן, אבל לא רק הם. ורואים איך הנצרות קורסת. אתה רואה ש... אירופה איבדה את האמונה באלוקים, כנראה מאז השואה, שהבינה לאיפה הנצרות מובילה אותם. החושך מכסה ארץ וערפל לאומים, ועלייך יזרח אדוני, וכבודו עלייך יראה. היום בדיוק האור מאיר על עם ישראל, ואת האור הזה זה יאיר לכולם. אז אני מציע לכם, לכל מי שלומד, תזכרו, אתם עכשיו לומדים, בעזר השם מטבח תזכו להביא את האור הזה לכל העולם. כל פעם כשאתה לומד, כל יום כשאתה לומד, תגיד, אשר בחר בנו מכל העמים. אנחנו כעם נבחרנו מכל העמים להביא אור לכל העמים. חיי עולם נטע בתוכנו. תכוון טוב בברכת התורה, הלימוד שלך יהיה פי כמה וכמה.
0: אמן ואמן. תודה רבה הרב. זה מרגש, זה להתחיל שיעור א'. ממש מרגש. אנחנו נגיד שלום לנמרוד. שלום נמרוד.
2: שלום כבוד הרב.
1: שלום שלום.
2: יקר, חודש טוב לכל עם ישראל.
1: אמן.
2: אני מאוד מבקש, יש ילד שיותר מכבר 10 ימים כמעט, לא מתעורר אחרי ניתוח. אני ממש מבקש גם שתברך אותו וגם מכל הצדיקים בישראל, בכנסת, מהאנשים כשמניחות, כשמדליקות נרות בבקשה, אני אגיד את השם שלו.
1: כן.
2: השם שלו נהוראי נחמן. בן שקד סלי, כהן, בבקשה ממש לכוון אליו גם...
1: נהוראי נחמן בן שקד סלי, אל נער אפן אלה, אל נער אפן אלה. אני אבקש מכל האנשים ששומעים אותנו עכשיו גם כן לחזור על השם הזה. נהוראי נחמן בן שקד סלי, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, בתוך כל שאר חולי ישראל, רפואת הנפש והגוף. כן, ואני מקווה שחלקים איתנו לפחות לפחות יזכרו את זה גם בהמשך, את השם הזה.
0: אמן.
2: תודה רבה, תודה רבה.
1: תרשימו לפניכם, זה חשוב. תודה.
0: אמן.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה נמרוד. תודה שהדעת אותנו. שרפואה שלמה בעזרת השם. חודש טוב ושבת שלום. האם מותר לבנות מגדל ממאכל ואחר כך לאכול אותו כמו מרשמלו או ביסקוויטים? אם שעצים שמדברים בשבת.
1: כן. בהחלט שאלה גדולה. לילדים שזה משהו כזה כמו לגו אפשר, אבל משהו שזה בניין שעושים אותו ומשאירים אותו אחר כך ליופי לדורות, זה לא.
0: לא, אבל אם עושים פלטת פירות,
1: בסדר.
0: ועושים ברבור מתפוח, אז אוכלים את הברבור בשבת.
1: זה כבר שאלה, אתגרת אותנו רבי. כל עוד זה צלחת פירות, בלי ברבור מתפוח, זה עובר.
0: לחתוך את כל הירקות, את הפירות מאוד מאוד יפה,
1: במניפות, הכל. כן, זה בסדר. אבל ברבור מתפוח לא. זה כבר ממש מלאכת יצירה. מה ההבדל בין ציור לבין הברבור מתפוח?
0: שאחד אוכלים אותו וזה דרך אכילה.
1: כן, אבל מה דרך אכילה? אני לא זוכר שפעם בחיים... חתכתי את הפוח בצורת ברבור ואחת. לא, זה לא... עד כאן. אפשר להכין אותו מערב שבת. שאלה לי מותר לאכול זה בשבת. למה? כי זה מחיקה, כמו מחיקה.
0: למה זה מחיקה?
1: אכלת, תן לך בשכה בסכימית כתוב עליו. מזל טוב.
0: לא, אבל זה כתוב, אבל על ברבור לא כתוב.
1: מה הבדל? זה, אז זה ציור, זה כתיבה.
0: אז מישהו אוכל דג דגים, קרקר בצורת דג.
1: נכון, זו אותה שאלה.
0: מחיקה.
1: האם זה מחיקה? זו השאלה. לא אמרתי סימן קריאה, סימן שאלה אני שם. התשובה היא צריך לשים לב, אתה, אם אתה, אם זה דבר שהוא, אף אחד לא אומר שזה דג, אתה אומר לך בזה בסקיבת בצורה דג, אז זה בסדר, כאילו, המחיקה היא הדבר המשנה של המשנה.
0: אוקיי.
1: אבל אם הדבר הוא ניכר, כמו דבר...
0: ברבור.
1: ברבור. יכול שזה אסור. אני לא יודע, תלוי, זאת אומרת, זה לא כמו בסקיבת שזה לא העיקר. פה זה העיקר.
0: וואה. טוב.
1: סוף דבר, אל תעשה לך ברבורים, לא תעשה לך ברבורים וכל תמונה.
0: אבל לפני שבת אפשר לעשות ברבור?
1: לפני שבת אפשר.
0: ולאכול את הברבור בשבת?
1: זהו, אם זה ברבור אמונותי, לא חושב.
0: אוקיי. בסדר גמור. תודה רבה רב. ברבורים וסלב ודגים, כנראה שלא מדובר על זה. שלום לכבוד מורנו ורבנו, הרב, האם גבר אלים במערכת נישואים נקרא רשע, האם מותר לספר עליו לשון הרע?
1: המילה אלים בתורנו היא דבר שצריך ביאור. כי אלים יכול להיות מישהו שמרים לפעמים את הכל, הוא אלים, אלימות מילולית. לפעמים הכל אומרים, הוא לא נתן לי כסף שביקשתי, אז הוא אלים ממונית. אז זה, על זה ודאי אסור לומר שהוא רשע. צריך לברר. אבל אם אדם מרביץ מכות לאשתו, אז כתוב בהלכה שהוא ממש נקרא רשע. אני רוצה בהקשר זה להזכיר את השומר רב אבי אלינו השבוע, התפרסם השבוע, פודקאסט שעשיתי עם פרופסור נחום רקובר.
0: וואה.
1: על מערכות המשפט, ממש ממליץ לכל אחד להקשיב לו, כי זה ממש מדהים. הוא סיפר לנו בפודקאסט הזה.
0: הוא איש מרתק, ראיין אותו כמה פעמים.
1: כן. הוא סיפר לנו על חוקים שהיו בעולם הנוצרי, מוסלמי, מוזרים לחלוטין, כן? שהם לאט לאט אימצו את... ההלכות מפרשת שופטים ומקומות אחרים. ובין השאר, הוא סיפר שבמאה ה-13 באנגליה היה מקובל, בכל אירופה היה מקובל, שמותר לאדם לשבור את העצמות של אשתו, פחות או יותר. כל עוד הוא לא רק אותה, הכל בסדר.
0: לא, נחמד.
1: כן. רק העם היהודי...
0: עולם מתקדם.
1: בדיוק. ורק העם היהודי הבין שכל המרים עד לחברו נקרא רשע, כל שכן על אשתו. הוא מביא תשובה של מראה מאוד, הוא אומר, היה איזה כנס בגרמניה, שהגיע איזה פרופסור מישראל, היסטוריון משפטי, הביא אותם על מקומם, אמר להם, אתם חושבים שאתם...
0: נאורים.
1: נאורים. תראו איך חייתם במאה ה-13, ומי שישר לכם את הראש, זה העם היהודי, לא רק בתחום הזה, בעוד איזה 1,000 תחומים אחרים, אבל זה מדהים. בקיצור, אמרים, מת לחברו נקרא רשע גם, אם זה בעל, כל שכן אם זה בעל על אשתו. האם לפרסם, זה שאלה פרטית, צריך לשאול, לא תמיד זה מועיל, לפעמים זה מזיק. שאלה לשמה לפרסם.
0: לא, אבל אדם רוצה ללכת לרב הקהילה להגיד, תקשיב, אני שכן של הבן אדם הזה, ואני רואה שהוא נותן מכות לאשתו.
1: אז זה ממש מצווה, כי זה בא לעזור, לתקן. אבל ללכת בכנסת לומר, היי, פלוני, זה שהוא חזן, הוא... זה לא חכם, זה לא תועלת, זה סתם לרחל.
0: זה ללכת לאיש מקצוע, לרב, וכדומה, אז כן.
1: כן,
0: אוקיי. תודה רבה, כבוד הרב. שלום לכבוד הרב על המנחה. שאלה נוגעת לתרומות ומעשרות שמיטה וכו'. שמענו על הרבה סחורות שמגיעות לחלק מהשווקים, בעיקר של גויים בירושלים בסביבה, בעיר העתיקה לדוגמה, שאולי חלקן בספק שהן מגיעות מהרשות הפלסטינית, או משטחים שבספק הם בעלות יהודי. השאלה היא, מה התוקף ההלכתי שירקות ופירות מגיעים משם לעניין תרומות ומעשרות ושמיטה?
1: מה שאתה שואל את זה עם סימן שאלה, אני יכול להגיד לך את זה עם סימן קריאה. חלק ניכר מהפירות והירקות שנמצאים בשווקים של הערבים, זה לא דווקא גידול מקומי, לפעמים קונים את זה מתנובה או מקומות אחרים. לכן, לא כל מה שאתה קונה מהם זה בהכרח פטור במעשרות, יכול להיות שהוא חייב במעשרות, בכל מקרה זה מעשרות בלי ברכה, כיוון שאתה לא יודע בוודאות. אם אתה באמת יודע בוודאות שזה מיהודי, אתה צריך לעשות מעשר ברכה. אם זה מיהודי, חייב מעשר ברכה, ואם זה גוי, לא חייב מעשר.
0: בסדר, אמרו. זה הסידור שהרב דיבר עליו? גבי אמרו, זה שלח לי עכשיו תמונה של הסידור.
1: זה סידור ביום עצמות ויום ירושלים, אנחנו צריכים סידור ליום יום.
0: כן, בסדר גם. של כוח עם גבי. שלום רב, מה דעת הרב על עישון סיגריות? האם צריך לפסוק בעניין שאסור לעשן, או לכל הפחות אסור להתחיל לעשן?
1: מה אתה אומר, גבי?
0: דעתי, יש פסקים של הרב משה פיינשטיין ועוד גדולי דור אחרים שאמרו שאסור לעשן, שאסור להתחיל לעשן, אבל הוא נתן את הפסק הזה לפני 50 שנה, כך שכל מי שמתחת לגיל 65 ומעשן, זו שאלה טובה.
1: אולי הוא לא מכיר את הפסק של הרב פיינשטיין.
0: לא, יש עוד גדולי דור שפסקו גם רב.
1: לא, אני גם חושב שזה, אני רוצה להצטרף את דעתך.
0: אני מכיר רב שהיה מעשן מדי פעם, ו...
1: הפסיק.
0: הפסיק מיד, ברגע שהעירו לו ש...
1: זה מפריע לאשתו.
0: לא רק אשתו.
1: מפריע לסביבה,
0: לא,
1: בוודאי.
0: שתלמידים לא הבינו איך הרב לא מצליח להשתלט על היצרים שלו.
1: נכון.
0: אם הוא רב.
1: נכון. אם אתם חושבים שזה אני, רק אני רוצה לומר לכם שזה באמת נכון. זה פשוט גם בזבוז כסף, וזה הכי חשוב שזה בזבוז חיים. החיים שלכם כל כך יקרים, כל כך מתוקים, כל כך מהירים, כל דקה נוספת שאתם חיים, זה מביא אור לעולם, זה מביא ברכה לעולם. ואם כל איש סיגריה מקצרת את החיים בכמה דקות, אז אין שום יותר לקצר את החיים שלכם. הרי אתם האנשים הכי נפלאים עלי אדמות. למה לקצר לכם את החיים? Mm-hmm. אל תיגעו בסיגריות. אל תיגעו בסיגריות ואל תעשו שום דבר שסכן את החיים שלכם. תשמרו על החיים שלכם. ובקרה של סיגריות זה גם על החיים של אנשים אחרים. זה אומר גם אם נהיגה לא פרועה, תיזהרו. אל תיסעו בנהיגה פרועה. החיים שלכם יקרים. אהובים, אתם האנשים הכי אהובים לקדוש ברוך הוא. למה לצייר אותו? שמרו על החיים, אל תעשנו.
0: אני כתרגיל, מתי שלקחתי, עשיתי ביטוח חיים בשביל משכנתה, אז אתה, יש לך שאלון שאתה מלא, ושואלים אותך, בריא, לא בריא,
1: קיצור,
0: מלא. אחד השאלות שלו זה, אם אתה מעשן? אז אני כמובן, ברוך השם, עניתי לא. המשכנו את השאלון, טוב, כי הוא נתן לי מחיר. אמרתי לסוכן, אתה יכול להיות לי טובה? תשים וי. באישון. אני רוצה לדעת מה ההבדל, מה הפער בין איזה רב אמר כסף, זה שעוד עלות שיהיה ביטוח, נכון?
1: כן.
0: זה פי שלוש במחיר הרב.
1: פי שלוש במחיר.
0: פי שלוש במחיר לביטוח, ביטוח חיים, אם אתה מעשן. אז זה ממש לא רק העלות של הסיגריות, זה אלפי שקלים בשנה, הרבה יותר משהו אלפי שקלים בשנה לביטוחים כאלה, תלוי בגודל המשכנתה, לא שווה. לא שווה.
1: אבל יותר מהכסף זה החיים שלכם.
0: כן.
1: הדבר הכי יקר עלי אדמות זה החיים שלכם. אתם אהובים לפני השם, תשמרו על החיים שלכם.
0: לא, אבל אם הביטוח מחייב פי שלוש, זאת אומרת שזה באמת מסכן חיים. כלומר, זה לא... שלום לרב ולמנחה, ותודה על פועלכם. שתי שאלות לגבי אכילת שום ובצל. אחד, האם מותר לאכול אותם חיים? שתיים, האם מותר לבשלם יחד?
1: מותר לאכול אותם חיים, אין שום בעיה. על פי הלכה מותר לבשל אותם יחד, דעת הרב אליהו, הייתה להדר בזה שלא לבשל אותם יחד. לא לבשל אותם יחד ולא לאכול אותם יחד. זאת אומרת, גם אם אתה שם אותם לא מושלים בתוך סלט, גם כן לא. אולי בגלל מה שאמרו הדור המדבר, זכרנו את הבצלים ואת השומים. כאילו, זה יותר מדי מצרים.
0: בסדר גמור, תודה רבה רב. שלום כבוד הרב, עבר חצות ושכחתי להגיד יעלה ויבוא, האם אני צריכה להתפלל שוב?
1: בוודאי, אני צריכה להתפלל במנחה פעמיים, זאת אומרת להתפלל במנחה פעם אחת על מנחה ופעם שנייה תשלומים על שחרית שלא אמרתי יעלה ויבוא.
0: בסדר גמור, תודה רבה רב. היי כבוד הרב, יש לי שאלה, איך מתמודדים עם הבדידות לאחר השירות הלאומי? חודש טוב ושבת שלום.
1: אשרייך שאת שואלת, ברור, הדרך להתמודד זה או בחתונה, תזדרזי להתחתן, או בלימוד, את יכולה אחרי שירות לאומי ללמוד באיזה מדרשה, שיעורי תורה, אפילו חצי מדרשה, לעבוד ודאי, וללמוד משהו, מקצוע טוב. כן, והכי חשוב, זה הזמן להדק את הקשר עם הקדוש ברוך הוא.
0: תודה רבה, כבוד הרב. זה מעניין, מעלה נקודה שכל החיים היא הלכה לכיתה, הלכה לזה, הייתה עם חברות.
1: קבעו למסגרת.
0: קבעו למסגרת, ועכשיו היא צריכה למצוא מסגרת לעצמה.
1: היא צריכה לקבוע לעצמה מסגרת, ודאי.
0: כן. שלום הרב ותודה על הכל, הייתי אצל מוסך עבור תיקון חלון. המוסך הבחן בעיה לא נכונה והציע לי החלפת כל החלק ובמחיר גבוה הרבה יותר ממה שנהוג או מה שכתוב בגוגל ומדרג וכו'. הלכתי למוסך אחר שהבחן בכלל שהבעיה קטנה ותיקן ברבע מחיר ממה שהציע המוסך הראשון. המוסך הראשון רוצה שאשלם לו עבור הבדיקה והרמת החלון, האם לשלם את הסכום המלא? כן חשוב לומר שהם אמרו לי לפני כן שהם רוצים את הסכום הזה עבור בדיקה והרמת חלון.
1: יש פה שני דברים, יש פה בדיקה והרמת חלון. אז קודם כל אתה אומר, אתה לא רוצה לתקן אצלהם, זה זכותך, אבל הבדיקה אתה חייב לשלם. אף פה שהם נתנו לך עצה ומחיר לא הוגן. אבל הלכת להם, הם עשו עבודה, אתה צריך לשלם להם. אבל אם הם עושים לך עבודה בפי שתיים כסף ויותר, ודאי שאלתי לך להם.
0: יש לו יכול להם יותר. אבל על הפעם הזאת שהוא הלך אליו הוא צריך שלם.
1: ברור.
0: בסדר. תודה רבה. שלום לכבוד הרב המלכה. אם יש בעיה בסוכריות מנטוס שמיובאות מסין, בהכשר חתם סופר, תודה רבה הרב.
1: לא מכיר את הסוכריות, אתה מכיר אותם רבה?
0: אני מכיר.
1: ומה אתה אומר?
0: אני לא יודע. לא יודע מה הסטטוס שלהם.
1: אני אומר לכם, אני לא נוגע בהכשר חתם סופר. לא חתם סופר של פתח תקווה, ולא חתם סופר של בני ברק. מה שראינו בעבר, הם לא רציניים, ממש לא. לא עושים את העבודה כמו שצריך. הם לא נמצא, גם אם יש לזה הכשר של הרבנות הראשית, אני לא נוגע בזה. לא אומר שבוודאות זה לא כשר, אבל מציע לכם ממש להשתמש בקשרות יותר טובות.
0: כלומר, מה הרב בעצם אומר? שכתוב באישור הרבנות הראשית לישראל, זה אומר שבעצם...
1: לא בהכרח זה טוב.
0: בסדר גמור. תודה רבה רב. שלום לכבוד מורנו ורבנו הרב שליטה, ולרב המנחה היקר, יש לי שתי שאלות. אם יוצאים לטיול עם המשפחה לקברי צדיקים, כגון לארי ולבית יוסף, האם זה טוב לאמא ולילדות להיכנס לשם, וכשהאמא בהיריון? שאלה שנייה, הילדים מביאים בסוף שנה כמות גדולה של דפים ומחברות מהבית, מהבית ספר, לפעמים חלק מפסוק או הלכות, האם שמים הכל בגניזה? תודה רבה על הכל ושבת שלום.
1: לגבי השאלה הראשונה, אם זה קבר הארי שנמצא בתוך בית אלמין, עדיף לא להיכנס. דעת הרב אליהו הייתה שבקבר הארי אפשר להקל, אומר שבית אלמין בטל לקבר הארי, אז אולי שם כן, אבל בקברים אחרים לא.
0: בהיריון?
1: בהיריון בוודאי עדיף להיכנס לבית אלמין, אבל יש דרך מאוד פשוטה, אפשר להתפלל מרחוק, ובמקום שאתם רואים את הציון, אפילו מרחוק, זה מועיל, זה עולה, זה משפיע, לא פחות.
0: בסדר, הסיבה שאישה בהיריון או אישה בכלל לא נכנס לבית אלמין, הרב אמר בעבר, כי אישה תפקידה להביא חיים לעולם ובית קברות למתים.
1: בדיוק.
0: בסדר גמור, תודה רבה. השונה שיש לנו כאלה צדיקות.
1: שם השאלה השנייה.
0: כן, לגבי הדפים.
1: יודעים שבסוף שנה כמות רואה של דפים מחברות מבית ספר, לפעמים חלק מפסוק או הלכות, ודאי לשים בגניזה. הקדושה של המחברת שכתוב בפסוק או משהו אחר מההלכה היא לא פחות מכל ספר הלכה אחר, אולי אפילו יותר, כי זה הילד כתב.
0: אבל ראיתי מישהו, אם כבר מדברים על גניזה, מישהו שהגיע לעמדות הכחולות האלה של הגניזה שיש בכל מיני ערים והכניס שם דברים, עכשיו יש שם קופה שאתה אמור לשים, כתוב לסקית כך ולזה כך ו... הוא עושה, מה, זה דבר, זה שירות שאני מוקבל מהמדינה, ושם שם. אני אומר לעצמי, הבן אדם עושה מצווה, שם דברים בגניזה, מצד שני הוא גונב מהמועצה הדתית, מה זה? מה עדיף, שלא ישים בגניזה, או שפשוט ישלם?
1: שישלם. מה זאת אומרת, אתה... הרי הטיפול בגניזה הוא חתיכת אירוע. אתה יודע, זה לקחת את הגניזה, להביא מסעית, לפנות אותה גניזה לבית אלמין, לחפור בור, לשים את כל הגניזה בתוך הבור, לחסות את הבור. זה עבודה.
0: זה עבודה בהחלט.
1: עבודה. אז מבקשים לך להיות שותף בעבודה החשובה הזאת. גם ככה מה שאתה משתתף, זה לא כל ההוצאות של ההתמנה של דברי הקדושה.
0: כן. בסדר גמור, שכוח רב. שלום לרב שמואל הצדיק, איך אפשר לא למשוך עלינו עין הרע, בהנחה שלא לא מחפשים לבלוט?
1: אז, אם אתם לא מחפשים לבלוט, זאת אומרת לא לבושים ולא מתנהגים באופן שמושך תשומת לב, אז מה, מה שאתם צריכים לעשות זה לכוון טוב מאוד אפילו, בתפילה שיש בתוך ברכות השחר, שאצלנו, היום וכל יום ויום, מהזה פנים, מהזאת פנים, מאדם רע, מיצר רע, כן? מעין הרע. אז אתה מתפלל על זה, לכוון טוב בברכה הזאת, והרב אליהו היה רגיל לומר, תגיד אותה שלוש פעמים, פגשתי לפני זמן קצר
0: מה,
1: מישהו.
0: מה, את כל הברכה?
1: רק את האי רצון הזה של, תצלל לי מעין הרע.
0: אבל בלי הברוך אתה השם בסוף.
1: לא, זה אחרי ברוך אתה השם, גמול חסדים טובים.
0: אמר ישראל, נכון.
1: אחרי זה יש את הברכה הזאת, בבקשה אותי. רב היה אומר לחלק מהאנשים, תגיד את זה שלוש פעמים, או תגיד רק מעין הרע שלוש פעמים, או תגיד כל הברכה שלוש פעמים. בכל מקרה זה דבר שכאילו שכנס לך בראש, לא, אתה, אתה לא אומר את זה כצפצוף הזרזיר והעורב.
0: בסדר גמור, תודה רבה רב, שהתקבלו תפילותינו ברצון. שלום לכבוד הרב שמואל, האם, אם יש לאדם רק סידור בפלאפון, תפילון, ואין סידור רגיל, האם עדיף להתפלל בלי סידור בעל פה או מתוך הפלאפון?
1: התשובה היא, בכל אופן שלא יגרום לך הסחת הדעת. מי שיכול להתפלל מתוך הפלאפון, וזה לא גרם להסחת דעת, גם לא גרם מסביבתו הסחת דעת, יכול להתפלל מתוך פלאפון. אבל אם זה חשש, בחשש שאנשים יפריעו לך, או שאתה תפריע לעצמך, תסח את דעתך, אז כמובן שעדיף באופן הזה.
0: אבל יש... יש אפשרות לשים את זה על מצב טיסה, ואז לא יקפצו לך כל מיני דברים באמצע התפילה.
1: נכון. ויש מקומות שמתפעלים פלאפון, אנשים יסתכלו עליך בתדהמה, מה זה, מה אתה עושה? יש מקומות שלא. לכן צריך לראות את המקום שבו אני מצא, אבל העיקר, בסוף צריך לזכור, העיקר זה הכוונה.
0: בסדר גמור. שלום לרב ולמנחה, לגבי שום ובצל, אנחנו משתדלים לא לבשל אותם ביחד, כמו כמנהג הרב אליהו, הכנו פיצה בשרית השבוע. בצק, רוטב וגווניות ומעליו בשר תחון. בבשר התחון יש בצל מתוגן, ולרוטב היה כתוב להוסיף שום, אז הוספנו לרוטב שום. האם כשזה היה באחד על השני, זה נחשב שמבשלים אותם ביחד ותבשיל אחד, או שבאחד, בגלל שאחד הוא הרוטב ואחד הוא הבשר התחון ששמת למעלה, זה לא.
1: אין בזה את האיסור, כי אין לך בו על החידושו.
0: אוקיי.
1: רק בתבשיל אחד ובשול אחד, לא בשני תבשילים שונים.
0: אוקיי, תודה רבה רב. אנחנו נגיד שלום לאפי, שלום אפי.
3: שלום, שלום. רציתי להבין, איך זה שבפציריות הרבנות מאפשרת לאכול, שישימו דג אנשובי על הגבינה?
1: כי יש מקומות שבהם מתירים לאכול גבינה וחלב, אנחנו לא מתירים. ולכן אין את הדבר הזה, אלא אם כן מישהו רוצה להסתמך על הדעות המקילות, אז הוא יכול להסתמך בזה.
3: להשתמש במה?
1: יש דעות שאומרות שאפשר לאכול דג וחלב, אנחנו לא נוהגים. לכן אם אתה רואה מישהו שמגיש דג וחלב, דע לך שום אלה שפוסקים שמותר, אנחנו פוסקים שאסור.
0: אז בעצם אשכנזים וספרדים, לא?
1: כן.
3: אבל אשכנזים גם מבשלים או רק אוכלים ביחד?
0: גם מבשלים.
1: כן.
3: גם מבשלים. יישר כוח.
1: ברוכים תהיו, שבת שלום.
0: תודה רבה רב אפי. כן, אנחנו משתדלים מתי שמגיעים אליהם הבית הספרדים, לא להגיש דברים כאלה, כמנהג, כמו שאמר לנו הרב שמואל אליהו. שלום הרב, מדוע בברכת המפיל בקריאת שמע, שעל המיטה לא אומרים את שם השם? תודה רבה הרב.
1: כי יש כאלה שאומרים ששם אתה דבר אחר כך. יש אומרים שאחרי חצות לא מברכים בברכת שם המלכות. אז אם זה לפני חצות, ואתה לא חושש מברכה שתדבר אחר כך, אז אתה יכול לברך. ומובן שאנחנו לא בטוחים שאדם יקפיד על דיבורו, לכן לא מברכים בשם המלכות.
0: אוקיי, תודה רב. שלום רב, יש לנו כיור אחד בדירה שלנו. כיצד נכון לנהוג הן מבחינת הנחת כלים בכיור, והן בשטיפת כלים? והאם אפשר פשוט לצאת מנקודת הנחה שאין בשר וחלב בקר?
1: כן, זה נכון, אין בשר וחלב בקר, זאת אומרת, אין תערובת בשר וחלב בקר, אבל כן, הדבר הכי טוב לעשות, זה ברגע שמניחים כלים בכיור, לשפוך עליהם טיפה סבון נוזלי, ואז זה פגום מהאכילה, בגלל זה גם אם מתערב, זה לא יעשר. אבל כמובן שאנחנו מעדיפים לשטוף כל אחד, ולהחסן כל אחד בנפרד.
0: אז הרב אומר, אפשר לשים את כל הכלים ביחד, כלומר גם כלים חלבים, גם כלים בשרים, או שלהשאיר אחד בצד, בינתיים אני שם את הבשרי בכיור, את החלבי אני שם בצד, ואחרי זה, אחרי שאני אשטוף, אני אעשה את זה.
1: ברור שזאת הדרך הנכונה ביותר. זאת אומרת, לא לשים את החלבי והבשרי ביחד בכיור, אבל אם הם יתרבו בכיור, לשפוך על כולם סבון, ולא מים רותחים, עד שזה יתנקה.
0: כן. טוב, סבתא שלי עליה, שלום, היה לה כיור אחד, היה לה גיגית. חלבית, גיגית בשרית, או מה שהיה בכיור הזה, אבל היה גם רשת לשים למטה. אני חושב שלא בטוח שזה לא סתם מנהל כתבתא.
1: כדי שלא ייפלו חלקים.
0: כן. כן. טוב, תודה רבה רב. ושלום לרב ותודה על השוט המבורך הזה, תפילת הדרך. האם אפשר לומר בברכה כשנוסעים במקום מסוכן, כגון ביהודה ושומרון, האם בנסיעה ארוכה הלוך וחזור אומרים בברכה? תודה רבה רב.
1: רוב בני אדם רואים לברכה, אנחנו נוהגים לומר את זה בברכת שמה קולנו.
0: בסדר גמור, ואם לא אמר בשמה קולנו ופתאום אמרו לו שהוא צריך לנסוע ללוויה ביהודה ושומרון וזה?
1: אז עדיף שמישהו, מי שנוהג שיברך, שיברך יוצא יותר חובה. אבל מי שנוהג לברך, יכול לברך.
0: אוקיי, תודה רבה רב. וצריך 72 דקות נסיעה, שזה...
1: או מקום מסוכן.
0: או מקום מסוכן.
1: וכדי לצאת את חובת כל הספקות, עדיף לאכול משהו לפני כן, ואז הבחירה סמוכה לחברתה.
0: אוקיי, תודה רבה. טוב, יהודים תמיד אוכלים, אז זה קל. אבל אדם שנוסע מירושלים לבית שמש, שזה 35 דקות נסיעה וחזור.
1: לא מקום מסוכן, פחות מ-72 דקות, לא מברך על זה.
0: אבל הלא חזור ביחד זה 75 דקות.
1: אבל אם הוא בדרך הוצאים זה ברצף אחד, בביש אחד, כמו שאתה אומר. אבל הרוב זה נוסע לבית שמש, אז הוא נעצר שם, יש איזה פסק זמן. זה שתי נשאות שונות.
0: אוקיי, תודה רבה. שלום לרב, האם יהיה מותר לאדם שמשמח אותו לשחק משחק קופסה בשבת?
1: מה השאלה?
0: הוא רוצה לשחק משחק קופסה בשבת, האם מותר לו?
1: משחק קופסה מותר, לא כל משחק קופסה מותר. משחק שעסוק בקניות, לא. המשחקים אחרים מותר, אלא אם כן עסוק בבנייה. אם זה לא בנייה ולא קנייה ולא צביעה, מותר?
0: אוקיי, תודה רבה כבוד הרב, בואו ננסה להכניס עוד שאלה. שלום לרב, האם כדאי לבחור ישיבה ללבוש חולצה ארוכה?
1: כן, כי כתוב בהלכה שאדם מתפלל, צריך להתפלל עם כיסוי המרפק. וגם, זה תפילה, בתפילה אדם צריך להתפלל גם בצורה מכובדת, אז במקום חולצות פשוטות, חולצות מכובדות, אז אם אדם הולך עם חולצה מכובדת, זה הידור בתפילה.
0: אוקיי, שאלה אחרונה, שלום לרב, האם הרב מרדכי אליהו זכרונו לצדק קודש לברכה דיבר לגבי יציאה לאילת או לסיני, ואם לא דיבר על זה, האם הרב יכול להגיד מה דעתו לגבי זה, האם מותר לצאת לשם?
1: לאילת הרב היה אומר מפורש שמותר, לסיני גם לפי דעתו היה מותר, מכיוון שזה חלק מארץ ישראל, האם היום אני ממליץ לאנשים לנסוע לסיני? לא, כי זה סכנה. אבל לאילת אין בעיה, אלא אם כן זה בקיץ, ששם זה בעיה רוחנית בקיץ, באילת.
0: כן, טוב, יש גם בעיות במקומות אחרים. כן, צריך להשתדל, להשתדל מאוד. טוב, אנחנו רוצים להגיד תודה למורנו ורבנו, הרב שמואל אליהו רבה של הרצפת, תודה רבה לעמיחי מאון ולישחק מושקוביץ. שהיו איתנו כאן באולפן בגבעת זאב, תודה למשה רוחמקין שהיה באותנו באולפן במשני בתל אביב. אני אביר בן מסיים אתכם בתוכנית חיים כהלכה לערב שבת פרשת שופטים תשפ"ו. וואו, עוד מעט אנחנו עוברים לתשפ"ז הרב, זה וואי וואי וואי. זהו, נאחל לכולם חודש טוב, שבת שלום, בשורות טובות, גאולה שלמה לעם ישראל.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: אז איך מסירים שיער היום?
4: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
5: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: תקשיבו לזה, 40 אלף שקלים. כן, שמעתם נכון, 40 אלף שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40 אלף שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה? ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
8: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה, בג' באלול, נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל, באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: שומעים שזה ישראלי.
4: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: עכשיו בגלי ישראל, תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג.
11: צהריים טובים ושבת שלום לכולם. אתם על רדיו גלי ישראל בתוכנית הנדלן עם אופר פטרסבורג אנוכי. אתם יכולים להזין לנו גם באפליקציה של הרדיו באתר שלנו בשידור החי בדף הפייסבוק של גלי ישראל, ואנחנו גם בפייסבוק בקבוצת נדלן מדיה. שם תוכלו גם לראות אותנו מיד בתום השידור, את התוכנית המלאה ואת כל הפינות כמובן. לצידי היום באולפן מגיש אורח רפי ולנסי. אז מבלי להכביר במילים, בואו ונצא לדרך. צהריים טובים, רפי ולנסי, מנכ״ל שיטרית, יזמות ובנייה.
12: צהריים טובים, אופר. שבת שלום.
11: אז כמובן אנחנו נדבר על המגמות השוק, לאן הוא הולך, אבל קצת, אתה יודע, בחרנו באמת בחברה שעושה דברים מאוד מעניינים. ניקח אפילו את התלית על הים, חלום של רבים, בוא תספר.
12: אני אתן כמה מילים קצת למי זה שיטרית יזמות ובנייה. זה בעצם חברה יזמית שפעילה כבר למעלה מ-15 שנים, הוקמה על ידי רונן שיטרית לפני קצת יותר מ-15 שנים, דמות ידועה בענף הנדל"ן. עיקר הפעילות שלנו מוקדשת, או ליבת העשייה שלנו מוקדשת למגורים, ואנחנו עוסקים גם בדברים נוספים בתחום הנדל"ן כמו מסחר ותעסוקה, אבל הליבה היא בהחלט מגורים. מסחר ותעסוקה התחלנו לפתח בשנים האחרונות, ויש לנו מרכזים מסחרים מאוד מעניינים שאנחנו מקימים אותם בתקופה האחרונה. במהלך השנים האחרונות הקמנו בחובה את כל המערך, את רוב המערך, את כל האקוסיסטם שיודע לקחת פרויקט מנקודה A לנקודה Z, עד לסיום מוצלח של הפרויקט, עם מכלוס הדיירים הטוב, כשאנחנו מלווים בטובי היועצים, המתכננים והיועצים המשפטיים. אחד מהפרויקטים שבטח כן, דיברת עליו, האמת היא שהוא, כן, שהוא, יש בו משהו מאוד מיוחד.
11: קסום.
12: לגמרי. זה הפרויקט באתלית. באתלית יש לנו 14 צמודי קרקע שנמצאים ממש קרוב לים, 270 מטר מהים ליד קיבוץ נווה ים. זה בקרקעות די האחרונות שנותרו באתלית סמוך לים. אם אני לוקח את אתלית, אני מחלק אותה מזרחית למסילת הרכבת ומערבית למסילת הרכבת. אנחנו נמצאים מערבית למסילת הרכבת, כפי שאמרתי, בין 270-300 מטר מהים. דו-משפחתיים שיושבים על קרקעות של חצי דונם. כ-220 מטר בנוי, כולל יחידת מרתף מפוארת ונהדרת, שתי קומות, 220 מטר בנוי, עם נוף לים, אגב, לא מכל חלון, אבל נוף די נחמד לים, עם רופטופ מאוד מעניין, שניתן להקים עליו אפילו איזו בריכה נחמדה, או איזה ג'קוזי יפה, וכל זה במרחק נגיעה מהים. אגב, אם מסתכלים גם על פרקטי, זה גם מרחק הליכה קצרה לתחנת הרכבת של אתלית, ומשם 45 דקות לתל אביב, 5 דקות נסיעה לחיפה וכו'.
11: ועכשיו מתחילים לעשות, לעבוד על הקו, קו המסילה הרביעית, שבעצם תגיד שאנחנו תוך חצי שעה נגיע לחיפה, אז יום אחד אנשים יגידו שהם גרים בגוש דן, כשהם גרים בעתית.
12: אני חושב...
11: הם עומדים בפקקים מרעננה, מראשון לציון.
12: כן, נגידו, אני גר במרכז הארץ בעתית. אני חושב שזה אחד מהאתגרים הגדולים של ממשלות ישראל לעתיד, לראות איך מחברים את הפריפריה למרכז. אולי להפסיק לקרוא לפריפריה פריפריה, אלא לדעת ולחבר את הפריפריה למרכז. אנחנו יודעים שבעיקר בשלוש שנים האחרונות פתאום גילינו את הפריפריה שהיא שברירית בסוף. אנשים מאוד נחושים, מאוד חזקים, אבל הפריפריה שברירית.
11: מה הכוונה אותה. שלך? איך אתה מרגיש את זה?
12: תראה מה קרה בשלוש שנים האחרונות. קח את אזור הצפון, את אזור הגבול. קירת שמונה, שלומי, מטולה. התרוקנה מתושבים.
11: מצד שני, הקריות פורחות.
12: זה בדיוק. רק, לכן אני, זה בדיוק הסיפור. ואם אנחנו עושים על הקריות, היה לנו פרויקט מאוד מעניין. בקריות, הקריות באמת פורחות. וזה נהדר לראות את זה. אני חושב שצריך להשקיע לא מעט כסף, הרבה מאוד כסף, בפריפריה, בפריפריה הרחוקה. הם שכבת ההגנה שלנו, גם שכבת הגנה מבחינת הגבול, גם שכבת ההגנה החברתית שלנו. במקומות הרחוקים, ולתת גם להם את אפשרות הנגישות למרכז הארץ ולמקומות שבהם יש תעסוקה וסביבת עבודה טובה ונגישות לתרבות, להופעות, למופעים.
11: המילה פריפריה מאוד מתה, כי תסתכל, אתם יושבים בלוד, שזה סוג של מרכז הארץ, ואתם נמצאים גם בחריש, שזה סוג של מרכז הארץ. זה שהמדינה מטומטמת, סליחה, לא עשתה חיבור לכביש 6 ליישוב כמו חריש, זה פשוט איבוד השתנות מוחלט.
12: אני מסכים עם התפיסה הזאת. ולכן אמרתי שהמדינה צריכה לעשות הכל. אגב, ממשלות ישראל לדורותיהן השקיעו מיליארדי שקלים בדברים שבעיניי הם לא ממש חשובים. כן, צריך להשקיע בפריפריה ולקחת את חריש ולחבר אותה למרכז, ולקחת את הגרויות, ולקחת את חיפה, ולקחת את קרמיאל, ולקחת את יישובי הצפון ויישובי הדרום. אנחנו רואים, אתה יודע, רואים למשל שבדרום, אשקלון, נתיבות, שדרות, הצליחו לחבר אותם, הצליחו לייצר במקומות כמו אשקלון, נתיבות, אופקים, לייצר שם סביבה חברתית ומתפתחת, כולל תעסוקה. זה צריך לקרות גם במקומות אחרים. אז אומנם לא נכון, לצפון זה קצת יותר רחוק להגיע, אבל חייבים להשקיע שם כסף. מדינת ישראל, ממשלות ישראל חייבות להשקיע כספים כדי לפתח את אותם אזורים.
11: אבל כיזם שבאמת נמצא עם חברה מאוד מפותחת, איך אתה מסתכל על אזורי הביקוש הבאים?
12: זו שאלה טובה, כי אני מאוד הייתי רוצה לראות את אזורי הביקוש הבאים בפריפריה. ואני אומר את זה כיוון
11: ש... אבל אתה רואה שזה קורה, תראה מה קרה לתל אביב, היא פשוט התרסקה בהתחדשות העירונית, ואנשים באמת, הפריפריה פורחת לעומתו, לעומתה.
12: נכון.
11: הדרום, שדרות, דברים שקורים היום
12: ש... זה בדיוק מה שהייתי רוצה לראות. הייתי רוצה לראות הרבה יותר התחלות בנייה והתפתחות של בנייה ביישובים המרוחקים מתל אביב, כך 100 קילומטר מתל אביב, לא ביישובים הקרובים לתל אביב. ביישובים המרוחקים מתל אביב, התפתחות של בנייה גדולה, אלפי יחידות דיור, מרכזי תעסוקה, מתחמי תעסוקה, שאנשים ידעו שהם מגיעים למקום שהוא יחסית רחוק מתל אביב, אבל יודעים למצוא שם את כל הדברים שהם צריכים, תעסוקה, חינוך, תרבות, ולא צריכים להגיע לתל אביב כדי לצרוך תרבות, זה חלק מהדברים שמדינה מתקדמת צריכה לתת לתושבים שלה. אני חושב שאנחנו נראה בשנים הקרובות עלייה בפריפריה, כיוון שכמה דברים. אחד, יכולות הרכישה של דירות במרכז הארץ ובעיקר בתל אביב, אנחנו מרגישים שנפגעו קצת. אני לא בטוח שאיכות החיים וסגנון החיים במקומות צפופים זה משהו שנדע להתרגל אליו. אנחנו לא נדע להתרגל לפקקים ולנסיעות רבות בכבישים, זה מבזבז הרבה זמן, זה מבזבז הרבה כסף. אנחנו צריכים לדעת לפתח את הדברים, ואני מאוד מקווה לראות את הפריפריה מתפתחת, חריש וצפונה. גם חריש, אבל גם צפונה. לקחת את הקריות, את מודל הקריות, ולנסות לשכפל אותו במקומות נוספים.
11: אתה עשית מחקר קטן על הנושא של היצע וביקוש, וגילית בעצם בנושא של רשות מקרקעי ישראל, שכולם מדברים על זה שאנחנו בעודפים של 84 אלף דירות. ואז אומרים, המחירים ירדו, חכו על הגדר, בסוף הקבלנים התרסקו, הם היו חייבים להוריד את המחירים, ומבחינת הבנייה והתחלות הבנייה, אנחנו נמצאים בבעיה שמתחילה להיווצר.
12: תראה, חשוב לזכור שבשנים האחרונות, בעיקר ב-20 שנים האחרונות, התמורות שחלו בענף הנדלן בישראל הן תמורות מדהימות. זאת אומרת, התקדמות הבנייה בישראל היא מהטובות שיש בעולם. תקנים חדשים, הנחיות חדשות, כניסה של שיטות בנייה וטכנולוגיות בנייה. היום כדי לבנות, להקים פרויקט נדלן, אתה צריך לקחת 14, 15 ולפעמים אפילו 20 יועצים, כדי להקים פרויקט. בעבר היו לוקחים אדריכל, קונסטרוקטור, אולי יועץ אינסטלטור ומקימים פרויקט. היום זה כבר לוקח. היום אתה לוקח את כל היועצים שאתה יכול לחשוב עליהם, אינסטלציה ומיזוג ואקוסטיקה ובידוד ואיתום ומעליות, כדי לייצר מוצר שהוא הרבה יותר טוב ממה שהיה בעבר. עכשיו הדבר הזה גם בסוף עולה כסף. כשאתה משתמש בהרבה יועצים ואתה משפר את הבנייה ואתה רוצה לעשות בנייה טובה יותר, זה גם עולה יותר כסף. וכשאתה מפגיש את זה עם נתון עובדתי של התחלות הבנייה במדינת ישראל בכמה שנים האחרונות, אתה מגלה שיש כאן קצת איזשהו דיסוננס. בשנים האחרונות, אם נלך אחורה, אנחנו סברנו או הרגשנו שהיה משבר בענף הנדלן, כשכינינו אותו מחסור בהיצע. וראה זה פלא, בחמש שנים האחרונות, ההיצע בישראל הגיע למספרים חסרי תקדים. בשנים האחרונות, בחמש שנים האחרונות בישראל, שווקו בישראל בין 65 ל-70 אלף יחידות דיור בשנה. זה המון. וזה עוד לפני שאני מכניס את ההתחדשות עירונית, שקרמה עור וגידים במשך 15 שנים, ועכשיו מגיעים לידי יישום ויוצאים יותר בנייה. וכך הגענו ל-86 אלף יחידות דיור שנמצאות על המדף. אני חושב שהדבר הזה צפוי להשתנות, אם אני מסתכל על הנתונים של שנת 2026 ואת כמות יחידות הדיור שרשות מקרקעי ישראל שיווקה עד כה, עומדת על משהו כמו 9,000-10,000 יחידות דיור, זה 20% מה ששיווקו בשנים לפני כן. יש איזה, זה צריך להיות איזה מילת קסם כזאת, נקודת האיזון בין ההיצע לבין הביקוש האפקטיבי. לא רק כמה צריך לבנות, אלא כמה באמת הביקוש יכול להיות אפקטיבי ולהגיע לידי יישום. אני חושב שקצת פספסנו את זה בשנים האחרונות. נקודת האיזון קצת ברחה לנו, אולי מהרצון המאוד נכון להציף את השוק בדירות. נקודת זה האיזון קצת ברחה, אני מניח שהדבר הזה...
11: זה מה הצפי שלך?
12: קודם כל זה תלוי בהתחלות הבנייה. אני חושב שבשנה הקרובה אנחנו נראה איזה המשך של רגיעה, או חצי שנה הקרובה, המשך של רגיעה שהייתה בשלוש שנים האחרונות. אנשים קצת התפכחו, ואני מניח שבטווח של חצי שנה, שנה קדימה, נראה התאוששות בענף. אני עדיין לא אומר עליית מחירים, אנחנו לא מצפים שתהיה עליית מחירים לזה. שיעור ראשון בכלכלה לומדים שצמיחה בת קיימה זה 2-3% בשנה. זה מה שצריך. כשמחירי הדיור קופצים ב-10 או 15% בשנה, זה לא תקין. 2-3% בשנה זה מה שצריך לקרות, ואני מניח שזה יקרה בטווח של שנה וחצי, שנתיים קדימה, בהחלט.
11: בוא נדבר.

0: לאחר מכן נכנס AI לעולמנו. וכשהחטופים שוחררו, אחד הדברים שהם הגיעו לארץ, אמרו, וואו, מה זה הדבר הזה שנקרא AI? וזה פתאום מכניס אותך לתוך פרופורציות, מה קרה במשך שנתיים. והקדמה בתחום ה-AI היא פשוט קדמה מטורפת. ואני חושב שאחד הדברים שאנחנו נגלה אותם בהמשך, זה איזה החלטות שאנחנו מקבלים היום בצד היזמי, על בסיס ניסיון, אלה מההחלטות יוכלו להתקבל, או לתת לנו איזשהו כיוון מחשבה, על ידי מערכות בינה מלאכותית, לא רק מבוסס ידע, אלא מבוסס על מידע והרבה מידע. זאת אומרת, מערכת בינה מלאכותית תוכל לנתח לנו מכרזים, בקצב הרבה יותר ממה שאנחנו עושים היום, תוכל לנבא לנו ולתת לנו כלים יותר טובים מאשר תחושות הבטן שלנו. ואם אני לוקח את זה קדימה, אז כמובן גם בנושא תכנון, איך אני מייעל את התכנון, איך אני עושה את התכנון הרבה יותר אפקטיבי, איך אני עושה אותו יותר טוב, אם אני הולך לשלב הבנייה, וניהול הבנייה באתר, ומה עושים העובדים, והחל מכניסה לאתר, כניסה מורשית לאתר באמצעות זיהוי פנים, ומה תפוקתו של כל עובד, ואיפה נקודות הכשל, ולאחר מכן כשלקוח כבר מתקשר ומתלונן איזושהי תקלה שיש לו, המערכת תדע לזהות שהתקלה הזאת היא תקלה חוזרת.
1: אז הנה, אפילו חידוש קטן בהרצליה, שמו רמזור AI, כי אתה כל כך מתרגז שאתה לבד ברמזור בלילה, ואין אף אחד ואדום. אז עכשיו בעצם יזהה AI את התנועה סביבך, ובאמת יעבור לירוק שזה הכי מתבקש. אבל מה ההבדל בין המכונה לבין בין האנוש? האם לא נאבד את זה באיזשהו שלב?
0: אני חושב שהמכונה יודעת לעשות, בוא נאמר ככה, יש את המשפט שאמר מרווין מינסקי, שהוא מדען יהודי שקצת מתמחה בתחום הבינה המלאכותית, והוא אמר שהבינה המלאכותית זה לגרום למכונה להתנהג בדרך שהייתה נחשבת לאינטליגנטית, לו האדם מתנהג כך. אז אנחנו מנסים לייחס לתכונות אינטליגנטיות, אבל כל מה שהיא עושה היא בעצם לוקחת הרבה מאוד מידע, ולכן אנחנו רואים התפתחות דווקא מתחום הנדלן, התפתחות עצומה של מרכזי מידע ודאטה סנטרים, לקחת את המידע ולנסות להוציא ממנו את המיטב, ככל שנדע להשתמש במערכות הבינה המלאכותית טוב גם בענף הנדלן, אנחנו נגלה יעילות פנומנלית.
1: תשמע, גם אתם כנדלניסטים, יש עוד דקה לסיום, אתם בעצם גם חושבים על חוות שרתים, על כיוונים של מרכזי מידע, זה בעצם פותח גם את השערים לעוד קירות.
0: זה נכון, אתה יודע, אם אני לוקח לפני 10 ו-12 ו-13 שנים, ראינו התפתחות וצמיחה מאוד גדולה בשטחים למשרדים, לתעסוקה. משרדים ותעסוקה, וזה הפך להיות הטרנד הגדול של השנים האחרונות, ופתאום ה-AI והקורונה מהצד השני טרפו את הקלפים, ואמרו, רגע, מצד אחד יש עבודה היברידית, ומצד שני, אנחנו עכשיו צריכים חוות שרתים, ככה גם מהנדסי החשמל, זה תקופת חייהם עכשיו. אנחנו צריכים חוות שרתים, לא צריכים שמקומות שיקחו את כל המידע הזה, יאחסנו אותו וידעו לאבד אותו. זה התפנית, אחת התפניות שיש בשוק הנדלן.
1: טוב, יש לפנינו תוכנית מרתקת, אתה נשאר לצידי לאורך כל השידור היום, לספר למאזינים מי עוד יעלה לשוחח איתנו בשעה הקרובה, מיכאל פורז, מנהל שיווק אבי האחסנה, שידבר איתנו על ענף האחסנה בישראל, הנתונים והמגמות, אבי האחסנה ופתיחת הסניפים העירוניים, וגם ההשקה של אבי הסיטי. נמשיך עם אירה דוטן, מנהלת השיווק והמחירות של פרויקט 1 של יואב אתרמי, שתדבר איתנו על איך יזם מגיע מעולם הביצוע לעולם של היום, על כוחות השוק ומה באמת קורה בשטח. עוד נדבר עם רום ריבק, סמנכ"ל אסטרטגיה של סיוון גרופ, על איך מיתוג הופך לחבל ההצלה כשהשוק במשבר, אילו טעויות מיתוגיות עלולות להעמיק משבר, ואיך להפוך את המיתוג מכלי שיווקי לכלי שמייצר מחדש ביקוש ומחירות. וגם נדבר עם עורך הדין עידן שיטרית, בעל משרד עורכי הדין עידן שיטרית, על השאלה מה באמת תוקע פרויקטים היום בהתחדשות העירונית, נקודת התורפה של הדייר, בחירת יזם, ניהול מסע ומתן, ערבויות וביטחונות לדיירים, וגם מילה טובה כדי לעודד את השוק הזה, יהיה מעניין. אז נצא לאדג נחש, יום שישי, בואו נירגע ונמשיך.

0: אתם מאזינים לתוכנית הנדלן של ישראל עם עופר פטרסבורג בגלי ישראל.
1: בנעלי בית.
2: צהריים טובים, מיכאל פורז, מנהל שיווק אבי האחסנה, מה שלומך?
3: בסדר גמור, צהריים טובים.
2: לא סתם קראנו לפינה הזאת בנעלי בית, כי אתם באמת נותנים את הפתרון האולטימטיבי למי שבאמת צריך לעבור דירה בתקופת המעבר, ובניתם סדרה אדירה של קומפלקסים, מספר דו ספרתי, כמה?
3: נכון, הסניף ה-19 ממש ייפתח בשבוע הבא.
2: בכל רחבי הארץ, כן. שבעצם אנשים יודעים שאם הם עוברים דירה, אם הם עושים רילוקיישן, אם הם צריכים לשים את הדברים האישיים שלהם איפשהו, יש להם שמירה 24/7 ואת המקום הכי בעצם בטוח עבורם. אז בוא נתחיל עם ענף ההחסנה בישראל, נמצא בצמיחה. מה הנתונים והמגמות ואיפה זה עומד היום? כי נכון, אתם גדלים, זה כבר אומר שקורה משהו טוב.
3: כן, אז באמת אחרי כמה שנים של צמיחה מתונה יחסית, שהייתה תואמת פחות או יותר לקצב הגידול של האוכלוסייה, אנחנו רואים השנה גידול של 20% במספר הלקוחות החדשים שמזכירים חדר החסנה, וזאת גם הסיבה שבגללה פתחנו השנה 4 סניפים חדשים והרחבנו עוד 2 סניפים קיימים, פשוט כדי לענות על הביקוש. אנחנו עכשיו ממש בשיא הקיץ, והדבר האחרון שאנחנו רוצים זה שלקוח יתקשר אלינו ונגיד לו, תקשיב, אנחנו fully booked.
2: וכמו מה לא נפחתם להיות.
3: לגמרי.
2: אז מה זה
3: אבי? אגב, זה מה שאנחנו אומרים, אנחנו מערכים חפצים. כמו במלון, כן.
2: אהבתי. מה זה אבי סיטי?
3: אז זהו, אז בעצם הקונספט הזה של אביה סיטי הוא קונספט שבו אנחנו באים ואומרים, לא רק אותם מחסנים שנמצאים במרחק של חצי שעה, שעה נסיעה מאזור המרכז, מאזור הביקוש, בין אם זה במרכז או בצפון, אלא סניפים ממש במרכזי הערים. בתל אביב יש לנו סניף צמוד לקניון TLV, יש לנו עוד סניף ליד בלומפילד, בחולון, בראשון, בביגלילות, בכפר סבא, במתחם G, ובמקומות נוספים שבהם אנחנו פשוט מאפשרים ללקוחות לזכור מחסן במרחק מרחק נסיעה קצר מהבית. הסניף שאנחנו פותחים ממש בשבוע הבא הוא סניף שנמצא במתחם בבני ברק של רחוב הלכי מול דיין דיזיין סנטר, ממש שם, אז גם שם זה ישרת את תושבי צפון תל אביב, רמת גן.
4: מיכאל, אנחנו קצת שוחחנו לפני התוכנית ואני חייב לומר שהופתעתי שהשירות הזה קיים. זה מדהים. ויותר מזה הופתעתי ש-90% מהלקוחות שלכם ללקוחות פרטיים, כאלה שצריכים לעשות משהו עם מה שיש להם בבית, עם המוצרים שיש להם בבית, וצריכים להחסן אותו איפשהו. א', מה הם עשו עד עכשיו? או מה הם עשו עד לרגע שהם יחשפו עכשיו? ואיך זה קורה, איך כל התהליך הזה? איך התהליך הזה קורה?
2: אני חייב רק לציין שבעצם אתה חושב על זה, זה חדר נוסף בבית.
3: לגמרי, כן. עבור לקוחות מסוימים זה חדר נוסף בבית. אז ככה, בוא נתחיל מההתחלה. מה שבעצם קורה זה שההחסנה לא באה בפני עצמה כמעט אף פעם. תמיד זה מלווה באיזשהו אירוע חיים. אירוע החיים הזה יכול להיות מעבר דירה, יכול להיות יציאה רילוקיישן, יכול להיות שיפוץ בבית, גם יכול להיות לפעמים אירועים פחות נעימים של גירושין או של קבלת ירושה, שבעצם ההחסנה נותנת מענה לצורך מאוד בסיסי, שבא ואומר, יש לי עכשיו תחולה, שאני לא יכול לשים מתחת למיטה או במרפסת, אני צריך איזשהו פתרון. והשאיפה שלנו היא לתת פתרון כמה שיותר חלק ונוח ללקוחות, שהם לא יצטרכו להתעסק עם זה, כי יש להם כאמור אירוע חיים יותר משמעותי, שאיתו הם צריכים להתעסק. אז המעטפת שלנו היא מעטפת שכוללת גם הובלה, גם שירותי הרזה למי שצריך, גם שירותים מלווים נוספים. אבל מה שבעיקר חשוב זה שהיום אנחנו דיגיטליים לגמרי. זאת אומרת, לקוח שמעוניין בכך, נכנס אלינו לאתר, יכול לקבל הצעת מחיר אונליין, בהתאם לנפח התחולה שדרוש לו. אנחנו באמצעות מחשבון דיגיטלי, הוא מכניס בעצם את הפריטים, אנחנו ממש עוברים איתו צעד צעד על הפריטים שצריך לאחסן, מקבל הערכה של נפח התחולה הדרוש לו, הצעות מחיר של מספר סניפים שקרובים אליו, לפי רמת המחיר והמרחק,
4: וכל מה שהוא צריך בעצם אחר כך זה להרוס את כל הבית ולחכות שמישהו יבוא ויקח את זה ממנו.
3: או לתת לנו לעשות את האריזה, גם זה אפשרי.
4: גם את זה אתם עושים.
3: גם זה אנחנו עושים. ואגב, קצב האריזה של המובילים הוא מטורף. זאת אומרת, אנשים אומרים לי, רגע, אז המובילים מגיעים יום, יומיים קודם, לא, הם מלבד מקרים מאוד קיצוניים, ביום ההובלה עושים את כל האריזה ועושים אותה בצורה...
2: ולא שוברים.
3: עושים אותה בצורה הכי מקצועית שיכולה להיות. כמות הביקורות והתגובות שאני מקבל על פידבקים שאנשים פשוט נדהמים. עד כמה השירות הזה עובד טוב, הוא יעיל ונוח.
4: לאיזה תקופה אנשים לוקחים את תקופת ההחסנה הזאת? מה הממוצע?
3: יפה, אז הממוצע...
4: אנשים גם שוכחים את הדברים שלהם שם?
3: שוכחים זה מילה קצת מוגזמת אולי, אבל כן, אנשים נוטים לפעמים לאחסן לתקופה ארוכה יותר מזו שהם תכננו מראש. המשך האחסנה הממוצע הוא 14 חודשים, אבל ממוצע, אתה יודע, זה מזכיר את הבדיחה על הסטטיסטיקאי.
4: סנטימטר ושלושה מטר.
3: כן, בדיוק, הסטטיסטיקאי למי שאולי מאזין לא מכיר, הסטטיסטיקאי שטבע בבריכה, שהעומק הממוצע שלה הוא 38 סנטימטר. אז אותו דבר בעניין הזה, יש לקוחות שבאמת צריכים פתרון זמני לשבועיים, שלושה חודש, ויש לקוחות שאיתנו כבר מעל 10 שנים.
2: הבשורה הכי קשה למדינת ישראל, ש300,000 איש עזבו את המדינה, הרילוקיישן עושה לכם טוב?
3: אז ככה, דבר ראשון, רילוקיישן לא עושה טוב, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים שאנשים יישארו פה ויובו לחיות כאן, אבל הלקוחות שמאחסנים אצלנו, הם לקוחות שבעיניי לא סגרו את הדלת. הם יצאו לתקופה מסוימת, אבל מתכוונים לחזור, או שיש להם בראש לחזור, כי מי שבא ואומר, אני עוזב את הארץ לתמיד, לא יאחסן פה שום דבר. אז הרילוקיישן הזמני בהחלט טוב לנו, כי לקוחות מאחסנים והם גם... יודעים שכשהם מגיעים לארץ וצריכים פתאום להוציא משהו, להכניס משהו נוסף, הם יכולים לעשות את זה בקלות ונוחות, ברוב הסניפים 24/7.
2: יש הבדל בין הסניפים העירוניים לסניפים הבין-עירוניים? איך זה עובד בדיוק?
3: ההבדלים הם בכמה פרמטרים. הבדל אחד הוא הבדל המחיר. הסניפים העירוניים, בגלל העלויות שלנו, יותר יקרים. פר קוב, מה שנקרא, היחידה שבה אנחנו מחשבים היא קוב, מטר על מטר על מטר. הבדל נוסף הוא שהחדרים בסניף, חדרי האחסנה בסניפים העירונים הם לרוב קטנים יותר. הכניסים הפרברים שממחק נסיעה של חצי שעה, שעה נסיעה מאזורי הביקוש, לרוב יהיו מתאימים ליחסון שתכולו דירה. זה יכול להיות 15, 20, 30, 40 קוב. לעומת זאת, בסניפים העירונים, לדוגמה תל אביב, אין שם חדר אחסנה שהוא יותר מ-10 קוב, לדוגמה.
4: מה האינטרס של לקוח לאחסן דווקא במקום יקר, בתל אביב למשל, אני יודע שיש לכם בתל אביב מרכז אחסנה כזה, למה שיחסן בתל אביב ולא יחסן באפולה?
3: נגישות. נגישות זאת הסיבה, אנשים, מי שמאחסן יחסון תחולה דירה, לרוב צריך פחות נגישות. אבל מי שבאמת צריך את זה כמקום נוסף בבית, לצורך עניין עבר לעבוד מהבית מלא או חלקי, נולד עוד ילד וצריכים לפנות חדר, הלקוחות האלה לוקחים אצלנו חדר חסנה קטן, באמת, 10 קוב לצורך העניין, ונכנסים אליו לפעמים כמעט ברמה השבועית, חודשית בוודאי, באים, מוציאים, מכניסים, בכל הסניפים יש חנייה ללקוחות, מגיעים עם הרכב, מכניסים פריטים, מוציאים פריטים, וזה כמעט כמו מחסן צמוד לבית, רק שיש את ה-10 דקות נסיעה.
4: עופר אמר, חדר נוסף.
3: כן, ממש חדר נוסף, ומרחק נסיעה קצר.
2: כן, בפחות כסף.
3: בפחות זה, בוודאות
2: כי חדר בדירה עולה יותר.
3: כן, חד משמעית.
2: המלחמה עשתה טוב, נכון? עם כמה קשה להגיד את זה.
3: המלחמה עשתה...
2: לעסק הכוונה, כן, כמובן.
3: כן. אז תראו, באמת בהתחלה היה, נגיד אחרי 7 אוקטובר, היה סוג של כיפאון גם בתחום הנדלן, אבל דברים באמת השתחררו, והיו גם אנשים, בעיקר לפני שנה, כשהתחיל הסבב עם איראן הראשון, ראינו לא מעט לקוחות שביקשו לפנות את הממד, לפעמים בתים משותפים שפינו את המקלט כדי לאפשר בהם שהייה נעימה יותר, אז ראינו גם מקרים כאלה.
4: עופר, אני חושב שמצאנו את הברומטר לאן שוק הנדלן הולך, הוא יכול לספר לנו בעתיד.
3: אגב, יש לנו לא מעט שיחות על זה שאנחנו ברומטר מעולה לשוק הנדלן ולמצב שלו, כן, בהחלט.
2: טוב, אז נזמין אותך יותר. תודה למיכאל פורל, מנהל שיווק אבי אחסנה, ושבת שלום.
3: תודה רבה, שבת שלום.
0: פינת העיצוב.
2: צהריים טובים לרום ריבק, סמנכ"ל אסטרטגיה סיוון גרופ, מה שלומך?
5: אני בסדר גמור.
2: אנחנו בנושא עיצוב דת קהל, אגב, ומדברים כבר על עיצוב.
5: אוקיי.
2: ובאמת מדברים על מיתוג, שזה ההתמחות שלך.
5: נכון.
2: אז קצת כמה מילים על סיוון גרופ, כי בחרנו באמת להביא אותך כדי לדבר דווקא בתקופת משבר על היתרון החשוב במיתוג נכון.
5: אז קבוצת סיוון גרופ בעצם היא משרד שבבסיס שלו זה קודם כל ברנדינג. אבל אנחנו רואים ברנדינג בעצם כתהליך יותר ארוך. זאת אומרת, אנחנו לא מסתכלים על זה רק מהמקום של לעשות המיתוג, לעשות את השפה והערכים, אלא איך מובילים את זה קדימה, איך זה נראה בעצם בפעילות שלנו, איך הפרויקט שלי או החברה שלי מעבירה את הערכים שלה ומתאימה את עצמה לקהל היעד שהיא מכוונת אליו. ושם אנחנו מלווים את החברות, ממש מהרעיון והסיפור, עד היישום בפועל, בשטח.
2: אז דווקא כשהשוק במשבר והנטייה הראשונה של חברות היא לקצץ בשיווק ובמיתוג, אתה טוען שהמיתוג יכול להפוך לחבל הצלה. איך מיתוג חזק עוזר לחברה לשרוד תקופה שבה הלקוחות מהססים, המחירות נעצרות, והתחרות על כל לקוח גדלה?
5: אז קודם כל, חד משמעית, העולם הזה של המיתוג הוא לא שם יפה. הוא באמת מתודיקה שאמורה להביא לידי ביטוי את הערכים הנוספים שיש לי מכל פרויקט. עכשיו, אנחנו מכירים את העולם. הפרויקטים הם בלתי נגמרים, בטח במדינת ישראל, אם אני זוכר נכון, 90,000 יחידות דיור כרגע פנויות למחירה, ויש קהל רחב והיצע עוד יותר רחב. ולכן, כשאתה מייצר את הבידול ומביא את הדירה הנכונה, או הפרויקט הנכון, לקהל הנכון, זה לא משנה אם זה צעירים בקרבה לאוניברסיטה וצירי תחבורה ראשיים, או מבוגרים עם דירות שמותאמות להם ונמצאות באזור הפארק ושכל הסביבה שלהם זה מרחק הליכה, אז באמת הערכים האלה צריכים לבוא לידי ביטוי. וכשאנחנו מורידים את תקציבי הפרסום, אנחנו מונעים מעצמנו להשקיע בלונג טרם. בפעילות שאנחנו רוצים לייצר על המותג ועל הפרויקט, ולהעביר את הערכים האלה לאותו קהל יד. כי ככל שמורידים את התקציב שיווק, אנחנו משקיעים יותר בדווקא להביא את הלידים, ופחות באיך אני מראה להם את הערך המוסף, ואיך אני מראה להם את המעטפת הכוללת שלי. וזה באמת הבעיה הכי גדולה בעולם שלנו. זאת אומרת, סוג של שמן ומים. וכשאתה בקושי, אני דווקא שם אני מאמין, זה לא לעשות רק מיתוג, אבל חד משמעית, המיתוג יכול לבוא ולייצר את הבידול הזה, בטח כשקשה למכור.
4: אתה יודע, אומרים לי שכשהגלים הם מתחזקים, החזקים מתגלים. אז דווקא משבר, כשיש משברים, נניח עכשיו משבר בענף הנדל"ן, האם יש איזה שהם כלים, כללים, או דברים של עשה ואל תעשה, דווקא בנושא של מיתוג? זאת אומרת, יש מי שיקח לוגו וידביק שם מסוים לפרויקט, ואולי בזה הוא יסתפק, ומי שיתעסק במיתוג ויבסס את כל הפרויקט שלו על איזשהו מיתוג חזק. איפה נמצא הדיסוננס בין שני הדברים האלה?
5: אז זה לא רק שהגלים מתחזקים, החזקים מתגלים, אני מאמין באל תעשה. אל תעשה את הדברים בפשטנות. זאת אומרת, יש לנו הזדמנות אחת לייצר פרויקט, בדיוק כמו שאני בונה פעם אחת את התשתיות, ופעם אחת אני בדרך כלל, אני מקווה שלא עושים את זה יותר, עושה את התכנון האדריכלי, גם את המיתוג ואת הסיפור שלו, אני פעם אחת מוציא לאוויר, זה ילד שנולד. ואם אתה עושה...
4: כלומר, אתה אומר, כמו שמשקיעים בביסוס של בניין, ככה תשקיעו במיתוד, כי זה מלווה אתכם עוד קדימה.
5: חד משמעית, גם אנשים הרבה פעמים לא חושבים על זה, אבל הבניין הוא מוניומנט שעומד לאורך זמן. זה לא רק לתקופת השיווק והפרסום שלו, אלא זה מוניומנט שעומד לזמן מאוד ארוך, לתקופה מאוד ארוכה, דיירים שגרים בו, אנשים שחיים בו, קהילה שלמה סביבו, ואנשים זוכרים את מה שבנית, את הסיפור שלו, את השם שלו, את החדשנות שלו ומה שמייחד אותו. הם לוקחים את זה איתם קדימה, מעבר לזה שזה גם מאוד רגשי. זאת אומרת, מי שבא לגור שם ובאמת התחבר לסיפור מאחורי המותג ולערך המוסף ולבידול שלו, אז הוא גם יבוא ויגיד את זה החוצה, הנה אני גר בפארק צמרת, הנה אני גר בכל מקום אחר.
4: וככה בעצם נמדד את ההצלחה של המיתוג, של אותו דייר שאומר אני גר ב-X בשם המותג?
5: אני לא חושב...
4: הוא לא גר בשכונה מסוימת, הוא גר בפרויקט X.
5: אני חושב שקודם כל ברגע שאת אומרת הפרויקט שלך, הצלחת. כי אנשים גאים בו. אני לא יודע אם... בזה נמדד המיתוג, אוקיי? המיתוג נמדד בהרבה דברים, ביניהם גם היכולת שלו להביא את הקהל הנכון. גם בשלב המחירה, ולאו דווקא 10 שנים או 15 שנים אחרי זה, שאמרו, וואו, אני שמח להיות פה. כי יש פה גם עוד הרבה מרכיבים. אם היזם עשה עבודה טובה, והוא דאג לדיירים שלו, והוא המשיך לטפח את הפרויקט. יש פה עוד הרבה מרכיבים בתוך הדבר.
2: אז אם מחר נכנס אליך המנכ"ל של חברת בנייה, שהמחירות שלו נחלשו, התקציב מתצמצם, והמותג של החברה כבר לא מובחן מהמתחרים. מהם שלושת הצעדים הראשונים שהיית עושה כדי להפוך את המיתוג מכלי שיווקי לכלי שמייצר מחדש ביקוש ומחירות?
5: אז תראה, קודם כל הייתי בוחן את המיתוג. הדבר הראשון, האם המיתוג תואם את מה שהוא רוצה להעביר החוצה, את המסרים שלו, את הערכים שלו ואת הייחודיות שלו. בסוף אנחנו, כמו שאמרתי, בשוק מאוד מאוד מאוד רווי, ואנחנו רוצים לבלוט החוצה. הדבר השני זה, הייתי בוחן האם הפרסום שלו והפעילות השיווקית נתמכת או נעזרת במיתוג. אני רואה המון פרויקטים לצערי, שפשוט הלכו שמאלה כשהמיתוג שלהם פונה ימינה. וברגע שאתה חוטא גם בזה, אתה חוטא בערכים שלך, בעצמך. זאת אומרת, אתה לא מצליח להביא לידי ביטוי את כל הסיפור, את כל מה שניסית לספר חוצה. אז זה הדבר השני שהייתי בודק. והדבר השלישי, הייתי בוחן, אחרי שהבנתי שהמיתוג נכון והפרסום נכון, מה ההרגשה לאחר הקנייה ומה התהליך אחר הקנייה. כי בסוף אנשים שוכחים, הם חושבים שלהכניס בדלת את הדייר זה השלב הסופי. אבל כל התהליך שעובר אחרי זה, וזה חלק מהמותג שלי, האם זה האחריות שאני נותן, ואני אתן פה הרמה לתידר, שנותנים את הסיפור של תידר, אחריות תידר, זה מותג מדהים, זה מיתוג מדהים. לקחת את האירוע הזה למקום שלך, למקום שנכון לך, הוא חד משמעית חלק בלתי נפרד מהתהליך, ולא רק עד כניסת הדלת, אלא המשך משם.
4: מיתוג הוא רק לחברות גדולות?
5: לא, לא, ממש לא. מיתוג הוא לכל מי...
4: כי זה נשמע מיתוג, נשמע גדול, אנשים חושבים על נייק, זה גם לחברות קטנות.
5: קודם כל, מיתוג הוא לכולם, כולל כולם. יש תהליכי מיתוג שונים ורחבים יותר, רחבים פחות, אבל יש כמה דברים בסיסיים שעליהם בעיניי אסור לוותר. אחד זה הסיפור והאסטרטגיה. זה הבסיס להכל. עזוב שנייה עם הנראות, אני מעמיק בה ועושה תלת מימד, ואחרי זה לוקח ועושה פרסומת לטלוויזיה. זה nice to have. אבל המסרים שלי, הערכים שלי, הם מתאימים יזם קטן שעושה קוטג'ים עד פרויקט של 400 ו-500 יחידות דיור בשדה דוב. זה לא משנה.
2: ולסיום, כולם מוכרים דירות. אז מה, מה, מה כאילו אתה בא ויכול להגיד להם, תעשו אחרת?
5: אני כל הזמן אומר שאנחנו לא צריכים למכור דירות. אנחנו צריכים למכור בית. אנשים קונים בית. לפחות מי שקונה כדי לגור בו. זאת אומרת, בית הוא משהו רגשי, דירה היא משהו מוחשי. כשאתה מנסה למכור דירה, שלושה חדרים, זה במיליון, לא יודע מה, 2 מיליון, זה עוד מודעה ביד 2. אני לא רוצה להיות מודעה באחד משדות החיפוש. אני רוצה להעביר להם את הרגש, את החוויה, את לבוא ולהשכיב את הילדים לישון בחדר שלהם, את איך שהם ירדו לג'ימבורי ואני יודע שהם בטוחים. זאת אומרת, אתה לא רוצה למכור דירות, אתה רוצה למכור בתים, אתה רוצה למכור רעיון, אתה רוצה למכור את עצמך.
2: טוב, שכנעת, אז כבר עשית את המיתוג שלנו.
5: מצוין.
2: תודה לרום ריבק, סמנכ"ל אסטרטגיה סיוון גרופ, ושבת שלום.
5: תודה לכם.
0: התחדשות עירונית.
2: צהריים טובים, עידן שיטרית, עורך דין ונוטריון, בעל משרד עורכי הדין, עידן שיטרית, מה שלומך?
6: היי אופר, מה נשמע?
2: בסדר. כמלווה דיירים ותיק, אחד מהמשרדים באמת שעוסקים בנדלן, אני חושב ששנים לא מעטות, גדלת בנדלן, אז קודם כל קצת מילים עליך.
6: אז אני, את האמת, בפן האישי אחרי ברית של הבן שלי, אז ככה אנחנו...
2: מזל טוב.
6: כן, תודה. עדיין מתרגשים ושמחים, ובאווירה טובה, אתה יודע, אנחנו שבוע שעבר מסרנו דירות בפרויקט שאנחנו מלווים בו דיירים.
2: פתח תקווה.
6: כן, בהרצל 74, זה פרויקט שחטף עוד בשומר חומות. דיירים עכשיו חוזרים לדירות החדשות, ואנחנו באמת במלוא האנרגיה להמשיך בקו הזה ובעשייה הזאת של להמשיך לקדם פרויקטים קיימים, לצד העובדה שאנחנו רואים היום שהתקופה היא לא פשוטה, היא לא פשוטה באמת, בלשון המעטה.
2: אבל הנה, יש לך דוגמה לספר באמת על דיירים שחטפו את הטיל האיראני, ואתה ליווית אותם.
6: לא האיראני, מעזה, כי זה היה רקטה בשומר חומות.
2: אוקיי, בסדר, אז אולי הנזק פחות גדול, פיזית, אבל עדיין אתה יכול לספר על הליווי שלהם לאורך הזמן. כמה קל לשקם מחדש או שעושים את החיים קשים?
6: אז דווקא אני יכול להגיד לך שבפרויקט הזה היה מדהים, כי באמת אמרתי את זה גם בכנס, המשולש עבד מדהים, שזה הרשות, הדיירים והרשות המקומית, ובאמת היה סינרגיה, שהיו בעיות תכנוניות אז ידעו לפתור אותם בזמן אמת, היו בעיות מול הליווי, הדברים באמת התקדמו, הדיירים היו מגובשים. אני חושב שזה אחד הפרויקטים היותר יפים שהיה גם כיף ללוות אותם, כי כמעט היינו ב-100% הסכמה על הכל. זה אפילו היה כל כך יפה, והיית צריך לראות בחלוקת מחסנים וחניות, זה היה אירוע שממש היה פתחת לב לראות בתחום ההתחדשות, בצד של איך הדיירים באמת מפרגנים, כי יודעת, לפעמים משהו רע.
2: האם המלחמה צריכה להביא אוטופיה?
6: לצערי זה נראה ככה, שזה לפעמים קורה, שלפעמים הדברים הרעים כמו שאנחנו עוברים היום, זה כן, זה משהו שהוא מאחד לדעתי. שלפעמים קורה דבר רז, וזה עושה טוב.
2: אז אתה ניסה מהשטח, מה היום באמת תוקע פרויקטים, הרשויות, היזמים, חוסר כדאיות כלכלית, או דווקא דיירים?
6: אי אפשר לשים אצבע, כי בסוף זה כל פרויקט לגופו, אבל כשאתה היום מתחיל פרויקט, אז באמת צריך לדעת לזהות את המוקשים מראש. תמיד אני אומר את זה, וצריך לדעת, לא כל פרויקט היום הוא באמת ישים, כי אנחנו חיים פה את התקופה, ורואים את הבעיות הכלכליות, הריביות עלו, יש מחסור בכוח אדם, המחירות, שלא נדבר על זה בכלל, שהם קבלנים כמעט לא מצליחים למכור דירות, הליווי הבנקאי, פרויקטים שנמכרו ב-15-20% שנתנו בהתחלה, יזמים באמת לא חיים מזה, לא מצליחים באמת לגלגל מזה את הבנייה, אז הפנייה גם מתמשכת, הוא נתקעת, וזה באמת משפיע על כל השוק, האווירה גם עצמה, כאילו, אני רואה לא מעט זוגות צעירים, או חבר'ה שהיום ברוח התקופה שומעים כל מיני יועצים פיננסיים, פותחים ערוץ 12, אל תקנו עכשיו, תחכו שיהיה עוד מפולת של 20%, של 30%, אבל אף אחד באמת לא יודע באמת מה היא, אז כאילו, אני אופטימי במקום שאני נמצא בו, ואין לנו ברירה אחרת, גם גולדה מאיר אמרה, זה חייבים להיות אופטימיים, אני מאמין במדינה שלנו, אני חושב שנדלן זה המשאב היחידי שיש למדינת ישראל, וכולנו כאנשי מקצוע, כל מי שעוסק בתחום חייב לדעת שאנחנו חייבים לשמור על זה. אסור לתת לכל מיני גורמים חיצוניים לנסות לחבל בדבר הזה.
4: עידן, אתה מייצג דיירים בעסקאות ששוות לעתים מאות מיליוני שקלים, ואני חושב שבתקופה האחרונה אנחנו נחשפים יותר לתחום ההתחדשות עירונית, גם בגלל ש... גם כיוון שבמשך 15 שנים, 10 או 15 או 20 שנים שאנשים מתעסקים בזה, עכשיו הגיעו לשלב שבו הם מתחילים לקטוף את הפירות ולהוציא היתרים מצד אחד, ומצד שני, אנחנו שומעים לא מעט מקרים שבהם יזמים שקידמו תוכניות של התחדשות עירונית אומרים, עד כאן, זה כבר לא כל כך כדאי לי כלכלית. ובתוך כל העוגה הזאת, בתוך כל העולם שזה נמצא, איזה טיפים היית נותן לדייר לפני שהוא חותם על עסקת התחדשות עירונית, והאם יש טעויות עיקרות?
6: אז אמרתי את זה לדעתי בראיון הקודם שלנו, קודם כל חשוב שהמעטפת המקצועית הבסיסית הראשונית תהיה אנשי מקצוע מנוסים, חייב אסור להתחיל את התהליך עם, בלי שאתה מיוצג משפטית על ידי משרד עורכי דין שמייצג דיירים ומבין בתחום, צריך שיחד עם עורך הדין יהיה גם שמאי מפקח, לאחרונה אנחנו גם מבינים שגם תחום הארגון הלך והתקדם וצבר תאוצה, כי בסופו של יום, ברגע שיש לך את כל השלל יועצים האלה שנותנים את הדיירים את המעטפת, הם מקבלים ביטחון. כי בסופו של יום, רוב הדיירים שעושים את התהליך, הוא תהליך רגשי. הם לא אנשי עסקים, הם לא באים. אז אולי אחד יש לו דירה בעוד איזשהו פרויקט, ואז הוא מספר לך על החוויה שהייתה לו שם. ואם חלילה וחס, הוא עבר חוויה לא טובה. אם יזם שפשט רגל, או אם עורך דין חלילה שלא עשה את עבודתו נאמנה, אז הוא כבר מגיע לך במקום של פגעו בי, אני קודם כל מרים דגל אדום, ואז הפן הפסיכולוגי מאוד מאוד קשה. אז קודם כל צריך לדעת שבשביל להתחיל את התהליך הראשוני, אתם צריכים אנשי מקצוע מנוסים. אחרי שעברנו את התהליך של אנשי המקצוע, שמיניתם אנשי מקצוע מנוסים, חייב לתת לעורך הדין לנהל את התהליך בצורה נכונה. אנחנו רואים היום יזמים לא מנוסים, שבאים עם כל מיני הצעות עזויות לדיירים, שלא נדבר בכלל על חוזים שראיתי שנחתמו, שאין שם בכלל התייחסות לערבויות. עופר, השבוע הגיעו דיירים שחתמו על חוזה לפני 10 שנים של פינוי בינוי, של 3 עמודים. אני אמר לך את הדבר הזה, אתה נופל. אני אומר לך, הם באו למשרד, הם אמורים לחתום על ליווי בנקאי, והיזם בא ואומר שהם צריכים ייצוג משפטי. אתה יודע, אני הסתכלתי, אמרתי, אלוהים, איפה בכלל מתחילים לדבר עם היזם הזה? מה אני אומר לו בכלל? איך מנהלים פה מסע ומתן? על מה מדברים? מה מסבירים לו בכלל על המהות והחשיבות? למה צריך עורך דין? זה באמת המקרה ההזוי שמגיע היזם ואומר, טוב, בואו, צריך לבחור לכם עורך דין שילווה אתכם בתהליך. כלומר,
4: במשך כל השנים שבהם הם התנהלו עם היזם, אף אחד לא שמר על הזכויות שלהם.
6: אף אחד. לא מפקח, לא שמי.
4: וזה בעצם מה שקורה, שיש דיירים שיש להם נכסים. הרי בסוף זה דיירים שיש להם נכסים ורוצים לשמור על הזכויות שלהם, ואולי אפילו להעצים את הזכויות שלהם, ואף אחד לא שומר עליהם.
6: לא, אני יכול להגיד לך שהיום זה במבחן התוצאה, אני אמרתי את זה גם לאופר בחוץ, זה לא רק המטרים. ואני אומר את זה גם היום לדיירים שאני פוגש. בסופו של יום, אם יש יזם אמיתי, בעל ניסיון ומוטיבציה, ויזם שכבר מסר דירות, זה עולם אחר, אתה יכול ללכת לראות את זה בעין. אתה יודע, היום אני נמצא עם יזמים שכבר מסרו פרויקטים. אתה יודע איזה כיף זה, אני בתור עורך דין שמייצג בעלי דירות, שאני אומר להם, חבר'ה, תיגשו, תראו את הדירות, תדפקו בדלתות, זה גם אחריות שלכם וגם שלי. וגם למפקח אני אומר, לך תראה את התוצאה הסופית. כי אין מה לעשות, בסופו של יום יזם שלא בנה, שאף פעם לא הגיע לשלב הביצוע. כמה טעויות וכמה דברים הוא לומד בפרויקט הראשון, בשביל שבפרויקט השני והשלישי והרביעי, הוא יהיה הרבה יותר מנוסה, יהיו הרבה פחות הקלות, אם זה ביתומים, אם זה בנזילות, אם זה בבעיות של הביצוע עצמו, אם זה במחסור כוח אדם שלפעמים כבר אנחנו רואים שהביצוע היום המחיר משתולל. היום בדוח, איזה יזם שיגיד לך, הוא יודע איזה מספר אתה מכניס בדוח. כל מספר שתגיד אתה צודק. אז צריך לדעת בין כל המשחק הזה, לתכלל את זה להובלה שלנו כעורכי דין שמייצגים את הדיירים, ליזם אמיתי, ליזם עם ניסיון.
2: צריך רישיון של התחדשות נראה לי.
6: אני חושב יזמים. שכן, אתה צודק.
2: למה לא?
6: אתה יודע,
2: לא גימל חמש.
6: פגשתי את ליאור זייטלר, והם גם כמו לשכת המארגנים, שאבי ברוקס עכשיו מוביל את זה.
2: כן.
6: הם עושים עכשיו גם את לשכת המפקחים, שהם רוצים לעשות איזשהו סינון גם למפקחי בנייה, שכבר בפועל ביצעו ועשו עבודות. אני חושב שהיום, כמו שיש תו איכות, כמו שיש בכל ענף, יש אומנם אצלנו גם בתחום שלנו, יש חברות שמדרגות ועושות את הסיקור, אבל צריך להיות איזשהו ענף נוסף שיבוא ויגיד, מי הוא אותו יזם, שזה לא רק שהוא יבוא וישלם לפרסום, או יעשה קצת יחץ, או יעשה דברים, מעשה קונדס אחרים שאנחנו לא נדבר עליהם. באמת, יזם אמיתי שעשה וביצע. כי מאחורי היזמים היום גם, לצערנו, יש גם יזמים שהם גם לא מנוסים, אבל שגם אם הם מנוסים, אנחנו לא יודעים מה הגב הכלכלי שלהם, כי נכון להם אנחנו רואים לא מעט חברות שנכנסות לחדלות פירון ולקשיים, וזה על אחת כמה וכמה מדגיש את החשיבות של עורך דין מנוסה שיודע לעמוד על הזכויות ולא לפחד מיזם שגם אם הוא יותר חזק הוא בא בבריונות, כי בסופו של יום צריך לדעת לייצר את האיזון בין זה ששומרים על הזכויות של הדייר לבין זה שאנחנו נוכל לגרום שהעסקה תהיה כדאית ליזם לצאת לדרך, כי בסופו של יום אנחנו מתכנסים, אנחנו לא רוצים רק הרימות של דפים, רוצים גם לראות את הפרויקטים יוצאים לדרך, שזה הכי חשוב לדעתי.
2: אז שזה אתה נמצא, ותודה רבה, עידן שטרית, עורך דין ונוטריון, במשרד עורכי הדין, עידן שטרית, ושבת שלום.
6: אופר, תודה רבה שהערכת אותנו, שבת שלום לכולם.
0: בית ספר לנדל"ן.
2: צהריים טובים לאירה דוטן, מנהלת השיווק של וואן, מגדל בבת ים של יואב וטרמי, מה שלומך?
7: בסדר גמור, מה שלומך אופר?
2: יופי, שמח לארח מישהי מנוסה כמוך בתחום השיווק, כדי להיכנס קצת בציציות לכל הנושא הזה, אבל לפני כן אתם באמת עם מגדל מאוד יוצא דופן ברמת הנשיא בבת ים,
7: נכון.
2: שבעצם מסביב וכמובן התחדשות עירונית, והנה אתם בונים מגדל חדש לחלוטין, שהוא לא התחדשות עירונית, שיש לי יתרון, והבאתם גם אדריכלים מתל אביב, יסקי וכו',
7: נכון.
2: ובאמת הרצון הוא באמת לייצר איזשהו מראה תל אביבי, בתוך שכונה בת ימית ותיקה.
7: כן, אז קודם כל הבניין הוא יפהפה, והוא כמו שאתה אומר, הוא בולט בתוך השטח, האדריכלות היא חלק בלתי נפרד מהייחודיות שאנחנו מביאים לאזור, אבל למעשה אנחנו רואים שכל בת ים משתנה. היא עוברת מתיחת פנים מאוד מאוד משמעותית. שכונת רמת הנשיא בפני עצמה כבר עשור עוברת מתיחת פנים. היום אתה נוסע ברחובות שלה, זה לא בת ים של פעם. אני ילדה של סבתא בת ימית, אני לא מזהה את העיר. היום לצאת בקוממיות זה ממש עיר חדשה עם כל המגדלים שכבר רואים בפארק הים. וההשתלבות של הפרויקט שלנו הוא חלק בלתי נפרד לדעתי. אבל האדריכלות גם של הסכימור סיוון שבא לידי ביטוי גם בחיצוניות של הבניין וגם בפנימיות, בתכנון המאוד מאוד חכם זה משהו שכיף להביא ללקוחות, וזה גם מאפשר לנו ליצור מוצר שהוא מאוד ספציפי ללקוחות. אנחנו יודעים גם מעטים את הדירות לצרכים
2: שלנו. זהו, הדירות הן מיועדות למשפחות, והן דירות מרווחות.
7: נכון.
2: וגם כמובן תושבי חוץ שמתעניינים.
7: נכון. אז מתעניינים הרבה, גם משפחות מתוך השכונה. אנשים לא רוצים לעזוב את השכונה הזאת. הבתי ספר שמצוינים, הקרבה לכל המוקדים החשובים שמקיימים חיים טובים, ממש מתחת לבית, יש לך את הקרבה לרכבת הקלה, לרכבת הכבדה, לים, פחות מקילומטר מהים, הכל ממש במרחק הליכה. אז גם דיירים של השכונה באים וקונים אצלנו, אבל גם זה מושך חבר'ה אפילו מרמת גן, מגבעתיים, המחירים באזור תל אביב הם מאוד מאוד גבוהים, גם יפו מאוד גבוה, והשכונה נותנת להם פתרון שבעצם עונה להם על כל הצרכים.
2: וגם כמובן היתרון של חברה שעושה גם ביצוע וגם יזמות.
7: נכון. אז חברת יואב וטרמי, אנחנו פעילים משנת 94. בנינו למעלה, מסרנו למעלה מ-2500 יחידות. היום יש לנו בקנה כבר היום 1000 יחידות נוספות שאנחנו בונים, ואנחנו כמובן יש גם דברים עתידיים. ברגע שמגיעים לחברה שהיא גם יזמית וגם קבלנית, אתה יודע שיש לך בית אחד לכל השאלות, לכל האתגרים, וברוך השם אנחנו יודעים שבתחום שלנו יש לא מעט אתגרים, והרבה פעמים אחד החששות שלקוחות נתקלים בהם זה החוסר ודאות. הם יודעים איך נכנסים, הם לא יודעים מה קורה בהמשך. ופה יש לך גם חברה משפחתית, okay? גם הבן עובד וגם הדוד, ורצים הרבה מאוד שנים ביחד, יש לך מקום אחד שיכול באמת לתת לך מענה לכל השאלות, וגם, שוב, כמו שאמרתי מקודם, בקשר למשרד האדריכלים, המענה הוא מאוד אישי. אנחנו בתקופה שהשיווק הפך להיות, הוא חייב לתת מענה אישי ללקוחות. זה כבר לא מחירה רק בכמויות, אלא זה כל לקוח עומד בפני עצמו, עם הצרכים שלו, עם הרצונות שלו, עם ההתאמות שלו. אנחנו היום עושים התאמות לדירה לשתי משפחות, שבמקום דירת 5 חדרים, הם רוצים דירת 6 חדרים. איך אתה משחק עם זה בתוך המרחב של הבניין, של המבנה? אז זה ממש כיף, דווקא בתקופה הזאת, לתת מענה אישי, כי אנחנו בתקופה לא רגילה. והפתרון שהוא ממש ככה נוגע לכל אחד, הוא באמת מה שמאפשר את ההליכה המשותפת הלאה.
2: יש הרבה ציונות, כי אתם פעילים באופקים, בבאר שבע, ובמקביל מתרחבים במרכז, כמו פרויקט וואן בבת ים. והדרום הוא מנוע צמיחה די חזק, שדי מפתיע אחרי השביעי באוקטובר.
7: נכון, אז אנחנו רואים את מנוע הצמיחה הזה קורה גם, אנחנו צופים אותו גם בצפון, והאמת שאלה האזורים שאנחנו רוצים להתמקד בהם, אנחנו מאוד מבוססים באזור הדרום, רוב הפרויקטים שלנו נמצאים שם, בדימונה, באופקים, בבאר שבע, יש לנו פרויקטים גם בבת ים, בגבעתיים ממש בקרוב, ובירושלים, אבל אנחנו בעיקר משקיעים ומושקעים בדרום, וכחברה שהיא גם קבלנית, אז בעצם הכוחות שלנו הם מרוכזים באזורים מסוימים, אנחנו לא מוציאים מחוצה את העבודה, ואנחנו הולכים להשקיע עוד יותר בדרום, וגם להתרחב לצפון בעזרת השם.
4: אחד הדברים שאמרת קודם, ולא בטוח של לקוחות שמאזינים לפחות מבינים על מה מדובר, שאתם גם חברה יזמית וגם חברה מבצעת. מי שמתעסק בתחום מבין מה זה אומר, מי שלא מתעסק בתחום פחות מבין מה זה אומר. תני קצת הסבר, למה זה חשוב הדבר הזה?
2: וזה מאוד חשוב בתקופה הזו.
7: זה מאוד חשוב בתקופה הזו. לדעתי, אחד היתרונות, אני יודעת שזה שוב, זה עלול להישמע נורא בקצל למי שעובד בתחום, אבל אני תמיד מסתכלת על הגמרים. בכל הפרויקטים ששיווקתי עד היום, בסוף אתה רוצה בית שישרת אותך 20 שנה, שלא תצטרך להתעסק איתו. וכשיזם מוציא את העבודה החוצה, אתה לא תמיד יש לך 100% שליטה. וכשיזם בעצם הרוכשים, הקונים שקנו את הבית ממנו, והם פוגשים אותו ברחוב, ורמי עצמו הוא עדיין ממשיך לתת שירותים ללקוחות של הרבה שנים אחורה כבר. אז כשאתה יודע בעצם להבטיח את איכות הבנייה שנים קדימה, זה משהו שאין לו מחיר.
4: חשוב לזכור שלפעמים יש מצבים שבהם הקבלן מתנתק מהיזם בתום הפרויקט.
7: נכון.
4: ולפעמים הלקוחות נשארים מול היזם ולא תמיד מוצאים מענה. במקרה שהיזם הוא גם הקבלן המבצע, זה one stop shop, הכל נמצא במקום אחד, יש להם תמיד את הכתובת ותמיד את הטלפון לאיפה לגשת.
7: נכון. גם מבחינת עלויות הבנייה, אוקיי? עכשיו לדוגמה, היה את כל השינוי עם העלויות של העובדים וכן הלאה. בסוף, כשאתה גם היזם וגם את הקבלן, אתה יודע לספוג את זה, כשיש לך קבלן חיצוני, ואתה מתחיל, הוא מתחיל לעלות לך את העלויות, אז מתחילים לחסוך בדברים אחרים. פה זה לא קורה.
2: תודה לאירה דותן, מנהלת השיווק של פרויקט וואן בבת ים, ושבת שלום.
7: תודה רבה, שמחתי להתארח.
2: טוב רפי, הגענו לסיומה של עוד תוכנית. איך היה לך?
4: היה נהדר, האמת היה ממש מעניין. חבר'ה מרתקים היו כאן היום.
2: כמו שאני אומר, הזמן אף שנהנים, אז תודה לכם המאזינים, תודה להאזנה, תודה לך רפי ולנסי, מנכ"ל שיטרית יזמות ובנייה, שליווית אותי היום באולפן, לאור שירזי בעריכה והפקה, לטכנאים בר אמור ומשה רחמקין, ולדיגיטל איציק זר. שבת שלום לכולם, ונסיים עם השיר שאתה בחרת לנו רפי, מאיר אריאל, נשל הנחש. למה אגב?
4: וואו, צריך להקשיב למילים כדי להבין. הרעיון הוא בגדול, העגלה זורמת. תדע לא לרדת ממנה.
2: שבת שלום.
4: שבת שלום.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: אז איך מסירים שיער היום?
4: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
5: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה? ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
10: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו,

94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל. אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

0: בין תורה למהדורה.
1: בין תורה למהדורה.
0: עם סיוון רהב מאיר. השיעור משודר באדיבות אתר ליבה.
2: שלום, כאן סיוון רהב מאיר. ברוכים הבאים לשיעור השבועי. מפגש קצר על פרשת השבוע ועלינו. מה אפשר לקחת מהדופק הזה ששמו הפרשה אל חיי היום יום?
3: שלום, ברוכים הבאים וחודש טוב. פרשת שופטים היא פרשת השבוע, והכותרת למפגש הזה שלנו עם הפרשה ועם עצמנו היא הכותרת הבאה: מה המסלול לחודש אלול? אנחנו עדיין בככה חופש גדול, יולי-אוגוסט, סוף חודש אב, תחילת חודש אלול, ואלול זה אומר הכל, זה לא סתם נקודה ביומן, זה לא סתם תאריך, מתחילים את הסליחות בימים האלה, ואנחנו רוצים להתחבר לדופק של חודש שכולו תיקון ותשובה, והיכולת לחשב מסלול מחדש.
4: שיט שלום בינינו!
5: יותר חזק.
4: שיט שלום בינינו! שיט שלווה בארמנותינו. אלוהינו שם השמיים, תן שלום בארץ! תן שלום בארץ! תן שלום בארץ! תן שלווה בעולם.
3: אז הכותל עוד לא נראה ככה, אבל זאת תזכורת חשובה מהימים של הסליחות הגדולות. שים שלום בינינו, ואולי לא סתם, החזן שם, שליח הציבור, חוזר על זה שוב ושוב ושוב. תזכורת חשובה לימים האלה, שלום בינינו, מתוך כך שלום בכל העולמות, בכל החזיתות. אז אנחנו כרגיל, מפגש קצר עם הפרשה ועם מה שיש לה להגיד לנו. כמה תזכורות תחילה, כרגיל, מתחילים בהתחלה. אז חודש טוב, בימים חמישי ושישי השבוע, ראש חודש אלול. חודש השיפור השנתי, סוג של אפשר לקרוא לזה מסלול המראה. מסלול המראה לקראת שנת תשפ"ז, שבאה עלינו בעזרת השם לטובה ולברכה, אלול כאן. ויש פרשה מאוד אלולית. פרשת השבוע נקראת פרשת שופטים, היא הפרשה החמישית בספר דברים, שהוא הספר החמישי, נזכיר, בראשית, שמות ויקרא במדבר דברים, אנחנו לקראת סוף התורה, ואנחנו בסיפור, בפרק החמישי, הפרשה החמישית, בספר החמישי, נאום הפרידה של משה רבנו מעם ישראל, הולך ונמשך גם השבוע. אחרי שקוראים בתורה, בבתי הכנסת, פותחים את ספרי הנביאים, את ההפטרה, ובתקופה הזו ההפטרה היא הפטרה של נחמה. בשבתות שאחרי תשעה באב, שבוע אחרי שבוע, אנחנו מקבלים מנה של נחמה. אנוכי, אנוכי הוא מנחמכם. ככה מתחילה ההפטרה הזאת. אלוקים אומר לנו, מכירים את הביטוי שאומרים לא עלינו, אומרים את זה בשבעה, המקום ינחם אתכם. זה מה שהוא אומר לנו בהפטרה. אני מנחם אתכם. אומר לנו אלוקים, אחרי יום הצום של תשעה באב, שבעה שבועות של נחמה, ואנחנו בעיצומם, גם הדברים נותנים כוח ותקווה לשנה החדשה. אנחנו נטעם מהפרשה, אבל מה זה נטעם? יש בה כל כך הרבה נושאים, בחרתי כמה פסוקים שיכולים לתת לכולנו כלים עוצמתיים, אני חושבת, לאלול הקרוב, לשנה הקרובה, להיות גרסה יותר טובה של עצמנו. איך מתחילה פרשת שופטים? במילה כמובן, שופטים, ככה מתחילים. שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט שם. צדק. משה רבנו עדיין במדבר, עוד לא הגענו לארץ ישראל, עוד לא הקמנו מערכת משפט, אבל הוא נותן לנו צוואה לדורות, הוא לא יזכה להיכנס לארץ. אנחנו נזכה, כדאי לזכור שזאת זכות, והוא מבקש שתהיה גם מערכת משפט עם שופטים, מערכת משטרה עם שוטרים, בכל השערים, בכל הערים, בכל מקום שבו בעצם נקבל מקום לחיות בו, ויותר מזה הוא מבקש שהיסודות יהיו יסודות של צדק. לא תתה משפט, זה פסוקים מפורסמים בפרשה. לא תתה משפט, לא תכיר פנים, כן, אתה, השופט, השוטר, לא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים. אדם שהוא חכם, אבל השוחד מעבר אותו. יסלף דברי צדיקים, אדם שהוא צדיק, אבל השוחד מסלף את הדברים שלו. צדק, צדק תרדוף, כן? להשתית פה חיים של צדק. למען תחיה וירשת את הארץ, אשר השם אלוקיך נותן לך. יכולנו לעצור כאן, איזה יופי, להגיד לעצמנו באמת צריך, ואנחנו עד היום סביב משטרה, מערכת משפט, כן, זה נושא תוסס. אז להגיד יופי, צריך מערכת משפט טובה, ולעשות וי, ולהמשיך את הפרשה. סטופ. איך זה קשור אלינו? אלייך ואליך, כאן ועכשיו. פרשננו תמיד מסתכלים על התורה מלשון הוראה. היא גם באה להורות לי משהו. לא רק לדבר על ערכים גדולים. כמעט כל פסוק הם לוקחים גם למשמעות האישית. ועכשיו, וואו, יש פירוש מפורסם, ואפילו מרגש. על תחילת הפרשה. עכשיו נסתכל שוב. שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוקיך נותן לך. מהם השערים? אומרת לנו התורה, תקרא את זה גם בלשון אישית. המון פרשנים מסבירים שהשופטים והשוטרים שאנחנו צריכים לתת, זה על השערים פה, של הפנים. מה נכנס באוזניים, מה בעיניים, מה באף, ומה יוצא מהפה ונכנס לפה. איזה שופטים ושוטרים אנחנו שמים עלינו, על השערים של הגוף שלנו. זה מה שנכנס ללב, לתודעה, למוח, לרגש. זה מה שבונה אותנו. ואנחנו צריכים פיקוח. כמה בלגן היה כאן סביב שאלת הרפורמה המשפטית, והתורה ודאי אומרת לנו, תעשו מערכת משפט שיש בה, שיש לכל העם אמון בה, אבל כשבעצם יש פה קריאה, לפי הפירוש הזה, לרפורמה משפטית אישית, כן, האדם, תיתן לך, שופטים ושוטרים, אתה צריך לשים גבולות קודם כל לעצמך, לא להסתפק בדיבור הפוליטי שהוא חשוב, אנחנו בתקופת בחירות, בטח זה לא הנושא שלנו כאן ועכשיו, לכל אחד יש את הדעות שלו. לא להסתפק בזה שאני יושב ואומר, צריך ככה או ככה, מפלגה הזאת, הפוליטיקאי הזה, יש לי אידיאולוגיה כזאת או אחרת. שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך. לקחת אחריות על האישיות שלך, מה נכנס פנימה, מה אתה אומר, מה אתה שומע, מה אתה רואה, מה אתה מחליט שלא לראות ולא לשמוע ולא להגיד. זה לא רק הממשלה. קח אחריות על עצמך, שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך. זה נכון בחופש הגדול, כשילדים בפרט, יותר אפילו מכל השנה מול מסכים. זה נכון, אבל עזבו ילדים. נורא קל להגיד, כן, כן, הילדים הם על המסך. צריך לקחת אחריות גם על עצמנו. חודש אלול הוא החודש, התקופה בשנה, ההזדמנות לבדוק. זה הזמן שבו אדם עושה איזה בדק בית אישיותי. אפשר לקרוא לזה טסט שנתי, לא לרכב, אלא לעצמנו, משהו יסודי כזה. לקבל את השנה החדשה, יותר נקיים, יותר מכוונים ומדויקים, שהכל יהיה יותר צלול. זה הזמן לקבלות טובות בכל התחומים, כן? מה התרבות שאני צורך? לאן אני גולש? כמה אני גולש? כמה אני מבזבז את הזמן? כמה אני שורף את הזמן? והנה דוגמה. לא להגיד הילדים, הילדים, גם אדם מבוגר, מה זה מבוגר? איש עסקים, בכיר ומפורסם מאוד, רמי לוי, מספר, ואני, באמת, זה דבר שראוי, ראוי להערכה, שהוא מסתובב בעולם, ואת כל האימפריה העסקית שלו, הוא מנהל עם טלפון טיפש, לא עם סמארטפון, לא עם טלפון חכם, הוא חכם, הטלפון טיפש.
6: זה טלפון טיפש, זה אדם חכם.
7: ככה שאתה מסתובב עם נוקיה.
6: קודם כל, אני חושב שהטלפון שלו זה טלפון טיפש, זה אדם חכם. אני, תראי, אני חושב שאם הייתי מסתובב עם טלפון חכם, אז אני חושב שהייתי מספיק לעשות הרבה הרבה פחות ממה שאני מספיק לעשות עכשיו. ואני ממליץ.
7: אתה ממליץ לחזור לטלפונים הטיפשים יותר, כדי למצוא זמן.
6: ולהיות יותר אחד עם השני.
7: זה משהו שחשוב להיות אחד עם השני, גם בתור בעל עסק כזה מצליח.
6: נכון, תראי, לא פעם ולא פעמיים אני הולך לכל מיני מקומות, אני רואה זוג יושב בבית קפה, במקום להסתכל אחד על השני, שתיהם מסתכלים על האייפון שלהם, מה קורה להם בוואטסאפ ובכל מה שקורה בנושא הזה. אני חושב שללכת עם טלפון רגיל, ללא כל הדברים מסביב, זה נותן לך הרבה יותר זמן, ואתה יודע מה, אתה יכול להיות יותר מציאותי ואמיתי.
3: מעניין, בהחלט. רמי לוי, אני חושבת שכל אחד יכול מצב שלו, בחיים האישיים שלו, בהתמודדויות שלו, לקחת את הפסקה הזאת של השופטים ושוטרים ולחשוב על החיים שלו, איפה אני יותר מנוהל. יש ביטוי כזה לזרום, לזרום, אבל המטרה היא לא לזרום, המטרה היא לצמוח. לפעמים זה נגד הכיוון, לפעמים זה דורש מחשבה. ובספר מפורסם מאוד, שנקרא מסילת ישרים, ספר של מוסר, של פיתוח האישיות, של עיצוב האישיות, כותב המחבר של הספר, קוראים לו הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, והרמח"ל בספר המפורסם, מסילת ישרים, כותב שכדי לצעוד באיזושהי מסילה, כן, כדי להתקדם בחיים האלה, לעלות משלב לשלב, ולגדול לא רק בגיל, כן, זה ביולוגי, אלא לגדול גם בפיתוח של האישיות, אדם צריך לשים לב, ההולך בעולם הזה ולא התבוננות, אם טובים דרכיו, אם לא, כאילו לא מסתכל לאן הוא הולך, הרי הוא כמו עיוור שהולך על שפת הנהר, ואז סכנתו ודאי גדולה. יש פה איזושהי קריאה כשנהיה בארץ, לקחת אחריות, כן, כל אחד על השערים ועל הפתחים ועל השוטרים, ולשים איזשהו ככה, איזושהי בקרה. אנחנו עברה דמוקרטית, אף אחד לא אומר שלא רוצים לחיות באיראן, לא רוצים שזה יבוא מלמעלה, כן, שהשלטון יכפה עלינו. אבל לפעמים מרוב שאתה לא רוצה כפייה, כפייה עצמית, כן, אני רוצה לפתח את עצמי. אנחנו ממשיכים. כשנגיע כאן לארץ, מדובר שוב על מערכת שלמה של מנהיגים רוחניים, כהנים, לוויים, שופטים, מלכים שילמדו אותנו, ואנחנו שוב מתבקשים לא להמציא המצאות משלנו. יש פה איזה דרך, משה רבנו משאיר לנו צבא עם דרך סלולה, והוא אומר לנו, על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה. לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, זה ביטוי די מפורסם, כן? לא, לך בדרך המלך, שתגיעו לפה, לכו במיינסטרים, בכל מה שכל הסיפור הגדול שמשה רבנו משאיר לנו בצוואה הזו שלו. ואז הוא מדבר על המלך. עכשיו, אני לא נכנס פה לשאלה האם צריך למנות מלך, זה חשוב, זה לא נושא של איזה שיטת משטר צריך, אבל כשיש מנהיג, אומרת לנו הפרשה המון דברים לגביו, איך הוא צריך לחיות את אורח החיים שלו, לא ברעבתנות ובגאוותנות, ואחד הדברים המעניינים, שאדם עולה לגדולה, ויכול להיות שזה מדבר לכל מי שכאן נמצא באיזשהו תפקיד, נמצא באיזושהי מעלה, באיזושהי דרגה, שהוא אחראי גם על אחרים, וכל אחד הוא כן בשליחות, איפה שהוא לא יחיה, כשאתה מלך, אתה צריך, לפי התורה, ללכת צמוד עם ספר תורה פרטי משלך, שישמור עליך. אתה תשמור עליו, אבל הוא ישמור עליך. אתה כאילו הולך עם הערכים שלך, עם התורה לכל מקום, כמלך. אתה מסתובב איתו. קצת שונה ממלכים אחרים באותה תקופה. הם רק יצאו ממצרים, כן? הם זוכרים עוד את פרעו. והיה כשבתו על כיסא ממלכתו, כך זה כתוב, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר, כן? כותב לעצמו את התורה. והייתה עמו, כן? זה איתו. וקרא בו כל ימי חייו. המלך שלנו מסתובב צמוד, כן? עם התורה. למען ילמד להיראה את השם אלוקיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת, ואת החוקים האלה, לעשותם. למה? מה זה יעשה לאדם? אדם שהולך צמוד עם התורה, וגם לא בתור ספר סגור, פותח, מסתכל, קורא, לומד, מפנים. לבלתי רום לבבו מאחיו. איזה מין ביטוי? הלב שלו כאילו מתרומם, משתחצן, מתגאה, כן? אף על עצמו, חושב שהוא יותר מהאחים שלו. וגם שהוא לא יסור, עוד פעם, לא יסור ימין ושמאל, למען יאריך ימים על ממלכתו, הוא ובניו בקרב ישראל. אומרים פרשננו, כל אחד הוא מלך, וכל אחד צריך לחשוב על הקשר שלו לספר התורה. איך אתה הולך עם הערכים, מבטא אותם בכל תפקיד, בכל מקום. יש פה אמירה שבאמת היהדות באה לבנות את זה אחרת. אנחנו ראינו שליטים במזרח התיכון, אז לצערנו גם היום, זה מיד מביא איתו, כנראה שזה משחית. התפקיד והכסף והמעמד והשליטה על אחרים, וכל הזמן אתה צריך להיות מחובר. משה רבנו משאיר לנו את ספר התורה. התורה עוד לא גמורה, הוא עוד כותב אותה, אנחנו באמצע ספר דברים. אבל הוא אומר, כשאני אשלים את משימת חיי, וזה תהפוך להיות גם משימת חייכם, תלכו איתה לכל מקום, אל תשכחו אותה. נדמה לי שאנחנו בתקופה שבה ספרי תורה נכתבים יותר ויותר. קודם כל, אות בספר תורה. זה מבצע ידוע שהרבי מלובביץ' לפני עשרות שנים הכריז עליו, לילדים, למבוגרים, לקנות אות, אם אתה לא יכול לקנות ספר תורה שלם, שזה דבר יקר. אבל החיבור, הכנסת ספרי תורה, כתיבת ספרים לזכר אנשים יקרים, ולכל מיני מטרות מיוחדות כרגע בעם ישראל, אני חושבת שאנחנו בתקופת C של קיום הצוואה הזאת של משה רבנו, והנה שתי דוגמאות מרגשות מהימים האחרונים.

0: וואו. רום אמר שם, חיכיתי שנתיים. איפה הייתי כשנכתבה האות הראשונה בספר תורה הזה, הבית של בראשית, ואיפה אני היום כשנכתבת האות האחרונה שהוא כותב בספר. אבל גם באתר הנובה, לא המקום שבו היינו מצפים שיכתבו יומם ולילה ספרי תורה, די מדהים. משלחות שמגיעות לשם פעם אחר פעם, חלק מההנצחה באתר הנובה שהיה לכזאת זירה של טבח, זה לכתוב שם ספרי תורה. דוגמה קטנה, משלחת של ארגון MJE ממנהטן, סטודנטים אמריקאים מגיעים בראשות הרב מרק ויילדס, והוא בשמם כותב אות בספר תורה ומחבר נשמות ואותיות מכל העולם היהודי. תראו רגע אחד קטן, שהוא כבר לא הכותרת הראשית, כן? כאילו המשכנו הלאה, אבל אלה תזכורות מאוד מאוד חשובות למה עברנו ולאיך אנחנו מגיבים לכך, והכל מתוך האותיות האלה של ספר התורה.
1: So I have the Zachus right here at the Nova site to be able to fill in a letter. Yair is a sofer and he's writing a Sefer Torah. This is a Sefer Torah.
2: Okay.
1: And I'm going to say a line, so I have the zechut, the great spiritual merit of being able to be mitzdarif, be able to be included in the ksivat sefer Torah. Hareini kotev l'shem kedushat sefer Torah, le'ilu nishmas Yonatan Mordechai Samarano ben Ayelet, v'chol nirtzechei hanova, which means that I am about to write for the purposes of the sanctity of a sefer Torah, to remember the neshama of Yonatan Mordechai Samarano, the son of Ayelet, and all of those that were killed here. This is his story right behind us. This young man, Yonatan Samarano, this whole story in English is there, but he was killed here, and this Sefer Torah is being written in his memory and in the memory of all those who fell here.
2: מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב וברך את השם הטוב
1: מנחם בן לוי.
2: מנחם בן לוי, שם שזכית במצווה כתיבתו בספר התורה, בזכות המצווה תגן בעדך ושמתך בריאות נחה ושמחה בכל העניינים, אמן כן יהי רצון. ברוך תהיה
1: ברוך תהיה ברוך
2: תהיה ברוך תהיה ברוך תהיה ברוך תהיה ברוך תהיה ברוך תהיה ברוך תהיה ברוך
0: תהיה ברוך. נמשיך בפרשה. שוב, משה רבנו לא זוכה להיכנס לארץ. מה יקרה עם מי שיזכה כמונו? קודם כל, לזכור שזו זכות, ומה שנקרא להתנהג בהתאם. הוא נותן לנו הוראות, כי אנחנו הולכים להיכנס למקום קדוש, לא לקחת אותו כמובן מאליו. אז דיברנו על מערכת משפט, על שופטים ושוטרים. דיברנו על ספר תורה. יש עוד הרבה מאוד מצוות ואירועים בפרשת שופטים, אבל אנחנו עושים פה טעימות, כן? זה בר טעימות. זה לא כל הפרשה. מחכה לכם בשבת בבוקר, בכל בתי הכנסת, כל הפרשה, כל ההפטרה. הנה, עוד טעימה קטנה. חמש מילים שאומרות הרבה. תמים תהיה עם השם אלוקיך. קודם כל זה מגיע, תמיד צריך גם לראות את ההקשר, כן? לא לצטט איזה משהו ככה, זה לא סטיקר, התורה. אבל יש הקשר שלהם שם של מלחמה בעבודה זרה. הרבה תרבויות מפתות יחקו כאן בארץ, קל לנו היום לזלזל ולהגיד, אז היו פסלים ואלילים, ואנשים משתחווים לעץ ולאבן, ואנחנו, זה פרימיטיבי. נכון, אבל עבודה זרה תמיד יש. בכל דור אפשר להשתעבד למשהו שהוא זר לך, שהוא לא אתה, שהוא לא האמת, זה לא האמונה, זה לא מה שנכון להשתעבד לו. ואחרי שמשה רבנו מזהיר אותנו מהמון סוגים של אלילות, באמת, של כישופים וכל מיני מחשפים וכל מיני דברים נוראים גם, חלקם באמת קשים ועזועים של לשעבד את עצמך, הוא מבקש מאיתנו תמימות. תמים תהיה, תפסיק לבקש בשביל לקבל ולעשות כל מיני דברים שנראים כל מיני סגולות מיסטיות לא נכונות. ובקיצור, תמים תהיה. זה לא כל כך קל להיות תמים. זה לא כל כך פשוט להיות פשוט. ורש"י מפרש את המילים האלה, רש"י פרשן העל של התורה, מסתכל על המילים היפות האלה, תמים

0: יהיה עם השם אלוקיך, היא תלך עמו בתמימות ותצפה לו. תהיה בן אדם שמצפה לטוב, אבל פועל, פשוט הולך בתמימות, עושה מה שטוב. לא תחקור אחר העתידות. כל הזמן זה יקרה, זה יקרה, מה יקרה, מתי יקרה. כל מה שיבוא עליך, קבל בתמימות. עכשיו, תמים, בשבילנו זה אולי אפילו קצת איזה פרייר כזה, סליחה, אולי קצת איזה טמבל כזה, איזה, כן, הוא יאללה, הוא תמים. לא, לא, להיות באמת תמים זה להיות אדם שלם. תמימות זה גם שלמות. אדם מסתקרן מאוד לגבי העתיד, ולפעמים הוא באמת מוכן להאזין לכל מיני בעלי כוחות שיחשפו לו מה שעתיד לקרות. ופה התורה ממש מתנגדת לזה. אדם צריך לחיות בהווה, להשקיע את מרב המאמצים שלו פה בעולם הזה, במעשים טובים, בתורה, במצוות, בעשייה חיובית, פעילות כאן בעולם הזה. העתיד לא כתוב מראש, אתה משפיע עליו. תפסיק לחקור ותתחיל לייצר. תפעל בתמימות, בפשטות, וזה, זאת הדרך. מבקשת מאיתנו הפרשה. וזה הזכיר לי בחור שגם זכיתי לראיין אותו ולהתרשם מהתמימות שלו בעידן באמת שיש בו הרבה גם ציניות ופוליטיקה ותקשורת ורשתות חברתיות ואינטרסים וכל בסדר. פתאום פרץ לחיינו לפני כמה ימים נועם שמחי שמצא את הילד יובל קוגן. אולי אתם זוכרים, יום שישי לפני כמה שבועות, ילד בן 4 מאשקלון, הולך לאיבוד, הבן של דוקטור דינה קוגן מאשקלון, בדיוק טייל עם אבא שלו בדיונות, נעלם. מיליונים דואגים לו. אלפים יוצאים לחפש אותו מכל הארץ, מגיעים לעזור ולדאוג ולהפוך ככה את החולות, והיו שם חששות קשים, משהו פלילי אולי, או משהו לאומני, ומי יודע, ואולי הוא נחטף, ובסוף, תראו באיזה תמימות ופשטות. נועם שמחי יוצא לסוס שלו, ומוצא מתחת לעץ את הילד יובל, ברוך השם, בריא ושלם.
1: חברים, מצאתי את הילד, מצאנו את הילד. מצאנו את הילד, בריא ושלם. מצאנו את הילד. אבא, תודה!
2: חברים, בשם השם נעשה ונצליח. נזמור לתודה להביאו לדבר. הילד נמצא בריא ושלם. אבא, תודה. אבא, תודה. אבא, תודה.
0: אז תודה גם לך, נועם, ואפשר לנחש די בקלות שהוא חסיד ברסלב, רבי נחמן מברסלב. וכמה רבי נחמן דיבר על שתי המילים האלה, תמימות ופשיטות, להיות תמים ולהיות פשוט. שוב, זה לא פשוט להיות פשוט, להיות בן אדם באמת שפועל בלי כל מיני ספינים ומניפולציות, עושה מה שטוב, לא בשביל, לא מתחשבן עם העבר, לא מתחשבן עם העתיד, כמו שראינו אצל רשי, כאן ועכשיו עושה טוב. ואת השיעור הזה על התמימות והפשטות, ממש שיעור ברבי נחמן, נועם נתן בכל כלי התקשורת, ואפילו כשהוא קיבל שיחה פתאום מבית הנשיא יצחק הרצוג על הקו, כך הוא דיבר איתו.
3: כן, אני
0: איתכם.
4: תשמע,
3: שאתה שמרת
4: כוחנו
3: והחטופנו,
4: תספר
3: לנו מה
4: שאתה עושה.
3: תשמע,
4: אני
3: אני תלמיד של רבי נחמן מברסלב, ברוך השם. ורבי נחמן מברסלב נתן לנו לב בשר לאהוב כל יהודי באשר הוא שם, לא משנה אם הוא דתי, חילוני, מסורתי, לאהוב כל אדם, לכבד כל אדם. ואם עכשיו מישהו מעם ישראל קורא לו בצרה, אז אנחנו נעמוד ראשונים בעזרת השם, בזכות הרבי שלנו, בזכות רבי נחמן, כל זה קרה. ואנחנו מודים להשם יתברך, מודים לעם ישראל על כל יצאנו מהבוקר וראינו כבר ש...
5: התייאשנו, כבר
3: הגענו למצב של טוב, אין לנו שום כיוון, חזרה לכיוון הבית, לכיוון החווה. וטעינו בדרך, טעינו בדרכים שם, זה הכל דיונות, הכל חולות. וראיתי את הילד פשוט יושב מתחת לעץ, ומשם הכל היסטוריה. הילד לא הצליח לדבר, הילד היה ממש ממש בהלם. וזהו, תודה להשם יתברך.
4: כן. כל הכבוד, אני אומר לך, דיברתי עם אמא שלו בבוקר. וראיתי אישה חזקה ודואגת.
0: טוב, השיעור הזה על תמימות ופשטות ואמונה ועוד היה עוד נמשך. ואנחנו מתחילים לסיים, אבל חייבים לטעום מההפטרה המנחמת והמחזקת שמחכה לנו. אז מהפרשה שלנו למדנו גם לשים שופטים, כן? לא כל אחד צריך הרגע להחליף את הפלאפון כמו רמי לוי, אבל זה בהחלט מעורר השראה, גם לי הוא עשה חשק. בכלל, לקחת את הרעיון הזה לקראת חודש אלול, לבדוק את עצמנו, איזשהו צ'קאפ שנתי, איזשהו טסט שנתי, כמו לרכב, גם לנפש שלנו. להיות מחוברים לרעיון של ספר תורה, גם למה שכתוב בו, לא רק לקחת אותו ביד, אלא למה שכתוב בו, ראינו דוגמאות, ולהיות מחוברים לערך הזה של תמימות, שאין לו הרבה רייטינג היום יכול להיות. הנבואות שאנחנו קוראים בימים האלה, הם נבואות של נחמה. אפשר לקרוא לזה לפעמים חלומות מתגשמים. ומתגשמים בדור שלנו. הנביאים, אחרי קריאת התורה, בשבועות האלה, מנחמים אותנו. מילים שהפכו לשירים לאורך השנים, פסוקים שהולחנו. רק לחשוב איך בכל הגלויות קראו את המילים האלה, ואיפה אנחנו יושבים, זוכים, לקרוא אותם בדור שלנו. אומר לנו הנביא שהיהו השבוע, יקראו את זה בכל בתי הכנסת בעולם. אורי, אורי, הוא פונה לירושלים. לבשי עוזך ציון, לבשי בגדי תפארתך ירושלים, עיר הקודש. כן? אנחנו רואים את הדברים האלה, הולכים ומתקדמים. איפה היינו לפני 100-200 שנה ואיפה היום? התנערי מאפר, קומי, שבי ירושלים. מה נבוא להרים רגלי מבשר? משמיע שלום, מבשר טוב, משמיע ישועה. אומר לציון, מלאך אלוקייך. הרבה מאוד מהדברים האלה, בעיקר למי שקצת מכיר, זה כבר מתנגן לו כשיר, כמשהו מולחן, כמשהו ששרים, שמצטטים. שוב, המילים הן קדושות ועתיקות, אבל אפשר מספיק לפעמים להסתכל מהחלון החוצה, ולראות את המקום הזה הולך ונבנה. עוד לא הגענו ליד, אבל מתקדמים. כל צופייך נשאו קול, ממשיך הנביא, מילים יפות כאלה, יחדיו ירננו, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. פיצחו, רננו יחדיו, חורבות ירושלים, כאילו החורבות, המקומות שהיו חרבים, 2000 שנה הם חיכו לנו, הם עכשיו רוקדים מרוב שמחה, מרוב נחמה, כי ניחם השם עמו, גאל ירושלים. אפשר להסתכל מסביב ולראות חלק מהדברים ממשיכים, ואנחנו ממשיכים להתקדם. עד כאן הטעימה הזאת, מהפרשה, מההפטרה, מהסיפור הגדול שלנו. אנחנו מקליטים את הדברים מראש, ואנחנו בתקופה סוערת, תמיד, בחירות, פוליטיקה. מה שלא קורה בחוץ, מה שאמרנו עכשיו, אני מקווה שהיה רלוונטי ודיבר אליכם. כרגיל, אפשר לכתוב אלינו ולהגיב בכל הפלטפורמות, מייל ורשתות ומה שתרצו, לשלוח לנו רעיונות, סיפורים וגם תלונות, בשמחה. ועד אז, חודש טוב ושבת שלום. להתראות.
5: לקבלת השיעורים והתכנים שלי באופן קבוע, כתבו בגוגל, החלק היומי. מקווה שתהנו. שבת שלום.
6: בין תורה למהדורה.
7: בין תורה למהדורה.
6: עם סיוון רהב מאיר. השיעור משודר באדיבות אתר ליבה.

דור של גיבורים וגיבורות, קם וחי. הוא נושא את הציווי שגילמת בחייך, להמשיך ולעשות ככל שידרש, כדי שנוכל לגדל כאן בארץ ישראל דורות של ילדות וילדים שישירו ליופי ולחיים.

כאן שידורנו. השידורים התחדשו בצאת השבת. רדיו גלי ישראל מאחל שבת שלום למאזיניו ולכל בית ישראל.